0: Kvintet slovenskih deklet, tako nam uživo godejo dekleta. Odlična dekleta, mlade dekleta, poskočna dekleta, tiste, ki imajo še veliko energije in ki jo bodo tudi danes razdajala vsem nam. Le kdo so ta dekleta, spoznajmo jih že tako na začetku. Zmeraj začnemo iz leve proti desni. Na trobenti danes Lea Krajnčič. Za njo pravijo, da je bolj tiha voda. Bomo preverili kaj kmalu. Tista, ki je baje čisto nasprotje le, je na klarinetu Klara Hutmajer. Tista, ki bo danes v rokah držala samo mikrofon, nikoli se ne ve, ima lepše pa karkoli drugega in zmeraj poskrbi za dobro dozo smeha, pa je Patricija Obretan. Ta najbolj stroga, ki pravi, zdaj dekleta je pa dovolj, bo pa treba nekaj narediti, ne se samo smejati in zafrkavati. Na harmoniki Neja Debeljak. Še ena taka, ki pomaga Neji, pa je najbolj produktivna, tudi reče, zdaj je pa dovolj vsega, zdaj bo pa treba nekaj narediti, čeprav je v malih flaškah, pa pravijo, da tam najdemo tudi strup, ampak to je sam dober strup na kitari Nina Cukjati. Pa še ena odgovorna pravijo tudi čisto na koncu, na baritonu in na bas kitari. Kako je pa zgovorna, bomo tudi danes slišali. Pravi, da ne najbolj, kadar ji ponudiš mikrofon pred usta, ampak mi sprostimo čisto vse ene, draga publika. Tako da se ni treba bati nikogar. Lenča Debeljak. To je kvintet slovenskih deklet. Zmeraj na začetku malce vprašamo, ne, dekleta, jaz jih vprašam, kakšen ima morda nenavaden hobi, s čem se ukvarja, pa potem skupaj odkrivamo, kdo bi bila katera. Danes, tak nenavaden hobi, dve sta zelo, zelo blizu. Je pa v igri orožje. Zdaj, katera vam zgleda najbolj stroga, katera to bila. Ena izmed teh deklet, dve se ukvarjata z orožjem, ampak ena je pa lovka. Katera bi bila lovka izmed vseh teh deklet, katera vam deluje takšna, da bi se pridružila zeleni bratovščini. Dobro si jih oglejte, mi pa bomo prej ali slej tudi prišli do njih in jih malce poprašali. Jaz bom pri Nini začel, ker Nina je ponavadi moja sogovornica. Nina, izvoli ta mikrofon, ti podam.
1: Hvala.
0: Najmanjša Nina, ampak ba je tista, ki kaj, je najbolj gajsna?
1: Ja, kakor kdaj. Ne vedno, Kristjan. Ne?
0: Si menjavate te vloge?
1: Ja. Včasih ena, včasih druga.
0: Dobro. Kvintet slovenskih deklet, ja, po tem imenom vas poznamo zdaj že kar nekaj časa. Ne? V tej zasedbi malce manj, ampak že kar nekaj let tako pridno godete naokoli.
1: Ja, res je od leta 2012.
0: Ampak takrat še niste bile vse, ne, v tej zasedbi.
1: Takrat smo bile Klara, Neja, pa jaz, ja. Tri, zdaj tri stare, tri nove.
0: Že polnoletne takrat?
1: Ne smem povedati.
0: Dobro. Nina je vse povedala svojim smehom. Nina, danes bomo malce spoznavali tudi vas, dekleta, ne? Kdo misli, da je Nina tista, ki strelja na okoli, pa skrbi za živali? Ne? Nobeden. Nina, si... Nina, si ti lovka?
1: Ne vem, a ne zgledam nevarno.
0: Ja,
1: meni
0: deluješ malce nevarno, kolikor te poznam, ampak nisi ti tista, ki jo iščemo, ne?
1: Ne, res je.
0: Ne. S čim se ti ukvarjaš, če ne z lovstvom?
1: Jaz se pa sam s kitaro ukvarjam.
0: Samo s kitaro?
1: To je to.
0: Dobro. Tudi drugi imajo kaj od tega?
1: Ja, danes upam, da ja.
0: Doma pa ne?
1: Ne, doma pa ne.
0: Doma pa ne. Dobro, Nina, hvala lepa. Zdaj, kam bi šli? Pa gremo tule, k tej gospodični, ki je rekla, mene ne čisto nič vprašati, jaz čisto zmrznem, ko dobim mikrofon pred usta. Lenča, ni tako, ne?
2: Ne.
0: Sem samo hecala. Mm-hmm. Dobro. Lenča, ti še študentka?
2: Res je, zadnji letnik zaključujem. Študij glasbene pedagogike v Mariboru.
0: O, lepo. Ja.
2: Danes sem imela samo 7 minut do špila.
0: Super, jaz si bila zelo hitra ena izmed prvih, ki si bila tukaj, ja. Ne? Ker ponavadi tisti, ki imajo najbližje, tudi najbolj zamujajo.
2: Ja, no, druga sem prišla.
0: Da, katera pa najbolj zamuja, če smo že ravno pri zamujanju? Katero upaš izpostaviti?
2: Kakšno Korošico.
0: Dvesta Korošici, ne? Ena je Štajerka, dve Korošici.
2: Dve pa Dolenki, znajo sva Dolenki.
0: Dve pa Dolenki. Kaj pa Nina?
2: Ona je pa Zasavje.
0: Ona je izpod Zasavje. Vidite, kako pestro družbo imamo danes. Kaj pa njej bi dali? Kakšno puško v roke? Tudi ne. Kaj pa, če vas zdaj presenetiva? Lenča?
2: Ja, a že zdaj?
0: Ja, povej.
2: Ja, ne, ne, bova malo pozneje.
0: Bova pozneje. Bova pa pozneje. Dobro, ne bom te predolgo mučil, ker bomo danes veliko peli, pa veliko igrali. Lenča že pripravljena, mi pa tudi na to. Ste si premislili kaj? Ne? Nič noče povedati. Dobro. Kdo bi vedel? No, jaz vem. Punce tudi vedo, vi boste pa malo izvedeli. Moje sanje, sanje najne, nekaj o sanjah si bomo privoščili in pa še eno skladbo. Lahko se zgodi, marsikaj v tem današnjem dnevu, večeru, če le ostanete z nami v dobri družbi. Uživo s kvintetom slovenskih deklet.

0: Marsikaj se lahko zgodi, tudi danes z vsemi temi puncami, ki jih imamo v našem studiu. Zdaj ste si jih že dobro nagledali, dobro precenili, za katero stavite, torej, da bi bila lovka najbolj. Leja na Trobenti, da vidim roke, nobene roke. Kaj pravite za Klaro na klarinetu? Tudi nobene roke. Patricija? Eno roka. Pa potem imamo še pa tukaj Nejo. Vsi so za Nejo. Dobro, pol pa gremo mi vprašati, če je Neja tista. Neja, grem iz te strani, da se bova lažje pogovarjala. Izvoli mikrofon. Večina pravi, da si ti lovka. Zakaj? Ker smo te tako strogo predstavili. Misliš ali zakaj?
1: Jaz še nisem spoznala strogega lovca.
0: A ne? Zmere veselega, ponavadi.
1: Tako, ja. Je pa pri nas družini tudi kar nekaj lovcev, no? Ampak, a povem?
0: Povej.
1: Jaz strelam. Ampak samo šale.
0: Nineja tista.
1: Nineja.
0: Včasih ne, vas malce zavede tudi kakšen opis gosti na začetku. Ampak bej se poti ena tistih najbolj resnih, ki rečeš, zdaj pa dovolj, zdaj pa stop. Ali tista, ki najbolj teži, kot bi prevedli to, kar so poslale dekleta o tebi?
1: Ma, meni se ne zdi, da jaz toliko težim, kakor mogoče moja sestra.
0: Aha, dobro.
1: A se strinjamo? No, evo.
0: Taki medli odgovori so bili bolj to.
1: Ne, gre bolj za to, da kavadmo pa res mogoče jaz največ komentiram. No, to pa ja.
0: Si bo tudi ena tistih, ki ustvarja zelo veliko, ne?
1: Ja, skupaj z Nino. Zdaj dan sva na isti višini, ne? Jaz se raj vsedem. Z Nino kar ustvarjava, ja. Za naš kvintet Nina piše besedila, jaz melodijo. Tako da ja, imamo lastne pesmi, ki so nastale znotri ansambla.
0: Kako nastajajo? Kakšen je ta tvoj ustvarjalni proces?
1: V bistvu meni Nina vse položi v bistvu na dlani, ne, ker vemo, da ritem daje v bistvu besedilo, tako da jaz samo glasbim tist, kar Nina naredi.
0: In kje? Na harmoniki, na klavirju, na čem drugem? Kaj je tista tvoja inspiracija?
1: Ma, v glavi največkrat.
0: Kar v glavi? In potem kaj dekletom zapoješ in to je to?
1: Ne, jaz ne sam pošljem, to je to, nimajo kaj komentirati.
0: Kako pa z glave spraviš to melodijo potem do njih?
1: Ja, to pa potem napišem v note in jim pošljem, tako da nastane tak midi, da si lahko poslušajo in ja, no, ni tako grozen, lahko kaj komentirajo, ampak ne pa preveč.
0: Preveč pa ne. No, zavitite, zakaj ne bolj stavljati. Ni pa lovka, torej?
1: Nisem.
0: Dobro. Ne, ja, hvala ti. Kam bi se zdaj obrnili? Gremo na desno stran. Ja. Patricija, izvoli. Kaj za Patricijo se zdaj kot naslednjo mislite, da je lovka?
2: Ne.
0: Da vidim roke, kdo misli, da je Patricija lovka? Ja, enih parih je. Patricija, se te treba bat?
2: Je mogoče malo. No.
0: Mogoče malo? Uh-huh. Si ti tista, ki si lovka?
2: Ja.
0: Smo vas pa spet malce zavedli danes. Kako si ti prišla zdaj tu med lovce? Si ti samo tista, ki lovcem streže?
2: Ne, oni meni.
0: si naredila red, ta pravi.
2: Ja, še ženske smo v manjšini pri lovcah. Potem pa tek po rokah nosijo.
0: Res, tako da mi ti ni treba peš po gozdu pa to.
2: Moram.
0: Kako, zakaj si se odločila za lovstvo?
2: V bistvu v družini sta brat pa oče, pa sem pa rekla, pa še jaz, ne. Ker imam kmetijo doma, pa mora nekdo paziti kmetijo, če že kaka lisička pride ali pa kaj takega. Ne?
0: Tako da nenapovedeni na tvojo kmetijo ni dobro priti.
2: Ne.
0: Te čaka kakšna cel, ki je.
2: Ah ne, to ne.
0: To ne?
2: To ne.
0: Ni tako hudo.
2: Ne.
0: Kaj pa poleg lovstva, kaj še počneš?
2: Ja, v službo hodim, pol muzika, kmetijo.
0: Kaj je tvoja služba? Veš, to nas malce zanima, nas vse zanima danes še tako, ne? Povejte, da vas zanima, kaj počnejo dekleta tudi tako, ko niso na odru.
2: V bistvu sem zaposlena v zavodu, kjer nudimo osebno asistenco in pa pomoč na domu.
0: O, lepo, ja. Plemenito delo.
2: Slajujem.
0: Plemenito delo, zelo lepo. Tako da je potem tudi glasba in tak ventil najbrž, ne, za vse skupaj.
2: Ja, to pa že od nekdaj, no. Me sprošča, me napolni in...
0: Kaj pa, ponavadi si bila obdana z več fanti, zdaj samimi dekleti. Kakšna je pa tukaj razlika, če upaš povedati?
2: Da smo vse kar isto trčene in ful pašemo skup.
0: Dobro,
2: Veš, pri moških se mrš malo lepe delata, ne? Tu pa...
0: Tu pa se ni treba.
2: Tu pa ni treba, tu pa smo take, ko smo.
0: Katera je pa tista, ki najbolj odganja moške od vas vseh? Katero date ponavadi v prvo bojno linijo?
2: Nejo.
0: Ne bom ukazali s prstom, ampak na nejo kažejo vse.
3: Ker sem najširša.
0: Ker je najbolj močna, ker je najbolj strajna. Na taki način. Ne, Patricija? Hvala lepa. Evo, gremo mi naprej z glasbo. Dve naše čakata tam. Morda je pa tudi tam katera lovka ali pa povezana z orožjem. Kdo bi vedel? Bomo jih vprašali še kasneje. Meglevko Tanjah, en prekrasen valček izpod rok Slavka in Vilka Avsenika bomo slišali in pa prekrasno besedilo Elze podal. In pa klarinet bo zazvenel potem v nadaljevanju. En smeh klarinetov. Kako se smeji klarinet? Ko van pihne Klara, bomo slišali, lahko pa tudi vidite hitro na naš YouTube kanal ali pa na našo spletno stran. Kvintet slovenskih deklet nam pa danes igra v živo.

0: Mi uživamo, mi se smejimo, včasih se pa smejijo ob tem tudi kakšen inštrument. Pa bomo mi kar stopili do Klare, ki je zdaj najbolj pihala, ki je zagotovo najbolj zadihana, ampak bo je tudi najbolj pripravljena na pogovor. Klara, izvoli, mikrofona ti tukaj nismo dali, ker drugače te bi ne bi ustavili, ne? Glede govorjenja.
1: Čisto možno. Čisto... Rada pa govorim, ja.
0: Rada pa govoriš, dobro. Kje ponovadi največ govoriš?
1: Ja, ponovadi čist cel dan. Dopoldne me poslušajo dijaki in študenti, popoldne me posluša moj mož, zvečer pa punce. Ponoči pa spim.
0: Sem ravno hotel vprašati, če je še kaj časa za spanje ali govoriš tudi v spanju?
1: Upam, da ne.
0: Še ti noben ni povedal tega?
1: Ne, ne upajo.
0: ne upajo. Klara, zanimiv inštrument, ne? Za dekle, klarinet.
1: Drži. Ja, ne vem. Rekli so... Pet ne moreš, boš da nekaj igraš, da ne moreš pet obenem.
0: A ja?
1: Ja.
0: In potem si izbirala med takimi inštrumenti, da se ne da zraven pet.
1: Ja, ni bilo glih veliko možnosti, no.
0: Zakaj si se pa ravno odločila za klarinet? Kaj, s čim te je prepričal ali pa kdo te je prepričal?
1: Pa, želela sem si en tak inštrument, ki je lahko primeren in za klasično glasbo, in pa za domačo narodno zabavno glasbo, ali pa za kakršnekoli druge žanre. Tako da mislim, da klarinet je en izmed takih inštrumentov, pa mislim, da mi kar paše.
0: Ja, ne, se strinjamo. Ja.
1: Ja.
0: Naša publika se strinja. Čakaj, kateri dijaki in študenti te morajo poslušati? Da gremo ja. Še za malce na to.
1: Moji.
0: In nam je s tem spet ni nič povedala. Malce širše ne zanima, kateri, kaj se ti potem ti...
1: Kaj pa te zanima? Te zanima, kaj predavam? Ali se ponujaš, da prideš k nam na predavanje?
0: Tudi, povej mi, v kakšnem sorazmerju ste fantje in dekleta?
1: Eno študentko imamo.
0: Aha.
1: Na celi šoli.
0: Ostalo so pa samo fantje.
1: Ja.
0: Kaj mislite, kaj potem predava, ha? Na kateri smeri bi kaj bila? Strojništvo? Policaj? Pa mislim, da vse ne več deklet, ja? Daj nam razkri.
1: Drži, strojništvo, po večini 3D modeliranje, konstruiranje, risanje načrtov, to.
0: Opa. To pa ni kar tako, se pravi, ti si čisto nekje v drugi smeri, ne, ko bi te človek dal, ne? Kot ženska na strojništvo, igraš klarinet, ki je ponavadi tudi pravi bolj moški inštrument.
1: Ja, ne vem, očitno so starši želeli imeti sina.
0: Ampak mislim, da jim danes nič ni žal, ne?
1: Upam.
0: Si jim kaj kodrala na sej, ko si bila tako malce mlajših letih?
1: Po mojem, da kar, no. Čeprav vsega pa tudi ne smemo priznati, a ne?
0: Ne, pa vsega tudi ne povedati. Pravi, ni vse za javnost. Zdaj pa gledam to, da smo radio pošli v televiziji, mislim, da so povedali več kot dovolj, ne? Odlično. Orožja pa nimaš kje slučajno ti kakšnega?
1: Danes ne.
0: Danes ne.
1: Pa tudi drugačne.
0: Dobro. Sej, ne vem, če bi ga ravno zaupali, ne? Ha? No, glede na vse skupaj. Hvala tudi tebi, Klara. No. Evo, zdaj pa gremo mi še k zadnji. Leja. To je pa edina štajerka izmed vseh punc. Ha? Kaj je pa to? Leja, kako so te punce dobile oziroma ti njih? Daj, kako je prišlo do tega kontakta, da ste se združile?
2: Ja, to je pa kriva naša Nina, kitaristka. Mi dve sva se že odprej poznali. Jaz sem se glih vozila na morje, pa mi Nina piše, kak sem kaj, če kaj igram. Pa jaz lepo odgovarjam, pa si mislim, no daj povej že bistvo, zakaj pa bi me zdi? No, pol pa je le spravila ven, da pač s puncami iščejo trobentačico. Jaz sem sicer rekla, da moram malo premisliti, ker nisem hotla spasti, ko da... sem čakala povabila.
0: Preveč vdušena, ja.
2: Ampak sem z veseljem seveda se odzvala povabilu in moram reči, da mi ni žal.
0: No, fino. Po zdaj tolikih letih, ne, skupnega muziciranja je kar super. Tudi trobenta ni tako, ne, vsakdani inštrument za dekleta.
2: Ja, res je. Tudi moji starši mislim, da so hoteli imeti sina. Pa se je pol to poznalo.
0: Aha, torej se kaj, so te starši prepričali trobento, ali si jo sama izbrala, ali trobenta izbrala tebe?
2: V bistvu oče je že igral trobento, pol sem pa jaz izrazila željo, da bi šla v glasbeno, pa je moja mama, ki je bolj praktična, je rekla, trobento že imamo doma, pa ide na trobento.
0: Dobro, dobro, dobro. Pa še za nekaj je kriv tvoj oče tudi, ne? Ker sem dejal, da dve dekleti sta povezani z streljanjem, pa tudi Leje niste videli, kot smo jo napovedali, kot tiho vodo, da bi bila, ampak ona strelja odlično in to zelo dobro. Celo mislim, da še bolje kot Patricija, ne? Oziroma večkrat najbrž, je res?
2: Ja, verjetno malo več, pa tudi malo bolj dolgo že. Jaz pa treniram taktično streljanje.
0: Taktično streljanje. Da se taktično odločiš, koga ustreliš, pa koga ne, ali...
2: Ne, ne, streljamo samo tarče.
0: Ok. kako zdaj to poteka, to taktično streljanje? Se vidimo kakšnega, ne vem, spomnimo se Ramona Debevca, ki strelja, recimo, ne, pa lovce vemo, pa na glinaste globe. Kaj pa to taktično streljanje?
2: Mi v bistvu ne streljamo pri miru, da bi ciljali tarčo, ampak se premikamo. Imamo nek poligon in se ti moraš premikati od ene tarče do druge. Včasih so kakšne ovire med zmes.
0: Čekaj, koga pa streljate pol? Da se lovite drug drugega pa streljate?
2: Ne. To je pa res eden bolj varnih športov, če mene vprašate. Res so stroga pravila. Ko je se en spopada na progi z tarčami, je točno označenje, kje so ostali lahko, zato pa je samo sodnik, tako da.
0: Kakšne pa so tarče potem te, ki prihajajo, ki jih moraš streljati? Ne vem, so to kakšni roparji, ki skočijo ven ali...
2: V bistvu je samo silhueta, no.
0: Dobro, tako da tudi z Lejo se ni dobro igrati, kot vidite, ne? Da vas ne zamenja za kakšno silhueto. Lea, da še tebe vprašamo, kaj pa kupole, ko ne streljaš na silhuete, ko ne vadiš trobente, kaj počneš?
2: Pol pa bolj malo časa še ostane.
0: A res?
2: Samo rada, kaj skuham, preberem kako dobro knjigo.
0: Uh-huh. In kaj najboljše skuhaš? Je muzika, no. Kaj je tvoja specialiteta?
2: To bi mogli pa doma povedati, no. Ne.
0: A ja? Gremo vprašati?
2: Bolj kake sladice ali pa juho.
0: Vse. Kar česarkoli se loti, pravi. Njen oče je tudi danes tu med nami, zato ga malce gledam tu in sprašujem, ne, kaj je. Pravi vse, kar je dobro skuha. Ne vem, ali se boji, ker dobro strelja ali res tako dobro kuha. Oboje, ne? Lea, hvala, da te ne spravimo preveč v zadrego. Dobro, nadaljujemo z glasbo. Spoznali smo zdaj čisto vse članice. Bomo še do kakšne prišli, da nam kaj več povedo tudi v njihovem vadranju. Veliko potujejo tudi po Evropi, po ostalih državah, razveseljujejo tudi tiste, ki obožujejo tudi našo lepo domačo narodno zabavno glasbo. Ampak o tem nam bodo tudi kaj več povedali dekleto v nadaljevanju. Sanjam o domovini, če smo že ravno pri takšnih temah in pa vzela sem si Štajerca. Katera si ga je, katera si ga še bo, če sploh katera, tudi to jih bomo povprašali v nadaljevanju.

0: Le, kaj nam hočejo dekleta s tem povedati in sporočiti, da ne bomo preveč ugibali, gremo jih vprašati. Nina, ti si bila prva na vrsti, pa te bom spet malce vprašal, ja, si je katera že vzela Štajerca?
1: Jaz pa tega ne vem.
0: To a
1: pa...
0: tega, a tega, tega se je punce ne pogovarjajo?
1: Jaz ga nisem, ker je predaleč.
0: Dobro.
1: Sam zato.
0: Ok, kaj pa ostale, mislim, vse, veš kaj? Majc se mora spomniti.
1: Aj.
0: Pravi, ne, ja.
1: Ima ledih, ima fraj, ne?
0: A,
1: ja. Nekaj tazga, kako, nemščina meni ne gre, ne? Ampak aha. Ja, v glavnem. Na slovenskih majcah imamo sicer napisano, ne kuhala, ne prala, lepela in igrala.
0: Potem boste pa težko dobile in ulovile kakšnega Štajerca, ne?
1: Ja.
0: Ampak dobro, karkoli že poveste. Ja, v tujini so prej omenili, ne? Kdo je tisti, ki, ali pa katera je tista, ki v tujini potem mora največ dati od sebe, nagovarjati občinstvo, se z njim ukvarjati?
1: Klara je ta, ki največ govori.
0: Aha.
1: V tujini, ja, res je, ja. Mislim,
0: dobro.
1: Tudi v Sloveniji. Ja.
0: Tudi v Sloveniji, ampak zmeraj uporabite za to in doma so vam potem hvaležni, ne?
1: Ja, ja.
0: Da govori veliko in doma potem malce bolj tiho. Tujina, prej sem že dejal, ne? Kam vas se odnese pot ali pa odnaša pot?
1: Večino ima igramo v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji, na Hrvaškem tudi. To je to, do Nizozemske smo še šle kam? Kam da Danska. Ja. Kaj? A ja, Amerika, ja.
0: Ja, pozabili. Tam, blizu. Tako blizu, da človek pozabi. Ne? Dobro, v Ameriko vem, kako ste odšli. Kaj pa tu, kako potujete, glede na to, da vas je šest, en avto je premajhen, nebrž ne, za vseh šest?
1: Ponavadi gremo v kombi, ker se imamo rade in se stisnemo in se pač zabavamo do cilja.
0: Pa tam imate nebrž kakšnega šoferja ali šoferko, da ne rušite tega ženskega?
1: Imamo šoferja, spredi so pa pač ta gajstne.
0: Katere so, ne bomo ugibali, vse veste že sami nebrž po vseh predstavitvah, kako in kaj. Ne? Kaj pa drugače, katera je šoferka, če se pa same vozite? Imate določeno kdo ponavadi?
1: Ne. Smo pa kar vse. Mi se tudi vozimo rade, ne? Same take stvari. Ja. Moške, ja.
0: Moške vozite? Ja, moške stvari rade počnete. Mislim, da moške vozijo naokrog, ne? Ker mislim, da menjavate se veliko ne za volano. Malce sem pogledal, kakšen vaš vlog. Tudi ta zadnji, Patricija marsikaj dela za zdravje, je pokazala, ne, tam v njem, da če si bolan, vzameš, spiješ kakšno flaško, tako malo, pa si hitro postaneš zdrav.
1: Ne. Patricija po izobrazbi medicinska sestra, tako da pa že nekaj pa že mora vedeti. Pa lovka, ja.
0: Pa, ja, eno po drugo, da najprej ulovi, potem pa pozdravi. Ne, eno z drugim. Super, dekleta, hvala vam, gremo mi k glasbi nazaj, da ne razkrijemo česa preveč še v tem današnji oddaji, da nam ne bi bilo potem žal. Ne, saj nam ne bo. Naslednji dve skladbi, ja, zdaj gremo pa k Sašu Avseniku. Ena boha za pomoč bo zvenela, komu jo zaželijo, nam niso hotele povedati, in pa skozi leta. S kom pa grejo skozi leta, tudi to nismo uspeli zvedeti. Ampak nikoli ni prepozno, nam bodo že povedali prej ali slej. Kvintet slovenskih deklet v dobri družbi danes torej uživo.

Tako smo šli skozi leta s kvintetom slovenskih deklet in tako smo se prebili še skozi eno našo oddajo v živo. Verjamem in upam, da ste uživali, draga naša publika. Upam, da so uživala tudi naša dekleta. Vsaj nobene ne upa reči ne. Ja, uživali smo še v eni vdaji skupaj. Še enkrat predstavimo ali pa se spomnimo, kdo so tiste dekleta, ki slišajo ime kvintet slovenskih deklet. Na trobenti Lea Krajnčič. Na klarinetu Klara Hutmajer. Patricija Obretan na vokalu. Nejada Beljak na harmoniki pa še čem drugem. Nina Cokjati na kitari. In tista, ki hitro menjuje bariton pa bas, Lenč

Žade Beljak. To je Kvintet slovenskih deklet in to je bila še ena dobra družba v živo. Za konec, kam nas bodo popeljala? Ja, popihala bodo malce na dušo vsem fantom, gospodom, pa tudi moškim v zrelih letih. Ti znaš ravnati z mano. Marsikdo si misli, o ja, kaj pa pravijo dekleta, naj nam zaigrajo in zapojajo. Za konec.

Tako so nam igrale dekleta, kmetec slovenskih deklet. Danes smo prekipevali od ženske energije, kar se tudi čuti v našem studiu, kako vroče je. Ja, mi prekipevamo od dobre energije, tiste glasbene, vsak teden, vsako nedeljo tako uživo s kakšno ponovitvijo ali pa kadarkoli. Kliknete na naš YouTube, Facebook, YouTube kanal, Instagram, spletno stran Radio Maribor in uživate v vseh naših koncertih. Toliko za danes, uživajte do prihodnjega tedna, ostanite v dobri družbi in se slišimo. Pa tudi vidimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so že 12 noč zapored napadle Iran. Tamkajšnji mediji poročajo, da so eksplozije odjeknile v več mestih na jugu države. Medtem se je iranski zunani minister Abbas Araghchi odzval na grožnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA v primeru napadov na ladje v Hormuški ožini bombardirale mostove in elektrarne v Islamski republiki. Araghchi je dejal, da bo Iran na vsak tak napad odgovoril z odločnimi povračilnimi ukrepi. Francoska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bi uvedla strožje kazni za širjenje dezinformacij v predvolivnem času in med volitvami. Kršiteljem zakona se obetajo zaporne kazni do 3 let in denarne kazni do 45 tisoč evrov. Kazni so v zakonu predvidene za napad na integriteto volitev. Če pa bi kršitelji dezinformacije širili v zameno za plačilo tuje države ali organizacije, pa bi lahko bili obsojeni na 6 let zapora. Vesna, zelena stranka, zahteva umik svojega imena iz poslanske skupine v državnem zboru, ki jo tvori skupaj stranko Levica, s katero je nastopila na marčnih državnozborskih volitvah. V Vesni Levici očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Iz Levice so v odzivu sporočili, da zahtevo nimajo težav in da bodo zadevo uredili v najkrajšem možnem času. Dodali so, da v celoti spoštujejo in izvršujejo sporazum, ki so ga zvestno sklenili pred volitvami. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je novi trener Barcelone. S katalonskim klubom je Sekulić podpisal 2-letno pogodbo. Na trenerski funkciji bo nasledil Xavija Pascala, ki bo v prihodnji sezoni vodil moštvo iz Dubaja. Vremenska napoved. Po noči se bo cevra oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski hutijevci so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije v Rdečem morju izvedli raketne napade in napade z brezpilotnimi letalniki na dva saudska tankerja. Na krovu obeh ladij je izbruhnil požar, podatkov o ranjenih ali morebitnih žrtvah ni. Iz Irana medtem poročajo, da sta v ameriških napadih na jugu države življenje izgubila dva človeka, 11 je ranjenih. Združene države Amerike so Islamsko republiko napadle že 11. noč zapored. Nemški kancler Friedrich Merz je za vodjo poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU izbral vodjo svojega urada Torstena Freya, je iz vire unije izvedela nemška tiskovna agencija. Z imenovanjem naj bi soglašal tudi bavarski premier in vodja krščansko-socialne unije CSU. Frey bo na položaju nasledil Jensa Spahna, ki je bil zaradi škandala z nadomestnim materinstvom prisiljen v odstop. Strateški svet za gospodarstvo se bo danes sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje. Svet kot predsednik vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Strateški svet deluje kot posvetovalni organ vlade, ki tej pomaga sooblikovati politike za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali na gostovanju pri albanskem prvaku Egnatiji. Končni rezultat je bil 3-3. Povratna tekma v Celju bo v torek. Vremenska napoved. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Združene države Amerike so že 12. noč zapored napadle Iran. Tamkajšnji mediji poročajo, da so eksplozije odjeknile v več mestih na jugu države. Jemenski hutijevci so medtem v okviru pomorske blokade Saudske Arabije v Rdečem morju izvedli raketne napade in napade z brezpilotnimi letalniki na dva saudska tankerja. Na krovu obeh ladij je izbruhnil požar. ZDA so s Saudsko Arabijo sklenile sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Podrobnosti dogovora, ki sta ga podpisala ministra za energijo obeh držav, Chris Wright in Abdulaziz bin Salman, še niso znane. Ameriški mediji poročajo, da naj bi sporazum Saudski Arabiji omogočil razvoj civilnega jedrskega programa na domačih tleh. Kraljevina bi tako v prihodnosti lahko sama bogatila uran za gorivo jedrskih reaktorjev, pri čemer naj bi znanje in tehnologijo zagotovila ameriška podjetja. Do sklenjenega sporazuma se mora opredeliti še kongres. V filipinski prestolnici Manila poteka zasedanje zunanjih ministrov članic Združenja držav Jugovzhodne Azije. Na srečanju so govorili tudi o razmerah v Hormuški ožini. Ministri so spričo novične zaostritve konflikta med Iranom in Združenimi državami pozvali k končanju nasilja v regiji. Zasedanja se udeležuje tudi ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se bo danes sešel z ruskim zunanim ministrom Sergejem Lavrovom. Strateški svet za gospodarstvo se bo danes sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali v vladnem uradu za komuniciranje. Svet kot predsednik vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Strateški svet deluje kot posvetovalni organ vlade, ki tej pomaga sooblikovati politike za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Slovenski kanuisti so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju zasedli četrto mesto. Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Linhočevar, lani v avstralskem Penritu v isti postavi tretji, so tokrat za odličjem zaostali slabo sekundo. Zmago so slavili Britanci, branilci naslova Francozi so bili tokrat drugi, zaostali so 36 stotink sekunde, bron pa so osvojili Nemci, za ostankom slabih 2 sekunde in pol. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature so od 10 do 18, dnevne bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 5 in 4 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj na 23. dan v mesecu juliju. Po podatkih statističnega urada naj bi imelo okrog 15% julij rojstni dan prav v tem mesecu. No, je pa julija šele na 60. mestu najpogostejših ženskih imen pri nas. Marija, Ana in Maja so imena na prvih treh mestih. Te zanimive podatke lahko vedno preverite oziroma se kratkočasite z njimi na spletni strani statističnega urada. seveda. Na spletni strani prvi.rtvslo.si pa se bo danes znašla nova epizoda lokalnega časa, ampak najprej bo seveda za njo prostor v radijskem etru. Danes bo pred 7. uro z nami kočevsko-notranski dopisnik Marko Škrl. Po pol 8. sledijo možgani na dlani, minute za možgane bomo tokrat izkoristili za preverjanje, koliko ste si zapomnili iz najnovejših epizod. Mojca Delač je pripravila izbor tem in vprašanj, vi pa boste imeli odlično priložnost za mentalno vadbo. Ne zamudite tudi priložnosti, da slišite še en poletni bralni namig. V oddaji 7. stran po pol 9. uri bomo tokrat listali po knjigi z naslovom Roman za moške. Napisal ga je češki pisatelj Mihal Vivek. Dogajanje je postavljeno na smučarske počitnice v Italiji. Ne gre pa seveda zgolj za zgodbo za moške, temveč satiričen in pogosto samoironičen pogled na moško psihologijo, odnose in sodobno družbo. To je nekaj namigov za poslušanje četrtkovega jutra na prvem. Z vami sta tudi tonska mojstra Mitja Groznik in Matjaž Polak ter napovedovalec Jure Franko. Zdaj pa prva skladba oziroma glasba v naslednjih urah po izboru Rudija Pančurja. Mari, ne piši pesmi več, je njen naslov. Dobro jutro.

0: Danes bomo pred 7. uro v lokalnem času izmerili poletni utrip na dveh slovenskih jezerih, ki pa morda nista med najbolj znanimi, ampak ponujata veliko razlogov za obisk tudi sredi poletja. Cerkniško jezero recimo je zaradi dolgotrajne suše skoraj povsem prazno, no povsem drugače pa je v Kočevju in na Blokah, kjer tamkajšnji jezeri nista presihajoči. Izvedeli bomo, kako je nastalo Bloško jezero, skrito nedaleč od Nove vasi, središča občine Bloke, in spoznali zanimivosti Kočevskega jezera, ki leži le streljaj od mestnega središča. Nastalo je na mestu nekdanjega rudnika, rjavega premoga, globoko je do kar 40 metrov, no zaradi čiste vode pa je priljubljeno za kopanje in tudi številne druge dejavnosti. Tudi ribiči imajo več kot dovolj razlogov, da ga obiščajo.
1: Na Kočevskem jezeru je zelo atraktivno ribarjenje za tiste ribiče, ki želijo loviti krape, klene, some, ščuke, amurje in številne druge vrste ribjega življa. Zadovoljilnico seveda, ki jo lahko bodi si na samem licu mesta v kempu jezero kupijo ali pa na spletni strani ribolovnega društva Kočevje.
0: To je direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje, Vesna Malnar Memedovič, ki jo boste slišali pred 7. uro v lokalnem času, ko bomo torej obiskali omenjeno Kočevsko, pa tudi Bloško jezero. 5 in 11 minut.

0: 5:18 je ob tem času na prvem prvič. Zaokrožimo po Sloveniji in preverimo jutranje temperature. Najprej pa vremenska napoved. Zmerno do pretežno jutro imamo, no sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan pa na to pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. Obeti ob koncu tedna pa so naslednji, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo pa zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Izmenjujejo se dnevi, ko so in ko niso padavine, torej sončni in deževni dnevi. Danes torej deževno četrtkovo popoldne predvsem. Kako pa je zdajle po Sloveniji? Sveže, ne, Jure? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nataša. Svež jutranji pozdrav tudi vsem našim poslušalcem. Ja, jutro je sveže, ja.
0: Kakšna plast več?
1: Kako?
0: Kakšna plast več ne bo odveč.
1: Oblačil, ja.
0: Ja.
1: Se spreminjamo v čebule, a ne?
0: Skoraj,
1: predlagam, da kar pogledamo, ne? Tele podatke. Ljubljana v 5 pretežno oblačno, 14 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 12, Slovenj Gradec oblačno 11. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto pretežno jasno, tudi 12 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 11. Lisca pretežno oblačno 15, piha jugozahodnik 17 km na uro. Postojna pretežno oblačno 9. Letališče Portorož pretežno oblačno 17, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16. Rateče 10 stopinj, letališče Lesce 13, Strudno polje 7, Krvavec 10, Jezersko 9 stopinj, Rogla 10, Ravne na Koroškem 12, Velenje 14, Celje 11, Hrastnik 12, Maribor 15, Krajinski park Goričko 17, Ptuj 12, Črnomelj 10, Kočevje in Ilirska Bistrica 9 stopinj, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 14, Park Škocjanske jame 12, Vogel 11 in Triglav Kredarica ob 5 pretežno oblačno 5 stopinj, piha zahodnik s sunki do 52 km na uro.
0: Tako je torej po Sloveniji, do prve jutranje kronike o 5:30 pa je 8 minut.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta bo po predlogu odloka, ki ga je včeraj soglasno sprejel parlamentarni odbor za pravosodje, potekal 11. oktobra. Poglede opozicije in koalicije na zakon so sicer diametralno nasprotni. Lucija Tacer Perlin Svoboda in Andrej Poglajen SDS.
2: Tukaj govorimo o posegih v naše temeljne pravice in zoper to ne boste mogli reči nič. Zato bo treba ta zakon zavrniti referendumu.
3: To ne bo samo referendum o zakonu, ampak bo referendum o korupciji v Sloveniji.
1: Podrobneje o prvem zakonodajnem referendumu v tem mandatu pa po naslednjih poudarkih oddaje.
4: Združene države Amerike s Saudsko Arabijo podpisale zgodovinski jedrski sporazum. V Manili pričakujejo srečanje ameriškega in ruskega zunanjega ministra. Kljub napetim geopolitičnim razmeram naj Evropska centralna banka ne bi posegla v obrestne mere. Zmerno do pretežno oblačno bo, v sredi dneva bodo večji del države zajele plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Žiga Fabian. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji torej sprejemali odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je podprlo skoraj 45 tisoč voljivk in voljivcev, referendum zato državni zbor mora razpisati. O uveljavitvi novele bomo odločali 11. oktobra. Več Jolanda Lebar.
5: Pobudo za razpis referenduma so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Prepričani so, da novela zakona o parlamentarni preiskavi z omejevanjem možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem močno posega v pravice tistih, ki so predmet preiskave. Govorijo o politični samovolji in uvedbi politične policije. Pavel Gantar volivce poziva na referendum.
6: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
5: Referendum podpirajo opozicijski poslanci, ki bodo glasovali proti uveljavitvi zakona. Andreja Katič, SD, o možnih zlorabah parlamentarne preiskave.
7: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
5: Andrej Poglajen SDS pravi, da želijo z novelo zgolj omogočiti bolj učinkovito delo preiskovalnih komisij.
3: Tisti, ki bo glasoval proti temu zakonu, pomeni, da je proti boju in tudi pregonu korupcije v Sloveniji, za katero velika večina državljank in državljanov priznava, da imamo v Sloveniji problem. In ne, parlamentarne preiskovalne komisije niso instrument kazenskega pregona, so pa instrument politične odgovornosti posameznika.
5: Odlok o razpisu referenduma je včeraj potrdil odbor za pravosodje. Poslanke in poslanci so si danes za razpravo o tem rezervirali skoraj 6 ur. Po predlogu odloka bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Ob tem dodajemo, da bodo ustavni sodniki jutri obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Podpise pod pobudo so zbrale sindikalne centrale. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, saj interventni zakon vključuje tudi davčne določbe, o katerih se po ustavi ne sme odločati na referendumu. Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer razmere ostajajo zaostrene. Ameriška vojska je 12. noč zapored izvedla napade na Iran. Jemenski hutijevci pa so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije napadle 2 saudska tankarja v Rdečem morju. Medtem so ZDA s Saudsko Arabijo sklenile sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Podrobnosti dogovora, ki sta ga podpisala ministra za energijo obeh držav, Chris Wright in Abdulaziz bin Salman, še niso znane.
4: Ameriški mediji poročajo, da naj bi sporazum Saudski Arabiji omogočil razvoj civilnega jedrskega programa na domačih tleh. Kraljevina bi tako v prihodnosti lahko sama bogatila uran za gorivo jedrskih reaktorjev, pri čemer naj bi znanje in tehnologijo zagotovila ameriška podjetja. Do sklenjenega sporazuma se mora opredeliti še kongres. Kritiki opozarjajo, da bi lahko dogovor dolgoročno povečal tveganje za širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
1: V Manili se bosta danes sešla ameriški in ruski zunanji minister Marco Rubio in Sergej Lavrov. V ospredju njunih pogovorov bosta vojna v Ukrajini. Prizadevanja za rešitev krize med Washingtonom in Moskvo so v minulih mesecih zastale in razmere na Bližnjem vzhodu. Zaustritev konflikta z Iranom je pozornost ZDA v zadnjem času namreč preusmerila stran od Ukrajine. Zato sta obe velesili pozdravili novo priložnost za pogovore. Podrobno je Sandra Krišel.
8: Mirovna pogajanja med Združenimi državami Amerike, Rusijo in Ukrajino so trenutno zamrznjena. Zadnji, tretji krog pogovorov 18. februarja v Ženevi se je končal brez napredka, Washington pa se je osredotočil na vojno z Iranom. Kljub temu je ameriški predsednik Donald Trump na nedavnem vrhu NATO v Ankari izrazil optimizem glede prihodnjega mirovnega sporazuma o Ukrajini. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je na srečanju držav ASEAN v Manili pred pogovori z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom izrazil željo, da bi se vojna kmalu končala. Vojna v Ukrajini po mojem mnenju na več načinov ovira možnosti Rusije in Združenih držav, da bi našli skupni jezik glede drugih vprašanj. To pa ne pomeni, da ne bomo skušali najti drugih področij za morebitno sodelovanje. Tudi Lavrov je ocenil, da je srečanje v vsakem primeru koristno, saj prinaša vprašanja in odgovore. Rubija bom vprašal glede napovedi predsednika Trumpa o bližnji rešitvi ukrajinskega konflikta, je povedal. V Kremlju so srečanje pozdravili in kot je dejal njihov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, so pogovori zunanjih ministrov v glavnem tehnične narave.
1: V luči nadaljevanja geopolitičnih napetosti cene energentov še naprej naraščajo, s tem pa se krepi strah pred inflacijo. Kako bo v teh nestabilnih razmerah ukrepala Evropska centralna banka, katere svet bo v Frankfurtu danes sklenil dvodnevno zasedanje? Po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca je to odvisno od več dejavnikov.
9: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov.
1: Finančni analitiki sicer ocenjujejo, da svet ECB kljub negotovosti za zdaj ne bo posegel v denarno politiko. To pomeni, da bodo obrestne mere ostale nespremenjene pri 2,25%.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37. V Piranski zaliv bo letos priplulo 50 potniških ladij, z katerih naj bi na kopno prišlo okoli 15 tisoč turistov. Tudi v izolski občini so začeli razmišljati o ladijskem turizmu, ki se je v zadnjih letih že dodobra zasidral v turistični ponudbi Kopra. Čeprav je skupek vseh obiskov potniških ladij pri nas malenkosten v primerjavi z ekonomijo križarjenja v Sredozemlju, prihodi križark v Slovensko morje zanimajo tako občane kot turistične delavce, pa tudi vse, ki jih skrbi okoljski vidik te vrste turizma oziroma transporta. Prispevek Tjaše Škamperle.
10: V Piranu pomola za priveze večjih ladi nimajo, zato turiste na kopno vozijo z manjšimi plovili. Kot pravi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec, ki odobri sidrno mesto v morju, je interesa pri ladjarjih veliko.
11: Je pa treba to seveda smotrno in pravilno upravljati, da ne pride do nekih okoljskih degradacije zaradi tega, na drugi strani se zadnje, da domačini lahko normalno sobivajo s tem.
10: V Izoli so že sprejeli odlok o zaračunavanju takse, urediti pa bodo morali infrastrukturo v pomolu, da bi se lahko potniki z manjših plovil izkrcali. Vsi tega ne podpirajo. Robert Turk, občinski svetnik in naravovarstvenik, opozarja na seštevek vpliva vsega pomorskega prometa, za ladijski turizem pa dvomi, da je trajnosten. In še...
12: Jaz mislim, da je v Izoli v poletnem času ljudi res veliko. Po moje to gre v smer tako imenovanega preturizma v vsakem primeru.
10: V Kopru ladijskemu turizmu dobrodošlico izrekajo že več kot 20 let. Zagotavljajo pa, da pristanišče ne bo nikoli postalo izhodiščna točka za začetek poti križark. Obalna mesta lahko letos ladjarjem prvič zaračunavajo turistično takso za dnevne prihode.
1: V prvi jutreni kroniki sledi šport. V spredju bo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju, z vami pa Marko Cirman. Sam vam želim le še prijeten začetek dneva. Srečno!
13: Tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je postregel z moštvenimi zmagami slovaških kanuistk in Britancev. Slovenska trojica Hočevar, Kozorog, Novak je bila šesta, Savšek, Božič in Hočevar pa so končali na četrtem mestu. Brez časovnega pribitka bi bila slovenska trojica znova pri medalji. S posamičnimi kvalifikacijami za polfinale sta uspešno opravila Savšek in Božič ter Eva Alina Hočevar. Slednja od danes tako kot Kauzerja in Tominca najprej čaka polfinale v kajakaški konkurenci. Na kolesarski dirki po Franciji je 17. etapa pripadla Belgicu Jasperju Philipsenu. Matej Mohorič je preizkušnjo, ki se je končala v Vuaronu, končal na 13. mestu. V skupnem seštevku brez sprememb, Tadej Pogačar ima še vedno 4 minute in 32 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom. Danes je pred kolesarji razgibana etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala z usponom na Orsier-Merlet. Nogometaši Celja so evropsko sezono odprli z remijem. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so se v Albaniji s 3-3 razšli z Egnatijo. Za slovenske prvake sta zadela dvakrat Kvesič in enkrat Kučis. Povratna tekma bo v torek v Knežjem mestu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo pa bodo danes na delu še trije slovenski predstavniki. Aluminij bo v prvi tekmi drugega kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo iz Tirane. Svojo letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak.
14: Vreme.
4: Sprva bo oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature so od 10 do 18, dnevne bodo od 22 do 28 stopinj. V noči na jutri se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Podatki o prometu: na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. 17 minut je do šestih.
15: Tukaj prvi jutranji program.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17 + 7 kosov gratis. Lidl. Splača se.

Prvi program Radia Slovenija poslušate 9 minut, dobrih 9 minut in ura bo 6. Avtorica današnje ponovljene duhovne misli, zdravnica, pisateljica in prevajalka Metka Klevišar v obliki pravljice o iznajdljivi miši pripoveduje o dejavnem življenju.

polnile svoje luknje z zalogami hrane, ki bi jim pomagale preživeti zimo. Ena od njih pa je namesto hrane zbirala samo sončne žarke. Ti so se zdeli pomembnejši od hrane. Greli jo bodo takrat, ko bo zunaj mrzlo in pusto. Zelo ganljiva zgodba. Pravljice za otroke nam sploh govorijo o velikih življenjskih resnicah. Zbiranje sončnih žarkov lahko prenesemo tudi na ljudi. Nekaterih znajo zelo dobro nabirati, nekaterih niti ne zaznajo ali nočejo videti. Poznam ljudi, ki so v življenju prestali veliko hudega, pa se znajo ob tem spomniti tudi na mnogo lepega, kar so doživeli. Tako tudi vse hudo nekako izgubi svojo ostrino. Poznam pa seveda tudi veliko ljudi, ki v svojem življenju ne vidijo nič lepega in dobrega in kar naprej zatrjujejo, da so se jim celo življenje dogajale samo krivice. Dva različna pogleda na življenje. Nihče ne more gledati namesto mene. Morda ne bi bilo slabo, če bi se tega zavidali dovolj zgodaj, že v mladosti, ker bi potem morda še lahko spremenili svoj način gledanja na življenje. Pri starih ljudeh je to največkrat nemogoče in je vsak dan samo še huje. Vedno znova mi je žal za vse tiste, ki se zagrenjeni in do skrajnosti nezadovoljni poslavljajo iz tega življenja. Miška iz slikanice mi je všeč. Ni vsega prepuščala samo drugim in se ravnala po drugih. Zavedala se je, da mora sama nekaj storiti, da bo njeno življenje lepše. Pravzaprav nič posebnega. Samo zbirala je vse tisto, kar je bilo lepo in ni prepustila, da bi šlo v pozabo. Miška, ki je vredna posnemanja.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predlog odloka, ki ga je včeraj soglasno sprejel parlamentarni odbor za pravosodje, določa, da bodo roki za opravila potrebna za izvedbo referenduma začeli teči 1. septembra, glasovanje na referendumu pa bo 11. oktobra. Svet Evropske centralne banke bo danes končal dvodnevno zasedanje. Analitiki pričakujejo, da po dvigu obrestnih mer prejšnji mesec tokrat ne bo novega posega v evrsko denarno politiko. Negotovost v trenutno stanje vnašajo razmere na Bližnjem vzhodu. Medletna inflacija se je maja in junija v evroobmočju gibala pri okoli 3%. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino sprejel zakon, ki bo močno okrepil financiranje Pentagona in njegove vezi z Izraelom. S to potezo so ameriški vojski za prihodnje leto zagotovili 1,15 bilijona dolarjev za tehnološki razvoj in dvig plač. Opozicijski demokrati so zakonu nasprotovali, čež da vojski v času vojne z Iranom zagotavlja dodatna sredstva na račun socialnih programov. V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so neznanci vlomili v vozilo za prevoz denarja in iz njega pobrali večjo količino gotovine. Osumljence je iskalo več policijskih patrulj s pomočjo helikopterja. Akcija še poteka. Po doslej zbranih obvestilih so storilci pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. V ženski konkurenci bo v polfinalu nastopila Eva Alina Hočevar, v moški pa bosta novo visoko uvrstitev lovila Peter Kauzer in Lanto Minc, ki sta v ekipni konkurenci že osvojila zlato medaljo. Po podatkih Agencije za okolje bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu, v soboto bo sončno in topleje, v nedeljo pa po večini oblačno z občasnimi padavinami. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti nastaja zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. 6:03.
2: Jutro na prvem.

0: Danes je četrtek, 23. julij, 204. dan v letu. Dobro jutro. Ob 5. in skoraj 34 minut je napočil sončni vzhod. Zahod bo ob 20. in 42. Kaj pa je zaznamovalo 23. julij v preteklosti?
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: 6:07 minut je zdaj le ura, to je jutranji koledar na prvem. Začnimo pri izumu, ki je povezan prav s 23. julijem in letom 1829.
2: Takrat je ameriški izumitelj William Burt prejel patent za tako imenovani tipografski stroj. To velja za prvo patentirano različico pisalnega stroja. Naprava pa sicer še ni bila za vsakdanjo uporabo, pisanje je bilo med da celo počasnejše kot na roke in zato se ni uveljavila.
0: Prvi uporabni pisalni stroji so prišli šele nekaj desetletij pozneje. O njih je v oddaji Torkov kviz pred nekaj leti govoril Ivan Kompan, zbiratelj pisalnih strojev.
3: Standard pisalni stroji, to so bili oni veliki, težki, to je bilo pokrit z pokrivalom. Samo prvi so imeli prav vsi lisene okvirje, no, kavčki taki, ja. Plastike včasih niso poznali ali pa tudi pločevine so se izogivali, ne.
0: Oddaja je v celoti v našem spletnem arhivu in med podcasti. Ja, pisalni stroji so bili dolgo nepogrešljiv del vsakdanjika, seveda pred vzponom osebnih računalnikov v 90-ih letih.
2: Tako, zdaj pa vzvratno v zgodovino. S prvo svetovno vojno je povezan ta dogodek, zgodil se 23. julija. Leta 1914 je Avstro-Ogrska Srbiji izročila ultimat po atentatu na prestolo naslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu. Ker Srbija ni sprejela vseh zahtev, je Avstro-Ogrska 5 dni pozneje napovedala vojno. S tem se je začela veriga dogodkov, ki je prerasla v prvo svetovno vojno.
0: Kako še je 23. julij zaznamoval novejšo zgodovino? Leta 1962 je satelit Telstar 1 omogočil prvi televizijski prenos v živo čez Atlantski ocean med Evropo in Severno Ameriko. To je bil seveda velik mejnik v razvoju sodobnosti. Podobnih komunikacij si danes ne predstavljamo, da bi bilo kakorkoli drugače.
2: Pisalo pa se je leto 1932, ko se je pri mirni peči kot četrti izmed desetih otrok rodil Lojze Slak. Že ko je bil star 15 let, je igral na porokah. To je pozneje večkrat opisal kot najboljšo glasbeno šolo. Potem pa se je zgodila prva prelomnica leta 1957.
4: Prva ena taka radost pri meni je bila, ne, ali pa skoraj bi lahko rekel mogoče euforija, takrat, ko sem nastopil na prvi oddaji Pokaži, kaj znaš v studiju 14 in zmagal. Ne, to sem zmagal z svojim vačkom, sicer solo. Solo harmonika, ne? Ampak tista moja želja že od prvo od mladih let naprej, ko sem poslušal glasbo, ne, je bila vse skup nekako prisotno eno tako lepo vokalno petje, ne? In to se mi je po tolikih letih potem posrečilo, ko sem najdel Fantes Praprotna in mislim, da je bilo to točno tist, kar je meni vrel po glavi že toliko časa.
0: Tako je Lojze Slak opisoval svoje začetke v oddaji Četrtko večer domačih pesmi in napeval maja 2010. Mi pa si bomo zdaj privoščili skladbo iz čisto drugega glasbenega žanra, ne?
2: Ja, na današnji dan leta 1965 se je namreč rodil Saul Hudson, legendarni kitarist skupine Guns N' Roses, ki ga svet pozna z podimetniškim imenom Slash, na slovenskem pa je bolj znan kot Poševnica. Poševnica danes praznuje 61. rojstni dan. Vse najboljše.
0: Ja, vse najboljše, če nas posluša, ne? Večkrat je povedal, da tudi po desetletjih kariere še vedno vsak dan prime v roke kitaro in vadi. Pravi, da se vsak glasbenik vedno lahko še izboljša. Vaja dela torej mojstra, če mojster dela vajo. Dobro jutro.

0: 6:15 minut je ura, četrtek, 23. julij. Hladen zrak je poskrbel za ohladitev. Današnje jutranje temperature tudi kažejo na to, kmalu jih preverimo še enkrat. Najprej pa klic na Agencijo za okolje, dežurni prognostik. Danes tam je Jure Cedilnik. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, sveže jutro, četrtkovo jutro imamo marsikje, ne?
1: Ja, je še kar sveže, ampak v resnici še malenko skladnejši zrak nas bo dosegel danes čez dan. Tako da jutrišnje jutro bo morda še stopinjo ali dve bolj sveže. No? Sicer pa danes pričakujemo kar nekaj oblačnosti, tudi nekaj ploh in neviht sredi dneva in popovdne, kar v večjem delu države. No? Težko bi izpostavljal kakšen kraj, kjer bo tega manj. In potem nekaj severnega vetra čez dan in proti večeru, na Primorskem tudi nekaj burje in to je tisti veter, ki bo prinesel še malenko skladnejši zrak, še malenko skladnejšo zračno maso k nam. Temperature v splošnem danes čez dan nekako od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Potem se bo zvečer nevihtna aktivnost umirila, tako da pričakujemo potem v glavnem razjasnitev nekje od severa in jutri potem dokaj jasno vreme, morda nekaj več oblačnosti občasno na vzhodu. Temperature pa podobne kot danes, nekje od 22 do 26 stopinj.
0: In potem v nedeljo, oziroma v začetku naslednjega tedna, pa sprememba potem spet, ne?
1: Vmes je še najprej sobota, ne, s sončnim vremenom, nekaj jugozahodnega vetra in malenko stopleje. No, potem pa res, v nedeljo pa znova je nam vremenska motnja, ki nas bo dosegla od zahoda, tako da bo več krevnih padavin v zahodnih, pa tudi deloma v srednjih krajih. Medtem ko na vzhodu bo tudi še kar nekaj jasnega vremena in v glavnem suho. Tako da tudi te padavine v nedeljo bodo bolj take krevnega značaja, torej ploha in morda kakšna nevihta. In ne bo šlo za večjo količino padavin. No. Ta proces nekako se bo še vlekel potem tudi v ponedeljek, ko je lahko še kje kakšna ploha, ampak večinoma pa se bo že to potem ta vpliv umiril. Tako da potem v prihodnem tednu ne pričakujemo več kakšnih večjih vremenskih motenj, saj za enkrat ni videti, tako da se počasi vrača verjetno spet bolj toplo vreme, morda spet nov vročinski val, ampak o tem pa še težko danes.
0: Dobro. Danes pa torej, kot ste povedali, padavine popovdne oziroma čez dan, ki pa bodo dobrodošle na Primorskem, ne?
1: Ja, sicer kot rečeno, no, težko izpostavljam prav zares, no, ampak zdi se, da na Primorskem bo verjetno teh padavin spet manj, no, tako da prav tam je še razglašena velika požarna ogroženost, ne na celem Primorskem, ne na cel Primorski, ampak na večjem delu, tako da to vprašanje, koliko bo to pomagalo, no, nekaj že, ampak kot rečeno bodo te padavine krevnega značaja, tako da ponekod bo malo več, ponekod malo manj, nikjer pa ne bo prav dosti. No.
0: Dobro, Jure Cedilnik, najlepša hvala in lep četrtek.
1: Hvala enako, lepo se imejte.
0: Jure? Še en Jure. Dobro jutro.
2: Ja, Jure se je poslovil, drugi Jure zdaj nastopa s temperaturami.
0: Izvoli.
2: Hvala lepa, Ljubljana ob 6:00, pretežno oblačno in 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, pretežno oblačno 12, Slovengradec oblačno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 13, Murska Sobota in Novo mesto, pretežno oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 11. Lisca pretežno oblačno 15, piha jugozahodnik 19 km na uro. Postojna pretežno oblačno 9, letališče Portorož pretežno oblačno 19, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 16. Rateče 10 stopinj, letališče Lesce 13, Rudno polje 8, Krvavec 10, piha severozahodnik 14 km na uro, Jezersko 9, Rogla 10, Ravne na Koroškem 12, Velenje 14, Celje 11, Hrastnik 12, Maribor 15, Krajinski park Goričko 16, Ptuj 13 stopinj, Krško 11, Črnomelj 10, Kočevje 8, Ilirska Bistrica 9, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 14, Park Škocjanske jame 12, Vogel 11 in Triglav, Kredarica ob 6, oblačno 4 stopinje, piha zahodnik s sunki do 56 km/h.
0: Imejte prijetno jutro, 6:20.

danes v drugi jutranji kroniki. Poslanci danes so o razpisu referenduma ljudsko glasovanje o noveli zakona o parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Evropska centralna banka naj bi obrestne mere po junijskem zvišanju tokrat pustila nespremenjene. Sporazum med Rijadom in Washingtonom bo v Saudski Arabiji omogočil plemenitenje urana za civilne namene. Ladijski turizem pri nas zaradi skrbi za trajnost in gneče ostaja le v omejenem obsegu. Podatki o prometu na primorski avtocesti na območju priključka Brezovica Srna na cestišču ovira promet. Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru. Zastoj se manjša.

Sprehod po Luni, tako se imenuje eden od številnih dogodkov, ki jih poleti organizirajo ob Cerkniškem jezeru, našem največjem presihajočem jezeru in hkrati enem največjih v Evropi. Kajti jezero je skoraj povsem prazno, tako lahko tam zdaj odkrivate kraterje, ponore in požiralnike, kjer voda ponikne v podzemlje. Nekaj posebnega je to doživetje brez dvoma. No, v lokalnem času danes, še pred 7. uro, pa obiščemo dve slovenski jezeri, ki pa sta polni.

0: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo, vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si, zavarovalnica Triglav.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet že povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah, srečno proti cilju, Kočevje in Bloke. To pa sta naša jutranja radijska cilja. Kmalu.

0: V današnjem lokalnem času bomo obiskali Notranjsko in Kočevsko ter se osvežili v dveh jezerih. Zanimivo pa je, da nobeno izmed njiju ni naravnega izvora. Obe je ustvarila človeška roka. Kočevsko oziroma Rudniško jezero je nastalo na območju nekdanjega dnevnega kopa premoga in je danes pravo turistično središče, kot bomo slišali. Bloško jezero na Volčjem pa je nastalo iz nekdanjega zajezenega ribnika in je prav tako pravi magnet za obiskovalce željne miru in neokrnjene narave. Ob obeh nas bo popeljal naš kočevsko-notranjski dopisnik Marko Škrl. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro in lepo zdrav z obrobja še enega, namreč z Cerkniškega jezera, ki pa je zaradi dolgotrajne suše skoraj povsem prazno. Na Okočevju in na Blokah teh skrbi nimajo, saj tamkajšnji jezeri niso presihajoči, kot je naše, ob katerem tudi sam živim. In če skočimo najprej do Kočevskega jezera, to je streljaj od mestnega središča nastalo med letoma 1973 in 1978 na skoraj 50 hektarjih površine nekdanjega rudnika rjavega premoga. Globoko je prek 40 metrov, zaradi čiste vode je primerno zakopanje, na in ob njem pa lahko počnemo še marsikaj, razloži direktorica javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič.
2: Torej, na našem jezeru lahko najdete številne vrste rib, številne vrste ptic, ki gnezdijo ob samem Kočevskem jezeru in predstavljajo dodatno ponudbo opazovanja in občudovanja tovrstnih živih bitij. Drugače pa lahko poleg občudovanja narave v njej tudi uživate, torej kolesarjenje, pohodništvo okoli jezera, ribolov, jadranje, supanje, kajak in vse ostale aktivnosti vezane na bolj adrenalinske športe, pa je druga ponudba znotraj Kočevskega jezera. Ribolov je ena od tistih, ki se je v zadnjih letih izjemno razvil. Ribolovna mesta imamo urejena in hkrati tudi številne ribiče, ne samo iz Slovenije, pač pa tudi iz tujine. Na Kočevskem jezeru je zelo atraktivno ribarjenje za tiste ribiče, ki želijo loviti krape, klene, some, ščuke, amurje in številne druge vrste ribjega življa. Zadovoljilnico seveda, ki jo lahko bodi si na samem licu mesta v kempu jezero kupijo ali pa na spletni strani ribolovnega društva Kočevje.
0: Ribiči imajo torej kar nekaj razlogov za obisk tega jezera, sicer pa razvoj turizma ob Kočevskem jezeru ne sega ne prav daleč v preteklost, od kdaj ga pravzaprav intenzivneje razvijajo.
1: Ja, res je, samo jezero ni prav dolgo eno od področji razvoja turizma v tej po površini največji občini v državi. Pravzaprav se mu v bližini mestnega središča posvečajo šele zadnje desetletje, nadaljuje Vesna Malnar Memedovič.
2: Z strateškim razvojem turizma na Kočevskem pred natanko 10 leti se je začeli tudi bolj intenzivno delati na področju turizma na Kočevskem jezeru. Občina Kočevje je predčasno naredila pomole, urejala okolico plaže na tistem delu, katerega lastnica ozemlja je lokalna oblast. Hkrati pa razvijala in gradila turistične kapacitete, namreč skozi leta se je pokazalo, da z razvojem turizma potrebujemo dodatne nočitvene kapacitete in razvoj v okolju jezera, kar pomeni, da je občina Kočevje v okviru tega desetletja investirala v gradnjo kempa na jezeru. Gre za 5 glamping hiš, sanitarnim objektom in prostom za kampiranje za približno 100 oseb. V vsem tem času se je izkazalo predvsem korona je bila kasneje tisti faktor, ki je pokazala, da je Kočevsko jezero ena tistih destinacij, ki ima potencial za dodaten razvoj tudi na področju jezerskega turizma, ker se je število nočitev po koroni drastično povečalo tudi na tem delu. Ljudje ne samo iz domačih krajev, tudi od drugod so hodili na jezero ne samo kot turisti, torej da so prenočili, pač pa tudi na enodnevno kopanje in uživanje ob vodi in aktivnostih Kočevskega jezera.
0: In seveda, Marko, obiskal si ga tudi sam zaradi snemanja, ne? Si zaplaval v njem?
1: Ne, tam sem bil na eno od minulih jutra, se mi je med službenim časom mudilo naprej. Sicer pa je bilo menda tudi prezgodaj, da bi ujel tisti pravi utrip, ki ga lahko doživiš čez dan. Tako je bila tisti čas edina obiskovalka, gospa Slavica, ki v jutranjem hladu redno zaplava v jezero.
3: Skozi pridemo vsak dan, hvala Bogu, da imamo to jezero. Morje je malo daleč, kolpa tudi, kače imaju, mene strah. Pa tle pridemo, tle je res lepo. Koja je fina, voda čista. Ni gužve takve, ponavadi je popodne bolj gužva, zdaj pa zjutraj je lepo. Ne, ja. I u redu, dobro se počutim, tle pridem, pa kaj pećemo, ne. Nekaj moramo, lepo je, ne. Evo zdaj su zrihtali na novo, tisto su naredili, te pomole i se. Čisto je. Nemam kaj reči, res, rada pridem, ne?
0: Zadovoljna obiskovalka. Z Kočevskega jezera pa si se odpravil še na Volčje, oziroma Bloško jezero, ki pa nekoliko skrito leži nedaleč od Nove vasi, središča občine Bloke. No, njegov nastanek pa sega precej dlje v zgodovino. Kaj ti je o njem povedal, menda zanimiv sogovornik?
1: Ja, to je bil predsednik tamkajšnjega turističnega društva Matej Pakiš, ki je o bloških znamenitostih ve marsikaj, tako seveda tudi o jezeru, pa mu kar prisluhnimo.
4: To Bloško jezero je sicer umetno jezero. Zapisano je že okoli leta 1100, da so imeli trojačane tukaj ribnik, ki so imeli grad nadlišek in so tle se pač ribe gojili, da so imeli za prehrano. Pol je počasto jezero se izteklo ven in potem so ga pa 64. leta spet bloške turistične delavce so odločili, da bi ga naredili in so napravili jez in je potem to jezero narejeno bilo. To jezero je bilo jako sicer dost mulje bilo noter, ker pač takrat ne so ščistile, ker so prve jez naredili in je kar malo težava ratala. Tudi so leta 2005 občina Bloke očistila to jezero, spreznila, mulj smo ven pobrali. In potem so pa odločili se, da dali pa ta prostor ob jezere pa v najem nekome, ki bi rad se ukvarjal s turistično dejavnostjo.
1: No in danes tukaj turizem pravzaprav cveti.
4: Jah, smo je srečo, smo bili pravnega najemnika, to je Martina pa Janez. In sta tukaj postavila, sta mene neko vizijo, sicer manjšo v začetku, ampak potem sta ugotovila, da tu je te prava lokacija in sta postavila vse, Janez dela vse lesene stvari, razno razne skulpture, mize, medvede, karkoli. In potem ljudje počasno navadili, da je tle fino, nekoli ne tle proroča, tudi polete, se ponavadi temperatura redko, da je preče 30 stopinj, tako da dosti ljudi pride sem, sem tako, da se malo hladijo.
0: Je pa tudi Bloško jezero, ne, priljubljena destinacija za ljubitelje ribolova, za ribiče, katere vrste rib živijo v njem?
1: No, velikanskih somov, kakršne najdemo v Kočevskem jezeru, v Bloškem ravno ni, je pa kljub temu primeren kraj za

0: si snemal, ne? In na Bloškem jezeru tudi poklepetal s kakšnim obiskovalcem, obiskovalko.
1: Ja, vzgojiteljica Hana je s seboj iz vzgojnega zavoda Planina pripeljala 3 otroke. Ona in Leo pa sta povedala, kaj ima je na Bloškem jezeru najbolj všeč.
2: Mir, ja. Pa v bistvu, ja, da ni prevelike gužve, no. Ker na kakšnih drugih jezerih je.
3: Sem bil že v vodi.
2: In kašna je?
3: Kašna? Topla.
4: A pa znaš plavat že?
3: Ja.
4: No, super. Se tudi kaj potaplaš?
3: Ja. No, včasih.
1: No, toliko mi je uspelo na hitro izvedeti, saj se je vsem že modilo nazaj v vodo. Upam, da smo v tokratem lokalnem času vsem, ki vas bo v prihodnjih dneh mučila vročina v mestih, dali dober namik, ki je najti ohladitev. Dodajmo pa še, da je ob Kočevskem in Bloškem jezeru poskrbljeno tudi za gostinsko ponudbo, zato od tam ne boste odšli ne lačni, niti žejni.
0: Odličen namik, poletni izlet, osvežitev pa še brez gneče. Ne? Hvala Marko Škrl za javljanje v lokalni čas in prijeten četrtek.
1: Z veseljem in lep pozdrav do prihodnič.
0: Druga jutranja kronika pa bo na sporedu kmalu ob 7:00, do takrat je 6 minut. Narodno Kočevje je menda zelo navezan Andraž Hribar. Dobro jutro.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo danes znova prisiljeni prekiniti počitnice. Na današnji izredni seji bodo namreč odločali o razpisu prvega letošnjega referenduma. Če ne bo nepredvidenih zapletov, bomo jeseni glasovali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Opozicijski poslanci se strinjajo s pobudniki iz civilne družbe, da koalicijski predlog omogoča zlorabe. Andreja Katič iz SD.
2: Nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
1: Na drugi strani parlamenta zavračajo očitke o politični policiji. Andrej Poglajen iz SDS.
3: Parlamentarne preiskovalne komisije niso instrument kazenskega pregona, so instrument politične odgovornosti posameznika.
1: Poglejmo še druge teme naše oddaje.
4: Saudski Arabiji se po sklenitvi sporazuma obeta ameriška jedrska tehnologija. Washington in Moskva oživljata diplomacijo in iščeta nove poti za sodelovanje. Celjani po številnih preobratih remizirali z albanskimi nogometnimi prvaki. Zmerno do pretežno oblačno bo popoldne bodo nastajale plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji sprejeli odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je podprlo skoraj 45 tisoč voljivk in voljivcev, zato državni zbor mora razpisati referendum. O uveljavitvi novele bomo odločali 11. oktobra. Jolanda Lebar.
5: Pobudo za razpis referenduma so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Prepričani so, da novela zakona o parlamentarni preiskavi z omejevanjem možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem močno posega v pravice tistih, ki so predmet preiskave. Govorijo o politični samovolji in uvedbi politične policije. Pavel Gantar voljivce poziva na referendum.
6: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
5: Referendum podpirajo opozicijski poslanci, ki bodo glasovali proti uveljavitvi zakona. Andreja Katič, SD, o možnih zlorabah parlamentarne preiskave.
2: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
5: Andrej Poglajen SDS pravi, da želijo z novelo zgolj omogočiti bolj učinkovito delo preiskovalnih komisij.
3: Tisti, ki bo glasoval proti temu zakonu, pomeni, da je proti boju in tudi pregonu korupcije v Sloveniji, za katero velika večina državljank in državljanov priznava, da imamo v Sloveniji problem. In ne, parlamentarne preiskovalne komisije niso instrument kazenskega pregona, so pa instrument politične odgovornosti posameznika.
5: Odlok o razpisu referenduma je včeraj potrdil odbor za pravosodje. Poslanke in poslanci so si danes za razpravo o tem rezervirali skoraj 6 ur. Po predlogu odloka bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Dodajmo, da bodo ustavni sodniki na jutrišnji seji obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot je znano, se podpise za referendum zbrale sindikalne centrale. Državni zbor pa je sklenil, da referenduma ne dovoli, ker zakon vključuje tudi davčne določbe. Ustava pa ne dopušča referenduma o davkih. Reprezentativne sindikalne centrale menijo, da bi morali državljani odločati o zakonu, ki posega tudi na področja gospodarstva, zdravstva in pokojnin. Zato pričakujejo, da bo ustavno sodišče dovolilo referendum. Geopolitične napetosti ne pojenjajo. Cene energentov so se vnovič zvišale in strah pred inflacijo se je posledično okrepil. Kako bo v teh razmerah ukrepala Evropska centralna banka? Na današnji seji sveta ECB kljub negotovosti ni pričakovati sprememb obrestnih mer. Po napovedih številnih analitikov naj bi ostale nespremenjene pri 2,25 odstotka. Urška Subotič je rep.
7: Iz besed guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca ni moč razbrati današnje odločitve guvernerjev.
8: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov.
7: Kljub temu večina analitikov meni, da bo Evropska centralna banka danes obrestne mere pustila nespremenjene. Čeprav so cene energentov v zadnjem tednu zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu močno poskočile, pa je inflacija junija upadla na 2,8%. V tej luči je pričakovati, da si bodo centralni bankirji vzeli nekaj več časa za premislek. Več naj bi bilo tako znanega po tradicionalnem letnem srečanju v Jackson Hallu v drugi polovici avgusta, napoveduje Aleš Lokar, General Investments.
9: Po moji oceni bodo nekako dorekli, kako naj bi izgledala in obrestna politika in tudi valutna politika v jesenskih in zimskih mesecih.
7: Gre za srečanje predstavnikov najpomembnejših centralnih bank na svetu, ki je sicer neformalno, a kljub temu velikokrat odločilno. Tudi sicer Lokar ni pretirano pesimističen.
9: Če bi prišlo do nekega novega dogovora med Američani in med Iranci, seveda bi se cene nafte spet umirile. Dejstvo je pa, da je tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
7: Večje možnosti za vnovičen dvig obrestnih mer finančni analitiki napovedujejo za september. Do takrat boste namreč znana še dva podatka o inflaciji, ki bosta jasneje pokazala, v katero smer se bo obrnila monetarna politika Evropske centralne banke.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Združene države Amerike so s Saudsko Arabijo sklenile sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Podrobnosti uradno niso znane. Ameriški mediji pa poročajo, da naj bi kraljevini omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa na domačih tleh. Saudska Arabija bi tako lahko sama bogatila uran za gorivo jedrskih reaktorjev, znanje in tehnologijo pa bi zagotovila ameriška podjetja. Kritiki opozarjajo, da bi lahko dogovor dolgoročno povečal tveganje za širjenje jedrskega orožja. Alex Bolfras, vodja oddelka za strategijo, tehnologijo in nadzor nad oborožitvijo v Mednarodnem inštitutu za strateške študije v Berlinu.
10: Sporazum zagotovo vzbuja zaskrbljenost. ZDA namreč popolnoma spreminjajo svoj pogled na vlogo jedrske tehnologije v svetu. Ne gre le za to, kam se usmerjajo Združene države, temveč tudi za njihovo tradicionalno vodilno vlogo pri oblikovanju precedenčnih pravil na tem področju. Če torej ZDA rahljajo omejitve, zakaj bi se Rusi, Kitajci ali kdorkoli drug z jedrsko tehnologijo počutil zavezanega v upoštevanju starih pravil?
1: Bound by the old rules. Sporazum, ki naj bi veljal 30 let, mora odobriti še ameriški kongres, v katerem bi lahko naletel na nasprotovanje.
11: Združene države so 12. noč zapored bombardirale Iran. V napadu na mejni prehod Šalamčeh z Irakom sta bila ubita najmanj 2 človeka, 11 ljudi je ranjenih. Iranska revolucionarna garda, ki v odzivu na ameriško agresijo cilja tankerje v Hormuški ožini, je sporočila, da tam gori eno plovilo. Jemenski hutijevci, podporniki Irana, pa so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije napadli 2 saudska tankerja v Rdečem morju.
1: V Manili sta se srečala ameriški in ruski zunani minister Marco Rubio in Sergej Lavrov. V ospredju njunih pogovorov sta bila po pričakovanjih vojna v Ukrajini, prizadevanja za rešitev krize so v minulih mesecih zastala in ameriško-iranski konflikt. Prav zaostritev konflikta z Iranom je v zadnjem času preusmirila pozornost Združenih držav od Ukrajine, zato sta strani pozdravili novo priložnost za pogovore. Sandra Krišelj.
12: Mirovna pogajanja med Združenimi državami Amerike, Rusijo in Ukrajino so trenutno zamrznjena. Zadnji, tretji krog pogovorov 18. februarja v Ženevi se je končal brez napredka, Washington pa se je osredotočil na vojno z Iranom. Kljub temu je ameriški predsednik Donald Trump na nedavnem vrhu NATO v Ankari izrazil optimizem glede prihodnjega mirovnega sporazuma o Ukrajini. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na srečanju držav ASEAN v Manili pred pogovori z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom izrazil željo, da bi se vojna kmalu končala. Vojna v Ukrajini po mojem mnenju na več načinov ovira možnosti Rusije in Združenih držav, da bi našli skupni jezik glede drugih vprašanj. To pa ne pomeni, da ne bomo skušali najti drugih področij za morebitno sodelovanje. Tudi Lavrov je ocenil, da je srečanje v vsakem primeru koristno, saj prinaša vprašanja in odgovore. Rubija bom vprašal glede napovedi predsednika Trumpa o bližnji rešitvi ukrajinskega konflikta, je povedal. V Kremlju so srečanje pozdravili in kot je dejal njihov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, so pogovori zunanjih ministrov v glavnem tehnične narave. Po besedah Rubija bi bilo nespametno in neodgovorno, če se dve največji jedrski velesili na svetu ne bi pogovarjali, če tudi so med njima področja, glede katerih se ne strinjata. Agencija Bloomberg je sicer v minulih dneh poročala, da je Rusija zaostrila pogoje za dosego mirovnega dogovora in ni pripravljena vrniti zasedenih ozemelj v Ukrajini, ker naj bi nameravala dele Harkovske in Sumijske oblasti obdržati za tamponske cone. Kremelj je te navedbe zanikal in jih označil za špekulacije.
11: O možnostih oživitve diplomatskih prizadevanj za končanje vojne se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. Tako Kijev kot Moskva, ki sicer trdita, da ne napadata civilnih ciljev, sta v zadnjih tednih okrepila medsebojne napade, ki zahtevajo vse več žrtev tudi med civilisti.
1: V Piranski zaliv bo letos priplulo 50 potniških ladij, z katerih naj bi prišlo na kopno skupno 15 tisoč gostov. O ladijskem turizmu so začeli razmišljati tudi v izolski občini. Čeprav je skupek obiskov potniških ladij pri nas malenkosten v primerjavi z ekonomijo križarjenja v Sredozemlju, prihodi teh ladij v Slovensko morje zanimajo tako občane in turistične delavce, kot ne nazadnje tiste, ki jih skrbi okoljski vidik te vrste turizma. Tjaša Škamperle.
13: V Piranu pomola za priveze večjih ladij nimajo, zato turiste na kopno vozijo z manjšimi plovili. Kot pravi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec, ki odobri sidrno mesto v morju, je interesa pri ladjarjih veliko.
14: Je pa treba to seveda smotrno in pravilno upravljati, da ne pride do nekih okoljskih degradacij zaradi tega. Na drugi strani se zadnje, da domačini lahko normalno sobivajo s tem.
13: V Izoli so že sprejeli odlok o zaračunavanju takse, urediti pa bodo morali infrastrukturo v pomolu, da bi se lahko potniki z manjših plovil izkrcali. Vsi tega ne podpirajo. Robert Turk, občinski svetnik in naravovarstvenik, opozarja na seštevek vpliva vsega pomorskega prometa, za ladijski turizem pa dvomi, da je trajnosten. In še?
15: Jaz mislim, da je v Izoli v poletnem času ljudi res veliko. Po moje to gre v smer tako imenovanega preturizma v vsakem primeru.
13: Čeprav ne gredo s potniških ladij na kopno vsi potniki, se kdaj lahko zgodi, da domačini naletijo na gnečo turistov, pravi nekdani dekan fakultete za turizem, profesor Anton Gosar.
16: Še nismo prišli tako daleč, da bi Koprčani, in najbrž do tega nikoli ne bo prišlo, špricali obiskovalce, ki pijejo kavo, tako kot so to storili v Barceloni. Problem Barcelone, Dubrovnika in Benetke pa v tem, da je stičišče morskih in kontinentalnih poti.
13: V Kopru ladijskemu turizmu dobrodošlico izrekajo že več kot dve desetletji. Zagotavljajo pa, da pristanišče ne bo nikoli postalo izhodiščna točka za začetek poti križark. Član uprave Luke Koper Vojko Rotar.
17: Recimo že v Trstu vidimo, kaj to pomeni. Ne, rive so zaprte, ko je ladja za par dni, ker morajo parkirati in je zelo, zelo obremenila kot to lokalna skupnost. In to ni pot, na katero bi mišli.
13: Obalna mesta lahko letos ladjarjem prvič zaračunavajo turistično takso za dnevne prihode.
1: Policija obravnava že drugi rop vozila za prevoz gotovine v nekaj dneh.
11: V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so neznanci včeraj popoldne ulomili v vozilo za prevoz denarja in iz njega pobrali večjo količino gotovine. Osumljence je iskalo več policijskih patrulj tudi s helikopterjem. Po doslej zbranih obvestilih so storilci pobegnili v črnem Citroenu C3 z italijanskimi registrskimi oznakami. O ropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole.
1: V državnem zboru bo torej sprejeta odločitev o referendumu. Predvidena je večurna razprava, pričakovati pa je, da bodo poslanci potrdili, da se bomo v noveli zakona o parlamentarni preiskavi izrekali 11. oktobra. Popoldne se bo sešel tudi nov posvetovalni organ vlade, strateški svet za gospodarstvo, ki združuje predstavnike bank ter podjetnike in druge gospodarstvenike. Ti naj bi vladi pomagali oblikovati ukrepe za večjo konkurenčnost. Konkurenčni bodo najverjetneje tudi naši športniki v lovu na najvišja mesta, tako na francoski kolesarski pentli, kot na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. Več o tem pa v prispevku Marka Cirmana. Vabljeni torej, da ostanete v naši družbi.
18: Pred kolesari na turu potenje v Alpah za nogometaši Celja je letošnja uvodna evropska preizkušnja, v Oklahomi pa so se kanuisti in kanuistke na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah merili na ekipni tekmi. Slovenci so za las ostali brez medalje, Slovenke pa končale na 6. mestu. S prizorišča poroča Marko Pangerc.
19: Moška kanuistična zasedba je bila ponovno med najboljšimi, a dotik Savnška in 2 sekundi pribitka so na koncu slovensko trojico postavile na 4. mesto. Znova med četverico najboljših, a brez zmagovalnega odra. A je iskreno Luka Božič takole realno ocenil moštveno 4. mesto.
20: Mogoče smo v drugem delu, no, od polovice proge naprej, nismo tako stopnevali, kot bi si želeli. No. Vsak je naredil par majhnih napakic in potem pač imaš tako izgubiš sekundo. Po času smo bili praktično med najboljšimi, ampak ja, te malenkosti ti potem stanejo pač odličje.
19: Na vrhu znova isti reprezentanci kot pred slabim letom dni, a Britanci pred Francozi. Med kanuistkami zmaga za favorizirano Slovaško, Slovenke Kozorok, Novak in Hočevar 6. Posamične kvalifikacije so bile polovično uspešne, uspešna Božič in Zalas Savšek, pri dekletih Eva Lina Hočevar 14. čas, Žiga Lin razočaran s preveč napakami, brez polfinala. Danes končne odločitve v posamični kajakaški konkurenci s 3 slovenskimi čolni v polfinalu.
18: V prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov so nogometaši Celja v Albaniji s 3-3 sinoči remizirali z Egnatijo. V tekmi preobratov so gostitelji povedli, Celjani pa 2-krat vodili. Za slovenske prvake je 2 gola dosegel Mario Kvesič, 1-krat je bil natančen Armanda Skučis. V torek bo v Celju povratna tekma, po sinočni pa je celjski branilec Damjan Vuklišević povedal.
21: Ena taka tekma usponov in pacev, začeli smo slabo, spet dobimo nek gol iz prekinitve, potem smo se pobrali, tudi preobrnil rezultat, ampak ja, hiter so tudi oni pol izenačali in spet preidemo v vodstvo, namesto da zadržimo vodstvo, prejmemo spet gol in vračamo se začetnim izhodiščem v Celje.
18: V kvalifikacijah za konferenčno ligo bodo danes na delu še 3 slovenski predstavniki. Aluminij bo v prvi tekmi 2. kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo City iz Tirane. Svojo letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku. Lanski slovenski podprvaki so imeli ogromno logističnih težav. Iz Trsta so poleteli z 8-urno zamudo, nato pa so, zaradi megle na Ferskih otokih, si noči obstali in prespali v švedskem Malmeju. 16-kratni slovenski prvaki iz Maribora pa so v svojih vrstah pozdravili povratnika. Po 6 letih igranja na Poljskem in v Romuniji se je v Ljudski vrt včeraj uradno vrnil Luka Zahovič, ki je do sedaj v vijoličastem dresu na 198 tekmah dosegel 81 golov. Karavana kolesarske dirke po Franciji je v Alpah, kjer bodo od danes do sobote na sporedu 3 gorske etape, kjer je pričakovati obračune za najvišja mesta v skupni razvrstitvi. Včeraj pa smo spremljali eno redkih etap, kjer so priložnost dobili tudi lovci na etapne zmage. Trenutek slave je končno dočakal Belgijec Jasper Philipsen, s 13. mestom pa je v ubežni skupini na izjemno zanimivi etapi do najboljšega dosežka letos prišel Matej Mohorič.
22: Strategija je tukaj zelo pomembna, tudi tisti trenutki oklevaš, a se potrudiš, da si zraven, tako da jaz se obožujem tako dirkanje in bi si želel več takih etap, škoda, da je bila letos samo ena.
18: V skupni razvrstitvi brez sprememb pred zadnjimi 4 etapami prepričljivo še naprej vodi Tadej Pogačar.
11: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Dežurni na uradu za meteorologijo Jure Cedilnik.
4: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in vihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani promet oviran, nastaja zastoj. Promet je oviran tudi na cesti Jevšane-Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Ljubljana-Šentjakob in Domžalami proti Mariboru promet oviran zaradi zamaknjene delovne zapore. Vozite previdno. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih vpadnicah.
23: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
11: Ura je 7:22.
24: Jutro na prvem.
11: Dodajamo še aktualne vremenske podatke. Ljubljana ob 7:00 pretežno oblačno in 15 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno 13, Slovengradec pretežno oblačno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto pretežno oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 14, Listca pretežno oblačno 15, piha jugozahodnik 21 km na uro, Postojna pretežno oblačno 10, letališče Portorož zmerno oblačno 19, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17. Rateče 10 stopinj, letališče Lesce 13, Rudno polje 8, Krvavec 10, piha zahodnik 17 km na uro, Jezersko 10, Rogla 11, piha zahodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 12, Velenje 15, Celje in Hrastnik 13 stopinj, Maribor 16, Ukrajinski park Goričko 17, Ptuj 15. Krško 14, Črnomelj 11, Kočevje in Ilirska Bistrica 10, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 13, Vogel 12 in Triglav Kredarica ob 7:00, pretežno oblačno 4 stopinje, piha severozahodnik s sunki do 62 km na uro.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutreni program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Dobro jutro vsem skupaj. Ena morska meduze si čez dan privoščijo tudi dremež. Ali to drži ali ne? To vas bomo spraševali zelo kmalu in izvedeli še kakšno zanimivo podrobnost. Sledijo namreč možgani na dlani. Minute za možgane bomo tokrat izkoristili za preverjanje, koliko ste si zapomnili iz najnovejših epizod, in v eni od njih smo govorili prav o meduzah. Mojca Delač je pripravila izbor vseh tem in vprašanj, vi pa boste imeli odlično priložnost za mentalno vadbo. Zelo kmalu. Ne zamudite tudi priložnosti, da slišite še en poletni bralni namig. Podaj sedma stran, po pol deveti uri bomo tokrat listali po knjigi z naslovom Roman za moške. Napisal ga je češki pisatelj Mihal Vivek. Dogajanje pa je postavljeno na smučarske počitnice v Italiji, ampak ne gre zgolj za zgodbo za moške, temveč satiričen in pogosto samo ironičen pogled na moško psihologijo. Zanimivo. Tonska mojstra sta na prve Matjaž Polak in Mitja Grozni, napovedovalec Jure Franko, glasbeni urednik pa je Rudi Pančur. Dobro jutro v četrtek 23. julija.

0: Pogled na uro 7:32 minut.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon.
0: Po kar nekaj mesecih bomo danes minute za možgane izkoristili za to, da preverimo, koliko ste si zapomnili iz najnovejših epizod oddaje Možgani na dlani, od epilepsije in neurosifilisa do načrtovanja prihodnosti in gibanja. Mojca Delač je pripravila izbor tem in vprašanj, vi pa imate odlično priložnost za mentalno vadbo. Najprej pravila. Možganski kviz vedno poteka po enakih pravilih. Prebrala bom 5 trditev o možganih. Odgovorili boste z drži ali ne drži. Ko končate, povem, kako uspešni ste bili. Če ne popolnoma, lahko pokličete in poskusite seveda znova. Če pa je bilo vseh 5 drži ali ne drži pravilnih, bo nagrada možganov na dlani vaša. Po kvizu pa se bomo skupaj sprehodili še skozi pravilne odgovore in seveda izvedeli kaj novega. Telefonsko linijo 01475 2222 odpiramo za tiste, ki v naših možganskih izzivih še niste sodelovali in niste dobili nagrade. Torej 01475 2222, če na nagrado še čakate. Vsi preostali pa seveda dobrodošli, da ste z nami zunaj etra, kjerkoli vas že dosežemo. 01475 2222, kdo bo torej šel prvi čez naših 5 trditev, če se torej še niste preizkusili v takšnem izzivu in oziroma kvizu in še niste dobili nagrade, vabljeni. Sem že hotela prebrati kar vseh 5 trditev, čisto tako za občutek, pa je že poklical nas prvi poslušalec Jože iz Kranja, ste nas poklicali. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako ste?
3: V redu.
0: Ste že nekako razgibali svoje možgane danes zjutraj?
3: Ja, tako. Ogrevam.
0: No, zdaj jih boste pa zares ogreli. Predlagam torej, da greva kar skozi trditve. Dobro razmislite, pri vsaki pa nekako izstrelite, potem drži ali ne drži, velja?
3: Velja.
0: Prva trditev torej. Vzrok za epilepsijo je vedno stres.
3: Ne drži.
0: Ne drži. Druga trditev. Sifilis ni samo bolezen preteklosti.
3: Drži.
0: Načrtovanje prihodnosti je ena temeljnih možganskih nalog.
3: Ne drži.
0: Tudi slovenski strokovnjaki sodelujejo v največji genetski študiji bolezni ALS doslej.
3: Drži.
0: Drži. Meduze si čez dan privoščijo tudi dremež.
3: Drži.
0: Zdaj ne bom vam zaupala, seveda, kje ste se zmotili, ampak ste se zmotili pri eni trditvi. Jože.
3: Ja.
0: Še kdaj drugič, ne? Se slišimo.
3: Velja. Ja, hvala lepa.
0: Naslednja pa je z nami Nina iz Ljubljane, ki bo tudi nekako se preizkusila v teh trditvah. Nina, pozdravljeni.
4: Dobar dan.
0: Kako pa ste vi razgibali svoje možgane že danes?
4: sem pravilno tipkala številko vaše.
0: No, to je že nekaj. Dobro, Nina, greva skozi trditve. Torej, vzrok za epilepsijo je vedno stres.
4: Rekla, ne drži.
0: Sifilis ni samo bolezen preteklosti.
4: Drži.
0: Načrtovanje prihodnosti je ena temeljnih možganskih nalog.
4: Drži.
0: Tudi slovenski strokovnjaki sodelujejo v največji genetski študiji bolezni ALS doslej.
4: Drži.
0: Ja, meduze si čez dan privoščijo tudi dremež.
4: Pa dobro, drži.
0: Drži. Kako mislite, da vam je šlo, Nina?
4: Vem, mogoče tri pravilno.
0: Ne, ne, kar vse trditve ste pravilno povedali. Ja, kar vse. Zdaj, Nina, ne vem, očitno ste bolj ugibali, ampak bravo, ne, vam je šlo.
4: Samo za eno sem vedela, ja.
0: Ja, ampak vse so bile pravilne, prejšnji poslušalec je pri tretji, ne, o načrtovanju prihodnosti. Se zmotil, vi pa ste rekli drži.
4: No, za to sem povedala, ja.
0: No, ampak greva zdaj le čez vse trditve takole na hitro. Aha. Najprej epilepsija, vzrok za njo je vedno stres in to ne drži. To je pravzaprav edini ne drži odgovor. Razložil nam je to asistent magister Bogdan Lorber, nevrolog z nevrološke klinike, vodja centra za epilepsijo UKC Ljubljana. Pravi, da je vzrokov za epilepsijo seveda zelo veliko, niso še popolnoma pojasnjeni. Poslušajmo njegovo izjavo, kajti kot pravi, stres deluje celo nevroprotektivno, torej varuje pred epileptičnimi napadi. Poslušajmo.
5: Epilepsija je pojem za zelo veliko število različnih bolezni, ki pa imajo en sam končen rezultat in to so epileptični napadi. Pa še ti epileptični napadi so silno različni med seboj. Tisti, ki se jih najbrž večina predstavlja z nezavestjo in krči, so samo ena vrsta, tisto, kar največkrat vidimo. Potem so tisti, ki jih mogoče komaj zaznamo, potem so tisti, ki jih samo bolnik lahko pove, ker je pač nekaj čutil v tem času. Odgovoriti na to, kaj povzroči epilepsijo, je seveda ravno tako, kot odgovoriti, kaj povzroči kakih tisoč različnih bolezni, najbrž tisoč ali več različnih vzrokov. Veliko eksperimentalnih podatkov je in tudi povsem podatkov iz realnega življenja, da stres pravzaprav je protektiven, lahko prepreči epileptični napad.
0: Ni zanimivo, da pravzaprav varuje, ne, stres. Zdaj pa druga trditev, sifilis ni samo bolezen preteklosti in ja, to drži. Redko v možganih na dlanih nastopajo infektologi, no sifilis oziroma nevrosifilis, spolno prenosljiva bolezen, je lahko odlična istočnica in povabili smo pred mikrofon specialistko infektologije, doktorico Barbaro Kokošar-Ulčar. Marsikaj zanimivega nam je odstrla o tej bolezni, preverimo, ali je še aktualna ali stvar preteklosti.
6: Ja, to je dobra trditev, ne? Sifilis ni samo bolezen preteklosti, žal, ampak ga je tudi dan danes vedno več. Sploh, če gledamo epidemiološke podatke, je v bistvu sifilisa iz leta v leto več, se ta incidenca, kot temu pravimo, povečuje. Ne? In temu primerno vidimo tudi kakšen primer nevrosifilisa. Ne? To je pa takrat, ko sama bakterija, to je ta treponema pallidum, napade možgane.
0: Nina, zdaj pa tista, ne, tretja, za katero ste pa povedali, da ste vedeli pravilni odgovor. Načrtovanje prihodnosti je ena temeljnih možganskih nalog.
4: Ja.
0: Pa ste rekli, drži?
4: Ja, ja, absolutno.
0: Zakaj?
4: Ker pač možgani probajo res napovedati, kaj se bo zgodilo vsake naslednje sekundi in da se pravilno ravnamo.
0: Ja, in če zdaj pomislimo, ne, kaj bomo jutri ali čez eno uro počeli, smo se z mislimi pač preselili v prihodnost in to res počnemo pogosto, ne? Prihodnost je izjemno pomembna, tudi kognitivna, ja, naloga možganov, tako je razložil psiholog profesor dr. Grega Repovš.
7: Ja, to je v bistvu, ne, lahko rečemo celo ena izmed zelo pomembnih primarnih vlog možganov. Ne. Če razmišljamo čez evolucijskega stališča, zakaj pravzaprav imamo možgane, zakaj imamo kognicijo. Ne. Zato, kaj nam omogoča boljše preživeti. Na kakšen način? Na takšen način, da lahko predvidevamo nevarnosti in priložnosti, da se lahko izognemo nevarnostim, ki nam pretijo in da lahko najdemo stvari, s katerimi zadovoljujemo svoje potrebe.
0: Ne gledam nazaj, ne gledam, gledam naprej, ne? Tako je v eni pesmi nekdo zapoje. Tudi pri vas je tako?
4: Naj bi bilo tako, ampak tudi nazaj gledam.
0: Tudi nazaj, ne, hočeš, nočeš je, kdaj pogledamo. Zdaj pa tista o slovenskih strokovnjakih, da sodelujejo v največji genetski študiji bolezni ALS doslej, to ste brez dvoma povedali, da drži, ne?
4: Ja, sem kar verjela v slovenske strokovnjake.
0: Profesor Janez Zidar, profesor Boris Rogel in docent dr. Blaž Koritnik v možgane na dlani se je slednji oglasil z konference v Madridu.
3: Ja, to je en zelo velik in zdaj že več kot 10 let potekajoč projekt mednarodni, kjer, v katerem sodelujemo praktično vsi svetovni centri, ki se ukvarjamo z ALS, in sicer namen tega projekta je raziskati in razumeti genetsko osnovo bolezni ALS.
0: Zanimivo in čestitke vsem našim strokovnjakom. Zdaj pa tista zadnja o meduzah, ki si čez dan privoščijo tudi dremež drži. Nekaj že morajo delati prav, neočitno na Zemlji živijo že več kot 100 milijonov let. Nina, vi si ga uspete privoščiti?
4: Ja, to mi uspeti, sem zelo vesela, zato tudi sem napolada z meduze.
0: Vam uspe?
4: Ja, včasih, ja.
0: Dobro. Zdaj, pred 14 dnevi smo spoznavali torej svet mrežastega živčevja meduz. Docentka doktorica Andreja Ramšak z Morske biološke postaje Piran je povedala, da meduze ne samo torej spijo, ampak res tudi dremajo.
8: Ugotovili so, in sicer na meduzi, ki živi v plitvih vodah in živi skupaj z simbionti, z algami, in je zato izpostavljena velikemu oksidativnemu stresu zaradi ultravioličnega sevanja, da spi tudi 8 ur na dan, se pravi po noči, zato ker takrat simbionti niso aktivni, in da tudi skozi dan imajo dremež.
0: Odlično, bi se morali kaj naučiti, ne? Z dremanjem poskrbijo torej za svojo živčno mrežo, možganov pač nimajo. Meduze, Nina, kako pa vi poskrbite za svoje možgane?
4: No, pojem kakšno borovnico.
0: Borovnico?
4: Uh-huh.
0: Uh-huh. Tako jih razgibate.
4: Ja, mislim, pa skrbim, da jih ja, razgibam pa za reševanjem vsakdanjih situacij.
0: Ja, teh je pa verjetno kar veliko, ne? Hvala, Nina, za sodelovanje. Imejte lep dan še naprej, ostanite pa vendarle še malo na liniji velja, bomo vzeli vaše podatke in vam poslali praktično nagrado možganov na dlani.
4: Hvala, lep dan.
0: Lep dan tudi vam. Osvežili smo takole spomin, vse epizode, ki smo se jih danes spomnili s tem možganskim izzivom, lahko seveda poslušate v arhivu, oddaj na prvem. Čez 14 dni pa nova tema in nove zgodbe za možgane.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon.
0: Lara Baruca je naslednja, 16 minut in ura bo 8.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi, sem večna optimistka. Tolikšen napredek, kot ga vidimo pri zdravljenju pljučnega raka, je dobra popotnica za naprej, pravi onkologinja Urška Janžič z klinike Golnik. V današnjem ultrazvoku predstavljamo novo poročilo o registru raka pljuč, ki razkriva izjemen napredek pri zdravljenju v Sloveniji. Kako so tarčna zdravila in imunoterapija izboljšali možnosti zdravljenja za obolele? Odgovorili bomo ob 11:30. Val. Na Ravnah na Koroškem je 14 žensk skoraj desetletje šivalo veliki gobelin z nenavadnim motivom, motnjo na televizijskem zaslonu. Slikarka Katja Fele je upokojenke navdušila za projekt, v katerem so v 11.704 urah šivanja naredile kar 3 milijone obodov ter porabile več kot 15 kilometrov prejic v 50 barvnih odtenkih. V Slovengradcu zdaj začenjajo šivati nov veliki gobelin, katerega motiv je ustvarila umetna inteligenca. Podrobnosti izveste ob 10:45. Program Ars. Kratki rezi, nova knjiga režiserja, publicista in avtorja Nejca Poharja, nas popelje v zakulisje mednarodnih oglasnih produkcij. Je zelo berljiva, duhovita, razgibana in široka, s številnimi referencami iz sveta umetnosti, pop kulture, zgodovine in sodobnosti. Več o knjigi nam bo povedal avtor v oddaji Izšlo je ob 17:00.

zanimanja predvsem za leposlovje in poljudno literaturo in verjetno si med dopustom oziroma na pragu dopusta več knjig izposodijo tudi tisti, ki čez leto nimajo toliko časa za branje. Na prvem si ga bomo vzeli čez dobre pol ure.

0: good walking.
1: Ura je 8.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki referenduma opozarjajo na uvajanje politične policije, saj menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Združene države Amerike so podpisale sporazum s Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvijanje saudskega jedrskega energetskega programa. Sporazum zdaj pošiljajo v ameriški kongres, kjer bi lahko naletel na kritike zaradi pomislekov povezanih s širjanjem občutljive jedrske tehnologije na Bližnjem vzhodu. V novičnih ameriških napadih na Iran sta bila ubita najmanj 2 človeka, 11 ljudi je ranjenih. Iranska revolucionarna garda, ki v odzivu na ameriško agresijo cilja tankerje v Hormuški ožini, je sporočila, da tam gori eno plovilo. Jemenski hutijevci, podporniki Irana, pa so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije napadli 2 saudska tankerja v Rdečem morju. V Manili sta se srečala ameriški in ruski zunani minister Marco Rubio in Sergej Lavrov, ki sta razpravljala o reševanju konflikta v Ukrajini. O možnostih oživitve diplomatskih prizadevanj za končanje vojne se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. Tako Kijev kot Moskva sta v zadnjih tednih okrepila medsebojne napade, ki zahtevajo vse več žrtev tudi med civilisti. Nogometaši Celja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Egnatiji s 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju. Nogometaše Kopra, Brava in Aluminija pa drevi čakajo tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Po podatkih Agencije za okolje se bodo sredi dneva začele plohe in nevihte, temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 22 do 28. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo bo oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte. Še opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoja ste na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamuda do 15 minut, in pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda znaša do 20 minut. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet rahlo povečan na cestah proti mestnim središčem ter na mestnih obvoznicah. 8 in 3 minute.
2: Jutro na prvem.

0: Na prvem ste, dobro jutro, lokalni čas smo že izmerili pred 7 uro. Tokrat smo poklicali našega kočevsko-notranjskega dopisnika Marka Škrlja. Povedal je, da je Cerkniško jezero zaradi dolgotrajne suše skoraj povsem prazno, ampak da v Kočevju in na Blokah teh skrbi nimajo, saj tamkajšnji jezeri nista presihajoči. Kočevsko jezero denimo je le streljaj od mestnega središča, nastalo je med letoma 1973 in 78 na skoraj 50 hektarjih površine nekdanjega rudnika rjavega premoga. Globoko je kar 40 metrov, zaradi čiste vode je primerno tudi za kopanje. Bloško jezero pa je nekoliko skrito, nedaleč od Nove vasi, središča občine Bloke, njegov nastanek pa sega precej dlje v zgodovino, tako je povedal predsednik tamkajšnjega turističnega društva Matej Pakiš.
1: To Bloško jezero je sicer umetno jezero, zapisano je že okoli leta 1100, da so imeli trojačane tukaj ribnik, ki so imeli grad nad Lišek in so tle se pač ribe gojili, da so imeli za prehrano. Pole počastu jezeru se je izteklo ven in potem ga pa 64 leta spet Bloške turistične delavce so odločili, da bi ga naredili in so napravili jez in je potem to jezero narejeno bilo. To jezero je bilo jako sicer, dost mulje je bilo noter, ker pač takrat ne so ščistile, ker so prve jez naredile in je kar malo težava ratala. Tudi so leta 2005 občina Bloke očistile to jezero, spreznila, mulj smo ven pobrali. In potem so pa odločili se, da dal pa ta prostor ob jezere pa v najem nekome, ki bi se ukvarjal s turistično dejavnostjo.
2: No in danes tukaj turizem pravzaprav cveti?
1: Jah, smo srečo, so bili pravnega najemnika, to je Martina pa Janez. In sta tukaj postavila, sta mene neko vizijo, sicer manjšo v začetku, ampak postav gotovila, da tu je te prava lokacija in sta postavila vse, Janez dela vse lesene stvari, razno razne skulpture, mize, medvede, karkoli. In posle ljudje počasno navadili, da je tle fino, nekoli ne tle prevroče, tudi polete, se ponovat temperatura redko, da je prej čez 30 stopinj, tako da dosti ljudi pride sem, sem tako, da se malo hladijo.
0: Bloško jezero, torej namig za poletni izlet brez gneče. 8 in 12 minut.

Prvi program Radia Slovenija poslušate, danes je četrtek, 23. julija.

koncert. Razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

Dobro jutro z prvega o pol devetih, zdaj pa bralni namig. Najprej je bil roman za ženske, 7 let po njegovem izidu je sledil še roman za moške. Dogajalni okvir so smučarske počitnice v Italiji. Češki pisatelj Mihal Vivek predstavi oziroma razgalja raznovrstne razsežnosti medčloveških odnosov, predvsem pa neusmiljeno razkrinka princip delovanja povprečne moške psihe. Včasih nam kakšne knjige prekrižajo našo bralno pot povsem po naključju in nas nepričakovano navdušijo, no in to se je zgodilo naši tokratni sogovornici, gospe Miri Šilar, ki je bila pred upokojitvijo zaposlena na Univerzitetni kliniki Golnik v laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko, a si je kljub napornemu delu in sodelovanju pri pisanju strokovne literature vedno rada vzela čas tudi za leposlovje. Za eno izmed lanskih epizod 7 strani je izbrala roman za moške, ki je po izidu kmalu postal uspešnica.

0: Na Cirilovem obrazu se prikaže senca bolečine. Užaljeno molči, da bi Aneto spomnil, da je bil on tisti, ki je v otroštvu kupil smuči, kolo in obleko za plesne vaje. Da je bil on tisti, ki se je z njo ob večerih učil za maturo in za sprejemne na faks. Da je bil on tisti, ki je zrihtal to službo na televiziji in tako naprej. Oprosti, bratec, šepne Aneta.
1: Če ne bi hodila na bralna srečanja, na ta bralni krožek v Kranj, sigurno ne bi poiskala take vrste knjige. Zato, ker sem bolj usmerjena v neka zahtevna dela, v nekaj, kar je globoko, kar te sili k razmišljanju in potem neka taka drobna knjižica bi šla kar mimo mene. Ne? Žal, ker sem izjemno vesela, da so me spodbudili k temu branju.
2: Morda nekaj o avtorju ste tudi poiskali?
1: Samo mimo grede sem ujela, da je pač Mihal Vivek pisatelj res veliko naklado, da ima 21 prevedenih del, nekaj tudi filmanih, nekaj na odru. Priznam, tudi jaz sem si en film pogledala, ampak nekako se ne sklada najbolj z vsebino te knjige. Tako da, ja, tisto češko, bom rekla, bolj humoristično obarvan film, medtem ko knjiga ni. Knjiga je kar za prebrati, je kar ima neke resne vsebine, zanimiva.
2: Roman za moške je naslov, ne? Ampak ni samo za moške.
1: Roman za moške je malček zavajujoč in tako na začetku se prašaš, ok, zakaj bi ženske to brale? Smo res tako radovedne, želimo pokukati v glavo moških, ne? Kaj bomo tam našle? Ne? A res razmišljajo recimo samo o flirtanju z lepimi mladimi dekleti, kot je navedeno v knjigi? No, ni čisto tako, ne? Je kar v redu, da se ženske tudi lotimo takega branja.
2: Kaj vas je v knjigi še posebej nagovorilo?
1: Ja, knjiga je večplastna. Ne? Posebej pomembno je, da govori o treh osebah, o treh sorojencih, ki so zgodaj izgubili svoje starše v prometni nesreči. In če dovolite, da nakratko, recimo se usmerim v Cirila, ki je bil najstarejši. Zelo zagnan mladenič, skrben, študiral je in končno je postal sodnik, cenjeni sodnik in to je znal potem nekako unovčiti. A ne? Je kar se znašel, mal je kdaj kakšna podkupnina šla, ne mimo ravno, ampak je ostala pri njem. Ampak vendarle, kaj mi je bilo pri njem všeč, je bilo to, da je bil zadovoljen sam sabo. Ne? Kako je bil njegovo vodilo je bilo carpe diem. Ne? Se pravi, ujemi trenutek, izkoristi dan in on je vedno verjel, da na smrtni posteli bodo nedvomno v najboljšem položaju tisti, ki so se imeli v življenju dobro. In nasprotno seveda. Ne? No, ampak treba mu je priznati, ne? Ciril je skrbel za vse tri, pa tudi za svojo babico. On je v mladosti delal, po noči je v pekarni delal, po dnevi je pometal ceste. Ni mu bilo počas, čeprav kasneje pa tega ni hotel priznati.
2: Srednji otrok, Bruno, pa je 9 let mlajši Cirilov brat.
1: Čisto nasprotje, bil je sicer urednik pri nacionalnem časopisu, novinar. Zgodaj se je poročil, ženo je srečal na fakulteti. Tak mal melanholičen je bil, tih. Ampak kaj mi je rad, ne? Rad je pa gledal malo striptizete, ampak samo tako, neškodljivo, ne? Tam v sosednjem lokalu so predvajali in on si to tako po noči kdaj ogledal. In kaj je bilo tragično? Tragično je bilo to, da je on pri 40-ih zbolel. Za eno hudo boleznjo, zdaj mimo grede, smo veliko se pogovarjali tudi o anžlovarju, to je ta bolezen, ne? Ki vpliva na mišice, hoja, predvsem pa dihanje in posledično je res smrtna. No in Bruno je zbolel in pač Aneta, njegova sestra, je bila zaradi tega, mislim, v strašni stiski. Ona ga je imela zelo rada in je bila huda, na Boga je bila huda, ne? Ker mu je rekla, Bog ni več globina mojega življenja, ne? Temveč zlonamerno tu je bitje nekje visoko nad njo. In potem tako v tisti žalosti in jezi, ne, doda, pa kaj bi ti sploh rad, ti klinc? Ne? Ampak to je bila ta žalost njena. No? Sicer pa, če samo na kratko, Aneta je bila raziskovalna novinarka, voditeljica priljubljene TV oddaje, odkrivala je tajkunska posla, nesposobnost državnih institucij pri odkrivanju in reševanju povzročenih krivic, predvsem je imela pa kar nekaj svojih težav, ne? Nikako ni mogla dobiti nekega fanta, tako bolj možača je bila, ne? Vsi trije so bili, ker so bili prepuščeni življenju, ne? Ampak ja, so se našli, vsako leto so se odpravili na smučanje. Enkrat letno na Šumavo, ampak to leto je bilo pa drugače. To leto se je pa Ciril odločil, da jih pelje na v Dolomite. Smučati, da bo malo drugač, da bo lepo in on bo to vse plačal, financiral, kar pa ni bila seveda njegova navada. On je bil sicer kar škrt, stiskaški in takole ne, gre njegovo pojasnilo. Fair play ali kaj podobnega ne obstaja. Življenje ni galantna svečanost, ampak je zahrbten vsakdanji boj. Seveda gre vedno predvsem za moč in denar. Ker štos vsake funkcije je odnekdaj, da si pri koritu. Demokracija je stranski produkt. No in seveda, zdaj se sprašujemo, kako uspešen je bil ta zadnji izlet, ker oni so vzeli seboj še striptizeto Tali, ki je bila Bruno izjemno všeča, ne? In tukaj si je nekak Ciril zadal neko nalogo, da Bruno usreči, ne? Pa kaj se je zgodilo? Popolnoma nasprotno. Ciril je s tisto svojo vehementnostjo Tali prevzel, Bruno je nekak nesrečno je pač poslovil se, je rekel, jaz grem domov, jaz se to ne grem in seveda Aneta mu je stala ob strani in sta se lepo odpravila, ampak za Aneto je bilo to potovanje srečno, ker je našla nekega sogovornika in tako se nakazuje tudi bodočega partnerja. Tako da nekaj dobrega, nekaj slabega. Ampak pomembno je, no, da sta se na povratku Aneta in Bruno pogovarjala. Ne? Zelo veliko sta se pogovarjala, odkrito o vsem, kar se dogaja. In Bruno, ne, je pač razložil to zgodbo o Bogu, zakaj in kako, da pač Bog ni v nas, ne? Ampak da je on mi. Ne? In da Bog smo mi, nič drugega kot mi ne obstaja. In seveda se je Aneta upirala, ker se je zdel to kot neka govorniška finta. Ampak Bruno se je nasmejal, ne? On je bil tak dobrohoten. Poskusi en tak krivoverski obrat, sestrica. Nadomesti vse besede Bog z besedo ljubezen ali vsaj ljubeznivost. Naenkrat se vse te debate čudežno poenostavijo. Naenkrat to dobi smisel. In Aneta se je upirala, še kar je bila, kar še neprepričana in pač doda, ja, že mogoče. Jaz sem tudi to brala, ko vaša ugaša vera, še gori ljubezen. Kaj pa, če ugasne tudi ljubezen? Kaj potem? Potem ni nič. Potem je konec.
2: Imate, gospa Mira, še en utrinek v zvezi?
1: Ja.
2: Eno zanimivost?
1: Ja, zelo. Moram reči, da se še kar nasmejim, ko se spomnim na to. Namreč jaz sem se nekega dne z avtobusom vračala iz Ljubljane v Kranj in sem prebirala to knjigo. In zraven mene je sedela ena gospa in me je opazovala in končno me je vprašala, pa kaj vi berete? Sem rekla, ja, roman za moške, a ne? Je rekla, jaz imam tudi rada take lahke knjige. Zdaj nisem vedela točno, kaj to pomeni, a ne? Roman za moške ali pač ta obsežnost knjige, ki res pač ni velika, 175 strani, nikaj, ne? Ampak potem sem se spomnila, ko sem o tem razmišljala, da je tudi v knjigi en odlomek, kjer nek mladenič na predavanju pri tem fiktivnem pisatelju, ki sodeluje v knjigi, sreča tega pisatelja v stranišču in ga vpraša, ne, zakaj ne napiše nekaj dolgega, kot to delajo Američani. Ne? Lahko je bilo tudi malo dvoumno. No, ampak ta fiktivni pisatelj iz knjige mu odgovori, ker imaš tudi kot bralec rad jedrnatost in nagel potek dogajanja, ampak mogoče je razlog tudi v nečem drugem, nisi dovolj potrpežljiv, mogoče samo preveč hitiš. Ampak seveda, bralci imamo to možnost, da izbiramo, lahko se s tem strinjamo, lahko pa tudi ne.

To je bila gospa Mira Šilar, ki je torej predstavila zanimivo knjigo Roman za moške. Pravkar slišano epizodo oddaje Sedma stran je pripravila Lucija Fatur. Še več bralnih namigov pa lahko poiščete v spletnem arhivu Prvega. Sedma stran domuje tudi med podcasti. Jutri po 9:30 pa bomo listali po zgodovinskem romanu z naslovom Jaz Napoleon.

Prvi program poslušate, mimo naslednje odlične novice in čestitke pač ne moremo. Povezana je z biljardom in zgodovinskim uspehom slovenske mladinske reprezentance na domačem evropskem prvenstvu. V Podčetrtku so namreč v preteklih dneh gostili evropsko mladinsko prvenstvo v biljardu, na katerem je nastopilo več 100 najboljših mladih igralcev iz kar 36 evropskih držav in domače prvenstvo se je za Slovenijo končalo z največjim uspehom v zgodovini slovenskega mladinskega biljarda. Max Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek so osvojili naslov evropskih ekipnih prvakov v kategoriji U17. Uspeh pa ni ostal zgolj pri medaljah. Slovenska reprezentanca je skozi vseh pet disciplin dosegla najboljše skupne rezultate doslej. Slovenski igralci so se redno uvrščali v zaključne dele tekmovanja, s čimer je reprezentanca kot celota seveda presegla vse dosedanje mejnike mladinskega biljarda, slovenskega mladinskega biljarda in še enkrat potrdila, da sodi res v sam evropski vrh očitno. Čestitke!

0: 9 ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes bo ustanovna seja Strateškega sveta za gospodarstvo. Namen tega posvetovalnega organa je pomoč vladi pri oblikovanju gospodarskih politik in krepitvi konkurenčnosti. Svet, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarstva in stroke, vodi predsednik Državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil proračunski okvir. Ta zagotavlja dodatnih približno 60 milijard dolarjev vojski, ki ima primankljaj zaradi vojne v Iranu. Predvidena je tudi večmilijardna pomoč kmetom, ki jih je prizadela carinska politika Bele hiše. Opozicijski demokrati so nasprotovali zakonu, čež da vojski v času vojne z Iranom zagotavlja dodatna sredstva na račun socialnih programov. V ukrajinskih napadih na Rusijo sta bila ponoči ubita dva človeka, eden od njiju je otrok, poročajo tamkajšnje oblasti. Med tarčami obstreljevanja so bili znova energetski objekti na zasedenem polotoku Krim, odkoder poročajo o požarih, pa tudi skladišče v Voronežu južno od Moskve. Ukrajina medtem navaja, da so ruske sile znova obstreljevale njeno pristanišče Odesa. Odstavljenemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru bodo začeli soditi junija prihodnje leto, je odločil ameriški sodnik. Kot še poročajo ameriški mediji, se s tem strinjata tako tožilstvo kot obramba, ki jo plačuje Caracas. Maduro in njegova žena Silja Flores sta se izrekla za nedolžna glede obtožb o preprodajanju mamil in posedovanju strelnega orožja. Kolesarja na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Voirona do Orsier-Merleja. Tadej Pogačar je prav na tej trasi pred 6 leti prvič stopil na stopničke v posamičnih etapah tura. Takrat je bil drugi za rojakom Primožem Rogličem. Današnja etapa, ki je pisana na kožo ubežnikom, se bo začela ob 12.50. Po podatkih Agencije za okolje se bodo sredi dneva začele plohe in nevihte. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 22 do 28. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte. Opozorilo, v večjem delu Primorske je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti pred Lipovci proti Lendavi zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in od Domžal proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. 9:03.
1: Jutro na prvem.

Marsikaj se znajde na seznamih različnih obletnic, praznikov po svetu in tako imenovanih svetovnih dni. Tudi današnji 23. julij ni izjema, po neuradnem koledarju je to tudi dan babic. Ne gre za babice v zdravstvu, te svoj mednarodni dan praznujejo 5. maja, temveč za babice v družini. Še ena lepa torej priložnost, da se jim zahvalimo za vse, kar naredijo in so naredile. Najlepše je seveda v živo, ampak saj s klicem ne bo nič narobe. Morda tudi z voščilom prek družabnih omrežij. To danes ni prav nič nenavadnega, s tem je povezana tudi zanimiva statistika. Število starejših uporabnikov interneta iz leta v leto narašča. Leta 2007 recimo je internet med 65 in 74 letniki uporabljalo le 7% ljudi, torej v tem starostnem obdobju. Po zadnjih podatkih pa že približno 2/3 oziroma 66% in ta delež se še naprej povečuje. Dobro jutro z prvega, 9 in 11 minut.

0: Mitja Groznik, Matjaž Polak, Jure Franko in Nataša Rašel Šoster smo z vami na prvem od 5. ure. Rudi Pančur je izbiral glasbo. Kar nekaj zanimivih vsebin smo slišali v četrtkovem jutru. V oddaji Sedma stran smo brali roman, ki ima zanimiv naslov, roman za moške. Napisal ga je češki pisatelj Mihal Vivek, ampak ne gre za zgodbo, ki bi bila namenjena zgolj moškim. Zanimivo branje in s tem smo nekako predstavili še en bralni namig za poletne mesece, zdaj pa namig za poslušanje dnevnega programa. Marko Rozman, pozdravljen.
1: Lepo zdrav, Nataša, poslušalke in poslušalci.
0: Namig, ki pa je povezan prav z branjem, ne, pravzaprav.
1: Ja, in morda se to bere tudi na poletni bralni plaži, ne? Že v Račah imajo zanimivo aktivnost s pomočjo občine in tamkajšnje enote Mariborske knjižnice prebirajo različne knjige in si krajšajo čas v teh poletnih dneh.
0: Poletna bralna plaža.
1: Poletna bralna plaža, zelo zanimivo se sliši. O tem bomo govorili o 3. Sicer pa v Storžu bomo spoznali biologinjo profesorico Marinko Pretot, v ultrazvoku tudi o izjemnem napredku v zdravljenju. Najprostovoljko leta 2025 Kaja Rukav iz Dornave bo z nami o 16:30. To so le neke kratke istočnice za današnji poletni četrtek, ki pa ni toliko vročne.
0: Ne, ki ni, ki pravzaprav je prijeten, bo pa deževno čez dan, tako da pripravimo dežnike. Hvala, Marko, za
1: Hvala.
0: Zdaj in lep dan še naprej. Četrtek, 23. julij, dober dan in ostanite na prvem.

Tibi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Lenoć. Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob

0: Danas na prvem programu.
1: Vikend se počasi, a vztrajno približuje, na prvem kot vedno tudi danes preverjamo dogajanje na tujem in doma, tako bo danes čez dan. V oddaji Storž boste spoznali biologinjo, profesorico, raziskovalko in kulturno delavko Marinko Pertot. Njeno življenje je tkano iz pedagoškega dela na slovenskih šolah in univerzi v Trstu, iz botaničnih raziskav na Krasu in v Furlaniji, ter iz predanega dela v Slovenskem planinskem društvu Trst, ki mu je predsedovala kar 2 desetletji, in spoznali jo bomo po 10. uri. V tokratnem ultrazvoku pa predstavljamo novo poročilo o registru raka pljuč, ki razkriva izjemen napredek pri zdravljenju v Sloveniji. O 11:30. V Račah poteka med počitnicami poletna bralna plaža, ki jo s pomočjo občine organizira tamkajšnja enota Mariborske knjižnice. Obiskali jo bomo o 2:30. Kaja Rukav iz Dornave je ena od najprostovoljcev leta 2025 v kategoriji od 20 do 29 let, danes 30-letna profesorica pedagogike in sociologinja. Je članica društva Humanitarček, pomaga tudi v tujini in očitke, češ da pomoč potrebujejo tudi otroci v Sloveniji, pospremi z nasmeškom. Več o tem o 16:30. Kaj je narobe z državo, v kateri hišo zgradimo hitreje, kot za njo pridobimo gradbeno dovoljenje, inovativne rešitve lažje prodamo v tujini kot doma, kapital pa še vedno prevečkrat miruje na bančnih računih. Slovenski gospodarstveniki vse glasneje opozarjajo, da največja ovira razvoja niso pomankanje idej, znanja ali podjetnosti, temveč sistem, ki je pogosto prepočasen, preveč birokratski in premalo razvojno naravnan. Nekaj razmišljanj smo zbrali v današnjem studiju ob 17:00. Vabljeni v našo družbo, z vami bomo Ajda Sokler, Mitja Groznik in Marko Rozman.

Glasbeni urednik Jane Weber izbira danes glasbo samo za vas, sicer vabljeni k poslušanju programa tudi v večernih urah, ko bo na sporedu ponovitev koncerta Šte godbe z lanskega leta, ko smo s koncertom v Velenju pospremili novo izdajo narodno-zabavnega projekta na vinilni plošči z naslovom Retrospektiva polk in valčkov. Koncert je bil razprodan, če se spominjamo, in delček vzdušja boste lahko podoživeli na posnetku nocoj in prihodni četrtek po 20. uri.

0: ρώτησα πάμπτυμσα μον σρετνέ τάνε όκονα σιε βόδα ράσλα πάμπτυμσα μον τβόε ριέτσι κατσίνα σου.
1: Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V državnem zboru se začenja izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Zahtevo za referendum so v državni zbor s skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Združene države Amerike so s Saudsko Arabijo podpisale sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvijanje saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Dogovor je sprožil pomisleke strokovnjakov in dela ameriške politike, ki opozarjajo, da bi lahko spodbudil oboroževalno tekmo na Bližnjem vzhodu in druge države v regiji k razvijanju njihovih lastnih jedrskih zmogljivosti. Ameriška vojska je 12. noč zapored napadala cilje v Iranu, ubita sta bila najmanj 2 človeka, 11 ljudi je ranjenih. Iranska revolucionarna garda, ki v odzivu na ameriško agresijo cilja tankerje v Hormuški ožini, je sporočila, da tam gori eno plovilo. Jemenski hutijevci, podporniki Irana, pa so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije napadli 2 saudska tankerja v Rdečem morju. V Manili sta se srečala ameriški in ruski zunanji minister Marco Rubio in Sergej Lavrov, ki sta govorila o reševanju konflikta v Ukrajini ter normalizaciji odnosov med Moskvo in Washingtonom. Kot so še sporočili iz Kremlja, glede končanja vojne ostajajo zavezani predlogom srečanja predsednikov obeh držav avgusta lani na Aljaski. O možnostih oživitve diplomatskih prizadevanj za končanje vojne se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj pogovarjal z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. Slovenski kanuisti so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju zasedli 4. mesto. Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Linhočevar so za odličjem zaostali manj kot sekundo. Danes bodo podelili kolajne v kajaku. Od Slovencev sta bila v moški konkurenci v kvalifikacijah uspešna Peter Kauzer in Lanto Minc, v ženski pa Eva Alina Hočevar. Po podatkih Agencije za okolje se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na vzhodu, v soboto bo sončno in topleje, v nedeljo pa oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte. Podatki o prometu, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru. Zaprt je počasni pas. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani, tudi tam je zaprt počasni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru ter na cesti Šmarje-Koper. 10:04.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: V tokratni ponovitvi oddaje boste spoznali izjemno sogovornico, biologinjo, profesorico, raziskovalko in kulturno delavko Marinko Pertot. Njeno življenje je stkano iz pedagoškega dela na slovenskih šolah in univerzi v Trstu, iz botaničnih raziskav na Krasu in Furlaniji ter iz predanega dela v Slovenskem planinskem društvu Trst, ki mu je predsedovala kar 20 let. Sodelovala je pri številnih naravovarstvenih projektih in med drugim kartirala urbano floro Trsta. Bila je tesna sodelavka uglednih botanikov, prevajalka strokovnih del in ocenjevalka znanstvenih knjig. Ob vsem tem pa ostaja tudi povezovalka med znanostjo in skupnostjo, med Slovenci in drugimi narodi, med naravo in človekom. Jeseni jo je dan po hudi nevihti Rok Valenčič obiskal na njenem domu v Barkovljah.
3: Gospa Marinka, dober dan in hvala lepa, ker me gostite v vašem prelepem domu. No, včeraj je tukaj v Trstu in tudi v Barkovljah ste imeli hudo neurje. Ne? Videl sem, da so stopnice še mokre, ko sem prihajal do vašega doma. Kako hudo je bilo?
4: Dober dan. Ja, res včeraj je bilo res veliko neurje tukaj pri nas, že zjutraj, ampak po večernih urah pa je res bilo zelo grdo, zelo močno je deževalo in bliskalo, grmelo in to je bilo res zelo močno neurje. Tudi številne ceste so bile poplavljene, tudi središče mesta, nekatere hiše pač je prepoplavilo, tako da je bila res huda ura. Tukaj smo pač na meji med Apnencem in Flišem in seveda, ko voda, ki pronica skozi Apnenec, pride na, do te nepropustnih plasti, Flišnih nepropustnih plasti, potem pač ti nastanejo potoki in po Barkovljah, torej smo imeli kar tri velike potoke. No? In prav tukaj v našem področju, ki je bil velik potok, oziroma je še vedno, zdaj je pokrit, seveda, ne? Ampak ta potok, Bevet ga imenujemo, je bil izredno, izredno velik.
3: Mm-hmm. Vi ste rojeni prav tu v Barkovljah. Zdaj sva sicer v hiši vašega očeta, rojeni ste nedalec stran. Kako je izgledala vaša mladost?
4: Moram reči, da je bila zelo lepa. V tem smislu zelo lepa, ker Barkovlje so bile pač, ne rečem vas, ker ne moremo, ker nima enega središča, ampak smo se pa poznali, sem prihajala od tukaj, kjer smo potem živeli, ko sem bila malo večja, gor k našim v Judovec, kjer smo imeli precej, otroci smo se lahko po raznih pašnih tam podili, plezali po drevesih, se igrali in tako, to česar danes nimate več in se prosto igrali. Potem veliko smo tudi pomagali stari mami. Naša stara mama je namreč gojila rože. Barkovlje namreč imajo tako posebno klimo, da so pač se da zelo lepo gojiti rastlinje, predvsem rože in predvsem pomladne rože. To smo imeli, nona je imela zelo veliko narcis, take, ki so cvetele že za božič. No in to je pač nabirala v šopke in te šopke prodajala na tržnici in mi seveda smo ji popoldne pomagale, z njo smo hodile nabirati ruj, rivno smo rekli, ne, zato da se lepše oblikovali te šopke. No in to je bilo čez celo leto je imela to vrtnarstvo. Poleg običajnih narcis in drugih vrst rož je nona gojila tudi vijolice, posebne vrste dvojnih vijolic, zelo dišeče, redke vrste. In to je bilo pač potrebno posebne nege, ker so bile zelo tako dragocene. V naših krajih, tam v bližini, so bili tudi drugi gojitelji rastlin. Pomislite, da za časa torej Avstro-Ogrske, ko so bili na Dunaju taki veliki plesi in znani plesi, so Barkovljani pošiljali kamelje na Dunaj za velike plese.
3: Ampak barkovlje niso znane samo po rožah, ampak tudi po tem, da so nekoč tukaj lovili tune.
4: Vse vrste rib. Torej, se poznamo tudi sojdnani sardoni iz Barkovelj, sardoni barkolani, jih tudi prodajajo pod tem imenom. No, torej, največja riba pa seveda so bile tune. Tune so lovili barkolani in križani. Torej, tiste vasi, ki imajo torej to, to, ki imajo možnost tudi z uspetine gledati na morje. Ker ko so prihajale k nam v Barkolje te velike jate tun, so jih domačini čakali na posebnih postajališčih, na posebnih točkah, kjer se lepo vidi na morje in daljavo. In ko so, tu, ko so zagledali jato, so potem s posebnimi zvoki klicali in na poseben način torej sporočali v vas, da so tune da so, in kje so, koliko je velika, koliko je jata velika in tako dalje. No, takrat so domačini se pripravili ogromne mreže, zato da so jato zajeli. In seveda to jato, ki so jo zajeli, to je bila ogromna teža, morate misliti, tune so velika živali. In ko so to ulikli proti bregu, je bilo treba veliko moči. Zato so prišli vsi, z cele vasi, pomagati vleči tune proti obali. Na obali so potem naredili posebne ploščadi, ki imajo tako malo zaokroženo obliko. No, zdaj tiste ploščadi so jih izrabili zato, da so naredili kopališča in tukaj jih imenujejo tudi topolini. V italijanščini topo pomeni miško in ker imajo tako, so tako zaokroženi, naj bi bila to mišja očesa. No.
3: Ampak v bistvu ta vaš ljubezen do rastlin oziroma botanike je pravzaprav vzniknila zaradi vaše stare mame, ne? Ki ste ji pomagali pri vzgoji teh rož.
4: Ne samo. Jaz sem bila sploh vedno zelo tako radovedna, zvedava in sem pač skušala razumeti, zakaj to raste, kako raste. Tako da potem, ko sem upisala biologijo, je prišlo tako samoumevno.
3: Kakšna je bila vaša izobraževalna pot na kratko?
4: Jaz sem končala klasični licej v Trstu, slovenski klasični licej in potem sem pač upisala biologijo. Moj prvi resen projekt je bil taksonomskega značaja. Preučevala sem skupino svišča, to so Gentiana verna, to je večja skupina. No, in v to skupino spada tudi tržaški svišč, kar mi je potem dalo večjo tako energijo, da sem se v to spustila. No, in predvsem sem preučevala razlike med raznimi skupinami, med raznimi vrstami te skupine in njihov areal.
3: No, pri raziskavah vaših ste sodelovali tudi z mednarodno priznanim botanikom in velikim poznavalcem krasa, profesorjem Livijem Poldinjem, ki je predaval na Tržaški univerzi. Kaj ste se naučili od njega?
4: Poldini je bil izreden človek. Izreden botanik, florist, ampak ne samo to, ekolog, potem biogeograf. In to je bil izredno odprt človek z zelo, zelo široko kulturo, ki je torej, bogatil s svojim znanjem in svojimi predavanji. Recimo tudi, ko smo bili na terenu, na terenskih vajah, je potem začel torej, preplet, v njegovih razlagah je bil preplet med vsemi temi vejami znanja, ki so mu bile res zelo tako. In je bil, pogovor z njim je bil vedno zelo dragocen in lep.
3: Katere rastline z območja krasa in Furlanije pa so vam najbolj pri srcu?
4: Glede, tržaški kras ima to posebno značilno, da je izredno bogat na rastlinskih vrstah. Na našem krasu pomislite, da je preko 1600 rastlinskih vrst. Če pogledamo samo dolino Glinščice, samo dolina Glinščice z vrstami in podvrstami, ki jih ima, jih je preko 900. Samo dolina Glinščice. Tržaški krat ima to posebnost, da se nahaja na enem stičišču med, bomo rekli, ilirsko-balkanskim svetom in pa zahodnim, bomo rekli, že bolj, ja, tem zahodnim svetom.
3: Koliko recimo redkih ali novih vrst odkrili vi?
4: Ne, jaz nisem odkrila nobene vrste, nove vrste, to bi bilo nekaj posebnega, sploh ne. Mogoče edino tako sem si čutila zelo počaščeno, no, krat, ko smo s profesorjem Poldinjem iskali povsod, torej Tomazinjevo popkoreso, ki je bila opisana za dolino Glinščice, ampak je nismo dobili, je nismo našli in je nismo našli nikjer. Večkrat smo šli s profesorjem tudi tako in ni bilo mogoče je najti. No, in enkrat sem bila pa, smo imeli en izlet z, torej tabor, mladinski tabor smo imeli. No, in smo prišli čisto na drugo skalo, smo šli tja, smo prišli pod jugove stene, tako jih imenujemo, in sem jo zagledala. In seveda, naslednji dan sem šla takoj na inštitut povedati, da sem jo dobila. Pa me je profesor opozoril, da ravno dva dni prej je se on sprehajal z enim gostom, ki je prihajal iz Avstrije in sta jo ravno tam našla. Tako da.
3: Vi ste veliko raziskovali tudi urbano in okoliško floro Trsta. Se mestni človek sploh zaveda, gospa Marinka, kako bogata je flora tega mesta?
4: Glejte, flora tega mesta je tudi bogata. Zdaj, če dalje manj, ukolikor je veliko asfalta in tako. Ampak vidimo, da ko gremo malo iz mesta in ko dobimo še kakšne določene biotope, torej še ostanke nekdanjih biotopov, te vrsti pa še veliko, je še dragoceno to. Ne? Ampak tudi recimo v mestu samem, ko smo raziskovali to mestno floro, recimo v starem pristanišču, tam smo dobili ogromno vrst, ali pa na strehah, na ravnih strehah v mestu. Neverjetno, kaj vse smo tam našli.
3: Kako pa se spominjate sodelovanje pri nastanku horološkega atlasa rastlin Furlanije Julijske krajine?
4: To je bilo zelo lepo delo, zelo prijetno delo. Veste, profesor Poldini je ustanovil eno skupino, oziroma, ja, ustanovil je eno skupino, ki se je, torej, ena floristična skupina, ki se je imenovala skratico GREF, to pomeni Gruppo Regionale di Esplorazioni Floristiche, sedeč imela v Vidmu. No in tukaj se je izoblikovala taka skupina, v glavnem nekateri so bili res pravi floristi, drugi malo manj, samo ljubitelji recimo, in to smo hodili na take skupne ekskurzije. To je bilo res eno zelo dragoceno, zelo, zelo lepo obdobje. Ne samo, da nam je dalo iz raziskovalnega vidika zelo veliko zadoščenja, ampak tudi prijateljske vezi med nami so se zelo močno povezale.
3: Velik del svojega življenja ste posvetili poučevanju biologije. Kaj vas je pri tem najbolj nadoševalo?
4: Jaz sem skušala pri svojem poučevanju pustiti nekje knjigo ob strani. Marsikaj sem dijakom prinesla v šolo in materiale, tako da smo jih skupaj opazovali, da smo skupaj preučevali stvari. Ne vem, nekoč sem prinesla glavonožca, eno sipo, smo to prerezali in jo gledali. Vsi so že jedli sipe, ampak nobeden ni vedel, kako je narejena. Ne? No in s svojim poučevanjem sem skušala vedno pritegniti njihovo pozornost. da ni bila to papirnata. Smo hodili na ekskurzije, na izlete in to ne danes, ko je to torej v modi. Takrat, govorim v 80-ih letih, ko v italijanskem šolstvu to je bilo nekaj skoraj nemogočega. In zato sem tudi tako nekako svoje navdušenje tudi na nje zvrnila. In tako, zato se tega najbolj spominjam. Da kako, in tudi po tolikih letih, ko srečam svoje bivše dijake, da mi povejo, ma se spomnite, takrat smo šli na ekskurzijo in tako dalje. Mi je to zelo ljubo.
0: Kam pa ste hodili na ekskurzije?
4: V bližnjo okolico, najdlje v dolino Glinščice. To je bilo najdlje. Ampak drugače, kot sem recimo poučevala pri Svetem Jakobu, smo šli kar tam okoli, v okolico. Takrat je bilo še nekaj vrtov in tako in se je dalo to lepo preučevati.
0: Kako pa danes gledate na pomen botaničnih raziskav v času, ko nas podnebne spremembe opozarjajo na ranljivost rastlinstva in tudi živalstva?
4: Ja, tako je. Botanika je v zadnjih desetletjih stopila, predvsem floristika, je stopila malo v ozadje, ker s, recimo, prav z novimi tehnološkimi sredstvi so se bolj izoblikovale druge veje znanosti, torej naravoslovja splošno. In zato recimo tudi botanika danes ima drugačne upoglede. Vendar ne smemo tega zanemarjati, da rastline so prvi, ki nam prvi znanilci, ki nam pokažejo, da nastane neka sprememba. Žival človek se premakne, če mu ni ugodno okolje. Rastlina pa ne more tako hitro. Rabi desetletja, da se lahko premakne. Zato pri rastlinah to najprej opaziš. Tako smo imeli recimo tudi, ko sva govorila ravno o šoli, jaz sem v začetku 80-ih let skupaj s svojimi dijaki pripravila eno raziskavo o nesnaženosti zraka s opazovanjem lišajev. Preprosto opazovanje rastlin nam je dalo take enake rezultate, kot je dalo znanstvenikom strokovno. Strokovna raziskava.
0: Vi ste tudi kar precej prevajali iz slovenskega jezika v italijanščino. Naprimer, v italijanščino ste prevedli vodnik o botaničnem vrtu Julijana v Trenti. Ste pa tudi recenzentka drugih avtorjev, to drži, ne?
4: Ja.
0: Se kdaj zgodi, gospa Marinka, da vas ob tem, da rečem, zasrbijo prsti in bi radi kaj popravili ali dopolnili?
4: Ne. To pa ne. Ne, to pa ne. Če vidim nekaj, da tako, da mogoče se ne strinjam z avtom, rajše z avtorjem se pomenim, pogovorim. Ampak ne bi pa se dotikala ničesar.
0: Od leta 2005 ste bili predsednica Slovenskega planinskega društva tu v Trstu. Kako je biti predsednica društva v okolju, kjer so Slovenci v manjšini?
4: Ja, ni lahko. Mogoče danes ni več takih problemov. Nastale so prijateljske vezi tudi z ostalimi planinskimi društvi, ki so na Tržaškem, torej italijanskimi planinskimi društvi. Torej se srečujemo in nimamo velikih problemov. Ampak tudi drugače je pa neko, kaj bi rekla, en težek položaj. Ukolikor mi smo tako nekako, kot da bi sedeli na dveh konjih, ne? In pol pa padeš dol, ne? No, in recimo, naše planinsko društvo se nikoli ni moglo včlaniti v kaj, to se pravi v italijansko alpinistično društvo. Smo naredili večkrat, smo večkrat zaprosili za to, vendar nismo bili sprejeti, vkolikor v Italiji vsako mesto ima lahko samo eno planinsko društvo, Trst ima že dve, in zato tretjega planinskega društva niso sprejeli. Leta 2008 smo postali člani Planinske zveze Slovenije, polnopravni člani. Vsi nas lepo spoštujejo, vsi nas imajo za svoje in se počutimo zelo dobro. Je pa potem problem, če recimo pri določenih projektih. Recimo, če gremo na problem markiranja. Za markacijo poti in podobno Slovenija podpre svoja društva. Tržaškega društva ne more podpreti, ker ne more plačati popravljanja poti v Italiji.
0: Kako pa privabljate mlade, da se učlanijo v planinsko društvo?
4: Mlade privabljamo na različne načine, zanje pripravljamo razne izlete, to lahko so to pohodniški izleti, imamo tudi planinsko šolo, že 23 let imamo planinsko šolo, 20 let smo bili na planini jezero, zdaj so menjali malo. No, potem imamo tečaje plezanja, tečaje smučanja, smučarske izlete in tako dalje. To so izleti in trenutki, ko naši najmlajši živijo vedno samo v slovenskem okolju. Zanimivo je, imamo tudi slovenske učitelje, učitelje smučanja, učitelje planinske in mladinske vodnike. Ne? No, mislim, da pozitivna nota tega je, da predvsem tisti, ki so se udeleževali tako z veseljem planinske šole, veliko teh je potem tudi se upisalo na tečaj za mladinske vodnike. Kar je torej, mislim, zelo pozitivno in daje upanje, da bodo šli naprej. Seveda, pri mladih, pri majhnih otrokih je to, dokler jih starši upišejo, je to ena stvar, ne? Torej je, gre kar tako. Hujše je pri najstnikih. Ti grejo potem bolj po svoje in seveda tam je treba pa krepko delati, zato da jih skušaš obdržati potem v svojem okolju.
0: Ali čudite, gospa Marinka, da se s planinstvom utrjuje tudi slovenska identiteta tu v Trstu?
4: Brez dvome. Brez dvome. Prav zaradi tega, ker torej se širi, torej logično skupina je aktivna, bolj je aktivna, bolj je prisotna in mislim, da prav s tem, tudi s tem, da smo, da smo se tudi veliko bolj pobratli, poprijateljili s drugimi italijanskimi društvi, mislim, da to je tudi veliko, veliko pripomoglo. Recimo, če pomislim samo na to, lansko leto je nagrado Svetega Justa, so torej organizirali veliko razstavo o tržaškem planinstvu in naše društvo je bilo tam soudeleženo, je bilo prisotno, bodi si se, torej, kot društvo, ampak tudi kot drugi alpinisti in tako dalje. Ne? In mislim, da to potem pride v javnost in o tem se govori in to tudi pomaga pri širjenju prav slovenskega jezika, slovenskega življa pri nas. Ne?
0: Po 20 letih ste predsedovanje planinskemu društvu prepustili drugim. Še vedno pripravljate predavanja o pestrem rastlinskem in živalskem svetu, ki ga ponujajo planinske in gorske poti?
4: Trenutno ne. Trenutno se bolj ukvarjam z recimo problemi onesnaževanja ozračja in posledic tega in pa se spremembami, klimatskimi spremembami.
0: Če bi morali izbrati tri gore, ki so vam najljubše, katere so to?
4: Če bi izbrala tri, je bila veliki zadregi. Ampak recimo začnimo takole. Najraje, recimo, kot gora, ki ima neko posebno simboliko, je za me Matajur. To po simboliki bi ga spravila med prve. Po pestrosti in pa po njegovi enkratnosti bi izbrala Snežnik. Če pomislim na svoje planinarjenje, na svoje botanične poznanična doživetja in tako dalje, seveda mislim na Julice in pa na Val Cimoliano, kampanile di Val Montanaja v Karniji.
0: Decembra lani vam je Planinska zveza Slovenije v vaši 80-letnici podelila spominsko plaketo za uspešno delovanje in izjemne dosežke, pa tudi zlati znak, pa svečano listino. Leta 2015 ste dobili tudi Blotkovo plaketo. Kaj vam pomenijo ta priznanja? Ste jih doživeli kot osebno nagrado ali kot priznanje za celotno skupnost, ki jo soustvarjate?
4: Veste, planinstvo, to je ekipno delovanje. To je ekipa. Če nimaš ekipe zraven, če ni uglašena takde ekipa, ne dosežeš ni česar. In bolj širša je ta ekipa. Več ima potem pripadnikov, več je članov. Brez članstva pa ni društva. Zato ne more biti to samo moje. To je skupna priznanja.
0: Lepo ste to povedali. Kaj bi sporočili mladim biologom in planincem, ki še stopajo na pot raziskovanja?
4: Predvsem naj skorajžo vstopajo v to delo, naj bodo pošteni in naj bodo vedno zelo, zelo radovedni in zvedavi.
0: Živite tu v Barkovljah, nad morjem in blizu mesta. Kako ta prostor vpliva na vaš vsakdan in tudi stik z naravo?
4: Jaz imam vsakdan stik z naravo tukaj že doma. Najraje
0: veliko rastlin imate, sem videl. Ja.
4: To tako je. Najraje grem pa k morju. Sprehod od morju me sprosti. In tako. In tudi v hribe grem, kadar je le mogoče.
0: Imate to v Barkovljah ali pa, ne vem, v Proseku ali v Križu ali pa v Trstu kakšen res skriti kotiček, kamor se radi umaknete, da najdete mir?
4: Recimo, tako. Najrajši pa Novovnik.
0: Ko niste v družbi knjig, rastlin ali planincev, kaj vas najbolj sprosti?
4: Glasbe, sprehodi.
0: Kaj pa vas najbolj usreči? Redka cvetlica, uspeh planinskega društva ali preprost nasmeh prijatelja na poti?
4: Nasmeh prijatelja in sočloveka je, mislim, najdražje, kar imamo.
0: Gospod Marinka Pertot, velika hvala, da ste z nami delili svojo strast do botanike, ljubezen do gora in skrb za slovensko skupnost v Trstu. Veliko zdravja vam želim in srečno.
4: Hvala lepa vam. Storž.

0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Odbor stalnih predstavnikov Evropske unije je dosegel dogovor o sprejetju 21. svežnja sankcij povezave proti Rusiji. Ta je, kot je sporočilo irsko predsedstvo, usmerjen v ruske vire prihodkov in motenje ruskih dobavnih verig. Z enoletnim podaljšanjem cenovne kapice na rusko nafto, s katero bi omejili njen izvoz v tretje države, bi kratili finančne koristi Moskve od dražje nafte kot posledice vojne na Bližnjem vzhodu. Sankcije pa ne vključujejo predlagane obsežne prepovedi izdajanja vizumov Rusom, ki so se bojevali v Ukrajini. Novi svežen bodo potrjevale še posamične članice Evropske unije. Negotovost zaradi znova zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu zaznamuje tudi tokratno zasedanje Sveta Evropske centralne banke, ki se končuje danes v Frankfurtu. Guvernerji centralnih bank, ki so prejšnji mesec zvišali obrestne mere za četrtino odstotka, tokrat najverjetneje ne bodo posegali vanje, predvidevajo analitiki. Je pa to pričakovati septembra. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko, je tako zdaj 2,25%. Iran ni iskreno pripravljen na sklenitev dogovora, a bo kmalu, je ob robu zasedanja držav jugovzhodne Azije na Filipinih dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Po njegovem Teheran krši določila memoranduma o soglasju in ga želi spremeniti. Zdaj plačuje visoko ceno za to v obliki ameriških napadov, ki so po mnenju Rubija zdesetkali iransko gospodarstvo in povzročili za več milijard dolarjev škode. Zato prvi ameriški diplomat predvideva, da se bo Islamska republika kmalu odločila skleniti dogovor. Sodišče na Floridi od ameriškega predsednika Donalda Trumpa zahteva razkritje finančnih podatkov, ki bi dokazovali, da je utrpel finančno škodo zaradi domnevnega obrekovanja v dokumentarcu britanske medijske hiše BBC. Razkritje podatkov zahteva BBC, od katerega Trump zaradi manipulativne montaže o napadu na Kapitol leta 2021 zahteva več milijard dolarjev. Trumpovi odvetniki nasprotujejo razkritju njegovih finančnih podatkov. Na Madžarskem, v Srbiji in Romuniji je vode v Donavi izjemno malo, kar povzroča težave v rečnem prometu in namakanju kmetijskih površin. V Romuniji je gladina najnižja po 30 letih, zato so omejili namakanje, enako so oblasti odredile v Bolgariji. Srbija je posledično uvozila manj goriva, zdaj ga prevažajo po cestah in železnici, kar zvišuje cene. Na Madžarskem pa je nasedlo več rečnih ladij za križarjenja ali pa čakajo v pristaniščih, kar je prizadelo turizem. Po podatkih Agencije za okolje se bodo plohe in nevihte razširile na večji del države. Temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo pa oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer se čas potovanja podaljša za 25 minut, ter med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani. V isti smeri, torej proti Ljubljani, promet med predorom Podmilj in priključkom Blagovica ovira vozilo v okvari. Tovorno vozilo v okvari pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med izvozom Ljubljana Zahod in uvozom Ljubljana Zahod pri Viču proti Kozarjam. 11:05.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ja, včeraj smo že poročali, da so v občini Brezovica postavili posebne zabojnike za odpadke, ki so odporni proti medvedom, torej ograjeni. Namen je preprost medvede odvaditi od kakšnega lahkega obroka v naseljih in zmanjšati srečanja z ljudmi. No, medtem pa na Japonskem zaradi enega samega medveda niso postavili zabojnikov, ampak so kar zaprli šole v mestu Ukunomija, severno od Tokija, so po prvem opaženem medvedu v zgodovini mesta kar za dva dneva zaprli 94 osnovnih in nižjih srednjih šol. Medveda so opazili v bližini parkov, stanovanjskih sosesk in celo univerze, tako so oblasti ocenile, da je varneje, da otroci ostanejo doma. Po večdnevni iskalni akciji so ga ujeli, primer pa kaže, da so srečanja med medvedi in ljudmi na Japonskem vse pogostejša, kar strokovnjaki pripisujejo pomankanju hrane v naravi.

Čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, zmerno oblačno 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 23. Slovenj Gradec, jasno 20. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 21 stopinj Celzija. Murska Sobota, pretežno oblačno 18, Novo mesto, pretežno oblačno 21, letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno 23, Listca, pretežno jasno 18, Postojna, pretežno oblačno 22, letališče Portorož, pretežno oblačno 27 stopinj Celzija, temperatura morja pa je 25 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 25, Kredarica oblačno 7, Rateče, Ravne na Koroškem in Kočevje 20, letališče Lesce, Maribor in Ptuj 21, Rudno polje 16, Krvavec 12, Jezersko 19, Rogla 13, Velenje, Hrastnik, Črnomelj in Ilirska Bistrica 22 stopinj Celzija. Celje in Krško 23, Krajinski park Goričko 17, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 25, park Škocjanske jame 24 in Povogel 15 stopinj Celzija.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Sem večna optimistka, tolikšen napredek, kot smo ga videli pri zdravljenju pljučnega raka, je dobra popotnica za naprej. No, vsaj tako pravi onkologinja Urška Janžič z klinike Golnik. V tokratnem ultrazvoku predstavljamo novo poročilo o registru raka pljuč, ki razkriva izjemen napredek pri zdravljenju v Sloveniji. No, in z doktorico Janžič se je na Golniku srečal Isto Konc.
2: Ultrazvok.
3: Dobar dan, doktorica Urška Janžič.
4: Dobar dan, pozdravljeni.
3: Klinika Golnik je pomemben slovenski center za zdravljenje pljučnih rakov. Doktorica Janžič, zdaj ste pripravili poročilo o tem, kako zdravljenje pljučnih rakov poteka na kliniki Golnik. Zajeli ste 15-letno obdobje in če bi morali iz celotnega poročila izpostaviti en podatek, ki vas je najbolj pozitivno presenetil, kateri bi to bil?
4: Ja, v bistvu klinika Golnik ni samo ustanova, kjer zdravimo pljučnega raka, vendar tudi ustanova, kjer se več kot 40% bolnikov s pljučnim rakom dejansko diagnosticira v Sloveniji. Podatek, ki nas najbolj navdušuje, je seveda povečano preživetje bolnikov, predvsem tistih v napredovalih stadijih bolezni, kjer smo v primerjavi izpred 15 let preživetje povečali za nekako 4-krat. Zdaj, ta številka še vedno celokupno ni zelo visoka, je okoli 22%, pa vendar v primerjavi s 5% preživetjem pred 15 leti pri teh bolnikih je pa to strašen napredek.
3: Kateri ukrepi, spremembe ali pa odkritja pa so v zadnjih letih po vašem mnenju najbolj prispevali k temu izboljšanju?
4: Teh dejavnikov je dejansko več. Zdaj začnemo seveda z boljšo diagnostiko in tudi z več diagnostike, tudi pri populaciji, ki morda v preteklosti ni mogla biti diagnosticirana ali dovolj hitro ali dovolj dobro. Potem seveda imamo več možnosti ukrepanja in zdravljenja za bolnike v slabšem stanju zmogljivosti, zato da jih pripeljemo sploh do nekega zdravljenja. Nekoliko je tudi več zavedanja splošne populacije, da prej poiščejo pomoč, potem pa seveda boljše modalitete zdravljenja, vse od operativnega, obsevalnega in seveda tudi sistemske terapije, s čimer se predvsem tukaj ukvarjamo. Predvsem izjemne nove možnosti sistemske terapije nam dvigujejo te številke vedno više.
1: V registru klinike Golnik so med letoma 2010 in 2025 zabeležili 8261 na novo diagnosticiranih bolnic in bolnikov s pljučnim rakom. Njihova povprečna starost ob diagnozi je bila dobrih 67 let, vsi bolniki, pri katerih je na kliniki Golnik postavljena diagnoza pljučnega raka, so po potrditvi diagnoze obravnavani na multidisciplinarnem kirurško-onkološko-pulmološkem konziliju. Na konziliju se sprejme odločitev o napotitvi bolnika na prvo obliko zdravljenja.
3: Kaj vse pa zajema sistemska terapija? Za kakšno obliko zdravljenja gre?
4: Ja. Sistemska terapija je dejansko zdravljenje z zdravili. To je zdravljenje, pri katerem dejansko damo bolnikom zdravila, to je v obliki tablet, infuzij, subkutanih injekcij. Ta zdravila potem delujejo sistemsko, torej dosežejo v bistvu vse konce človekovega telesa, zato je pač sistemska terapija. Druge možnosti zdravljenja so še operativne, to je čisto lokalna metoda, neko v bistvu čisto lokalno odstranimo tumor, ali pa obsevalne, ki so lahko zelo radikalne, tako da čisto uničimo tumor ali pa v bistvu palijativne, zato da dejansko radioterapevti povzročijo nekakšno palijacijo, torej zmanjšanje simptomatike ali bremena bolezni, ki ga imajo ljudje. Pri sistemski terapiji smo pri raku pljuč v zadnjih 15 letih izjemno napredovali, se spomnim, v bistvu pred 15 leti so moji začetki nekako, smo zdravili bolj ali manj samo s kemoterapijo, zdaj je tega vedno manj, kemoterapijo dobiva vedno manj bolnikov, ali pa to dobivajo v nekako kombinirani obliki. Pred približno 12-13 leti se je začelo obdobje tarčne terapije, ki se je potem zelo razmahnilo, zdaj le poznamo že pri pljučnem raku več kot 10 tarč, mislim, da že več kot 40 zdravil registriranih. Potem pa se je v zadnjem, recimo, desetletju razmahnilo še obdobje imunoterapije, Zdaj, imunoterapija je pa zelo posebna terapija, ki v bistvu ne uničuje samih tumorskih celic, ampak nekako nauči bolnikov imunski sistem, da prepoznava in uničuje te tumorske celice. In vkolikor do tega pride, se potem zna bolnikov sam imunski sistem boriti proti rakavim celicam, tudi ko ne dajemo več terapije. To je predvsem ta nekak novost ali revolucija, ki nas je tudi pripeljala do tolk povišanih preživetij, predvsem pri bolnikih, ki nimajo molekularnih tarč. Ti, ki imajo molekularne tarče in ki jim lahko damo tarčna zdravila, so bili že prej nekak mal privilegirani, ker so imeli daljša preživetja, ker je v bistvu ena sama tarča, ki vodi rast in napredek tumorja, bila zavrta in dokler je bila zavrta, so ljudje v bistvu zelo dobro živeli. Medtem ko imunoterapija pa pokrije en cel spekter somatskih mutacij in potem v bistvu bolnikov imunski sistem sam poskrbi za to, da je pač rak pod kontrolo. Torej gre za v bistvu napredovale metastatske oblike raka, ki bolniku v bistvu ne povzročajo težav.
2: Ultrazvok. Po podatkih Slovenskega registra raka v naši državi vsako leto za rakom pljuč zboli približno 1600 do 1700 oseb, kar predstavlja okoli 10% vseh novoodkritih primerov raka. Za posledicami te bolezni letno umre približno 1200 bolnikov. Incidenca raka pljuč še vedno narašča, predvsem zaradi staranja prebivalstva in dejstva, da se škodljivi učinki kajenja izrazijo šele po več desetletjih izpostavljenosti. Kajenje namreč ostaja daleč najpomembnejši dejavnik tveganja, saj je med bolniki z rakom pljuč kar 85% takih, ki so aktivni ali nekdanji kadilci.
4: Rak pljuč v grobem delimo na drobno in nedrobnocelični rak pljuč. Če začnemo z drobnoceličnim, teh je nekako 20% vseh bolnikov. Drobnocelični rak pljuč je bistveno bolj agresiven in ga nekje v 80% najdemo že v napredovalem, to je metastatskem stadiju bolezni, ko je bolezen neozdravljiva. Žal pri teh bolnikih imunoterapija, o kateri sem govorila prej, še ni tako zelo učinkovita kot pri nedrobnoceličnih rakih pljuč. Ostali del, torej okoli 80% bolnikov, ki imajo nedrobnocelični rak pljuč, pa se glede na slovenske podatke v okoli 50% diagnosticira v napredovalem, to je metastatskem stadiju, potem pa je četrtina vsakih tistih zelo zgodnih omejenih, torej tistih operabilnih, in četrtina tistih lokoregionalno napredovalih, ki gre v bistvu na kombinirano kemoradioterapijo in potem ponavadi še imunoterapijo, to se v bistvu zdravijo samo na onkološkem inštitutu. Golnik je v bistvu klinika, kjer se diagnosticirajo zelo, bom rekla, tudi težki bolniki in tudi tisti, do katerih tumorje v druge niso mogli dostopati, tako da pri nas je dejansko veliko več teh zgodnih operabilnih stadijev bolezni, diagnosticiranih. To se sicer ne prenaša na slovensko poprečje, je pa neka specifika za nas, tako da je pri nas v bistvu manj kot 40% bolnikov diagnosticiranih v metastatskem stadiju. Kakorkoli, ti bolniki, ki so v zgodnjem stadiju gredo na ali operativno ali kombinirano sistemsko terapijo in operativno zdravljenje, tisti v metastatskem stadiju ostanejo pri nas za sistemsko terapijo, kolikor so za to sposobni. Bolniki v mestu, torej lokoregionalno napredovali, se zdravijo na onkološkem inštitutu, to je v bistvu za celo Slovenijo enako, tudi če so iz vzhoda diagnosticirani, recimo. Po številkah nekako večina teh nedrobnoceličnih karcinomov pljuč je sicer adenokarcinomov, torej nekih žleznih karcinomov, pri katerih iščemo tudi molekularne spremembe. Te molekularne spremembe so pomembne zato, da vemo, ali so bolniki primerni za neko tarčno zdravljenje. Ne vem, če se tega zavedamo, v Sloveniji imamo na voljo veliko zdravil v onkologiji.
3: Doktorica Urška Janžič, zakaj je pljučni rak tako zahrbtna bolezen, da veliko bolnikov in bolnic vseeno še vedno pride, ko je rakavo obolenje že napredovalo?
4: Rak pljuč je bolezen, ki se razvija v bistvu leta in leta. Treba je vedeti, da je približno 90% naših bolnikov kadilcev, torej kajenje še vedno tisti glavni vzročni dejavnik, zakaj pride sploh do nastanka tumorskih celic. In to se ne zgodi čez noč, to se dogaja v bistvu desetletja, te spremembe se kopičijo in potem naenkrat začnejo te tumorske celice nebrzdano rast. Zdaj, pljuča so organ z zelo veliko kapaciteto, torej bolniki prvič ne čutijo hitro, da nekaj manjka, in drugič pljuča sama po sebi ne bolijo, dokler te pač tumorske strukture ne vraščajo ali v prsno steno ali kam drugam, pač ljudem v bistvu nič ni oziroma nimajo neke simptomatike, ki bi jih sploh peljala k zdravniku. Ko se že začne, torej kašelj, težka sapa, da izkašljujejo kri, da jih kaj boli, recimo v prsnem košu ali kje drugje, potem te sistemski znaki so že utrujenost, hujšanje in podobno, potem ljudje obiščejo zdravnika, ampak v tem stadiju je ponavadi bolezen že napredovala. Tako da zelo zgodnje tumorje pljuč ali pa raka pljuč, če želite, je dejansko treba iskati z nekimi presejalnimi programi, ker sami od sebe bolniki tega v bistvu ne začutijo. Kemoterapija je seveda ena od možnosti zdravljenja. Citostatiki uničujejo hitro deleče se celice, to so tumorske celice in seveda tudi nekatere zdrave celice organizma, od tod pač vsi neželeni učinki in težave, ki jih bolniki imajo s kemoterapijo. Zna biti zelo naporna, predvsem za bolnike, ki niso v zelo dobrem stanju zmogljivosti. Bolniki so velikokrat utrujeni, zmatrani, imajo težave recimo z okužbami, z vnetji ustne sluznice, s prebavo in podobno. Pojavijo se tudi okužbe, ki jih lahko v bistvu zelo ogrožajo. Zdaj zdravila za neke te neželjene učinke, ki so zelo akutni, tipa slabost, bruhanje, imamo v bistvu že zelo napredovala, tako da tega v resnici ne vidimo več. Zdaj, sam za zanimivost, v Sloveniji je letno diagnosticiranih okoli 13 tisoč bolnikov z rakom in približno dve tretjini, to so vsi raki, ne sam pljučni rak, jih je primernih za zdravljenje z imunoterapijo v nekim pač obdobju svoje bolezni. Torej, to je terapija, ki se res veliko uporablja in se bo še vedno več uporabljala, zato je treba res pač imeti to zavedanje, enako kot smo imeli vsi prej za kemoterapijo, katere neželene učinke lahko povzroča. In tretja sorta terapije je tarčna terapija, to imajo bolniki načeloma najraje, ker je večinoma v obliki tablet, ki jih lahko jemljajo doma. Če navežem, ne vem, korelacijo s kako hormonsko odvisnim zdravljenjem dojke ali pa prostate, v bistvu to so zdravila, ki jih bolniki lahko jemljajo doma, kot antihipertenzive recimo, pač kronična terapija veliko krat jim ne povzroča večjih težav, so pa take zelo specifične, odvisno na katero pot tumorogeneze delujejo. Lahko so spremembe po koži, sluznicah, lahko so otekline, nog, lahko se slabo počutijo, tudi neke gastrointestinalne težave lahko delajo, ampak načeloma imajo bolniki zelo dobro kvaliteto življenja.
2: Ultrazvok.
4: Register raka, register pljučnega raka na kliniki Golnik vodimo od leta 2010. V bistvu se je to zgodilo malo načrtno, malo spontano, v bistvu strani klinikov, zato ker smo želeli spremljati napredek v diagnostiki in v zdravljenju naših bolnikov. Seveda se smo vedno veseli, ko vidimo napredek in pač v zadnjih letih moram priznati, da je bilo tega vedno več. Ugotavljamo, da z novimi oblikami terapije seveda zelo pripomoremo k temu, da se preživetja podaljšujejo. Najprej smo to videli predvsem pri tarčni terapiji, potem ugotavljamo enako kot v bistvu kliničnih študijah, da torej najnovejše generacije zdravil, torej tista, ki prihajajo najkasneje in so najboljša, najnovejša, pripomorejo največ. Včasih smo imeli ta zadržek, da kaj bomo pa uporabljali, ko bo prišlo do progresa bolezni, a ne bi za takrat v bistvu prihranili to terapijo, pa vidimo, da ne, da je bolj pametno, če najboljše terapije pričnemo uporabljati takoj v začetku zdravljenja. S tem veliko bolnikom prihranimo pač tudi to obdobje progresa bolezni ali pa ga zelo zamaknemo in potem jim v bistvu zelo izboljšamo kvaliteto življenja. In druga stvar, ki jo zdaj opažamo seveda in ki jo pač delamo še naprej in uveljavljamo v zadnjih dveh ali treh letih, je upeljava vseh teh sistemskih terapij, torej zdravil v zgodnje stadije raka, torej da bolniki že v neki omejeni obliki dobijo pač čim več ali pa ta najbolj pomembna zdravila za njih, da se bolezen potem kasneje ne ponovi, tudi če so zdravljeni v bistvu radikalno z operacijo ali z obsevanjem.
2: Čeprav med novo diagnosticiranimi bolniki in bolnicami z rakom pljuč še vedno prevladujejo moški, je v zadnjih 10 letih opaziti izrazit trend naraščanja števila novo odkritih primerov pri ženskah. Kot so zapisali na kliniki Golnik, se ta premik odraža tudi v spreminjanju razmerja med spoloma, med vsemi novo diagnosticiranimi bolniki z rakom pljuč.
3: Doktorica Urška Janžič, ali se pljučni rak še vedno tako zelo povezuje s kajenjem?
4: Ja, absolutno. 90% naših bolnikov je kadilcev, torej to je pač nek nezadržen dokaz, da pač še vedno kajenje povzroča pljučnega raka. Tudi vemo iz določenih študij in meta-analiz, da vkolikor so bolniki recimo operirani in ne prenehajo kaditi, imajo 20-kratno večjo možnost za ponovitev te bolezni kot tisti, ki recimo nehajo. Tako da to so pač dokazi, ki jih ne moremo spodbijati.
3: Doktorica Janžič, na kakšen način bi vi zaključili najin pogovor? Optimistično, realistično ali pesimistično?
4: Ne, mi smo absolutno večni optimisti, zato se tudi ukvarjamo s tem v bistvu toliko napredka, kot smo ga videli v zadnjih 15 letih skozi v bistvu naše lastno delo, ki ni v okviru kliničnih študij. Morate razumeti, da v bistvu to so realni klinični podatki, to niso bolniki, ki so skoraj popolnoma zdravi, imajo samo pljučnega raka, ampak to so resno bolni ljudje, pri katerih smo uspeli doseči tako izvrstne rezultate. Mislim, da je to samo neka dobra v bistvu popotnica za naprej, da bomo lahko čez, 10 ali pa 15 let mogoče ta preživetja dvignili pa upam na 50% ali kaj podobnega, in potem se bomo ukvarjali samo še z nekimi takimi izboljšavami kvalitete, ne samo celokupnega grobega preživetja.
3: Hvala vam za informacije in pa pojasnila.
4: Hvala tudi vam.
3: Nasvidenje, srečno.
1: V kliniki Golnik odkrijajo približno 40% vseh slovenskih bolnic in bolnikov s pljučnim rakom. Oboleli lahko na zdravljenju ostanejo na Golniku ali pa jih najprej naprej obravnavajo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani ali v kliničnem centru v Mariboru. Prihodni četrtek pa nas oddaja Ultrazvok popelje v Izolo. Izvedeli boste, kako v izolski bolnišnici okrevajo bolniki in bolnice po preboleli možganski kapi. Že sedaj vas vabimo k poslušanju.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Najnovejše sankcije Evropske unije proti Rusiji tej onemogočajo dobičke ob morebitnih energetskih cenovnih šokih, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V svežen ukrepov so poleg zgornje cenovne meje za odkup ruske nafte vključene številne ruske banke, platforme za trgovanje s kriptovalutami in moskovska borza, prvič pa tudi ladje, ki pomagajo ruski senčni floti pri izogibanju sankcijam, sprejetim doslej.

0: Ameriški zunani minister Marco Rubio je pogovor z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom označil za dober in sporočil, da je Washington pripravljen prevzeti konstruktivno vlogo za končanje vojne v Ukrajini. Lavrov pa je Rubija posvaril pred nadaljnim dobavljanjem orožja v Ukrajini in takšno ravnanje označil za nesprejemljivo. Obsodil je destabilizirajočo politiko evropskih držav, ki da si prizadevajo zadati strateški poraz Rusiji. Rusko zunanje ministrstvo je v izjavi dodalo, da so pripravljeni na politično-diplomatsko rešitev spora. V Španiji, Franciji in Italiji gasijo obsežne požare. Blizu Madrida je drugi najobsežnejši požar v Španiji v tem stoletju, ki je pustošil na 35 tisoč hektarjih, zahteval 13 smrtnih žrtev. Na jugo-zahodu Francije sta umrla dva gasilca. Evakuirali so 12 tisoč prebivalcev in turistov. Na Siciliji, kjer temperature čez dan dosežejo tudi 49 stopinj Celzija, pa je najbolj kritično v Katanji, kjer je med gašenjem umrl gasilec. V Zagrebu danes poteka nova akcija v preiskavi ene od največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa, v kateri naj bi nezakonito izplačali 30 milijonov evrov. Po neuradnih informacijah so aretirali enega od direktorjev Hrvaškega olimpijskega komiteja, Damirja Šegoto in njegovo ženo, ki ju sumijo prejemanja podkupnine in pranja denarja. Preiskave naj bi potekale tudi pri generalnem sekretarju komiteja Siniši Krajaču. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore za referendumsko pobudo glede prodaje zemljišč v Fiesi, ki jih je predala občini. Nasprotujejo odločitvi občinskega sveta, ki je dal soglasje za prodajo več kot 9000 kvadratnih metrov javne površine. V civilni iniciativi ob tem opozarjajo, da bi morala biti javnost vključena v odločanje o prostorskem načrtovanju. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno s plohami in nevihtami. Temperature bodo od 22 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, nekaj oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo pa oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte. Še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno četrt ure. Predmet na vozišču ovira promet med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani ter med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru. Tovorno vozilo v okvari ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod proti Kozarjem. Povečan promet je še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v četrtek, 23. julija.
1: Na današnji dan.
0: Provokacija na odru ljubljanske Drame. Zakon o vseučilišču kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani. Mojster diatonične harmonike.

0: Gledališki režiser in igralec, pripovednik, publicist in prevajalec Osip Šest je po končani gledališki šoli na Dunaju postal igralec in režiser v ljubljanski drami in operi ter predavatelj na konservatoriju glasbene matice. Kot režiser in prevajalec je slovenskemu občinstvu predstavil velik del sodobnega evropskega dramskega repertoarja, ki ga je v duhu teatralnega gledališča tudi sam scenografsko opremil. Leta 1922 sta Šest, ki je besedilo prevedel takoj po izidu na češkem, in scenograf Vaclav Skrušni na odru ljubljanske drame povzročila provokacijo z uprizoritvijo modernega, konstruktivističnega besedila Karla Čapka, Rosumovi univerzalni roboti, ki je zahtevala scenografijo v slogu kompozicij ruskih konstruktivistov in vajmarskega Bauhausa. Slišali bomo odlomek posnetka gledališke predstave Celjski grofje Bratka Krefta v izvedbi Narodnega gledališča v Ljubljani, v kateri je leta 1932 kot Veronika nastopila dramska igralka Mira Danilova. Predstavo je režiral Osip Šest.
1: V Celju so vsega skupaj streljali šestkrat, leta 1942 petkrat, najhuje je bilo 22. julija 1942, ko je v enem streljanju bilo usmrčenih 100 ljudi in iz tega streljanja so ohranjene tudi fotografije, zelo pretresljive fotografije, ki so, naj povem, med drugim razstavljene tudi v Münchenskem muzeju spomina na obdobje nacionalsocializma, namreč eksekucije je izvajal rezervni policijski bataljon prav iz Münchna. Na podlagi ohranjenega nemškega dokumenta, pa tudi pričevanja socialskega fotografa Josipa Pelikana, lahko sledimo zgodbi teh fotografij. Namreč posneli so jih nemški časniki, ki so te fotografije kasneje odnesli razvid v fotografski atelje Josipa Pelikana. Ta je na skrivaj izdelal kopije in jih potem leta 1945 tudi objavil oziroma na nek način tudi izročil svojcem teh padlih talcev. In gre resnično za eden redko ohranjenih fotografskih dokumentov tega časa, ki pravzaprav res izkazuje vso to brutalnost.
0: To ni bil obljubljeni odlomek, a nadaljujemo z oddajo na današnji dan. Osip Šest je pisal še pod listkem, kozerije ter značilno prigodniško, humoristično in anekdotično prozo. Rodil se je leta 1893 v Metliki.
2: Na današnji dan.
0: Leta 1919 je regent Aleksander Karadžorđević podpisal zakon o vseučilišču kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev, s katerim je bila v Ljubljani ustanovljena univerza. Ta je bila avtonomna, v odnosih z državo pa v pristojnosti prosvetnega ministrstva. Od prvih 18 profesorjev jih je veliko prišlo z tujih univerz, za prvega rektorja pa so izvolili matematika Josipa Plemlja. Vlada je univerzi dodelila prostore v deželnem dvorcu prejšnjega kranjskega deželnega zbora na Kongresnem trgu v Ljubljani.
3: Na današnji dan.
0: Harmonikar Lojze Slak je za svoj narodno-zabavni ansambl, ki ga je ustanovil leta 1963, napisal približno 400 melodij in besedil, od katerih jih je kar nekaj po narodelih. Svojo mladost je v glavnem preživel pri stari mami, v Malem Kalu, na katerem je bil doma tudi stric Ludvik z diatonično harmoniko, s katero je igral na vaških slavjih, in malega Lojzeta je ta instrument popolnoma očaral. Leta 1957 je z njo prvič nastopil v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš. Sicer pa se je v Novem mestu izučil za tapetnika in se je zaposlil v tedanji tovarni pohištva v Ljubljani, poznejši Hoji.
4: Napajal sem se iz teh ljudskih napevov na teh raznoraznih prireditvah, ko so okcepene in tako naprej. No in seveda to potem se je začelo širiti vse skupaj. Mislim, da prva skladba moja je bila Mirnopeška polka.
0: Zdaj pa bomo slišali odlomek Slakove pesmi Mavrica, ki je bila prvič posneta pred 50 leti. Avtorica besedila pa je Fanika Požek.

0: Lojze Slak, prejemnik Zlatega častnega znaka Republike Slovenije ter gremija Ameriške akademije za glasbo, se je rodil leta 1932 v vasi Jordankal, blizu Mirne peči na Dolenjskem.
1: Na današnji dan.

12 in 27 pa smo že naredili en lep sprehod skozi različne obraze slovenske glasbe, od nalezljive energije zmelkov do bluzovskih odtenkov Emša Blues Benda in prismojenih profesorjev bluza. Upam, da ste uživali v izboru in da boste tudi v nadaljevanju. Jane Weber je danes z nami in nadaljujemo z Rock'n'Bandom.

Pozdrav vsem, ki ste na poti, zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer pred Šentrupertom v smeri proti Ljubljani, pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, kakor tudi proti Ljubljani, okoli 15 do 20 minut zamude. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter seveda pred Postojno proti Kopru. In srečno pot!

0: Danes na prvem programu. Zdravstveni dom Idrija ima novo direktorico. Osrednji izzivi ekonomistke Varje Dolenc bodo kadri, poslovanje in naložbe. Občina Brežice vlaga v gasilske domove, ki so na podeželju tudi središča družbenega življenja. V Društvu prijateljev mladine Koper imajo že več let prostorsko stisko. Občina še nima rešitve. Več pa slišite v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
1: Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Poslanke in poslanci na izredni seji obravnavajo predlog za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Razpravo vnovič spremljajo ostri očitki med koalicijo in opozicijo, ki nemalokrat presegajo vsebino odloka. Robert Golob, Gibanje Svoboda in Aleksander Reberšek, NSI.
2: Ljudje zahtevajo moč ljudem, ker imajo polhen kufr udiranja v zasebnost strani politike.
3: Puste nas, da delamo in ne zajebavite naroda z lažmi o neki politični policiji in vaš cilj je lomiti to koalicijo.
1: Referendum naj bi bil 11. oktobra. V oddaji tudi.
4: Evropska unija dosegla soglasje o 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Rubio meni, da bodo novi ameriški napadi Iran prisilili v dogovor. Duplek, ujetnik mladinskega vandalizma in objesnosti. Do večera plohe in nevihte, na to se bo jasnilo.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Vid Palčnik. Poslanci na izredni seji obravnavajo predlog razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Vse poslanske skupine napovedujejo podporo

0: podporo volji voljivcev, ki so zbrali več kot 40 tisoč podpisov, ne glede na to, da se nekatere ne strinjajo z argumenti pobudnikov in podpirajo zdaj veljavno zakonsko rešitev o parlamentarnih preiskavah. Sejo državnega zbora spremlja Robert Škrjanc.
1: Čeprav se je še včeraj ugibalo, ali bo državni zbor sploh sklepčen, pa je 60 navzočih poslancev soglasno potrdilo dnevni red seje, na kateri odločajo o razpisu referenduma. V razpravi pa soglasno predvsem v smeri, da bodo spoštovali zahtevo volivk in volivcev, zato bodo zahtevo po referendumu soglasno podprli. A kot je opozorila Mojca Žnidarič, demokrati,
2: naša podpora razpisu referenduma pa ne pomeni spremembe vsebinskega stališča do novele. Novelo smo podprli, ker mora biti parlamentarna preiskava učinkovito ustavno orodje nadzora državnega zbora.
1: V opoziciji, ker pozdravljajo zbrane podpise, pa v tem, tako kot tudi Tina Brece z Levice, vidijo predvsem
3: pomembno demokratično dejanje in sporočilo, jasno sporočilo, da si ljudje ne želijo slabljenja varovalk pred zlorabo oblasti.
1: Robert Golob Svoboda pa pravi, da na referendumu ne bomo odločali samo o zakonu o parlamentarni preiskavi, ampak tudi o podpori aktualni vladi.
4: Ta referendum bo bistveno več kot samo to, kar si vi predstavljate. Ta referendum bo prva nezaupnica tej koaliciji.
1: A kot je prepričan Aleksander Reberšek z Nove Slovenije, bodo v referendumski kampanji prepričali volivce o trhlosti argumentov predlagateljev pobude.
5: In ko dobimo ta referendum, bomo preiskali vse rabote Golobove vlade, Roberta Goloba, Geni in leve nevladne organizacije.
1: Po potrditvi odloka bo dan razpisa referenduma določen 1. septembra. Glasovanje o vprašanju, ali smo za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, pa bo potekalo v nedeljo 11. oktobra.
6: Nadzorni svet podjetja 2TDK naj bi prevetrili. Vlada, ki je tudi skupščina projektnega podjetja, naj bi zamenjala vseh 5 članov. Predsednik nadzornikov naj bi po neuradnih informacijah portala Info 360 postal Tine Svolšak, sicer soustvarjalec programa Nove Slovenije, pred leti tudi član uprave Luke Koper, finančnik v Darsu in vodilni v Slovenskih železnicah. Zamenjavi nadzornikov bo verjetno sledila razrešitev zdajšnjega vodstva 2TDK z Matejem Osetom na čelu.
0: Ob robu srečanja zunanjih ministrov članic Združenja držav Jugovzhodne Azije ASEAN na Filipinih sta se sešla zunanja ministra Rusije in Združenih držav Sergej Lavrov in Marco Rubio. Govorila sta o več aktualnih temah, tudi vojni v Ukrajini. Več Matej Hrastar.
7: Sporočila po srečanju so skopa, strnemo pa jih lahko v kratek stavek. Oboji si želijo končanja vojne in storili bodo vse, da do tega pride čim prej. Ameriški državni sekretar Marco Rubio.
8: Amen.
7: Kaj pa mislite, da sva v pol ure pogovora tu v Aziji končala vojno? Ne gre tako. Imela sva dober in odkrit pogovor, ne bom vam povedal, kaj sva govorila. Lahko pa ponovim, kar sem že dejal, da smo pripravljeni na konstruktivno vlogo pri končanju vojne. Na ruskem zunanjem ministrstvu so pogovori ministrov povzeli v nekaj točkah. Lavrov je Rubija opozoril, da je nadaljne oboroževanje Ukrajine nedopustno, omenil destruktivno vlogo Evropske unije, ki še naprej želi doseči strateški poraz Rusije, ter izrazil privrženost Rusije mirovnemu procesu v skladu z dogovorom obeh predsednikov na Aljaski. Načelno se s tem strinja tudi ameriška stran. Želimo si mirovnega sporazuma, radi bi, da se ta krvava vojna konča. Pri tem bi radi pomagali, a zato je treba najti nove predloge in ideje, ki bodo sprejemljivi za obe državi, kar pa se ne bo zgodilo na novinarski konferenci ali po enem sestanku na Filipinih, dodaja Rubio. Kot so sporočili iz Kremlja, po sestanku niso pretirano optimistični, da je mirovni sporazum mogoče doseči hitro. Medtem pa je Evropska unija dosegla soglasje o 21. paketu sankcij proti Rusiji, ki vključuje 218 posameznikov in družb. Med njimi je skoraj 100 bank, podjetja vojaške industrije, pa tudi moskovska borza. Unija je pri tem upoštevala zadržke Grčije in do 1. januarja olajšala načrtovane omejitve za distribucijo ruskega utekočinjenega zemeljskega plina.
0: Ameriška vojska je 12. noč zapored napadla cilje v Iranu. Ubita sta bila najmanj 2 človeka, 11 ljudi je ranjenih. Iranska revolucionarna garda je v odzivu napadla ameriške baze v regiji ter tanker v Hormuški ožini. Jemenski hutijevci, podporniki Irana, pa so v okviru pomorske blokade Saudske Arabije napadli 2 saudska tankerja v Rdečem morju. Ameriški zunani minister Marco Rubio krivdo za stopnjevanje vojne pripisuje Iranu.
8: Vsakič, ko ti ljudje sklenejo dogovor, ga bodi si prekršijo ali pa ga želijo spremeniti. Torej, verjetno še niso pripravljeni na dogovor, bodo kmalu, ker je cena, ki jo plačujejo, zelo visoka. Kljub njihovim ostrim izjavam in neumnim Lego videom, ki jih objavljajo, kljub samohvalisanju, zelo trpijo in bodo še naprej, dokler se ne spametujejo.
0: Kot je še dejal Rubio, si ZDA prizadevajo, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. ZDA so medtem Saudsko Arabijo podpisale sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki bo pravna podlaga za razvijanje saudskega jedrskega energetskega programa. Dogovor je sprožil pomisleke strokovnjakov in dela ameriške politike, ki opozarjajo, da bi lahko spodbudil oboroževalno tekmo na Bližnjem vzhodu in druge države v regiji k razvijanju njihovih lastnih jedrskih zmogljivosti.
6: V Španiji, Franciji in Italiji gasijo obsežne požare. V Guadalajari blizu Madrida je drugi najobsežnejši požar v Španiji v tem stoletju, ki je pustošil na 35 tisoč hektarjih, zahteval 13 smrtnih žrtev. Na jugozahodu Francije sta umrla 2 gasilca, evakuirali so 12 tisoč prebivalcev in turistov. Na Siciliji, kjer temperature čez dan dosežejo tudi 49 stopinj Celzija, pa je najbolj kritično v Kataniji, kjer je med gašenjem umrl gasilec.
9: Danes do 13.
0: V Dupleku so zaskrbljeni zaradi dalj časa trajajočega problematičnega vedenja skupine mladoletnikov. Gre za vandalizem, objestne vožnje z verjetno nelegalnimi skuterji, pokanje s petardami in nadlegovanje mimoidočih. Nekateri, ki so opozarjali na takšna dejanja, so bili tudi tarče groženj in nasilja. Zato župan za jutri sklicuje nujen sestanek s policijo, Centrom za socialno delo in drugimi pristojnimi službami. Bratko Zavernik.
10: Kršitve trajajo že dalj časa, imena pa so ves čas ista. Kljub temu, da so pristojne organe že opozorili lani novembra, pa se stanje ne izboljšuje, pravi župan Dupleka Mitja Horvat.
11: Kvečemo bi rekel moja ocena, da so ti mladoletni prestopniki vedno bolj drzni, ker pač na nek način, če se nič ne zgodi, dobijo še dodatno veter v jadra.
10: Po županovem opažanju pa bi lahko imeli tudi podporo staršev.
11: Ki k temu še dodatno pristopajo in tudi oni prestopajo mejo legalnosti s tem, ko pač fizično obračunavajo z našimi občani in to enostavno ni sprejemljivo.
10: Občina je pristojna o tem že opozorila in v okviru svojih omejenih pristojnosti tudi sama sprejela določene ukrepe. A ker rešitev niso, za ta petek sklicali sestanek pristojnih služb, tudi policije in Centra za socialno delo, od katerih pričakujejo učinkovite ukrepe. Občanom svetujejo naj ob neljubih srečanjih ne ukrepajo sami, saj lahko to problematiko še poglobi, pokličejo naj policijo. Na policiji pa odgovarjajo, da se na vse prijave ustrezno odzovejo in jih obravnavajo z vso resnostjo, spremljajo varnostno situacijo in ustrezno prilagajajo aktivnosti. Predstavnica Anita Kovačič.
12: In tudi na območju Dupleka smo spremljali stanje, svoje delo v preteklih mesecih pa intenzivirali na lokacijah, kjer so se pogosteje pojavljale določene kršitve. Policisti na prijave občanov in lastno zaznavo odklonskih ravnanj odreagiramo. Varnostno situacijo v občini Duplek ocenjujemo kot obvladljivo. Statistično pa ta tudi ne odstopa od poprečja preteklih let.
10: Obravnavali so več kaznivih dejanj in prekrškov ter izvedli več ukrepov in postopkov. Nedavno so zaznali tudi 2 primera nasilja. V enem so 2 mladoletnika kazensko ovadili, v drugem pa še zbirajo obvestila. Z lokalno skupnostjo sodelujejo in občane prosijo za ažurno obveščanje. Nenehne prisotnosti ne morejo zagotoviti. K vzgojnemu ravnanju pa pozivajo tudi starše.
0: Končujemo bolj sproščeno. Zavod za šport, kulturo in mladino Tolmin v Mali hiši tudi to poletje organizira počitniško varstvo za osnovnošolce iz tolminske občine. Ta teden se končuje drugi julijski termin, avgusta bosta še 2. Program sofinancira Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Včeraj je otroke obiskala Mariša Bizjak.
13: Zares živahno je bilo te dni v mali hiši blizu Tolminskega šolskega centra. Robotika je med najmlajšimi pravi hit, pri njej se učijo.
14: Kako upravljati tega malega robotka, da gre v pravo smer.
15: In pač tle poslikaš kodo.
14: In potem bo tam po zemljevidu, more iti robotek pravilno. Od zaklada, da pride do robotka.
15: Kaj še to?
13: Kot pravi vodjo poletnega počitniškega varstva pri mali hiši Tana Kenda, si želijo kar se da kakovostnega, ustvarjalnega in zabavnega, hkrati pa tudi poučnega preživljanja prostega časa.
16: Košarka, joga za otroke, itak prosta igra, ustvarjalne delavnice, ob petkih nas obiščejo gasilci, se malo predstavijo in naredijo en žur na koncu. Zdaj se trenutno ukvarjamo tudi z mentalnim zdravjem in čustvi, tako da se dobi ogromno različnih tem.
13: Letos so ponudili 4 termine, vsakič lahko sprejmejo okoli 20 učencev. Vsakemu otroku pripada en teden oziroma 5 delovnih dni brezplačnega varstva.
17: Meni je pa zelo všeč lovna zaklada.
18: Ful se igramo, nam je ful fajn.
13: Aktivnosti pa v mali hiši nudijo tudi med šolskim letom 2-krat tedensko po pouku.
16: Kuhamo, ustvarjamo, gremo v kino, imamo športne dejavnosti. Je kar zanimivo, no.
13: Mala hiša bo prihodnje šolsko leto praznovala že 10. obletnico. Začela se na pobudo študentk socialne pedagogike, kasneje pa je društvo prešlo pod okrilje občinskega zavoda za kulturo, šport in mladino.
0: Pot po Sloveniji bomo nadaljevali čez nekaj minut. Med drugim boste slišali o prednostnih nalogah nove direktorice zdravstvenega doma Idrija, prav tako o vlaganjih v gasilske domove v Brežiški občini. Ti so namreč na podeželju tudi središče družbenega življenja. V Kopru pa se po besedah župana že čuti predvolilni utrip. Mestni svetniki so namreč zavrnili njegov predlog prostorskega akta, ki bi omogočil graditev nove soseske. Veliko zanimivega torej, zato ostanite z nami. Srečno!
6: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Blaž Mikl.
9: Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti srna ovira promet med Debelim hribom in Bizovikom proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano v obe smeri. 13 in 16 minut bo ura.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan, želim. Zdravstveni dom Idrija ima novo direktorico. Osrednji izzivi ekonomistke Varje Dolenc bodo kadar poslovanje in naložbe. Občina Brežice vlaga v gasilske domove, ki so na podeželju tudi središče družbenega življenja. V Kopru pa se po besedah župana že pozna predvolilni čas. Mestni svetniki so namreč zavrnili njegov predlog prostorskega akta, ki bi omogočil graditev nove soseske. V Pomurju se turizem hitro razvija. Ponudbo bogatijo z novimi doživetji in butičnimi nastanitvami. Slišali bomo kakšnimi. V Mariboru pa bodo mesto polepšali tudi z vlaganji v mestnem parku. Poslušanju vabim Dušan Milič. Vodenje zdravstvenega doma Idrija bo 1. avgusta prevzela Varja Dolenc, po izobrazbi ekonomistka doma iz Škofje Loke. Njeno imenovanje sta na predlog sveta zavoda ta mesec potrdila še občinska sveta obeh občin ustanoviteljic, torej Idrije in Cerknega. Dolenc je v predstavitvi programa poudarila nadaljevanje kadrovske popolnitve, predvsem v zdravniških vrstah, uravnoteženje poslovanja in dokončanje že začetih investicij. Podrobneje Nina Brus.
2: Varja Dolenc se je v predstavitvi pred občinskimi svetniki opisala kot vsestranska menedžerka, ustrajna in razvojno naravnana. Kot prvega med izzivi na novem položaju je navedla pomankanje zdravnikov. Po njenih besedah bo treba predvsem doseči, da z dobrimi razmerami za delo zadržijo specializante, ki že delajo v zdravstvenem domu Idrija.
3: Pogoji so, da pač zdravstven dom v nekem ustreznem stanju, da se lahko dela, a ne, pa da so odnosi čim bolj v redu. A ne. Tako da to je pa tista naloga, ki jo jaz kot direktor vidim, da jo lahko oddelam.
2: Izziv bo tudi sanacija negativnega poslovanja. Visoki so predvsem stroški dela zaradi najemanja zunanjega kadra, pa tudi...
3: Idrijsko-cerklanska regija je zelo razvejana, kar povzroča zelo visoke stroške za nenujne medicinske prevoze. Mislim, da to ni čisto ustrezno financirano, tako da na tem delu je treba verjetno skušati pridobiti dodatna sredstva.
2: Zato namerava potrkati na vrata Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Na področju naložb bo treba med drugim urediti zdravstveno postajo Cerkno na novi lokaciji. Gradbeno dovoljenje za obnovo stavbe je občina uspela pridobiti. Kot je poudarila nova direktorica, se izziva ne boji, saj ima izkušnje tudi z odprtimi gradbišči.
3: Seveda je tu se treba pogovoriti, dobre načrte narediti, da bodo prostori funkcionalni, prav tako se z občino pogovoriti o finančnih sredstvih, ki jih želi investirati, potem narediti javni razpis in potem pač zgraditi. Treba je biti ustrajen, ker verjetno te postopki so malo daljši, pa vendarle mislim, da bomo, če bojo stvari in če bo povsod volja, to lahko naredili.
2: V zdravstvenem domu Idrija so v začetku tega meseca slovesno prevzeli novo vozilo namenjeno ekipi nujne medicinske pomoči na terenu. Vozilo je skupaj z opremo stalo 72.600 evrov, od tega so 35.000 pridobili na razpisu Ministrstva za zdravje.
1: Občina Brežice je letos na javnem razpisu 14. prostovoljnim gasilskim društvom razdelila dobrih 44.000 evrov za obnovo in vzdrževanje gasilskih domov. V prihodnje bo največja naložba na tem področju zgraditev večnamenskega doma v Crkljah ob Krki, kjer bodo prostore dobili gasilci, krajevna skupnost in druga društva. Več Jože Žura.
4: V občini Brežice deluje 31 gasilskih društev. Občina je letos dvema razpisoma namenila dodatna sredstva za sofinanciranje obnove in vzdrževanje teh domov ter za večje naložbe pri tem. Predsednik gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič meni, da so gasilski domovi na podeželju center društvenega življenja.
5: Kajti gasilski domovi niso samo naše urodišče, so tudi stičišče, kjer se družijo mladi, pridobivajo nova znanja, na njih je treba dajati podarek in zato nas to tudi veselimo.
4: Občina Brežice je z Ministrstvom za obrambo o posodobitvi vojaškega letališča sklenila dogovor, da bo država izdatno podprla zgraditev večnamenskega doma v Crkljah ob Krki, kjer bodo prostore poleg gasilcev dobila tudi druga društva, pove župan Ivan Molan.
6: S tem bomo predvsem bistveno izboljšali delovanje teh društev in omogočili
0: boljše prostore, prav tako pa tudi vsem krajanom prostor, v katerem se lahko povezujejo, družijo in so ustvarjajo prijetne dogodke za svoje ljudi.
4: V Brežicah so začeli izvajati tudi dolgoročni načrt razvoja gasilstva do leta 2054, dodaja Benjamin Kodrič.
5: In pa pristopili k projektu Interreg za izgradnjo gasilskega poligona. Postopki so v teku, predvideno je 2028 zadeva zaključi, tako da se že tudi veselimo tega dogodka.
4: To bo pomembna pridobitev za usposabljanje gasilcev in razvoj gasilstva v občini Brežice.
1: Prekmurje, tako kot celotno Pomurje, postaja vse bolj privlačno tako za enodnevne obiskovalce kot turiste, ki radi svoj dopust preživijo na podeželju. Dobro polovico od milijona lanskih nočitev so ustvarili v občini Moravske Toplice, kjer turistično ponudbo bogatijo tako z novimi doživetji kot butičnimi nastanitvami. Pred dobrim mesecem so v Tešanovcih odprli 4-zvezdični hotel Sončno polje, ki v 19 enotah ponuja 65 postelj, v restauracijski kuhinji pa pripravljajo jedi iz sestavin lokalnih dobaviteljev. Lidija Kosi.
6: Okoli 20 milijonov so vredne nastanitvene naložbe, ki so že ali bodo zaživele v kratkem, pravi direktorica Moravsko-Topliškega Tica Sonja Bili.
7: Nove turistične pridobitve v destinaciji Moravske Toplice pomembno nadgrajujejo tako nastanitveno kot doživljajsko ponudbo ter prispevajo k še bolj celoviti, sodobni in privlačni turistični izkušnji. Gre za investicije, ki skupaj predstavljajo pomembno okrepitev turistične infrastrukture v občini in širšem prostoru Prekmurja.
6: Skupaj prinašajo okoli 150 novih ležišč, od teh jih skoraj polovica zagotavlja butični hotel Sončno polje v Tešanovcih, ki so ga štirje partneri podjetja Grede dali postaviti na mestu, kjer je bila do konca druge svetovne vojne največja gostilna daleč na okoli. Franc Cipot izpostavlja trajnostno gradnjo, saj je hotel
8: narejen iz obnovljivih virov, predvsem iz lesa. Veliko smo razmišljali o tem, kako to simbiozo s tem krajem morda še bolj izraziti. In lahko rečem, da nam je ravno za to slamnato streho, ki je nekaj posebnega, uspelo projekt narediti izjemno zanimiv.
6: Kar so hitro odkrili tudi obiskovalci, med katerimi je bila te dni tudi Nika iz Višnje gore.
9: Sem rekla, na morju sem že bila doskrat, grem malo prek morja pogledat, pa sem tole najdla čist novo. Vse je super, tako da za 3 dni sem prišla, danes grem domov, še izkoristim tale sonček.
6: Z gosti se trudijo vzpostaviti malce drugačen odnos, poudarja vodja hotela Gregor Bezlaj.
10: Želimo en oseben pristop do njih in se nismo zato odločili tudi za klasično ponudbo polpenziona v hotelu, temveč na sistem, da gost sam izbere in se oblikuje svoje potovanje kulinarično skozi Prekmurje v naši restauraciji.
6: Zaposlenih je 13 domačinov, iskati pa so jih začeli že pol leta pred odprtjem, dodaja Bezlaj. 6,5-milijonsko naložbo so končali v pol drugem letu, zanjo pa so iz načrta za okrevanje in odpornost prejeli 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev.
1: Turizem smo ljudje, pravi znani slogan. V Mariboru bodo, kot bomo slišali v nadaljevanju, mesto polepšali tudi z naložbami v mestnem parku. Tudi na obalo gremo. Koprski mestni svetniki so zavrnili prostorski akt, ki ga je predlagala občinska uprava in ki bi omogočil graditev nove soseske. V društvu prijateljev mladine Koper pa se že več let soočajo s hudo prostorsko stisko. Ostanite z nami. V Mariborskem mestnem parku obnavljajo najbolj poškodovane odseke poti, tako bodo zagotovili njihovo varno uporabo. Celovita prenova poti v parku pa je načrtovana v jesensko-zimskem času. Več Aljaš Mejal.
11: V jesensko-zimskem obdobju nameravajo urediti celoten sistem parkovnih poti, pojasnjuje predstavnica Mariborske občine za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
12: Pri načrtovanju ureditve smo bili dolžni upoštevati jasno določene evropske smernice za sofinanciranje projekta, ki zahtevajo ohranjanje visokega deleža raščenega terena ter uporabo prepustnih površin.
11: Tako morajo zagotoviti čim večjo prepustnost padavinskih voda, zmanjšati neprepustne površine in povečati odpornost prostora proti podnebnim spremembam.
12: Zaradi tega bo večina parkovnih poti izvedena kot prepustna peščena površina, medtem ko bo pa del poti zaradi njihove funkcije in prometni povezav ohranjen oziroma obnovljen v asfaltni izvedbi. Takšna rešitev je hkrati usklajena s kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je mestni park Maribor zavarovan kot kulturni spomenik in spomenik oblikovane narave.
11: Pri urejanju parkovnih poti je tako treba zagotavljati čim manjše posege v koreninske sisteme dreves in ohranjati naravni vodno-zračni režim tal, še pojasnujejo na občini. Jeseni, ko je čas saditve, nameravajo v mestu zasaditi tudi 437 dreves na 15 lokacijah, in sicer drevesa bresta, gabra, javorja, lipe, japonske češnje in divjega kostanja. Sort, ki so v skladu s smernicami, oblikovanimi glede na podnebne spremembe. Predsednik Hortikulturnega društva Maribor Borut Brožič pozdravlja načrte.
13: Vsekakor pozdravljamo vsako novo zaseditev dreves, pri čemer pa vedno znova opozarjamo, da je treba ravno tako veliko pozornost posvečati starejšim drevesom, ker ta so se že dokazala in obdržala.
11: Okvirna vrednost investicije je 200 tisoč evrov.
1: Po Sloveniji. Med Dolinsko cesto in ulico Istrskega odreda v Koprskem Olmu bi lahko v prihodnje nastala nova soseska. V njej bi lahko zgradili 7 več stanovanjskih stolpičev, namenjenih javnim najemnim stanovanjem. Predvidenih je približno 170 stanovanj od teh 30 oskrbovanih. V soseski bi lahko zgradili osnovno šolo in športno dvorano. Vse to predvideva občinski podrobni prostorski načrt za to območje, ki ga je občinska uprava predložila v odločanje mestnemu svetu po skrajšanem postopku, a dokument bo še nekaj časa ostal v predalu. Svetnice in svetniki so ga namreč na zadnji seji zavrnili. Podrobneje Barbara Kampos.
14: Pomisleki občinskih svetnikov iz različnih svetniških skupin so bili podobni. Prostorski dokument, ki bi zaznamoval razvoj tega dela mesta za nekaj desetletij, bi morali sprejeti v rednem postopku, je poudaril Alan Medveš, Levica.
15: Prepričan sem, da bi morali take akte sprejemati po rednem postopku, da bi morali biti fazni, da bi morali biti projekti bolj predebatirani in da bi morali imeti več strokovne presoje.
16: Dokler nimamo OPN-ja, ki predstavlja neko prostorsko vizijo in cilje razvoja v tej občini, urejamo neko urbanizacijo kar pomembnega dela mesta.
14: Pa je opozorila Jadranka Šturm-Kocjan, SD. Da je dokument zanemaril področje športa, je menil Patrik Peroša Olka.
17: Dajmo resno razmisliti, ko urejamo prostor, da gledamo zelo na široko in da skušamo vključiti vse tiste dejavnosti, ki jih nimamo kam drugam več vključiti, ker prostora praktično v Kopru ni več.
14: Z OPN-jem, kot ga je predlagala občinska uprava, niso bili zadovoljni niti v Svobodi, sicer županovi zaveznici v občinskem svetu. Ali bo šola nujna javna infrastruktura znotraj območja, kaj bo z vrtcem, kakšni so demografski kazalniki in še več vprašanj je nanizala Mateja Hrvatin Kozlovič.
18: V bistvu ne gre za podrobnosti, ampak gre za vprašanje kakovosti bivanja na tem območju. Vsekakor je potrebna druga obravnava odloka in ne pride upoštev skrajšan postopek.
14: Zdaj bomo razmislili, kako naprej, napoveduje župan Aleš Bržan.
19: Glede na slišene argumente, mislim, da smo se približili zelo predvolilnemu obdobju, ko so si bolj kritični. Nič se ne mudi, kar se tiče prostorskega akta, razen to, da si želimo, da se čim prej tudi aktivira to površino in nadaljuje za gradnjo javnih najemnih stanovanj.
14: Očitno bo bolje počakati na čas po volitvah, tudi s prejetjem občinskega prostorskega načrta, še dodaja koprski župan.
1: Društvo prijateljev mladine Koper se že več let sooča s prostorsko stisko. Prostori so namreč neustrezni za izvedbo programov in dejavnosti, ki bi jih lahko izvajali za otroke. Na koprski občini rešitve za zdaj še nimajo. Tjaša Lotrič.
20: Prostori Društva prijateljev mladine Koper se nahajajo v kletni etaži za koprsko areno Bonifika. Že dlje časa so za vse dejavnosti, ki jih izvajajo premajhni, pravi predsednica društva Vlasta Baraga.
21: Ker je v bistvu prostorov za par ljudi, da se usede okoli mize in v tem pisarniškem delu, kjer se pač nujno potrebna računalniška oprema in ves material, je prostora glih za v bistvu eno osebo. Tako da za razširitev kakršnekoli dejavnosti ali nekega novega programa ali neki novi stvari, ki bi jih lahko ponudili otrokom, osnovnošolskim ali pa predšolskim otrokom, je v bistvu pogojev tam ni.
20: Kot dodaja Baraga, so društvu sicer na voljo prostori Pretorske palače za izvedbo otroškega parlamenta ali dvorana Svetega Frančiška za predstavitev projektov, vendar bi dodatne prostore potrebovali predvsem za izvedbo programov, počitniških delavnic ali svetovanj. Zaradi prostorske stiske so se večkrat obrnili na koprsko občino.
21: Zaenkrat nismo dobili nobenega pozitivnega odgovora na te naše vloge. Sami smo zaprosili tudi za recimo prostor, ki je v tem delu Bonifike, spodnjem delu, je učilnica, ki je prazna, ki se ne koristi in bi nam tisti prostor recimo prišel zelo prav.
20: V prostorih društva obenem hranijo tudi material za humanitarne dejavnosti. Ob začetku šolskega leta tako razdelijo pakete pomoči okrog 250 družinam. Na koprski občini odgovarjajo, da se zavedajo pomena društva in njegove programe tudi finančno podpirajo, vendar trenutno občina ne razpolaga s praznimi poslovnimi prostori, ki bi bili ustrezni za delovanje društva Prijateljev mladine.
1: Za 15-letnika, ki je po tragediji v Vuhredu v začetku tedna po nasilni smrti matere ostal sam, je tamkajšnja območna enota Rdečega križa Radlje ob Dravi začela zbirati pomoč. Sredstva bodo v celoti namenjena njegovim osnovnim življenjskim stroškom, šolanju in terapevtski pomoči. Kot so zapisali v objavi, mu bremena, ki ga nosi v sebi, ne morejo oduzeti, lahko pa mu skupnost izrazi empatijo in mu oduzame vsaj del finančnih skrbi. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z novicami in zgodbami naših dopisnikov bomo skupaj spet jutri. Nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Blaž Mikl.

Osmrtnica. Umrl je Stanko Prelovšek iz Čepelj. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Na dan pogreba od 9. naprej bo žaral v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Stanko Prelovšek iz Čepelj. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

še obvestili. Energetika Ljubljana obvešča, da bo torka od 8 do petka do 22 zaradi obnovitvenih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Litostrojske ulice in njene širše okolice. Za morebitne informacije pokličite dežurno službo na številko 01-5889-537 ali obiščite spletno stran energetika.si. Prosijo za razumevanje. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7 do 10 v osnovni šoli Rudolfa Maestra v Šentilju v Slovenskih Goricah in od 7 do 15 v Ljubljanskem zavodu za transfuzijsko medicino. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku si te zacumprajo, ne?
0: Aha. Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Pa so me vsaki večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Obiu. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci na izredni seji državnega zbora razpravljajo o odloku o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Z razpisom referenduma, ki bo 11. oktobra, se strinjajo vse poslanske skupine. Mnenja med koalicijo in opozicijo pa se krešejo predvsem pri vprašanju, ali bo novi zakon pripomogel k učinkovitejšemu delovanju preiskovalnih komisij ali pa odpira pot za obračunavanje s političnimi nasprotniki. Poslanec Resnice Boris Mijić ni več lastnik podjetja Progros. Podaril ga je podjetniku Roku Snežiču, poroča portal 24 ur. Progros je državi in nekdanjim delavcem dolžan več 10 tisoč evrov, Mijić pa naj bi Snežiču brezplačno prenesel svoj celoten poslovni delež. Kot še poroča omenjeni portal, je Snežič s pogodbo seznanjen z dolgovi družbe, ki jo je že preimenoval v Klukec d.o.o., za njeno glavno dejavnost pa določil Rejo Kamel. Protikorupcijska komisija v poročilu o delu na področju daril za lani poudarja potrebo, da bi država uredila razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatera od njih namreč dosegajo visoko vrednost. Lani je med prijavljenimi izstopal nakit, ki ga je prejela predsednica republike ob uradnem obisku v Kazahstanu. Vreden je skoraj 35 tisoč evrov. Kot eno od rešitev KPK predlaga, da bi zakonsko uredili namensko razpolaganje s protokolom.

popularnimi darili, naprimer z organiziranjem javnih dražb. Na jugu Italije v Kalabriji se spopadajo z obsežnimi požari. Gasilci so imeli v zadnjem dnevu kar 164 intervencij povezanih s požari. Pristojne službe so ugotovile, da so bili številni potaknjeni. Civilna zaščita je odkrila različne priprave. Požigalci pa so požare netili tudi tako, da so v naravo spustili mačke, ki so imele na repih privezane goreče krpe. Takšno tehniko potikanja požarov sicer pogosto uporabljajo mafijske združbe. Iz Češke poročajo o strmoglavljanju vojaškega helikopterja na jugu države, blizu kraja Namešt nad Oslavou. Po navedbah vojske je bilo na krovu 5 njenih pripadnikov. Po poročanju češke televizije pa je najmanj eden izmed strmoglavljanjem umrl. Več podrobnosti za zdaj ni znanih, posredujejo reševalne ekipe. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno s plohami in nevihtami. Temperature bodo od 22 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, nekaj oblačnosti bo občasno na vzhodu. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in topleje. V nedeljo bo oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo plohe in nevihte. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred priključkom Dobruška vas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na obeh odsekih se čas potovanja podaljša za četrt ure. Prav tako je zastoj na primorski avtocesti med počivališčema Raubar Komanda in Studenec proti Kopru. V nasprotni smeri med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec pa promet ovira okvarjeno vozilo. Vozilo v okvarju ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Jesenicam. Ura bo 14:05 minut. Ukrajinski pesnik, pisatelj in esejist Jurij Andruhovič je eden izmed avtorjev, ki so v zgodnjih 90-ih letih odprli nove poti ukrajinske književnosti in se hkrati uveljavil kot karizmatičen družbeni aktivist. Rodil se je leta 1960 v Ivano-Frankivsku, mesto na vzhodu Ukrajine, ki je v svoji zgodovini, podobno kot velik del Srednje Evrope, pripadalo več državam. Zavedanje te značilnosti je vplivalo tudi na njegovo pisanje. V slovenščini ga poznamo po romanih 12 krogov in Moskovijada ter pesniškem snopiču Priigraj si še pol ure. Leta 2017 je Jurij Andruhovič prejel nagrado Vilenica. Več o njem pa v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na prvem.

0: Danas na prvem programu.
1: Prijeten dan, obarvan z različnimi vsebinami, katere bomo lahko poslušali tudi v naslednjih urah, pa naredimo pregled. O pol treh o tem, da v Račah poteka med počitnicami poletna bralna plaža, ki jo s pomočjo občine organizira tamkajšnja enota Mariborske knjižnice. Kaja Rukav iz Dornave je ena od najprostovoljcev leta 2025 v kategoriji od 20 do 29 let, danes profesorica pedagogike in sociologinja, je članica društva Humanitarček, ki pomaga tudi v tujini in na očitke, čež da pomoč potrebujejo tudi otroci v Sloveniji, vedno pospremi z nasmeškom. Podrobneje o pol petih. Kaj je narobe z državo, v kateri hišo zgradimo hitreje, kot za njo pridobimo gradbeno dovoljenje, inovativne rešitve lažje prodamo v tujini kot doma, kapital pa še vedno prevečkrat miruje na bančnih računih. Slovenski gospodarstveniki vse glasneje opozarjajo, da največja ovira razvoja ni pomankanje idej, znanja ali podjetnosti, temveč sistem, ki je pogosto prepočasen, preveč birokratski in premalo razvojno naravnan. No, nekaj razmišljanj smo zbrali in jih boste lahko slišali v studiju ob 17. Ekološke, grajene in kulturne ruševine so tri področja pod skupno temo skrb za ruševine, ki se ji posveča letošnja poletna šola Akademije Margin v vasi Topolove v Benečiji. Že peto leto zapored jo organizira kolektiv Robida, združuje pa umetnike in raziskovalce iz različnih držav, izbrane na razpisu. Malo po 18. uri tudi o najnovejši knjigi novinarja, publicista in režiserja iz Svečine pri Mariboru Marka Radmiloviča. Goveja turneja, v kateri z veliko humorja in iskrivosti pripoveduje o glasbeni skupini, ki posnema sloviti ansambl bratov Avsenik. O tem oddaji Svet kulture na prvem. Danes popovdne smo z vami Ajda Sokler, Blaž Mikar in Marko Rozman. Glasbo danes izbira Jane Weber, tudi naslednjo. 1, 2, 1, 2, 3.

Poletje je čas dopustov, vendar tudi čas, ko mnogi Slovenci končno posežejo po knjigi. Zadnja raziskava Knjiga in bralci kaže, da je v zadnjem letu vsaj eno knjigo prebralo 58% prebivalcev. Redni bralec v Sloveniji v poprečju prebere 8 knjig na leto, največ zanimanja pa je za leposlovje, sledijo priročniki ter stvarna in strokovna literatura. V knjižnicah opažajo, da je prav julij mesec z največ izposojami. Poleti se poveča predvsem izposoja romanov, priljubljene so kriminalke, ljubezenski romani, družbeni romani, pa tudi znanstvena fantastika. Daleč delež izposojenega leposlovja je poleti seveda višji kot v preostanku leta. Zanimivo in pričakovano, če ravno kaj prebirate, želimo veliko užitkov.

0: Napovedovali smo rače, ampak najprej o Kaj Rukav, ki prihaja iz Dornave, je ena od najprostovoljcev leta 2005 v kategoriji od 20 do 29 let. Mladinski svet Slovenije je podelil priznanje njej in drugim izbranim prostovoljcem in se jim poklonil že 24-tič. Danes 30-letna profesorica pedagogike in sociologinja je članica društva Humanitarček, pomaga tudi v tujini in očitke, češ da pomoč potrebujejo tudi otroci v Sloveniji, pospremi z nasmeškom. Empatija in solidarnost sta namreč univerzalni vrednoti, zaslužimo pa si jo vsi, ne glede na to, kje živimo. Kaja Rukav je ena izmed približno 204 tisoč prostovoljcev in prostovoljk, ki so leta 2024 opravili več kot 8 milijonov in pol ur prostovoljskega dela in z njo se je pogovarjala Irena Kodrič-Cizeral.
1: Prostovoljstvo ni za priznanja, prostovoljstvo ni za medije, prostovoljstvo ni za, ne vem, zdaj se pa jaz počutim nekaj več, kvečemu je to priznanje poklon vsemu, in vsem ljudem, ki pač so del poti, ki delajo dobro, ki verjamejo v dobro, ki verjamejo, da se da svet še vedno spremeniti. In pa mislim, da je tudi zelo dobra priložnost, da v bistvu razširiš mrežo ljudi, da v bistvu morda pa se kdo ob tem pogovoru zdaj odloči, ok, mogoče bom pa jaz danes pa probal biti malo bolj prijazen oziroma bom pa naredil nekaj za, ne vem, svojega soseda, pa se bom sam pogovarjal z njim.
2: Ena tistih, ki so jo oblikovali, je prababica, spoštljiva in radodarna do brezdomcev, s katerimi so drugi strašili otroke.
1: Jaz sem bila pa tisto otrok, ki je se pač temu človeku vsedil na ročje in se z njim igral, ne, tak da te strahovi recimo takrat pri meni niso šli skozi, ker jaz sem pač vse ljudi sprejemala že od začetka in bi rekla to. Potem pa je bilo čez obdobje kar nekaj ljudi in ne bi želela zdaj izpostavljati samo enega, ki so vplivali name, ki so me upeljali v svet prostovoljstva, zagotovo je ena izmed tistih Nina Kozorog in Humanitarček, kjer sem bila praktično največ časa in sem še vedno, koliko mi čas dopušča zraven in zagotovo je bila Nina ena tistih, ki me je aktivno upeljala v ta svet prostovoljstva pred kar, ne vem, 10-15 leti ženo.
2: Prostovoljstva je več vrst, od tega, da nekomu lajšamo urice s klepetom, do tega, da smo soočeni s krajno revščino in trpljenjem in ju aktivno rešujemo.
1: Jaz bi rekla tukaj, da ta del sposoben prenesti marsikaj je mene največ naučila Gambija, kateri sem tudi bila najdlje časa zdaj aktivno vključena v samo prostovoljno delo, tako z otroci kot z otroci v sirotišnici, kjer pač se srečaš res z pogoji, ki so vse prej kot enostavni, vse prej kot lahki in na nek način se vključiš v bistvu kot aktivno, želiš pomagati, želiš narediti vse, želiš spremeniti vse, če bi se dalo. Hkrati pa se srečaš v bistvu, da najprej moraš začeti spoznavati kulturo, potem jo moraš začeti tudi sprejemati in gledati skozi njihove oči, ne samo skozi naše te zahodne oči. In v bistvu potem se ti odpre ta dvojnost sveta. Ne? Na eni strani dokot pomagati in na kak način pomagati in na drugi strani kdaj pa v bistvu sprejeti tudi drugačen način življenja kot tak in v bistvu to je tudi potem širše gledano tudi pri nas, tudi v našem okolju, točno ti primeri, točno te zadeve, se pravi, dokot posegati v življenja, dokot si sploh imati pravico in odkoder naprej pač pustiti in dovoliti ljudem, da živijo tako, kot živijo.
3: Je vaše delo, bom rekla, pogosto povezalo tudi s frustracijo, ko ugotovite, da kljub recimo naporom in trudu in prizadevanjem nekje ne boste mogli recimo izboljšati, ne glede na to, ali je to doma, ali je to recimo v tujini, v Afriki. Bova se potem še posebej dotaknili.
1: Ja, zagotovo se v bistvu si želiš izboljšati, ko vidiš, ne vem, slabše pogoje ljudi, ko vidiš, ne vem, tudi otroka, ki trpi v domačem okolju, pa imaš možnost izboljšati stvari, pa potem se srečaš s tem, da pa drugi sistemi zatajijo, pa koliko ti narediš, pač tudi sistemsko, potem vseeno ostaneš nemočen in zagotovo bi si pač želel pomagati, sploh tam, ko te otroci prosijo, da jim pomagaš, ko starši prosijo, da jim pomagaš, ko v bistvu se na tebe obračajo ljudje, pa ne moreš spremeniti zadeve, takrat je v bistvu vedno je težko, sploh zaradi tega, ker pač veš, da opcije so. Ne? Eno je, če veš, da opcij ni, pa potem pač narediš najboljše, kar si lahko, ko pa so opcije, je pa zagotovo težko se s tem sprijazniti, ampak v vsakem primeru poskušaš narediti najboljše in na neki točki tudi sam sebi povedati, v bistvu si naredil, kar si lahko naredil in to je bilo to. Ja, v bistvu je zelo prepleten splet vseh skupaj, že samo če gledam iz okolja recimo šole, šolske svetovalne službe, kjer v enem trenutku sodeluješ tako s policijo, kot centri za socialno delo, kot zdravstvenimi domovi. Imaš pred seboj učenca, ki rabi pomoč, imaš v bistvu nek načrt reševanja situacije, potem pa se v bistvu sooči s tem, da pač pri vseh teh sistemih ostaneš sam, ostanejo učitelji sami, ostanejo zaposleni sami in v bistvu raje dvignejo roke stran, zaradi tega, ker je lažje, ker se ne izpostavljajo, ker potem to za seboj prineče tudi osebno vključevanje, tudi osebno v bistvu lastne strahove in sistem, kjer bi mogli v bistvu delati, mi imamo zelo super napisano, ja, mogli bi se sestati timi, pa sodelovati, pa vsak opraviti svoje delo, na koncu pa včasih ostaneš tisti prvi, pa v bistvu najmanj pomemben člen verigi, sam zaradi tega, ker pač drugi ali se jim ne ljubi, ali se jim ne da, ali ne znajo, ali jih je pa strah. In v bistvu se ne ukvarjajo za primeri in zato tudi se večkrat srečamo zdaj, ja, pa je učiteljem vseeno, pa je ostalim vseeno, pa v bistvu ni glih tak, da je vseeno, ampak je lažje zaradi tega, ker zelo težko se je postaviti za nekoga, če veš, da to lahko vpliva kasneje tudi na tebe osebno samega in pač si niso pripravljeni zdaj pa žrtvovati tudi samega sebe za to, da bi pač rešli en primer.
2: Kaja Rukav govori iz izkušenj, kot svetovalna delavka je delala na osnovni šoli doktorja Frana Žgeča v Dornavi. Na humanitarni odpravi v Gambiji so zaradi njenega zauzemanja in ustrajanja pri zdravniški pomoči in po njeni zaslugi preživeli vsaj trije hudobolni otroci iz tamkajšnje sirotišnice.
1: Pol leta nazaj v bistvu niso ne jedli, ne pili, ne nič, zdaj pa so shodli in so veselo čebljajo in se znajo že tudi stepst med sabo. Tako da to bi rekla, da je zagotovo v zadnjem času eden tistih projektov, za katera sem tisto, wow, to je pa res bilo vredno.
2: Pogovarjamo se s Kajo Rukav iz Dornave, eno izmed prejemnic naziva Najprostovoljka 2025, ki pomaga doma in v tujini, ste lahko že slišali v prvem delu prispevka. Pred približno 5 leti, ko so v Avstraliji divjali uničujoči požari, je tam delala kot varuška. Skupaj z družino, pri kateri je živela, je pomagala poškodovanim in osirotelim živalim.
1: In takrat sem v bistvu pomagala pri sami koordinaciji, organizaciji, takrat sem živela z družino, ki je v bistvu tudi v enem dnevu se odločila, zdaj bomo pa mi v bistvu organizirali en dogodek, da bomo zbrali sredstva, mi smo bili v bistvu v Perthu, na zahodnem delu in na varnem delu in v bistvu takrat se tudi v Avstraliji, tako kot se v Sloveniji, čuti ta podpora, pomoč, povezanost, so se tudi v Avstraliji seveda pokazale te vrednote. In so v bistvu oni organizirali pomoč in takrat sem tudi rekla, ja, pa zakaj pa ne bi vključili še Slovenije, ker je bilo veliko ljudi iz Slovenije, ki so se spraševali, kako lahko pomagajo, kaj lahko naredijo. In smo se zbrali, združili in naredili en projekt, prepeljale so se vreče za kenguruje, ki so izšivali v Sloveniji in so potem šli sicer po dolgi poti, kontejnerski poti, ampak se nas je kar nekaj združilo in smo to izpeljali, no, da se v bistvu na ta način in ta zdravila za živali in te zadeve, ki so bile, takrat je bilo v bistvu bolj poudarek na živali, kar je bilo tudi največ žrtev oziroma največja škoda pri zadela glih naravo in smo reševali to tako.
2: Ste, če se zdaj vrnem v Gambijo, prevzeli botrstvo za dva otroka in jima s tem omogočate dejansko, da dokončata izobrazbo.
1: Ja,
3: da se jim odprejo v življenju neke boljše možnosti.
1: Res je, jaz sem se v Gambijo podala preko Društva za otroke sveta, preko njihovega programa Potuj kot prostovoljec, ki bi ga kar direktno povem, priporočila čisto vsem, zato ker je res izkušnja, ki te spremeni, ki se te dotakne, ki te zaznamuje, ki spremeni tvoj pogled. Mogoče se kdo odloči ostati tako kot jaz tudi potem še veliko dlje, kot je bilo to v začetku planirano. In res je, v sklopu društva sta dva glavna projekta, ta Potuj kot prostovoljec in ta drugi Botrstvo, ki je v bistvu že zdaj pokriva čez 610, mislim, da otrok, ki imajo v bistvu priložnost za boljšo življenje, za lažje pot do izobrazbe, za hkrati s tem tudi izboljšanje samega svojega življenja vnaprej. Jaz sem se v času, ko sem bila prostovoljka v vrtcu, sem se v bistvu odločila, da podprem dva dečka in ima s tem vsaj malo pripomorem izboljšati življenje. Na to odločitev sem izjemno, izjemno ponosna, tako kot sem ponosna v bistvu na vse člane društva, na vse koordinatorje, ki delajo v tem projektu, ker res vse počne izjemno zadeva, ker v bistvu si sploh ne znamo predstavljati, kaj to pomeni za otroke, ki živijo v Gambiji. Nam se mogoče zdi, ok, teh 20 evrov na mesec, pa še to se kdo vpraša, pa koliko sploh dobijo, a ne? Pa na kak način otroci potem to dobijo, ampak v bistvu, ko si tam, ko si zraven tega, ko se, ne vem, ta botrstvo predaja naprej družinam, ko vidiš to hvaležnost, ko vidiš to srečo ljudi, ko vidiš v bistvu, da otrok zaradi tega ima možnost, da hodi v šolo, da se uči angleščine, da se uči osnov, ne vem, matematike, da ima možnost naprej, da ima možnost potem tudi do nadaljevanja izobrazbe. Vse ne nadaljujejo vsi, ampak priložnost pa dobijo, ki je drugače ne bi dobili.
3: Zato vprašanje bo morda malce provokativno, ampak želim slišati vaš odgovor. So ljudje, ki recimo rečejo, zakaj pomagati, ne vem, ljudem v Afriki, v Aziji, tudi doma je toliko ljudi, otrok, ki potrebujejo pomoč. Poznamo te pripombe, ne? Kaj boste rekli na nje?
1: Jaz vedno odgovorim isto, kar nekaj teh vprašanj dobivam praktično na dnevni ravni. Dobiva jih praktično celotna moja družina, no? Zakaj Afrika, predtem je bila, ne vem, Avstralija, zakaj ne Slovenija? In v bistvu jaz rečem najprej čisto vsakega, ki bo odprl kakšno akcijo, bom z največjim veseljem podprla. Naj mi sam pove, kaj bo naredil, kako bo naredil, jaz ga podprem, jaz bom prispevala, pomagala kakorkoli z veseljem. Čisto vsakega od teh, ki mi to rečejo, ki to napišejo, ponavadi so to komentarji, ki so anonimni iz nekih izmišljenih profilov in ti so v bistvu najbolj pametni. Ampak z veseljem vsak, ki bo odprl, začel neko akcijo, jaz ga takoj podprem. Je pa tudi dejstvo, da ljudje, ki to napišejo, ponavadi zelo slabo poznajo mene oziroma meni podobne ljudi.
3: Ali so pa popolnoma pasivni, ne?
1: Ali pa so popolnoma pasivni, zaradi tega, ker v bistvu daleč od tega, da bi rekli, da pa ja, zdaj pomagamo pa v Afriki, ne pa v Sloveniji. Jaz sem bila v Gambiji in smo v Sloveniji čisto enako izpeljali projekt božičnega obdarovanja, smo obdarili otroke v šola, smo obdarili brezdomce, mogoče smo obdarili v malo manjšem obsegu kot kako leto prej, ker pač je vseeno malo logistično težje koordinira vse skupaj, ampak sploh ne gre za ločena dejanja, je pa res, da pač vsa dejanja tudi ne pridejo v javnost, zato ker se mi zdi še vedno prav, da pač najlepše zgodbe so tiste, ki se v bistvu zgodijo na štiri oči oziroma na dvoje oči, ker pa ponavadi niti ne na štiri. In te, ki nimajo nekega medijskega blišča in Facebook blišča in vsega tega, so še vedno tiste, ki so najbolj pristne in včasih jih je težje izpeljati, ker pač vseeno gre za in finančni vložek in časovni vložek in organizacijski vložek. Vseeno so pa potem toliko bolj pristne in toliko bolj tiste, ki res štejejo največ.
2: Zdaj, Dobrodelnost ljudi v Sloveniji in njihova volja stopiti skupaj, ko jih potrebujemo, je izjemna, pove Kaja Rukav, ki se vidi kot most med njimi in večjimi projekti. Vse, ki so obremenjeni z velikimi pričakovanji do življenja, spomni.
1: Ne glede na to, koliko težko življenje je, koliko slabih stvari se ti zgodi, koliko, ne vem, karkoli gre na robe, vedno imaš pač priložnost, da si hvaležen, da najdeš tiste tri stvari, pa tudi če to, da danes je zunaj ne dežuje ali pa dežuje manj kot je včeraj, pa je že to za začetek dovoljeno. Mislim, vidiš življenje tudi malo bolj v pozitivni smeri. Jaz mislim, da nam tega pač precej manjka, no? Da smo toliko obremenjeni z vsem ostalim in ne vem, ravno to spet mogoče Gambija ti da nazaj, da se znaš malo ustaviti, da v bistvu sredi peska, sredi prahu, sredi gužve ugotoviš, da v bistvu si samo zelo srečen.
2: Kaja Rukav iz Dornave, ena od najprostovoljk za leto 2025, še v tem, kaj je polepšalo dan, ko sva se pogovarjali.
1: Zelo taki majhni trenutki, mogoče nepomembni, ne vem, mogoče tudi to, da je bila avtocesta kar ok, prevozna, ni bilo nekih zastojev, ni bilo neke gužve in seveda tudi vem in se veselim še večera, ki me čaka, tako da imam kar lep dan.
3: Imenitno. Hvala vam lepa za ta pogovor. V imenu celotne družbe za vso vašo požrtvovalnost, za vaš čas, ni tako zelo samoumevno, da se nekdo tako zelo razdaja. Uspešno delo vam želim še naprej.
1: Najlepša hvala.
0: Ja, poklon vsem ljudem, ki delajo dobro in opravljajo prostovoljno delo. Mi na prvem nadaljujemo z glasbo.
4: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.

0: Danes v dogodkih in odmevih.
1: Vse poslanske skupine napovedale podporo razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija se z argumenti pobudnikov referenduma ne strinja. Ameriški predsednik Trump: za sklenitev sporazuma o civilni jedrski energiji se mora Saudska Arabija pridružiti tudi sporazumu o sodelovanju z Izraelom. Unija s soglasjem za 21. sveženj sankcij proti Rusiji, ki vključuje skoraj 100 bank, podjetja vojaške industrije in moskovsko borzo. Med tistimi, ki ponujajo brezplačno dejavno preživljanje počitnic za otroke, tudi Ljudska univerza Celje, ki se lahko pohvali z izjemnim zanimanjem za njihov družinski center.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kaj je narobe z državo, v kateri hišo zgradimo hitreje, kot za njo pridobimo gradbeno dovoljenje? Inovativne rešitve lažje prodamo v tujini kot doma, kapital pa še vedno prevečkrat miruje na bančnih računih. Slovenski gospodarstveniki vse glasneje opozarjajo, da največja ovira razvoja niso pomankanje idej, znanja ali podjetnosti, temveč sistem, ki je pogosto prepočasen, preveč birokratski in premalo razvojno naravnan. O poslovnem okolju, konkurenčnosti, digitalizaciji in prihodnjih izzivih Slovenije

bodo v današnjem studiu ob 17. razmišljali gostje iz različnih panog, ki jih povezuje podobno sporočilo. Svet se spreminja hitreje, kot se mu zna prilagajati Slovenija. Val. Danes gre kolesarska karavana v gorski etapi na cilj v Orsier Merlet. Leta 2020 se je po več kot 30 letih tur vrnil na to prizorišče z etapo, ki je prinesla veliko veselja slovenskim kolesarskim navdušencem. Primož Roglič je dosegel svojo tretjo etapno zmago na dirkah po Franciji in glede na takratno, zastrašujočo formo, si ne bi nikoli mislili, da bo to njegova zadnja do zdaj. Ljubezensko zgodbo med kolesarjem, ki je Slovenijo spravil na noge, in dirko vseh dirk v radijski zgodbi ob 16.45 razkrije Igor Tominec. Program Ars. Kratki rezi, nova knjiga režiserja, publicista in avtorja Nejca Poharja, nas popelje v zakulisje mednarodnih oglasnih produkcij. Je zelo berljiva, duhovita, razgibana in široka, s številnimi referencami iz sveta umetnosti, popkulture, zgodovine in sodobnosti. Več o knjigi nam bo povedal avtor v oddaji Išlo je ob 17.

Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Ja, naj poletje ostane in se naj ne konča še nekaj časa, čeprav ponekod že dežuje, bodo, kot se kaže, v naslednjih dneh ponovno visoke temperature. 15 in 13 minut prvi program je z vami. Strokovnjaki in strokovnjakinje klinike Golnik so izdali poročilo o celostni obravnavi raka pljuč v njihovi bolnišnici. Podatki kažejo, da na Golniku odkrijajo in obravnavajo približno 40% vseh slovenskih bolnic in bolnikov s to boleznijo, da je povprečna starost ob postavitvi diagnoze 67 let in da je kar 88% obolelih nekdanjih ali aktivnih kadilcev. Analiza prinaša tudi spodbudno sporočilo. V zadnjih letih se je pomembno izboljšala kakovost življenja bolnikov in bolnic. Njihovo preživetje se je podaljšalo. Čemu vse gre za to zasluga, je v dopodanski oddaji Ultrazvok povedala onkologinja Urška Janžič.
1: Teh dejavnikov je dejansko več. Zdaj začnemo seveda z boljšo diagnostiko in tudi z več diagnostike, tudi pri populaciji, ki morda v preteklosti ni mogla biti diagnosticirana ali dovolj hitro ali dovolj dobro. Potem seveda imamo več možnosti ukrepanja in zdravljenja za bolnike v slabšem stanju zmogljivosti, zato da jih pripeljemo sploh do nekega zdravljenja. Nekoliko je tudi več zavedanja splošne populacije, da prej poiščejo pomoč. Potem pa seveda boljše modalitete zdravljenja, vse od operativnega, obsevalnega in seveda tudi sistemske terapije, s čimer se predvsem tukaj ukvarjamo. Predvsem izjemne nove možnosti sistemske terapije nam dvigujejo te številke vedno više.
2: V registru klinike Golnik so med letoma 2010 in 2025 zabeležili 8261 na novo diagnosticiranih bolnic in bolnikov s pljučnim rakom. Njihova povprečna starost ob diagnozi je bila dobrih 67 let. Vsi bolniki, pri katerih je na kliniki Golnik postavljena diagnoza pljučnega raka, so po potrditvi diagnoze obravnavani na multidisciplinarnem kirurško-onkološko-pulmološkem konziliju.
0: No, več in podrobneje o zdravljenju pljučnega raka, natančneje o tarčni terapiji in imunoterapiji, pa izveste, če medicinsko oddajo Ultrazvok poiščete na spletu, v aplikacijah in seveda med podcasti Radia Slovenija.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Poslanci in poslanke razpravljajo o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podporo odločanju na voliščih so napovedale vse stranke, pri čemer se koalicija ne strinja z argumenti pobudnikov referenduma. Po besedah Mojce Žnidarič iz Demokratov, predlog omogoča, da so parlamentarne preiskave
2: učinkovito ustavno orodje nadzora državnega zbora.
1: Opozicija medtem pritrjuje državljanski pobudi, ki je po mnenju Tine Brecelj iz Levice
3: jasno sporočilo, da si ljudje ne želijo slabljenja varovalk pred zlorabo oblasti.
1: Več o razpravi v oddaji, v kateri boste lahko slišali tudi.
4: Poslanec Resnice Mijić svoje podjetje, ki dolguje državi in delavcem, podaril Roku Snežiču. Po srečanju ruskega in ameriškega zunanjega ministra brez znakov optimizma za mir v Ukrajini. Sobodajalci opozarjajo, da zelene nalepke za označevanje nastanitev neposredno kršijo ustavo. Krajevne plohe in nevihte se bodo zvečer umirile. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Benjamin Jeram. Začenjamo pa z afero povezano s poslancem stranke Resnica Borisom Mijićem in podjetjem Progos. Tega je Mijić podaril državnemu oziroma davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Po novem se podjetje imenuje Klukec, njegova glavna dejavnost pa je reja kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal s sanacijo. Med odzivi na to dejanje je slišati le, da gre za novo raven posmeha. Urška Valjavec.
5: Kot je pojasnil Rok Snežič, ima poslanec Levice Luka Mesec na njegovem premoženju pravnomočno izvršbo v višini nekaj tisoč evrov zaradi dobljene tožbe. Mesec se že nekaj mesecev hvali, da bo pobral moje premoženje. Zdaj sem mu to omogočil, dodaja.
6: V treh dneh bo Luka Mesec lastnik tega podjetja, ki se več ne imenuje Progros, ampak sem jaz spremenil ime v Klukec d.o. Tako da, plus tega, da sem mu dal še dejavnost reja kamel, ker to je edina dejavnost v Sloveniji, ki nima konkurence. In zdaj se bo mogel Luka Mesec s tem ukvarjati in izkazati svojo podjetniško pot.
7: Gre za izjemno slab smisel za humor gospoda Snežiča in gospoda Mijića. In jaz res predlagam, da se vprašamo, kako se delavci in upniki počutijo med tem, ko se na ta način delajo norce iz njih.
5: Pa odgovarja Luka Mesec. Predstavnik delovske svetovalnice Goran Lukić je redko beseden. Ob zadnjem dogodku pravi le.
8: Samo še nov nivo posmeha.
5: Meni, da bi moral del odgovornosti prevzeti novi minister za gospodarstvo in delo Anže Logar. Saj imamo še vedno sistem, ki to omogoča.
8: Če imaš ti odgovorne osebe, ki pač imajo čez zakonodajo, ki to omogoča, so oni za to soodgovorni. In za to situacijo, ki se zdaj dogaja, je soodgovoren minister za gospodarstvo in delo. Je soodgovorni.
5: Za komentar smo prosili tudi pristojno ministrstvo. To se doslej do te zadeve sploh še ni opredelilo.
1: Potem, ko je vlada pred dvema tednoma ustanovila strateški svet za gospodarstvo, gre za neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik, se je 37 predstavnikov gospodarstva, akademske sfere, obrtnikov, podjetnikov in sindikatov pred približno pol ure sešlo na ustanovni seji na Gregorčičevi v Ljubljani. Po besedah predsednika Marka Lotriča bodo med drugim pripravili konkretne predloge za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Na ustanovni seji se jim je pridružil tudi predsednik vlade Janez Janša, katere naloge bodo med prvimi in kaj od novega sveta pričakujejo nekateri sodelujoči, Simeona Rogl.
9: Vlada želi strateškim svetom za gospodarstvo dobiti strokovno skupino zadolženo za pripravo konkretnih predlogov zakonov in ukrepov. Na prvi seji pregledujejo stanje slovenskega gospodarstva, določiti pa nameravajo tudi prednostna področja dela. Predsednik vlade Janez Janša je o prihodu dejal, da je izboljšanje gospodarskega okolja za vlado ena od ključnih prioritet.
10: Povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je v interesu vseh. Zdaj od tega je odvisno koliko je denarja za plače, za pokojnine, za vse tisto, kar kot družbo potrebujemo. In jaz sem vesel, da je v tem strateškem svetu zbrano veliko praktikov, delno tudi teoretikov z področja gospodarstva, tako da od njih pričakujemo nasvete, ki bodo ne samo dobri, ampak ki bodo takšni, da jih je možno v slovenskih razmerah realizirati.
9: Predsednik strateškega sveta Marko Lotrič je dodal, da bo največ poudarka na odpravi administrativnih ovir in večji učinkovitosti države.
11: Trenutno se moramo lotiti zakona o dohodnini, zakona o čezmejnem upravljanju storitev, zakon o vodah, zakon o varovanju okolja, potem je tukaj gradbena zakonodaja, tudi potrebna prevetritve. Skratka, predvsem zakonov, ki niso optimalni.
9: Ob tem pa ekonomist Matej Lahovnik opozarja, da bo moral svet pri svojih predlogih gledati širšo sliko slovenskega gospodarstva in javnih financ in ne želja posameznih interesnih skupin.
12: Imamo že sedaj zelo velik predviden 3,5-odstotni proračunski primanjkljaj zaradi populističnih, neodgovornih ukrepov prejšnje vlade in mislim, da bi bila velika napaka, če bi sedanja vlada s tem nadaljevala. Zato pričakujem, da predstavniki različnih združenj ne bodo predvsem lobirali zopet za različne državne pomoči, ker se te pomoči mora nekdo plačati.
9: Kakšni bodo prvi predlogi ukrepov strateškega sveta, bo znano po poletnih počitnicah.
4: Nadzorni svet podjetja 2TDK naj bi prevetrili. Vlada, ki je tudi skupščina projektnega podjetja, naj bi zamenjala vseh 5 članov. Predsednik nadzornikov naj bi po neuradnih informacijah portala Info 360 postal Tine Svolšak, sicer soustvarjalec programa Nove Slovenije, pred leti tudi član uprave Luke Koper, finančnik v Darsu in vodilni v slovenskih železnicah. Zamenjavi nadzornikov bo verjetno sledila razrešitev zdajšnjega vodstva 2TDK z Matejem Osetom na čelu.
1: Nadaljujemo v državnem zboru. Poslanke in poslanci na izredni seji razpravljajo o predlogu odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Z razpisom referenduma, ki bo 11. oktobra, se strinjajo vse poslanske skupine, se pa ne strinjajo o tem, ali bo novi zakon pripomogel k učinkovitejšemu delovanju preiskovalnih komisij ali pa odpira pot za zlorabe in obračunavanje s političnimi nasprotniki. Prispevek Roberta Škarjanca.
13: V opoziciji opozarjajo, da nov zakon o parlamentarni preiskavi predstavlja grob poseg v ureditev instituta parlamentarne preiskave in koaliciji odpira pot za politično obračunavanje z njenimi nasprotniki. V koaliciji pa izpostavljajo, da bo zakon odpravil blokado pri ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij ter omogočil njihovo učinkovito delovanje. A kot pravi Robert Golob, na referendumu ne bomo odločali zgolj o zakonu.
14: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji. Ali imate njihovo zaupanje? Ta referendum bo bistveno več. Ta referendum bo prva nezaupnica tej koaliciji.
13: A je hitro dobil odgovor Aleksandra Riberška, NSI.
15: Vi ste svojo priložnost že imeli in vaš cilj je lomiti to koalicijo, lomiti to vlado in povem vam, ne bo vam uspelo. To je jelovica.
13: Koaliciji tudi verjamejo, da bodo na referendumu prepričali volivce, ti pa se bodo lahko, kot pravi Andrej Poglajen z SDS, odločili.
16: Ali želijo imeti urškin zakon, ki ščiti korupcijo, ali želijo imeti efektiven zakon za pregon in odkrivanje korupcije na področju javnih funkcionarjev.
13: A za sedanjo opozicijo so korupcija, visoke cene bencina in še višji dobički naftnih trgovcev tudi Litijsko niso izpustili. Janja Sluga.
17: Vsi glavni akteri iz afere Litijska so zdaj pri vas dobili nagrado v funkcijah.
13: Razprava pa ves čas v znamenju medsebojnih očitkov. Opozicija očita koaliciji klevetanje in zlorabo oblasti, koalicija z resnico pa pobudnikom referenduma očita zavajanje o noveli in samih volivcev strašenjem s politično policijo, o kateri ni ne duha ne sluha v zakonu. Je pa, tako v vladnih strankah, politično policijo ustvaril Golob, ko je policijo in RTV čistil janšistov. Spomnimo še, da so pobudo za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi sprožili bivši člani odbora za varstvo človekovih pravic.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nadaljujemo z dogajanjem v tujini. V Manili na Filipinih sta se ob robu srečanja zunanjih ministrov Zveze držav Jugovzhodne Azije srečala zunanja ministra Združenih držav Amerike in Rusije Marco Rubio in Sergej Lavrov. V pol ure trajajočem srečanju sta govorila o dvostranskih vprašanjih, vojni v Iranu, obširno pa tudi o vojni v Ukrajini. Optimizma za dosego miru ni zaznati na nobeni strani, oboji pa zagotavljajo, da si tega želijo. Pritisk na Rusijo pa z novim svežnjem sankcij izvaja Evropska unija. Podrobneje Matej Hrastar.
18: Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v predsedniški kampanji trdil, da bo mir v Ukrajini dosegel v enem dnevu, to ni uspelo niti po letu in pol. Ameriški zunani minister Marco Rubio je povedal, da si predsednik najbolj želi, da ljudje ne bi več umirali, da se ne bi več pobijali in da bi Ukrajinci lahko živeli v miru, se vrnili domov in obnovili svojo državo, ter da ne bi več tedensko umiralo 5000 mladih Rusov. Prepričan je, da je to neumna vojna. Tudi Ukrajinci plačujejo grozljivo ceno, zato imata obe strani interes, da se to konča. ZDA so, po besedah Rubija, pripravljene pri tem pomagati, a treba bo najti nove predloge in ideje, ki bodo ustrezali obema stranema. Srečanje v Manili so pokomentirali tudi v Kremlju. V tej situaciji ne bi bil pretirano optimističen, je povedal Putinov govorec Dmitrij Peskov. Res je, da vzdržujemo kontakte, kar je vedno dobro, a ne morem reči, da proces napreduje ali celo pridobiva na hitrosti. Naš dialog z Američani se nadaljuje in upamo, da ga bomo nadaljevali tudi v živo, ko bodo njihovi pogajalci zato imeli več časa. Na ruskem zunanjem ministrstvu so ponovili, da so naklonjeni rešitvi v skladu z dogovorom ameriškega in ruskega predsednika na Aljaski in zapisali, da je Sergej Lavrov svojemu kolegu predstavil stanje na bojišču, ga opozoril, da oboroževanje Ukrajine ni sprejemljivo in izpostavil logo Evropske unije, ki jo Moskva vidi kot destruktivno. Prav danes so veleposlaniki držav članic Unije dosegli soglasje o 21. paketu sankcij proti Rusiji, ki vključuje 200 posameznikov in družb. Med njimi je skoraj 100 bank, podjetja vojaške industrije, pa tudi moskovska borza. Visoka predstavnica za zunanjo politiko Kaja Kallas je ob tem zapisala, da so Putina zadeli tam, kjer ga boli. Unija je upoštevala tudi zadržke Grčije in do 1. januarja olajšala načrtovane omejitve za distribucijo ruskega utekočinjenega zemeljskega plina.
1: Združene države Amerike so s Saudsko Arabijo včeraj podpisale sporazum, po katerem bo lahko ta država razvijala svoj jedrski program in bogatila uran. Danes je ameriški predsednik Donald Trump sicer dejal, da sporazum ne predvideva saudskega bogatenja jedrskega materiala, ter da je pogojen s pridružitvijo Saudske Arabije Abrahamovim sporazumom o normalizaciji odnosov med Izraelom in arabskimi državami. Čeprav ameriška stran poudarja gospodarske koristi za ameriško podjetje, kritiki opozarjajo, da sporazum Saudski Arabiji omogoča razvoj jedrskega orožja. Špela Novak.
19: Ameriška administracija dogovor s Saudsko Arabijo opisuje kot sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju, ki bo odlična priložnost za ameriška podjetja, saj jim bo omogočil dostop do saudskega jedrskega programa in vodilno vlogo pri gradnji saudske jedrske infrastrukture. Po navedbah saudske strani dogovor pomeni poglobitev partnerstva med državama na področju energije, navaja pa tudi, da je bil sporazum podpisan potem, ko je Belo hišo novembra lani obiskal saudski princ Mohamed bin Salman. Čeprav naj bi šlo za gospodarski sporazum, pa kritiki opozarjajo, da bo Saudski Arabiji omogočal obogatenje urana na njenem ozemlju brez mednarodnega nadzora in s tem tudi izdelavo jedrskega orožja. Združene države sicer poudarjajo, da sporazum vključuje tudi dvostranske varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja, kakšne ni znano, saj sporazum še ni javno objavljen, a te varovalke očitno niso večstranske. Alex Bolfras z Mednarodnega inštituta za strateške študije v Berlinu opozarja, da so Združene države Amerike pod sedanjo administracijo naredile popoln preobrat v politiki do preprečevanja širjenja jedrskega orožja. Sporazum je bil na ameriško-saudski pogajalski mizi že vrsto let, vendar naj bi bil ameriški pogoj doslej med drugim saudsko priznanje Izraela. Za predsednika Trumpa ta pogoj očitno ni več pomemben. Mnogi tudi opozarjajo, da bi bil sporazum s Saudsko Arabijo lahko sprožilec oboroževalne tekme za države v regiji, ki bi prav tako lahko začele razvijati svoje jedrske zmogljivosti. Poleg tega ameriška vlada podpisuje sporazum v času, ko proti drugi državi v regiji, Iranu, vodi vojno z argumentom, argumentom, da je želi preprečiti bogatenje urana. Tarče iranskih povračilnih napadov so sicer bile tudi ameriške baze v Saudski Arabiji. Sporazum mora potrditi še ameriški kongres, kjer pa bo pričakovanih naletov na številne burne odzive med demokrati pa tudi številnimi republikanci.
1: Svet Evropske centralne banke danes po pričakovanjih ni spreminjal ključnih obrestnih mer. Depozitna obrestna mera tako ostaja pri 2,25%, potem ko so se centralni bankiri junija odločili za zvišanje za četrtino odstotne točke. Pričakovanja so negotova predvsem zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, je dejala predsednica ECB Christine Lagarde.
20: Uncertainty remains high.
21: Negotovost ostaja velika, inflacijski vpliv energetskega šoka pa se še ni pokazal v celoti. ECB pozorno spremlja intenzivnost in trajanje šoka ter njegove posredne in sekundarne učinke. Zavezani smo oblikovanju denarne politike, ki bo zagotovila stabilizacijo inflacije na naši ciljni ravni 2% v srednjeročnem obdobju.
1: Kot je dodala, z današnjo odločitvijo ostajajo v dobrem položaju, da prebrodijo negotovost, ki jo je povzročil konflikt. Več držav v Sredozemlju se zaradi visokih temperatur in suše spopada z obsežnimi požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer temperature dosegajo skoraj 50 stopinj Celzija. Z več deset požari se bojuje približno 6000 gasilcev, eden je tudi umrl. V sosednji Kalabriji divja več kot 160 požarov, razlog za številne naj bi bili požigi. V Franciji se obsežen požar širi med Bordojem in Atlantsko obalo. Evakuirali so 12 tisoč ljudi, umrla sta dva gasilca. Govornica francoske vlade Maud Brežo se je zahvalila več 100 tisoč gasilcem in prostovoljcem ter dodala.
22: Že več tednov si prizadevamo tudi, da bi za gasilske operacije prilagodili vojaško transportno letalo A400M. Do konca meseca bo pripravljeno. Da boste lažje razumeli, nosi lahko toliko vode kot trije kanaderji, kar je res zelo veliko.
1: Iz španske province Guadalajara medtem poročajo o drugem najobsežnejšem požaru v tem stoletju, ki je v enem tednu zajel že več kot 35 tisoč hektarjev površin in zahteval 13 smrtnih žrtev. Ponudniki zasebnih nastanitev regionalnega odbora za Istro in Kras Združenja sobodajalcev Slovenije opozarjajo na neugoden položaj, v katerem so se znašli zaradi zelenih nalepk za označevanje nastanitvenih obratov v večstanovanjskih stavbah, predpisanih aprila. Gre za nalepke, ki označujejo, da se določeno stanovanje oddaja v kratkoročen turističen najem s soglasjem etažnih lastnikov. Če nalepke ne namestijo, tvegajo globo po zakonu o gostinstvu oziroma tako imenovanem Hanovem zakonu. Če pa jo, kot trdijo, kršijo ustavo in lokalne odloke, saj nalepka ni v skladu z določili o dvojezičnosti in zakonom o varstvu kulturne dediščine. Na neskladje je pred nekaj dnevi opozorila tudi občina Piran. Mateja Brežan.
23: Postavljeni smo pred nemogočo izbiro ali tvegati do 6500 evrov kazni po obstoječem gostinskem zakonu ali pa zavestno kršiti ustavo, zakonodajo in lokalne odloke, poudarja Katja Rezman, predsednica regionalnega odbora za Istro in Kras Združenja sobodajalcev Slovenije.
24: Osnovali na takšen način na primeru, da so imeli pred sabo primer ljubljanskih stanovanjskih blokov in pri tem so v bistvu povsem zanemarili realnost turističnih krajev, kot tipič recimo istrskih občin.
23: Predpisana nalepka je vsebinsko in oblikovno neskladna z ustavo, zakonom o javni rabi slovenščine in odlokom o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju, pojasnjuje Rezman in poudarja, da namestitev nalepk na fasade in objekte pod spomeniškim varstvom, zlasti v starih mestnih jedrih, brez predhodnega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predstavlja neposredno kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine.
24: Smo v Združenju sobodajalcev glede tega stopili takoj tudi s Centralno zavoda za spomeniško varstvo in so nas že povabili na sestanek v začetku avgusta, kjer bomo nekako se tega lotili na sistemski ravni. Hkrati smo o tem obvestili tudi stanovanjski inšpektorat, ki je pristojen za nadzor te naletke.
23: Pristojne službe, ki so pripravljale predpise, so obvestili, a so bili, kot še pravi sogovorka, preslišani.
24: Vsem prizadetim sobodajalcem, ki podajo več stanovanjskih stavbah in morajo imeti te naletke, bomo skušali zagotoviti pravno varnost in pa varstvo, ki bi jo dejansko mogla nuditi sama pravna država. Tudi v primeru kakršnihkoli sankcij, če bojo prišle.
23: Združenje sobodajalcev sicer čaka na moratori na zakon o gostinstvu, ki ga predvideva interventni zakon za razvoj Slovenije.
1: Za otroke je obdobje šolskih počitnic med tem čas brez skrbi in šolskih obveznosti, za starše pa pogosto izziv, kako uskladiti delo in varstvo otrok. Tokrat smo se odpravili v družinski center Ljudske univerze Celje, kjer otroci stari od 6 do 10 let dneve preživljajo dejavno in ustvarjalno. Takšne počitnice so sicer brezplačne, a je zanimanje zanje izjemno. Obiskala jih je Metka Pirc.
2: V svojo družbo so nas povabili Neža, Mija, Ožbej in Inti.
3: Tukaj je elema.
6: Igralnica.
7: Igramo pa pogovarjamo.
8: Pa še.
25: Aha, delamo bunkerje.
2: A to ste sami zgradili?
26: Jaz sem vam čist sam, pa so prišli moji prijatelji.
27: Nove prijatelje sem se spoznal.
28: Jaz sem pa že drugo leto na Ljudski univerzi, pa je isto ful fajn, kot je bilo lansko leto.
29: Več blazine imamo, pa se kaj igramo, pa kaj zgradimo, pa vse.
30: Pač tako, kot da je hotel.
31: Ja.
32: In so fanti poredni.
2: In tako čas hitro mine.
33: Pač prvo pridem, pa na zajtrk pojemo,
34: pa gremo malo ven, na kak sprehod.
35: Pa tudi v knjižnico smo šli.
36: V knjižnici pa smo poslušali pravljico
37: o živalih.
2: Mojca Šanca Pinter z Ljudske univerze Celje.
38: Ja, zdaj pri nas ni telefonov in te ekranov, no drugače pa vem, da doma, ko so otroci sami, veliko časa preživijo pred zasloni, tu pa se res trudimo temu izogniti, da jim ponudimo neke zabavne vsebine na drugačen način. Sodelujemo z gasilsko postajo, s policisti, Slovensko ljudsko gledališče obiščemo, tudi kinološko društvo, osrednjo knjižnico Celje.
2: Ker je zanimanje ogromno, lahko vsak otrok v njihovi družbi preživi le en počitniški teden.
1: V znamenitem muzeju Louvre v Parizu so za obiskovalce včeraj znova odprli galerijo Apollo, iz katere so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja, obiskovalci, ki v galerijo zaradi preureditve niso mogli 9 mesecev, pa so nad vnovičnim odprtjem navdušeni. Kot pravijo, lahko zdaj občudujejo arhitekturo in notranjo opremo galerije, ki so jo prej zasenčile različne dragocenosti. Eden izmed sinočnih obiskovalcev je povedal, da je bil po lanskem ropu močno pretresen. Vnovično odprtje galerije pa se mu zdi zelo dobra novica, saj pomeni tudi začetek novega poglavja za muzej. Zbirki in dragocenih predmetov, ki so bili tam razstavljeni pred ropom, v galeriji ni več. Vodstvo muzeja napoveduje, da jih bodo razstavili v drugem delu muzeja, a da morajo prej zanje zagotoviti varnost. V oddaji ste lahko slišali, da poslanec Resnice Boris Mijič ni več lastnik podjetja Progros. Podaril ga je namreč podjetniku Roku Snežiču, je prvi poročal portal 24 ur. Snežič je podjetje preimenoval v Kluket d.o.o., za njegovo glavno dejavnost pa je določil Rejo Kamel. V državnem zboru vse stranke napovedujejo podporo razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Njegovi pobudniki in opozicija menijo, da novela omogoča politično zlorabo parlamentarnih preiskav, koalicija pa trdi, da predlog le onemogoča njihovo blokiranje. Povedanemu dodajmo odločitev stranke SD. Sporočili so namreč, da se ne bodo pridružili oblikovanju vlade v senci. Menijo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujejo novih formalnih političnih okvirov, ter da bodo v prihodnje sodelovali povsod, kjer bodo prepoznali skupne cilje in interese za ljudi. V športnem delu oddaje pa bodo v ospredju poročilo z zahtevne etape na kolesarski dirki po Franciji, svetovno prvenstvo v Oklahomi v slalomu na divjih vodah in evropske kvalifikacije slovenskih nogometnih klubov. Z vami bo Boštjan Janežič. Prijetno popovdne želim.
0: Po sinočnem neodločenem rezultatu nogometašev Celja v kvalifikacijah Lige prvakov bodo drevi trije slovenski klubi igrali uvodne tekme konferenčne lige. V ZDA se bodo po kanoistih za naslov svetovnega prvaka med posamezniki v slalomu na divjih vodah potegovali kajakaši. Najprej pa v Francijo na kolesarsko dirko. Zahtevno gorsko 18. etapo tura, dolgo 185 km, spremlja Dare Rupar.
4: Že na startu, ko smo gorovje Alp videli le v daljavi, je bilo obilo razmišljan, kako se bo predvsem najboljši lotil uvodnega dne v Alpah, ki se bo končal na smučišču Orsier-Merlet. Prav tu je pred 6 leti zmagal Primož Roglič, na drugem mestu pa je bil Tadej Pogačar, ki je na koncu zmagal svoj prvi tur. Zdaj že vse od Pirenejev nosi majico vodilnega in največ vprašanj je bilo povezanih, če bo danes šel po peto etapno zmago na tem turu. Njegov športni direktor Andrej Hauptmann.
5: Res težka etapa za kontrolirati in treba bo biti tako kot vsak dan na turu pazljiv, bom rekel, vse očrte.
4: Za kolesari so že trije vzponi, začelo se je kar s prvokategornim Enžin, sledila sta dva nižje kategorije, v prvo kategorijo spada tudi današnji zaključek. Vse kaže, da bodo priložnost imeli ubežniki, saj favoriti zaostajajo že več kot 7 minut. Tudi ubežniki pa so bili razbiti najprej na 3 skupine, zdaj sta le še 2. Med ubežniki ni več Jana Tratnika. O razpletu etape, manj kot 60 km, je do konca pa v nadaljevanju. Vala 202.
0: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah bodo podelili medalje v individualnih klasičnih preizkušnjah. Popoldne kajakašice in kajakaše najprej čakajo polfinalni nastopi.
6: Spored na slalomskem prvenstvu se nadaljuje z individualnimi preizkušnjami. Kvalifikacijski del je bil za slovenske predstavnike polovično uspešen. V nadaljevanju sporeda bodo nastopile kajakašice, na začetku polfinalistk tudi Eva Alina Hočevar. Na to pa še kajakaši. Lan Tominc je bil celo najboljši med trojico slovenskih predstavnikov, precej zanesljiv tudi Peter Kauzer. Oba zlato moštveno medaljo in vseeno željami po uvrstitvi v današnji finale. A na nekoliko drugačni progi kot v kvalifikaciji. Prva od slovenskih predstavnikov na olimpijskih brzicah bo Eva Alina Hočevar.
9: Ampak po eni strani je pa pozitivno to, da bom štartala prej, kar pomeni, da se ne bom obremenjala s tem, kako tekmovalke pred mano vozijo, ker bom jaz štartala kot druga. In druga stvar je to, da pač bo zjutri bolj hladno. Takrat, ko bom ob 9 štartala, se vsaka minuta pozna in tudi, če se potem uspem vrstiti v finale, bom imela več časa za počitek do finala, tako da moram zdaj gledati z te pozitivne strani in važno je, da sem prebila led.
6: Trije slovenski čolni bodo torej nastopili v polfinalu. 10 držav se je vpisalo med dobitnice medalj, tudi Slovenija. Velika Britanija je na vrhu z 2

0: So celo tekmo gosto obmetavali s predmeti, mučili in na koncu v domovino prinesli še ugoden izid pred torkovo povratno tekmo. Ad hoc kadrovanje uprave še ni padlo na plodna tla. Napad Celja je nepovezan, za prebliska v njem še vedno skrbijo staroselci. Včeraj je dva gola dosegel Kvesič, enega pa Kučis. Novinci z dostojnimi nogometnimi življenjepisi se še vedno niso prilagodili. Obramba je luknjičasta. Celje je na prvih dveh tekmah sezone prejelo kar 5 golov. Branilec Damjan Vuklišević.
1: Veliko zadetkov damo, je pa res, da moramo zmanjšati število prejetih zadetkov, ker to nas tepe. Če hočemo biti boljši in da napredujemo, moramo zmanjšati število prejetih zadetkov.
0: Aluminij bo nocoj gostil albanski Dinamo City v Ljudskem vrtu, kjer je prejšnji teden nesrečno izpadel z moldavskim šerifom iz Evropske lige. Bravo bo v Stožicah pričakal neugodno makedonsko Škendijo, Koprčane pa po potovalni kalvariji in prespani noči na Švedskem čaka Runavik s Ferskih otokov.
2: FIFA je objavila najnovejšo enajsterico v nedeljo končanega svetovnega prvenstva. V vratih je Vozinja, zelenovrtskih otokov, v obrambi Pedro Poro, Lisandro Martinez, Dayot Upamecano in Mark Kukurelja, v zvezni vrsti Rodri, Olise in Bellingham, v napadu pa Messi, Holland in Mbappé.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram. Napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Blaž Mikl.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Opozorilo? V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med priključkom Logatec in uvozom Vrhnika, ter med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med uvozom Slovenske Konjice in predorom Pletovarja proti Ljubljani ter med izvozom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Sneberjam ter na cestah Bohinjska Bela Bled, Postojna Razdrto in Celje Vojnik. 16 in 3 minute bo ura. Ukrajinski pesnik, pisatelj in esejist Jurij Andruhovič je eden izmed avtorjev, ki so v zgodnjih 90-ih letih odprli nove poti ukrajinske književnosti in se hkrati uveljavil kot karizmatičen družbeni aktivist. Rodil se je leta 1960 v Ivano-Frankivsku, mestu na vzhodu Ukrajine, ki je v svoji zgodovini, podobno kot velik del Srednje Evrope, pripadalo več državam. Zavedanje te značilnosti je vplivalo tudi na njegovo pisanje.

stanovanje. V slovenščini ga poznamo po romanih 12 krogov in Moskovijada ter pesniškem snopiču Priigraj si še pol ure. Leta 2017 je Jurij Andruhovič prejel nagrado Vilenica. Več o njem pa v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na prvem.

Prvi program je z vami, v nadaljevanju pa čisto zares o 16:30, natančneje o poletni bralni plaži. Naslov današnje oddaje Studio ob 17:00. Svet se spreminja hitreje, kot se mu zna prilagajati Slovenija. Vabljeni torej tudi v nadaljevanju v našo družbo.

Ura je 16:20, z vami je prvi program Radia Slovenija, pred nami pa je pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana, pretežno oblačno, 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno, 21. Slovenj Gradec, pretežno oblačno, 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno, 23 stopinj Celzija. Murska Sobota, jasno, 25. Novo mesto, pretežno oblačno, tam tudi dežuje, 17 stopinj Celzija so namerili. Letališče Cerklje ob Krkim, pretežno oblačno, 20. Črnomelj, tam je ploha, 18 stopinj Celzija. Kočevje, močno dežuje, 18, Listca, pretežno oblačno, 15, Postojna, jasno, 25, letališče Portorož, zmerno oblačno, 29, Bilje pri Novi Gorici, jasno, 29, Kredarica, zmerno oblačno, 8 stopinj Celzija. Radeče in Hrastnik, 20, letališče Lesce in Ptuj, 24, Rudno polje 17, Krvavec 12, Jezersko 21, Rogla 10, Ravne na Koroškem, Celje in Krajinski park Goričko 23 stopinj Celzija, Velenje in Maribor 22, Kočevje 18, Ilirska Bistrica in Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 28, Park Škocjanske jame 27 in pa Vogel 11 stopinj Celzija.

0: Ja, in sedaj iz obale takoj v drugi predel države v Račah poteka med počitnicami poletna bralna plaža, ki jo s pomočjo občine organizira tamkajšnja enota Mariborske knjižnice. Minuli petek je prizorišče v tamkajšnjem gradu obiskal Aljaž Mejal.
1: Knjižnica Rače je letos pripravila že peto poletno bralno plažo. Gre za raznolike kulturne, ustvarjalne in družabne dogodke, namenjene vsem generacijam. Gonilna sila dogajanja in vodja knjižnice Rače, Metka Lipnik.
2: Ko sem naložila ta voz in se odločila, da ga bom vozila, sem se odločila z namenom, da ljudem čez poletni čas, ko imamo malo več časa, predvsem otrokom, ki so na počitnicah, pa si včasih nimajo kaj početi, v bistvu malo osmislim poletno dogajanje. In začetek ni bil enostaven, moram pa povedati, da imam podporo občine Rače Fram, da nam za vse te, ki izvajajo vse te dejavnosti, dajo simbolična darila, ker vse to so prostovoljci, ki pridejo brez plačila na te dogodke in tudi izpeljajo. Dosti, ki tudi z materialom pridejo, skratka. Lahko samo rečem hura za tiste, ki se vključujejo. Vključujejo se pa od društev, posameznikov.
1: Dogodki so brezplačni in odlično obiskani, je odziva ljudi vesela sogovornica.
2: V Mariborski knjižnici, katere knjižnica Rače je del tega našega sistema, v bistvu imamo vse dogodke brezplačne. Komu je namenjeno? Obiskovalcem, tistim, ki pridejo slučajno mimo, tistim, ki slišijo ali v medijih, ali na naši Facebook strani Mariborske knjižnice, ali na občinski strani spremljajo dogodke. Skratka, vsem tistim, ki pridejo od otrok, od najmlajših pa do v bistvu tudi starejših. Dogodki so zelo pestri, od zvočnih kopeli do gledaliških predstav, ustvarjalnic, skratka, za vsakega je nekaj. Moram pa povedati, da se zelo pridno udeležuje z medgeneracijskega centra, pridejo na te naše dogodke vsaki petek, otroci, ki so v varstvu in z vrtca v Račah pride cela skupina tudi na dogodke. V poprečju, ko sem zdaj štela, je 60 ljudi na dogodek. Ali pa še več, skratka, dogodki so zelo, zelo lepo obiskani. Tako da včasih knjižnica od znotraj poka po šivih, grajsko dvorišče je pa dovolj veliko, da nam nudi veliko prostora.
1: Dogodke pripravljajo trikrat tedensko, takrat, ko je odprta knjižnica. Minuli petek, ko smo jih obiskali, so za otroke ob pravljici pripravili tudi ustvarjalnico sajenja tako imenovanih uhlekov oziroma netreskov, ki jo je vodila Meta Pivec Šepic iz botaničnega vrta Pivola.
3: Smo pripravili tako vrtnarsko delavnico. Posadili bomo namreč rastlino v, bom rekla, recikliran lonček. V bistvu bomo uporabili kar te, po domače rečemo, konzerve, ki jih doskrat prinesemo iz trgovine s kakšno vsebino, potem jih pa, da jih ne zavržemo, jih lahko ponovno uporabimo. Tukaj smo v bistvu uporabili servetno tehniko, da te konzerve nekako dobijo
4: lepšo podobo.
3: Ja, dobijo lepšo podobo. Potem smo pa uporabili tak zelo lahek substrat, kajti uhleki so rastline, ki prenesejo veliko suše in tudi sploh v bistvu rabijo bolj odsedno rastišče, če ne zgnijejo. In uhleki so, spravi, netreski so rastline, ki se razmnožujejo na tak način, da v bistvu okrog matične rastline naredijo mlade nove rastline in se jih da zelo lepo razmnoževati, tako da v bistvu ločeš vse te mlade rastline narazen in dobiš iz ene v bistvu cel kup novih. Tako da bomo izkoristili to njegovo super moč, da se tako poveča in bomo te netreske razdelili med otroke, ki pridejo danes na delavnico.
1: Otroci so uživali ob izdelovanju pisanega lončka, v katerega so morali med drugim narediti luknje in ob sejenju netreskov.
5: Naredila bom uhajčka. Sem že bila že tu večkrat, ker se ustvarja pa rada ustvarjam.
1: Prav tako so že vedeli, kam bodo namestili rastlino, ko jo bodo odnesli domov.
5: Na svoje okno, da jo bom lahko vsako uro gledala. Na omarce.
6: Na polico raje.
7: Na moji sobi bo.
1: Čez poletje pa v knjižnici prostovoljke med drugim pletejo tudi preprogo prijateljstva. Maja Glavar Zlatnar, Kut Rače.
8: To različne ženske pač kipe. Lahko tudi moški, če obvladajo, ne?
4: Pa obvladajo. Ja, ne vem, jaz še nisem videla nobenega. V bistvu je pa ideja tudi, da te mlade otroke zainteresiramo za ročna dela, da vidijo, da se nekaj ustvari s tem, da se jim pokaže, kako se to dela. Pa
1: je kaj zanimanja?
4: Ja, sicer večinoma rajši malo gledajo, se pa najde tudi kakšen, ki se ujunači, pa primer se mu
1: detilke
4: pokaže. Ja. Pač prvi začetki so vedno težki. Vmes sem, mislim, da sem tu vmes kazala eni punčki, ki je prav lepo hitro zapopadla zadevo in je naredila par zank.
1: Prostovoljka Darja Finžgar iz Kudarače pa je ustvarjala sivkine butare in košarice.
8: Se zavije, ovije, to je stara stvar, tehnika, in potem to daš v omaro, okrasno, pa med perila. Odganja molje, odganja zle duhove, slabe sanje, miren spanec prinaša sivka, tako da to je von po sivki, po morju.
1: Pred dnevi pa je z otroki ustvarjala ovitke za knjige.
8: Otroci so naredili naslovnico z lepenke, potem pa smo to prišili na blago, tako da je trajen ovitek, reciklirano staro blago, ki ga imamo, tudi kavbojke vmes, pa take stvari so porabili. Vsaj ti otroci, ki prihajajo sem, so zelo kreativni, so že vajeni, poznajo te delavnice. Tudi vidi se, da vzgojitelji delajo z njimi, da jih navajajo na samostojnost, da jim pustijo tudi škarje v roko prijet. Spodbuja ročna dela, kreativnost, pa da greš izven okvirjev, ne? Da imaš prosto pot.
1: Do zdaj se je v sklopu poletne bralne plaže v Račah zvrstilo že veliko dogodkov. O tem, kaj pripravlja ta teden, pa vodja knjižnice Rače Metka Lipnik.
2: Nas čaka Megi Dokl z jugo obraza z razgibavanjem v ponedeljek ob 18. uri. V sredo 22.7. ob 18. uri nas bo obiskala gledališka sekcija Kuda Rače z Mojco Pokraculjo. V petek 24.7. ob 10. uri bo Milica Avguštin, grajska kuharca, delala grajske dobrote in bomo se pogovarjali o hrani in bomo tudi pripovedovali. Potem nas pa vsakič, ko je knjižnica odprta, ob ponedeljkih, sredah, popoldan od 1 do 7 in ob petkih od 10. ure dalje, čakajo družabne igre, pletenje.
1: Raznolike dogodke bodo pripravljali vse do 2. septembra. Natančen program si lahko gledate na spletnih straneh Mariborske knjižnice in občine Rače Fram. Organizatorji pa vabijo, da se dogodkov tudi udeležite.
0: Bralna plaža, zakaj pa ne? Tudi če ni ob morju, slednje lahko pričarajo zgodbe, ki se jih najde v literaturi.

Viva la vida in Coldplay, četrtkova dnevna ekipa pa počasi končuje z delom. Od vas se poslavljamo Jane Weber, Ajda Sokler in Marko Rozman. Naredite si lep preostanek dneva in vabljeni, da v družbi prvega ostanete še naprej.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci koalicije in stranke Resnica so vložili predlog za razpis 3 posvetovalnih referendumov, nanašajo se na ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka, na pogojevanje pravice do izplačila socialne pomoči z dejavnim opravljanjem družbeno koristnega dela in na volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Kot so zapisali predlagatelji, gre za vprašanja širšega družbenega pomena, v katerih morajo mnenje neposredno izraziti državljanke in državljani. Državni zbor je na današnji izredni seji za 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Za razpis je glasovalo 57 poslancev in poslank, proti ni bil nihče. Poslanske skupine se ne strinjajo o tem, ali bo novi zakon pripomogel k učinkovitejšemu delovanju preiskovalnih komisij, ali odpira pot za zlorabe in obračunavanje s političnimi nasprotniki. Socialni demokrati se ne bodo pridružili oblikovanju vlade v senci, k čemur je stranke opozicije povabil vodja Svobode in nekdani premier Robert Golob. V SD-ju menijo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujejo novih formalnih političnih okvirov, temveč bodo sodelovali tam, kjer bodo prepoznali skupne cilje in interese. Kot so zapisali iz izkušenj preteklega mandata, vedo, da lahko preveč toga politična partnerstva omejujejo uresničevanje socialno-demokratskih politik in vrednot. Sporazum med Združenimi državami in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je odvisen predvsem od priznanja Izraela, je danes dejal ameriški predsednik. Njegova administracija je v prvem mandatu posredovala pri sklenitvi tako imenovanih Abrahamovih sporazumov, ki urejajo odnose med Izraelom in državami, ki so bile v preteklosti sovražne. Med drugimi so se jim pridružili Združeni Arabski Emirati, Bahrajn in Maroko. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev Evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik in trgovina z aplikacijami namreč nista v skladu z zakonodajo, storitve na področjih nakupovanja, rezervacije hotelov, prevoza in športa obravnava ugodneje kot storitve tekmecev, Google jih na primer prikazuje na vrhu strani z rezultati iskanja ali pa jih vizualno izpostavi. Po podatkih Agencije za okolje se bo zrače umirilo najpozneje na Primorskem. Jutri bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, jutranje temperature 7 do 17, dnevne 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami, na vzhodu jasno. Podatki o prometu. Predor Karavanke zaradi okvare vozila zaprt. Na cesti Petrovci-Martjanci je med Vanečo in Moščanci promet urejen izmenično enosmerno. 17 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: obarvan. Prisluhnili bomo štirim letošnjim gostom podcasta Srce bije za posel. V prihodnji uri nam bodo tako svoje poglede, tako na posel kot družbo in življenje nasploh, odstirali Marko Lukič, Igor Štemberger, Andraž Kranc in Marko Fenc. Z njimi sva se pogovarjali Urška Valjavec in Urška Subotič-Jereb. Pa začnimo s hišo oziroma hišami. Lastnik in direktor podjetja Lumar, ki gradi hiše, Marko Lukič, nas seznani, da je v Sloveniji bistveno hitreje zgraditi hišo, kot pa zanjo dobiti vsa potrebna dovoljenja. Najprej pa spregovori o zanimivem pojavu, izjemni navezanosti Slovencev na svojo nepremičnino.
1: Slovenci namenimo velik del sredstev, ki jih bomo ustvarili v prihodnosti skozi neko financiranje, ki ga potrebujemo za gradnjo hiše, ravno temu projektu. In zelo smo osredotočeni na to, da mora biti vse perfektno. To pomeni, da pri to vrstnem projektu, ki pa je na drugi strani plod dela velike množice ljudi, deležnikov v procesu ustvarjanja, nastanejo tudi kake napake. In nekako poskušamo ljudem včasih povedati, da so šli v gradnjo tega svojega novega doma, predvsem zaradi tega, da se veselijo, manj da bi bili kdaj slabe volje. In seveda, pri to vrstni investiciji pa na drugi strani je izredno pomemben izbor pravega partnerja. Vsaj tako se malo včasih pošalim kot tistega za življenje, je tudi ta hiša. Ker s to hišo bo večina ljudi na nek način živela preostanek svojega življenja. To ni še en izdelek, ki ga kupimo, in če se nismo pravilno odločili, jutri nadomestimo z nekim drugim, tega popravnega izpita ali pa možnosti popravnega izpita večina ljudi enostavno nima.
2: Ampak odkot izhaja ta navezanost na zidove v Sloveniji?
1: Ja, to je sicer sociološko vprašanje, jaz mislim, da Vesna Vugodina ali pa kaj, kdo bi znal boljše odgovoriti na to, ampak zagotovo, pogledajte, jaz gledam to tako, ne? Slovenci smo od vseh slovanskih narodov prodrli najbolj na zahod, ne? In da smo tukaj preživeli, obstali, tako majhen narod s tem jezikom, ne? Je bila ta identiteta z domom verjetno izredno pomembna, tako si jaz razlagam, eden od vidikov. Ne? In dom Slovencem, hiša, res veliko pomeni. Ne? To je nekam, kamor se vračamo, zelo ne radi. Zato tudi problem mobilnosti, recimo v smislu drugačnih zaposlitev, zapuščamo že rodno mesto, seveda to se pri mlajših generacijah zdaj spremenja, ne? Ampak skozi zgodovino je to bilo tako in verjetno posedovati nekaj imeti pomeni biti. To bi mogoče skozi to, kar jaz poznavam, skozi naše kupce, lahko mogoče interpretiral na ta način, ne pravim pa, da je to res.
0: Ja, to pa dokazujejo tudi statistični podatki. V Sloveniji skoraj 75% ljudi živi ali v lastni hiši ali v lastnem stanovanju. V Evropski uniji v poprečju je ta odstotek precej nižji, okoli 68%. Vemo, eden izmed razlogov za takšno situacijo je tudi slabo razvit najemniški trg, pa še kaj. Ampak kako vi zaznavate te trende? Se bodo te trendi lastništva po vašem mnenju nadaljevali, pomembnosti lastništva?
1: Ja, potrebno je tukaj seveda iti nekih na začetek osamosvojitve nazaj. Mislim, da je bil Jazbinškov zakon, ki je omogočil nazadnje, da so ljudje so akumulacijo, ki se je v bivši državi ustvarila skozi leta, sorazmerno ugodno kupijo. Vsi vemo, da tisti stanovanja po tistih cenah so bila takrat res dostopna in škoda, tisti, ki se ni odločil, je seveda naredil napako. Tako da, to je zagotovo neka zgodovinska anomalija in lahko statistiki sicer ne poznam, ampak verjetno pred tem nismo imeli tako visokega števila lastniških stanovanj. Ne? Dejstvo je, da jaz tudi mislim, da se ta trend ne bo nadaljeval, ker enostavno bo verjetno za večino ljudi, žal, imeti, kupiti lastno nepremičnino skoraj da nemogoče. Vidimo, da cene letijo nebo, so povezane na eni strani z omejenostjo zemljišč, tukaj pri nas, ne? Na drugi strani pa s tem, da se cena ustrezno usposobljene delovne sile, ki gradi te objekte, resnično skokovito viša, smo pa še vedno sorazmerno daleč od Zahodne Evrope po teh cenah. To lahko primerjamo, smo še vedno tu vedno 30-40% nižji in v Sloveniji imamo nekaj, kar je del socialne politike, tudi sorazmerno nizko davčno stopnjo za nakup nepremičnine. To je 9,5%. Ima Italija določene izjeme za nakup prve nepremičnine, ki so še niže. večini držav pa se plačuje polni davek. Ne? In to avtomatsko pomeni 10-12 odstotkov dražjo nakupno ceno. In malo se včasih pri naših kupcih, ki se dolgo odločajo, se ne more odločiti. Povem, da kakorkoli ne, se bodo sedaj odločili, se odločijo napak, zaradi tega, ker nepremičnine bodo dražje. Predvsem zato, ker je pa to, kar ste povedali, tisto, kar je pa obstoječega stavbnega fonda sorazmerno, tega starejšega sorazmerno slabe gradnje, energetsko potratnega, potresno, neustrezno utrjenega ali projektiranega in tukaj jaz mislim, da bodo kvalitetne nepremičnine na trgu vedno imele vedno višjo ceno.
0: Velika težava vsakega, ki se loti gradnje lastne hiše, pa običajno niso gradbeniki, ampak gradbena dovoljenja, birokracija.
1: Izdelek hiša je izredno reguliran in je vezan na pridobitev gradbenega dovoljenja. Se pravi, nam se zaloga pogodb iz leta v leto povečuje, ki jih moramo dobaviti. Kupci so vedno bolj nestrpni, ker se ti postopki, ker je vsi postopki vedno daljši. In to vidimo res kot veliko škodo, da imamo tako zbirokratiziran sistem, kjer po vsakem poskusu, da bi ga naredili malo boljšega, pravzaprav trčimo ob nekaj novega, nepredvidljivega. Težko je pričakovati, da bi, pa to ne zaradi namerno, ampak da bo birokracija sama se debirokratizirala. Ne? In tu se pojavljajo vedno nove ideje, nove ovire, ne? In to je treba povedati, izredno frustrirajoče za nas kot podjetje. Mi bi morali rasti vsaj za 10-15 odstotki letno, toliko nam reče, da se naša prodaja, v resnici pa padamo. V lanskem letu nam je upadel tudi poslovni zid, kot posledica tega, da so vhodni stroški, se pravi strošek dela, strošek materiala, še vedno raste, mi pa enostavno nismo uspeli dobaviti niti približno vsega tistega, kar smo prodali. In nam, kaj še bolj problematično je to, to seveda povzroča veliko nezadovoljstva pri naših kupcih, na drugi strani imamo tudi zgodovinski neki odstop od pogodb, ker enostavno ljudje rečejo, mi ne moramo več čakati, otroci grejo v šolo, smo kupili stanovanje in ne bomo gradili.
2: Za koliko mesecev se recimo podaljšajo gradnje zaradi teh postopkov, zaradi pridobivanja gradbenih dovoljenj?
1: Poglejte, mi od podpisa pogodbe pa do tega, da imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma da lahko začnemo graditi, običajno traja 12-15 mesecev. Hišo pa zgradimo v 4-6. Se pravi, to je neka na glavo postavljena situacija, kjer sama gradnja, ki velja za dolgo, zamudno, traja samo polovico tistega časa, kot ga porabimo za pridobitev vseh soglasij, mnenj in ne nazadnje tudi gradbenih dovoljenj. In to je, če primerjam sosedno Avstrijo, ki se mimo grede tudi poslabšuje, vseeno neprimerljivo. V Avstriji imamo gradbeno dovoljenje v 3-6 mesecih, najkasneje. Predvsem pa zelo dobro vemo že ob samem podpisu, kdaj to bo. Pravzaprav ne morem reči, da tudi na strani vladni ali kakorkoli ni, da ne bi bilo pripravljenosti, ampak enostavno tega gordijskega vozla dobe ne zna presekati, vedno ko se neka novela pripravi, vsi deležniki pristavijo nek svoj del piskrčka, ampak istočasno sami sebi nastavijo zanko okrog vratu. In ja, to je nekaj, kar je izven vsega.
2: Kje se to pravzaprav stavi? Je to na upravnih enotah, v zakonodaji?
1: Ja, zakonodaja je taka, da imamo sedaj, se pravi, mnenje občine. Občine so veliko krat poddimenzionirane pri izdajanju soglasij, se pravi, ti postopki predolgo trajajo. Potem jih pa še upravna enota na koncu koncev niti ni dolžna spoštovati. Se pravi, imamo nek sistem, ki je izredno, veste, tak bi rekel, kot v aviaciji, ne? Vse je trikrat varovano, ne? Seveda, mi smo pripravili veliko predlogov, ne samo mi, različne delovne skupine, v kateri smo sodelovali, kako postopke poenostaviti, ampak res, to je prav neverjetno, kako se vedno najde potem neka nova ovira. Ja, to je škoda. Mislim, odgovor je enostavn. Odgovor je pravzaprav, že če bi samo orodje umetne inteligence in digitalizacijo v zadostni meri uporabili, bi lahko te čase bistveno skrajšali. Pojavljajo se podjetja na trgu, ki so začele razvijati ta orodja in upam, da bomo po principu baltskih držav ne samo na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj, ampak tudi sicer veliko bolj začeli uporabljati digitalizacijo. Tudi kot odgovor tega, da je mogoče se del zaposlenih iz javnega sektora potem prezaposli v bolj produktivni del v gospodarstvu.
0: Zdaj pa nekoliko širše k poslovnemu okolju, ki narekuje poslovanje podjetij. Po mnenju Lukiča je naša država zelo blizu meje, ko davčno okolje ne deluje razvojno, ampak zaviralno.
1: Če damo mi zdaj prevcu, ko serijsko zmanjkuje še kako kilo ali dve gor, bo mogoče še vedno zmagal. Če mu pa dali pet, pa verjetno ne bo prišlo niti med 30. In kje je ta meja? Ne? In vsi kazalniki kažejo na to, da smo zelo blizu te meje. Poglejte tudi, kaj se dogaja. To, da se je pravzaprav že bo pol, polovica zaposlenih nekje na sklopu ali pa na višini minimalne plače, ni dobro sporočilo. In še eno stvar počnemo ves čas. Na eni strani dvigujemo to plačo, davčni razredi postajajo enake. Se pravi, če bi zdaj matematično pogledali, če bomo dovolj dolgo poviševali minimalno plačo, istočasno pa ne bomo spremljali davčnih razredov, bo na koncu, spravim to zdaj, limita proti neskončno, bo potem tudi tisti z minimalno plačo v najvišjem davčnem razredu. To ni neka razvojna kapica, kakorkoli jo imenujemo, ne, pritegniti konc koncev tudi Pogačara in podobne, da bi bili zopet davčni rezidenti Slovenije. Vse te stvari so nekaj, kar mislim, da je izvedljivo in je stvar računskega modela. In naj bo to, kar se počne, stvar računskega modela in manj stvar demagogije in pridobivanja volilnih glasov. Konc koncev, mi iz gospodarstva, glede, preživeli smo toliko vlad, mi pač moramo delati v okvirih, kateri so in tudi delujemo. Ne? Škoda pa se nam zdi, ker nas veliko držav dejansko prehiteva.
0: In to v času, ko je okolje tudi v državah Evropske unije nasploh precej nestabilno in nepredvidljivo.
1: In jaz mislim, da smo na točki, ko se enostavno Evropa mora konsolidirati in se postaviti. Tudi ustrezno to zadevo skomunicirati z svojimi volivci, če želite, prebivalstvom, ampak trenutno smo izredno ranljivi. Pravzaprav brez vsake obrambne moči. Veliko vojaške moči je, pravzaprav ameriške, ki se bojim, da je lahko na marsikaj od tega nadaljavo tudi izklopijo, če je potrebno. In tukaj zagotovo, sej, nismo mi v fazi vojne, ampak smo pa zagotovo v fazi trgovinske vojne. In tukaj mora Evropa poskrbeti za svoje interese, bo bolelo, ampak dlje, ko bomo odlašali, po mojem mnenju, bolj bo bolelo. Ker tukaj tudi Amerika ni ranljiva in seveda tudi ni neranljiva in absolutno podpiram vstope oziroma nova gospodarska povezovanja, ker če se bo pokazalo, da Amerika ni ustrezen partner, je pač, in to bi bilo seveda zgodovinsko gledano izredno škoda tudi za naprej, je pač treba vzpostaviti nova ekonomska zavezništva.
2: In, ta ima to mislih.
1: Ja, pač očitno bomo vsi skupaj manj morali trgovati z Ameriko, ne? Iskati nove trge in konc koncev, če pogledamo, Slovenija vseeno iz Amerike več uvozi, ali pa uvozi, ja, kot pa izvozi. Ne? In marsikdo ima, če damo še zraven storitve, je pravzaprav ameriška trgovinska bilanca ugodna za Ameriko, ni neugodna, kot jo Trump predstavlja. Ampak, veste, v takšnih odnosih pravzaprav med dvema je zmagovalec vedno tretji. Se pravi, v tej konštelaciji ne more biti Evropa, Amerika ne more biti zmagovalec, ne Amerika in ne Evropa, ampak bo nekdo tretji. In to je pravzaprav tisto, kar je zelo kratko vidno, če mislimo, da bo drugače.
0: Lukič ima seveda v mislih Kitajsko. Naslednji gost v našem podcastu Srce bije za posel je bil ustanovitelj in lastnik borzno-posredniške hiše Ilirika Igor Štemberger. Najprej nam je osvetlil pogled na slovenski kapitalski trg, njegove priložnosti in omejitve.
3: Torej, ja, v preteklosti morda niti ni bilo prave strategije in zagona. Treba je priznati, da je Ministrstvo za finance v tem preteklem obdobju naredilo nekaj korakov naprej. Prvi korak je zagotovo bil spodbujanje znanja, finančna pismenost z izdajo prvih ljudskih obveznic pred, mislim, da 3 leti oziroma ja, tretje leto bo sedaj. Potem napovedana privatizacija Vzajemne je zagotovo tudi obudila neko vrsto poznavanja ali pa vsaj spoznavanja delnic, državljanov je 450 tisoč, ki so te delnice dobili, čakajo seveda na kotacijo. In ja, pomembno, po mojem mnenju, je predvsem dejstvo pač uzakonitve oziroma sprejema zakona o, o postavitvi individualnih naložbenih računov. Jaz menim, da se bo prijela kratica INR v nadaljevanju. Mislim, da bo ta produkt temeljito spremenil varčevalne navade Slovencev. Gre namreč za zelo dober produkt, za produkt, v katerem pač kdorkoli je prisoten 15 let, ne plača davko ne na dividende, ne na kapitalske dobičke, vekolikor z delnicami trguje, in tu vidim možnosti za popularizacijo tako borze kot tudi samega nalaganja, investiranja. Kaj in koliko pa lahko management borze ali pa lastniki Ljubljanske borze v zvezi s tem naredijo in to še razširijo, more biti z prvimi prodajami delnic, more biti z pač privabljanjem podjetij, ki bi lahko vstopila na slovenski trg. Veliko denarja Slovencev je na bankah, ki ne proizvajajo prav ni česar, razen obresti, ki so zelo, zelo slabe, mizerne pravzaprav, in ta del bi se lahko prelil v veliki miri v gospodarstvo, v mlajša mala podjetja, ki bi lahko seveda s tem novim kapitalom rasla, pokazala rezultate, izplačevala dobre dividende, in to bi zagotovo bil ali moral biti cilj tako Ministrstva za finance sedaj in še naprej, kakor tudi borze in lastnikov borze, pa seveda tudi ne vseh, ki se s financami oziroma s to vrsto dejavnosti ukvarjamo.
2: Ja, finančne trge vi že spremljate najmanj od leta 94, ko se odprli vrata borznoposredniške hiše, torej že več kot 30 let. Zdaj, povedali ste recimo na sistemskem nivoju, kaj bi se lahko spremenilo, kako bi se lahko spremenilo, kaj pa sami vlagatelji, ne? So se v tem času kaj spremenili, so danes bolj informirani, bolj finančno pismeni, mogoče bolj drzni ali vseeno bolj racionalni? Kako se je torej recimo v zadnjih nekaj letih spremenil profil vaših strank?
3: Torej, morda lahko vprašanje obdelamo ali pa odgovorim nekoliko širše, da začeli smo z letom 1994, pridobili članstvo na Ljubljanski borzi, takrat je bilo borznih posrednikov in bank vsega skupaj 64. Danes smo ostali štirje.
4: Morda je trenutek, da ponovite te številke, ker so res pomenljive.
3: Neverjetno se sliši, ja, 64 nas je bilo takrat vseh, ki smo imeli licenco in smo se ukvarjali z delnicami, trgovanjem, nakupi, prodajami. Torej, danes smo, kot rečeno, ostali štirje, trg je konsolidiran in ja, sem prepričan trdno, da je napredek tako v regulativi, navadah, standardu samih storitev, produktov, servisa, uslug strankam na bistveno višjem nivoju. Vprašali ste me, ali je s tem rastel tudi trg, zanimanje in pa izobrazba ljudi. Žal je seveda to prvo obdobje razdelitve certifikatov in pa prihoda podjetij na borzo, to pomeni privatizacije same, med leti 93, 94 in pa tem do 2000 leta, seveda se bo nosilo tudi veliko slabega. Veliko je bilo slabih navad, veliko je bilo tudi neprimerne prakse in to se, veste, ljudem pusti slab okus. Imeli smo recimo prvi tak spodrsljaj v naši državi z uvedbo skrbniških računov, mislim, da bi leto 97 ravno smo ljudi takrat nekako skušali učiti in navaditi, da se z delnicami lahko trguje, in kar naenkrat je takrat Banka Slovenije, verjetno seveda pod navodilom vlade, ustavila trgovanje vsem tujcem in delnice so iz visoko likvidnih kar naenkrat postali nelikvidne, zgubile so vrednost, in to je bilo strankam oziroma klientom, prebivalcem Republike Slovenije prvo negativno sporočilo, a ne, kaj se lahko zgodi, ampak ne zaradi njihove nevednosti, njihovega neznanja, njihovega neprimernega vlaganja, pač neke administrativne prepovedi, ki je bistveno in v trenutku spremenila vrednost delnic. No, kasneje je to nekako šlo, potem je prišla ta pika.com kriza 2001-2002, ampak to se je relativno hitro uredilo, a ne? Potem smo imeli nesrečno privatizacijo NKBM-ja leta 2007-2008 je bila kriza, veliko denarja so Slovenci s takimi in drugačnimi svetovalci nalagali tudi v balkanske delnice, kjer je bila v letih 2009-2010 izjemna nelikvidnost, lepo moje so s težavo dobili denar, nekateri ga tudi niso, in kot rečeno, a ne, to je bilo v neke vrste kot temelj navedbi sedaj, seveda denar je plaha ptica, ljudje, ki so na nek način razočarani, se seveda potem težko vračajo nazaj na trg in seveda razpolagajo z denarjem v takih naložbah, v katerih imajo slab spomin ali parano. Tako da ta del je zagotovo se pozna. So pa seveda, med tem je zrasla nova generacija, mladi ljudje so seveda spremljajo medije, tekoče angliško govorijo, spremljajo vse vrste portalov, imajo informacije iz katerekoli borze, kateregakoli finančnega produkta. Tako da, ja, mlada generacija raste drugače, je tudi morda nekoliko bolj hrabra. Zagotovo je pa, pozna finančne instrumente, pozna produkte, pozna tudi providerje, to pomeni te udeležence, ki jim nudimo produkte, poznajo cene. Tako da ja, mislim, da smo tukaj postavljamo na nekje na nivoju z mlado generacijo zagotovo vrstnikov v Evropi in tukaj ni več tega recimo tega dela, tega gapa ali luknje ali kakorkoli rečemo stare generacije, ki nikoli pred 91. in 92. z delnicami ni živela.
0: Če bi torej moral primerjati mlajše in starejše vlagatelje?
3: Ja, zagotovo je to seveda leta prinesejo svoje, leta pomenijo, da ja, percepcija je drugačna, zagotovo vsa za tabo izkušnje, tudi porazi in to vse pomeni, da se moraš obnašati previdneje, da se ti napake ne dogodijo, saj to je pač nauk, iz napak se učimo. Mladi ljudje imajo pred sabo dolgo dobo in so lahko seveda tudi ne samo zaradi karakterja bolj hrabri, ampak tudi zaradi naložbenega ciklusa so lahko bolj hrabri. Namreč pri delnicah, veste, je zgodovina jasna, da pač delnica je izjemno donosen instrument. Vendar na dolgi rok, ne na kratki rok. Seveda, če si star in imaš 10 let časa, 15 let časa, boš težko čakal izhod iz neke krize, ki, kot vidimo, lahko traja številna leta. Mlajši ljudje to lažje potrpijo, tudi lažje prenašajo v karakterju in pa seveda tudi časa imajo več na razpolago. Ampak konkretno odgovor na vaše vprašanje, ne, kaj so razlogi za odločitve take drugačne, ja, večje okoliščine. Lahko je samo tudi trend, ne, lahko je trend kripta, ki je v neki časa popularen. Kdo ga sproža? Prepričan sem trdno, da tisti, ki so bili veliki provajderi kripta, so najeli svoje organizacije in so spodbujali ljudi tako in drugače, preko omrežij, preko reklam, preko socialnih medijev in seveda so s tem zagotovo, kdaj pa kdaj tudi vrtoglavo dvignili vrednost kripto, ki potem ustvari nek nov val in neko novo popraševanje. Seveda tistih, ki so si očitajo, da so zamudili in vstopajo na vlak v zadnjem trenutku. Ja, seveda je pametno zagotovo imeti tudi kripto kot neko nov naložbeni razred v nekem majhnem delu portfelja, vendar moramo se zavedati, a ne, da pri kriptu se ne da izmeriti vrednosti. To ni tovarna, ki proizvaja in na dobiček, ki ga potem objavi, reče toliko bom pa razdelila vsem delničarjem, ki ste pri nas, a ne, in dividenda je jasno znana. A je to 4, a je to 6 ali 8% in ti morda lahko celo naprej analiziraš, oziroma analitiki seveda to delajo, to njihov posel, a ne, kolikor bo naslednje rečko dobička ali pa kako bo poslovanje nekega podjetja, kakšna bo rast in seveda v ta namen investiraš denar in pričakuješ to na podlagi letnih poročil, dobre ocene, analiz. Pri kriptu tega ne moreš početi, enako je pri zlatu. To sta naložbena razreda, kjer je pač velja nek občutek, kaj se bo zgodilo, a je prav ali je napačen, je pač seveda drugo vprašanje.
4: Ampak v Iliriki tudi ponujete to vrstne storitve v zvezi s kriptom. Ste se vendarle odločili, da greste v to?
3: Da, torej jaz mislim in vedno sem bil mnenja, da je napredek potrebno spremljati. Seveda z neko jasno miro razuma in pa nekim resnim korakom, čim manj tveganim. Tukaj nismo tega storili, ker bi bilo to neko pač slepo ravnanje. Obratno, v Evropski uniji je ESMA oziroma Evropska unija sama sprejela zakonodajo, imenuje se MiCA, ki je prva take vrste zakonodaja v svetu, kjer regulira trgovanje z vsemi temi naložbenimi razredi v kriptu, zahteva od vseh nas, ki nam je dodelila licenco, seveda stroge načine obnašanja in predvsem je zelo stroga regulativa v smislu varnosti premoženja vlagateljev, kar pomeni, da vkolikor pri nas stranka naroči kriptoprodukt, recimo da je to Bitcoin in recimo da je nekdo, ki je heker, nam to vzame iz našega pač premoženja, smo stranki dolžni ne glede na obliko naše krivde, ali je to majhna, velika malomarnost, ali je to celo kaznivo dejanje, smo dolžni, ali je pa to povsem normalno delo, smo dolžni stranki to vrniti. Kar pomeni, da ja, ta zakonodaja se mi zdi, da je zelo, zelo dobra, kot rečeno zahtevna, je v dobro vseh strank, državljank in državljanov Evropske unije. In zdelo se nam je, da na tej podlagi, kjer pa mora biti res vse regulirano, zakonito, v skladu s predpisi, da bi pa stopili korak naprej in smo seveda kar nekaj časa pripravljali torej zahtevek oziroma vlogo za pridobitev tovrstne licence in smo jo tudi seveda dobili po nekaj mesecih priprav. Ta licenca ni vezana samo na Republiko Slovenijo, pač pa imamo licenco, kjer lahko našo storitev prodajamo, tržimo, se ponujamo, se reklamiramo v vseh evropskih državah, kar je seveda velika stvar in ja, nam to daje seveda na eni strani lepe priložnosti, na drugi strani pa precej velike odgovornosti in obveznosti.
0: Od borze pa k zdravstvu. Naš letošnji tretji gost v podcastu je bil direktor podjetja Caretronic Andraž Kranc. Gre za podjetje, ki zdravstvene rešitve prodaja po 50 državah sveta, še najmanj v Sloveniji. Najbolj znano pa je po inovativnem načinu, kako oskrbovanec v domu za ostarele oziroma bolnik v bolnišnici pokliče na pomoč.
5: Ja, se pravi, tehnologija v osnovi je precej enostavna, se pravi, gre za v bistvu klic sestre strani pacienta oziroma stanovalca, če govorimo recimo o domu upokojencev in to so neke rdeče tipke običajno, ki so pri vsaki posteli ali pa recimo v kakšnih, ne vem, kopalnicah, straniščih, kakšnih drugih prostorih in bom rekel, to je ta osnova, ki je, bom rekel, znana že desetletja. Seveda pa, ko probaš, bom rekel, tehnologijo izboljšati, ko probaš, bom rekel, reševati dodatne probleme, ki so v zdravstvu prisotni, se pa seveda tudi tehnologija hitro zelo zakomplicira. In tudi pri nas se je to zgodilo in potem smo razvili neke zaslone na dotik, ki so recimo nameščeni v vsaki sobi pacienta in prek njih se recimo beleži jo aktivnosti zdravstvene nege, kaj vse je sestra se prav storila za dotičnega pacienta oziroma stanovalca, kar je recimo dan danes vedno bolj pomembno zaradi pač izboljševanja kvalitete v zdravstvu, zaradi sledljivosti, katere aktivnosti so bile narejene, pa recimo potem se dotikamo tudi, ne vem, elektronskega temperaturnega lista in podobnih stvari.
2: A ste lahko čim bolj konkretni, mogoče na enem primeru to opišete, a je to v obliki tablice, na telefonu, kako to zgleda zgodno?
5: Konkretno je to recimo neka tipka na nekem kablu pri posteli, ki jo uporablja pacient, on to pritisne, potem sestra to vidi recimo na svojem pametnem telefonu ali pa v sestrski sobi, reagira čim prej. Ker pacient nekaj želi in mogoče rab neko nujno pomoč in pride v sobo in tam ima nameščen nek ekran na dotik, ki ga ona potem uporablja za celo komunikacijo in za beleženje, recimo, da je potem ona mu zmerila, ker se je slabo počutil, pritisk, pa ne vem, mogoče temperaturo, to vnesla, se je mogoče tudi avtomatsko vneslo in potem je bilo to naprej sporočeno, če je vrednost previsoka zdravnikom in tako naprej.
4: Skratka, gre za nekakšno nadgradnjo pagerjev, če prav razumem.
5: Deloma pagerjev, pa deloma teh, bom rekel, klasičnih zvoncev, ki so ja, prisotni že od desetletja.
2: In teh kartonov, kamor so zapisovali včasih.
5: Tako. To je pa, kar se zdaj počasi digitalizira, ker digitalizacija je definitivno vedno en proces, ni nekaj, kar se, bom rekel, zgodi iz danes na jutri. To je recimo tudi eden izmed trendov, tudi v Sloveniji, pa povsod po svetu, pač, da se gre nekako iz papirja na neko digitalno obliko.
4: Zdi se mi, da ti vaši sistemi omogočajo na nek način stalni nadzor. Kaj je tu v zvezi z zasebnostjo, z varnostjo oziroma ali so tu možne kakšne zlorabe podatkov? Kako je s tem?
5: Zloraba podatkov je danes zelo kompleksna zadeva. Zelo težko je to izvesti, ker so stvari res sledljive in se v bistvu vsaka sprememba oziroma vsi dostopi beležijo, zapisujejo. Bom rekel, jaz tudi verjamem v to, da praktično nič ni nemogoče, ampak je pa kompleksnost res zelo visoka. Tako da, kar se tiče zlorab, bi jaz tukaj rekel, da je bistveno boljša kot, a ne, če primerjamo recimo pri papirni dokumentaciji, a ne, ki vemo vsi, da dopušča zlorabe realno, a ne, ker papir pač ne veš, a je bil izpolnjen ob 11.33 danes ali ob 12.55 dva meseca kasneje. In tako da, kar se tega tiče, smo na bistveno višjem nivoju. Kar se pa tiče stalnega nadzora, je pa tudi tukaj ena, bom rekel, dve strani medalje, če tako rečem. Lahko to vidimo kot nadzor, lahko pa tudi vidimo to kot neko varnost za zaposlene. Ker recimo klasičen primer je, da nekdo, ki zvoni, tukaj je, bom rekel, najlepši prikaz, da je, ali pa dokaz, da je čas relativen, tistega, ki zvoni, se pravi, ki rabi pomoč, na drugi strani je pa medicinska sestra, ki jo nudi pomoč in je mogoče zasedena v neki sobi dva nadstropja višje, se pravi relativno daleč stran, in tisti, ki čaka, vsako minuto, ko čaka, se mu bo zdel blazno dolgo, zelo ga bo bolel in sigurno bo naslednje jutro razlagal svojim svojcem, kako dolgo je čakal in kako slaba ustanova je to. Medtem ko sestra bo pa ravno, ne vem, zaključevala prevezo, bo šla dol in bo to vse skupaj vzel, ne vem, 5 minut. Tukaj so potem neke digitalne sledi, ki pač dajo realno sliko. Pač odzivni čas medicinske sestre, te in te, je trajal 5 minut. Zakaj? Zato, ker je bila pač dve etaže višje. In je, bom rekel, zadeva zelo hitro razčiščena, jasna in nedvoumna.
0: Bistveno manj nedvoumni pa so razpisi v slovenskem zdravstvu, ocenjuje Kranc.
5: Smo prisotni v veliko, bom rekel, domovih upokojencev, ker nekak lažje, bom rekel, lažje prepričamo oziroma lažje razumejo našo dodano vrednost v domovih upokojencev. Z UKC-ji imamo pa, bom rekel, takšne izkušnje, kot se širijo govorice. Bom rekel...
4: Pa se prijavljate na razpise?
5: Ja, ampak razpisi so realno že, ne vem, če si upam to javno reči, ampak vseeno, bom rekel, zaključena zgodba v resnici. In na ta način v bistvu mi se že kar nekaj let, bom rekel, ukvarjamo s tem, trudimo in verjamemo, da se bo tudi to enkrat spremenilo. Zaenkrat pa še ni obrodilo sadov.
2: Razpisi so zaključena zgodba, ne, pravite?
5: V praksi. V teoriji je pač, bom rekel, zadeva, bom rekel, pravilna in korektna, ne, pač javni razpis in najcenejši zmaga, ampak ko gre pa človek malo več v detajle, pa spozna marsikaj.
2: Je to tudi razlog, da recimo slovensko zdravstvo tako zelo zaostaja v digitalizaciji, da so sistemi nepovezani, da en zdravnik ne ve, kaj dela drugi zdravnik, da pač čakamo in upamo, da se bo vse enkrat uredilo?
5: Definitivno in bom rekel, tukaj pač Slovenija izgublja ogromno. Mi smo prisotni, bom rekel, samo v nekem drobnem delu celotne zdravstvene nabavne verige, če tako rečemo, pa še pri tem delu vidimo, kako je zadeva zapeljana, in če potem to razmišljamo, kako je to lahko še marsikje druge in tudi verjetno je, potem potem gre tukaj za enormne zneske in enormne izgube, ki jih moramo na konc koncev pač državljani tudi pokriti.
4: Prej smo že omenili ta zakon o digitalizaciji zdravstva, ki ga je vlada sprejela že lani, pa še ne živi povsem, tudi zato, ker ste dejali, da je pač to proces, ki zahteva tudi čas. Zdaj ne bi se pa ustanovilo še nekakšno posebno podjetje, ki naj bi bdelo nad nadzorom tega sistema. Kaj bo to potem dodatna ovira, bo to pomoč?
2: Ste vi optimistični ali ste bolj pesimistični?
5: Želim biti optimističen, pa sem težko, ker ima, bom rekel, vsakokratna politika, katerakoli že bo, pa a ne, tudi ta trenutek ne vemo, kaj bo, glede na to, da so bile ravno volitve precej z negotovim izidom. Tako da, ja, vsakokratna politika ima velik vpliv na taka podjetja, čeprav mogoče kdo želi prikazati, ali pa vsak želi prikazati, da temu ni tako, je iz prakse običajno drugač. In mislim, da samo podjetje, samo po sebi situacije ne bo spremenilo, na žalost.
4: Ja, kar je velika škoda, ne? Ker leta in leta smo govorili o informacijskih sistemih, naprimer konkretno v UKC Ljubljana, bilo naj bi jih več, bili naj bi nekompatibilni, zdaj pa naj bi v bistvu ta zakon o digitalizaciji vendarle stvari poenotil in bi se stvari rešile, ker pač ne bi bilo toliko teh ponudnikov, ki bi služili za pogodbami za vzdrževanje in tako naprej. Slovenija razvija rešitve za svet doma, jih uvaja počasneje. Zakaj po vašem ta sistem, ki ga dobro poznate, ne zna izkoristiti lastnih rešitev? Je problem v državi, v vodstvih bolnišnic ali tudi v podjetjih, ki morda premalo pritiskajo za implementacijo, realizacijo?
5: Dobro vprašanje, na katero ne vem, če imam čist pravi odgovor. Zdaj, kar jaz vidim v tujini, recimo, konkretno, če primerjam nas in naše konkurente, vedno so, recimo, če pogledamo v Nemčiji, je vedno vodilni ponudnik in v vseh glavnih bolnišnicah je seveda nemško podjetje. Če pogledam na Švedskem, je švedsko podjetje. Če pogledam v Veliki Britaniji, je britansko podjetje. V Sloveniji pa to ni tako. Ne vem, a je to za pripisati tej slovenski, ne vem, kaj naj rečem, enostavno fuši, ali je to, bom rekel, enostavno ta sistem, kdo da več, kar smo se prej pogovarjali, ali nimam čist dobrega odgovora tukaj, na žalost.
4: In medtem, ko Slovenija in Evropa razpravljata o regulacijah in kratkoročnih političnih ciklih, kitajska tehnološki razvoj gradi na dolgoročni strategiji, kolektivnem pristopu in agresivnem vlaganju v inovacije. Marko Femc, direktor Planet Solar in Planet Auto, opozarja, da robotika šele vstopa v svojo razvojno fazo. Umetna inteligenca pa že postaja osrednji možganski sistem prihodne industrije in vsakdanjega življenja. Najprej pa o predsodkih zoper Kitajsko, s katero sodeluje že desetletja.
6: Mi imamo predstavo, ki nam jo zahodni svet, če narečem Amerika, bom rekel, dnevno suportira, ne? Kako so oni nedemokratični, kaj vse se tam dogaja. Ko pa si tam in ko si del časa tam, tega ne zaznaš, ker politika ni na dnevnem redu, je razvoj, so investicije in kar ti pač dnevno mediji dajo, to o tem razmišljaš. Te debate tam ni. Varnost je popolna, čeprav je cel kup kamer, ampak jih niti ne vidiš, ampak mi pa jih gledamo, ne, ta princip, ki so prej že omenila, individualnost pa kolektivnost. Tam je kolektivna varnost bistveno više vrednotena, kot pa posamezna moja pravica, da ima ena kamera ne posname. Meni je pa všeč, če me posname, ker vem, da ne bom uropan, ker vem, da bo absolutno vse poskrbljeno za moje otroke in da če pa nekdo nekaj narobe dela, ne pa kazen plača. Pri nas je pa glih kontra, da sistema ni zato, da se lahko kazni ne plačujejo in da se lahko marsikaj dogaja.
4: Ja, hvala za tale intervencijo.
6: Črne kocke in podobno.
2: Ja. A povejte nam, vi zelo, zelo veliko sodelujete s Kitajsko. Kakšni so Kitajci kot poslovni partneri? So vredni zaupanja? tako, stereotipov je res veliko. Ne? Mi lahko zaupate, dostavijo stvari. Kako je s tem?
6: Ja, mogoče začnem na koncu. Mi delamo z njimi že 15 let in moram reči, da nimam slabih izkušenj, nikakršnih. Tudi, če pa zdaj začnem na mojem začetku, ko sem prvič prišel na Kitajsko, z mojim pogledom balkanskim, na vseh firmah, ker je bilo to na začetku razvoja Kitajske, so nam vsi dajali prospekte, kjer so bili na začetku velike tovarne. Tisoče in tisoče kvadratnih metrov in sem vedno vprašal, zakaj mi date tak katalog, če tega nimate? Prav je, Marko, mi nimamo, ampak mi tja gremo. Mi bomo čez 5 let, 10 let, ne vem, največji na svetu, bomo to delali in želimo pokazati našo vizijo, to je zopet tistih 100 let in če boste z nami sodelovali, boste tudi vi prišli tja. In zopet ta razlika Kitajca je, da se razvija, da ima dolgoročen namen, ali je to kitajsko državno podjetje, približno imajo oni tako kot mi 50% je državnih, 50% privat, da na dolgi rok s tabo sodelujo, ker vejo, da edino na dolgi rok kot partner lahko oba prispevajo. Mi kot ultrakapitalisti ali pa ultraindividualisti pa vedno gledamo, da bom jaz maksimiziral svojo vrednost, ali to na vaš račun, ali na ta račun, vedno je ta usmeritev. Ne? Zopet se tu kaže ta njihova filozofska razlika v primerjavi z nami. Jaz nimam slabih izkušenj, predvsem pa kar pri njih kaže, tudi če danes nekaj nimajo, oni imajo res željo vsi jutri biti še boljši, se popraviti, izboljšati in dodatno razvijati, dočim pri nas tega ni. Ne? Pri nas je tole manj kupi, maksimalna cena in jutri bova pa videla. Ne? Pri njih pa to vidiš, da je kontinuiran proces, ker smo tudi že na začetku menili, da je to pri njih vrednota. Novost, razvoj je vrednota, pri nas je pa novost, razvoj, strah, ki ga je treba čim predati v predal pa pozabiti.
4: Torej se na nek način strinjate z danes objavljeno izjavo nekdanjega šefa Volkswagena Jürgena Starkmana, ki je dejal, da so kitajska vozila 40% cenejša, da so 40% hitreje narejena in seveda, da so tudi opremljena z več inovacijami, kot so evropska vozila. Je to že dejstvo, torej tu smo na nek način kapitulirali oziroma jim predali prednost.
6: Ja, kar je zanimivo, ne, da pri vseh teh dejavnostih, ki smo jih imeli pred njim razviti, razno robotiko so zdaj nas čist prehiteli, ampak pri električnih vozilih. Pri fotovoltaikih je pa Evropa bila vodilna, ali pa pri proizvodnih vozil generalno ne električnih, v bistvu smo imeli 100% svetovni tržni delež. Vizionari, znanstveniki, smo vsi vedeli, kakšen je razvoj, vedeli smo, kaj se dogaja. Tudi Kitajci so javno povedali, leta 2008, ki je bil predsednik Hu, je izjavil, mi bomo postali vodilni na področju elektromobilnosti. To je bilo meni sicer takrat zanimiva izjava, sem bil vesel, ampak sem se obražal, kako bojo oni to naredili, če ne znajo avta narediti. Ampak so dali resurse, znanje, to željo po razvoju. Mi smo pa vse imeli, smo pa zavestno ta razvoj bremzali. Jaz sem dostkrat tudi razmišljal, glede na to, da gre za spremembo paradigme, če bi bil takrat direktor Volkswagena, nek vizionar, ali bi sploh uspel to barko spremeniti, ker je treba vedeti, on živi v okolju Nemčije, ki tega ni razumela, ima sindikate, ki so prav tako vplivni, tako kot pre nas, bistveno preveč vplivni in delajo škodo državi. In vprašanje, če bi lahko naredil kaj na tem, ker so preveliki. Jaz se spomnim tudi leta nazaj, ko je njihov razvojnik nam predal na nekem dogodku, je rekel, mi zelo težko barko obrnemo, imamo 60 tovarn po svetu, to je nova tehnologija, rabimo nove partnere, nove zaposlene, novo dobavno verigo. Mi ne moramo s tem ruzakom tako hitro teči, kot lahko nekdo, ki tega nima. Tako da ta ugotovitev, da so jo končno priznali, drži. Vedeli smo to tudi že prej, ne vem, zakaj nismo nač ukrepali. To je tis, kar je škoda.
4: Marko Femc je tudi eden izmed tistih, ki so v Slovenijo pripeljali humanoidne robote.
6: To, kar prihaja, je meni fascinantno, ker bom rekel, te utrinke sem tam videl vsakeč, ko gremo v te tovarne, ampak najprej, da razložim tehnološko. Se pravi, robot Humanoidni robot pomeni, da je prilagojen bivanju človeka, da ima roke, noge, da lahko hodi po stopnicah, odpira vrata. Se pravi, da ga bomo lahko imeli v našem okolju. Da smo prišli do te faze, ki smo danes, smo rabili tri stvari, ki jih zdaj imamo. Se pravi, imamo robota, ki hodi, ki je sestavljen iz mišic, ki so lahko hidravlične, električne in podobno. Se pravi, hardver smo razvili. Rabe smo sposobno tudi računalniško opremo, se pravi čipe, ki jih Nvidia zdaj izdeluje, se pravi, da so sposobni obdelati tako veliko podatkov v trenutku, da robot sploh lahko funkcionira. In tretje, umetna inteligenca. Se pravi, to troje smo dobili in to smo dobili 2-3 leta nazaj. Zdaj se je to razvil in v lanskem letu je bilo proizvedenih recimo med 10 in 20 tisoč robotov, ki so bili zdaj deployani, dostavljeni razvojnikom po celem svetu. In zdaj oni dejansko lahko delajo softver, ki bo pripeljal do tega, da čez eno leto ali dve leti bo ta otrok, ki smo prej rekli, da se je rodil, ki ima telo in možgane, so pa še brez znanja in brez nekih izkušenj na maksimalno uporabo. Tako da jaz, ko gledam, kaj bo čez eno leto, dve, tako kot sem rekel, jaz sem že tudi v firmi napovedal, da naslednji govor za novoletno zabavo bo imel robot, da hvala na govor bo naslednjič prišel robot. Robotika dejansko ima neskončne možnosti dela, reševanja problemov, vključevanja vse možne opcije. Treba je pa reči, da še vedno je robot naprava, tako kot telefon, kot računalnik, kot televizija, kot avto, in da bo služil našemu namenu, našim potrebam, da bo nam lažje, hitrejše nekaj narediti, da bomo težka dela, ki jih zdaj ne moramo delati, ali pa jih ljudje delajo, vroče, sevanje, kemična izpostavljenost, ponovljajoče delo, to, da človek 40 let dela za tekočim trakom in prelaga eno stvar iz točke A na točke B, res ni primerno mogoče za človeka. Ampak zdaj smo to mogli delati, ker nismo imeli sposobnih naprav, da bi to delali. Na drugi strani, ko bojo ljudje, recimo starejši, mlajši, pomoč pri učenju, vemo, starejši ljudje rabijo družbo, nimamo časa za njih, ta robot se lahko pogovarja, vse se zapomni, kar bo še z njim povedal, bo on zapomnil. Lahko v trenutku pokliče na pomoč, predvaja karkoli. Tako da neizmerne možnosti. Jaz vam ne moram reči, kaj vse že na Kitajskem vidim. Je pa res, da tako kot avto ali katerakoli naprava ali pa stvar lahko postane tudi orožje. Jaz rečem, vsi mi imamo doma v kuhinji nož, ki je hladnokrvno orožje. Ampak ga imamo v dnevnih stvarih, vsak dan ljudje ga imajo, nekateri celo v žepih nosijo. In v človeka je odvisno, ali bo ta nož postal nekaj, kar bo dobro, zapravo boš rezal kruh, ali pa boš lahko naredil kaj slabega. Enako voda. Na dan potrebujemo od 2 do 3, 4 litre vode, nujno potrebno za preživetje. Ampak če bom spil pa 10 litrov vode, me pa ta voda lahko ubije. In vse ostale stvari, avto, vsi se vozimo po cesti, pol metra, en zraven drugega. Samo majhna neprevidnost motori je lahko nevarno. In robot, če ga bo človek hotel zlorabiti in bo napisal eno tako malo kodico, da naj ta robot dela kakšne neumnosti, jih bo lahko delal. Ampak robot sam po sebi tega ne bo počel, če se človek ne bo odločil za to.
2: Želite povedati, da oseba, ki bo napolnila te možgane, da mora biti odgovorna, etično
4: Brezhibna.
2: Vas kaj skrbi, vas ne skrbi?
6: Mene bolj skrbi, ko gledam, kdo je predsednik največje države na svetu in kakšen gumb ima v roki. Bova tako rekla, ljudje smo odgovorni. V vsakodnevnem življenju ljudem zaupamo. Zaupamo učiteljem naše otroke, da so v šoli. Zaupamo šoferju, ki vozi avtobus. Spravo, to zaupanje mora biti, seveda pa za vsako hudo zlorabo, oziroma za vsako zlorabo, mora pa obstajati kazen. Ljudem brez zaupanja ni naše družbe. Je pa res, da vsako zlorabo je pa treba potem tudi sankcionirati in odrasli ljudje nosimo tudi odgovornost, če naredimo kaj slabega. Ali po nesreči, ali zavestno. In tukaj ne morava zdaj prenašati odgovornosti na robota ali pa na nekega razvojnika. Človek, ki zlorabi, je odgovoren in zato mora tudi odgovarjati. Pika.
0: In če gremo še globlje v prihodnost oziroma v sedanjost na Kitajskem, kako poteka vožnja s samodejnim letečim taksijem?
6: Gre za dron, vozilo, plovilo, ki ima v bistvu prostor za dve osebi, okrog ima 8 električnih motorjev, ki so napajene z električne baterije, ki ima avtonomijo nekje 30 km ali 30 ur in je sposobno avtonomno leteti iz točke A na točko B. Ker se varnostni moment tiče, tukaj bo rekla, je najvišja možna varnost narejena, ker ima redundanco in podobno, tako da tukaj ni skrbljena, je pa seveda, ker je tehnologija sorazmerno nova in zakonodaja na področju letenja zelo, zelo striktna, je trenutno s takim plovilom težko ali pa nemogoče v Evropi leteti. Jaz imam pač plan, da to plovilo pripeljamo v Slovenijo, zdaj se nekako pogovarjamo, pogajamo, raziskujemo, kako bi možno to uradno bilo sposobno leteti na z pač agencijo za civilno letalstvo. Verjetno bo ta možnost zelo majhna, tako da bo verjetno potrebno poiskati ali mednarodne vode, ali mednarodno vesolje, ali neko državo, ali nek prostor, da bomo to začeli početi. Žalostno je pa to, da drugi konec sveta je sposoben neko stvar razviti, ker je potrebno res veliko znanja, ali pa včasih lahko rečemo tako kot pri robotih, 100 let človeštva, da smo sem prišli, mi pa ne znamo tudi za razvojne potrebe ali pa neke pilotne potrebe dopustiti, da lahko nekdo pod kontroliranimi pogoji, na kontroliranem območju lahko razvija to tehnologijo. To je pa tist, kar je žalostno, da politika ni sposobna spodbujati takih prebojnih tehnologij, ki bi zopet omogočala slovenskemu gospodarstvu, slovenskemu državljanu, da bi bili boljši, hitrejši in iz tega seveda, da bi bila družba tudi bolj primerna in kvalitetna za življenje.
2: Kje vse bi lahko bili uporabni te avtonomni leteči taksiji?
6: Mi imamo več verzij, so takšni tudi za prenos hrane, se pravi, dostava do določenih območjih. Vemo, da recimo planinske koče dnevno vozijo helikopterji hrano. Potem za gašenje, to so droni, ki lahko nosijo velike količine vode, se pravi, tam, kjer je nevarno, ali zaradi dima, ali podobno, reševanja, kjer se rešujejo ljudje, kjer zdaj more zopet klasičen helikopter na območje, ne more po noči, ne more omegli. Te droni pa, ker so opremljeni z res avtonomnim letenjem, z vsemi senzori, to lažje počnejo, in pa za urbano mobilnost. Mi vemo, ker je zopet žalostno, ne, da take zastoje, ki jih malo blana, pri, ne vem, 150 tisočih ljudeh je, bom rekel, najmanj, kar je šokantno. Zopet na Kitajskem hodim po mestih z 10 milijoni in več prebivalcev in ni takih zastojev, ni. In tukaj bi mogel nekdo odgovarjati, da ne moremo nekaj tazga mehinga mesta spravi, da ljudje normalno hodijo v službo in to ljudje, ki so oddaljeni iz mesta 20 minut pa pol ure, pa se vozijo na uro, mislim, žalost, da bomo tako mobilnost, ki jo ne znamo mi rešiti, lahko rešvali za takšnimi električnimi plovili, ki pa so zopet različna. Od tem, s katerim sem jaz letel, je pol ure letenja 30 km, potem so droni, ki imajo že daljše range, okrog 200 km in tukaj bi zopet država mogla biti zainteresirana, da čim prej postavimo pogoje, da bomo zmapirali prostor, imeli nadzor na temi vozili, plovili in zopet lahko imeli mogoče neko konkurenčno prednost, kjer bi lokalno lahko razvili neke industrije in potem mi prispevali k razvoju in imeli dobra delovna mesta.
4: Morda vi ste se v Bruslju pripravljali v zvezi s tem kakšna zakonodaja?
6: Se, ampak to so povški, to je 3, 5 let, 7 let. Zanj smo slišali, je bila največja novica, ne vem, v Ilirski Bistrici, da je, ne vem, kdo izjavil, da bomo naredili obvoznico ali avtocesto do leta 2050. To je tako delič, da sploh ne moramo tako razmišljati. Se pravi, stvari morajo biti narejene takoj.
4: Ker razvoj ne bo počakal.
6: Ja, drugi nas vsi bojo prehiteli, če ne, tako smo prej rekli, včas smo rekli, če ne, Avstrija pa Hrvaška, pa zdaj nas bo prehiteli, vse ostalo, Srbija nas bo prehitela, ne vem, Turčija nas bo prehitela, vse države, ki so izven EU, ki so tako počasne.
4: Treba je torej razmišljati drugače, bolj pogumno in strateško in to tako na ravni posameznega podjetja kot države, bi bila rdeča nit naših sogovornikov v podkastu Srce bije za posel. Hvala, da ste nam prisluhnili. Oddajo sva pripravili Urška Valjavec in Urška Subotič-Rep, uredila pa jo je Nataša Lang. Prijeten večer in prijetno poletje vam želimo.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 19, Portorož Sečovlje jasno 28, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 19, Maribor Slivnica zmerno oblačno 22, Ljubljana Brnik manjša ploha 19. Rateče Planica 19, Rudno polje 14, Krvavec 10, Jezersko 18, Rogla 12, Ravne na Koroškem 23, Velenje 21, Celje 22, Hrastnik 18, Maribor 23, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 23, Krško 19, Dobliče pri Črnomlju 17, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 23, Koper 27 stopinj. Dolenje pri Ajdovščini 19, Regijski park Škocjanske jame 23, Vogel 13, Slovengradec jasno 21, Murska Sobota zmerno oblačno 20, Novo mesto pretežno oblačno 17, Listca pretežno oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 17, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 22 in Triglav Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija.

0: Incidentally, on the track you just heard, there were no keyboard accompaniments. Ukrajinski pesnik, pisatelj in esejist Jurij Andruhovič je eden izmed avtorjev, ki so v zgodnjih 90-ih letih odprli nove poti ukrajinske književnosti in se hkrati uveljavil kot karizmatičen družbeni aktivist. Rodil se je leta 1960 v Ivano-Frankivsku, mesto na vzhodu Ukrajine, ki je v svoji zgodovini, podobno kot velik del Srednje Evrope, pripadalo več državam. Zavedanje te značilnosti je vplivalo tudi na njegovo pisanje. V slovenščini ga poznamo po romanih 12 krogov in Moskovijada ter pesniškem snopiču Priigraj si še pol ure. Leta 2017 je Jurij Andruhovič prejel nagrado Vilenica. Več o njem pa v četrtkovem literarnem večeru po 21. uri na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Dober večer. Pred nami je 24. julij, poletni petek, ki ga bomo začeli z nekaj zgodovine, nadaljevali z vprašanjem sreče, naključja in pravil, poslednji pa še z glasbo, ki bo segala od britanskega pop-sola do slovenske narodno-zabavne klasike. Nekaj minut po šesti bomo prelistali jutranji koledar, v katerem bomo med drugim spoznali Jakoba Alešovca, pripovednika, dramatika in satirika, ki se je rodil na Skaručni pri Ljubljani. Pisal je humoristične povesti, ljudske igre, potopise, omenja pa se ga tudi ob začetkih slovenske kriminalke. Med letoma 1869 in 1885 je izdajal Brenclja v lažnivi obleki, prvi slovenski zbadljivo šaljivi list. 15 minut do 7 pa nas čaka petek brez pravila, tokrat bomo govorili o stavah in igrah na srečo. Koliko denarja v Sloveniji vplačamo v igre na srečo? Kje sploh lahko igramo, kdo so slovenski koncesionarji in kaj pomeni, če stave oddajamo pri tujih spletnih ponudnikih? Odgovore na vprašanje nam ponudi Stojan Glavač z Finančne uprave Republike Slovenije.
3: V lanskem letu je bilo vseh dajatev, torej davko in koncesij, pobranih v višini 136 milijonov evrov. Del teh pobranih prispevkov, če temu lahko tako rečem, se steče v proračun Republike Slovenije, del dobijo občine, kjer potekajo te igre. Ne? En del se pa steče v obe fundaciji in to sta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter pa Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Obe fundaciji sta v letu 2025 prejeli kar 35 milijonov evrov.
2: Od številk pa dalje k ritmom. Nekaj trenutkov pred polosmo nas pozdravi glasbena radiosfera. Tokrat bomo izbirali med tremi zelo različnimi predlogi. Najprej Simply Red in skladba It's Only Love. Spomnili se bomo albuma A New Flame, ki je pred 37 leti osvojil vrh britanske lestvice. Potem pa se bomo vrnili domov k Lojzetu Slaku, mojstru diatonične harmonike, ki je narodno-zabavno zakladnico obogatil z več 100 melodijami. Njegov Čebelar bo naš drugi predlog. Tretji pa pripada Amy Winehouse pevki, ki je v kratki karieri pustila izjemno močan pečat. To je bil le utrinek jutrišnjega jutra na Prvem, vanj se prebudimo že ob petih, ko vas v petku pozdravim, Klara Eva Kukovičič.

Kakor vedno ob tej uri je na prvem čas, ko najmlajšim voščimo, lahko noč. Nocoj vas bo v sanje zazibal pastirček Peter, ki iz piščalke izvablja čudovite melodije. Besedo ima igralec Branko Jordan.

0: Nekje daleč, daleč v gorah, je živel pastir Peter. Pasel je ovce in se z njimi pomenkoval. Brati in pisati ni znal, kajti šola je bila zanj predaleč. Tako se je večkrat ulegal v travo, opazoval nebo in oblake, poslušal šumenje gozdov, piš vetra in petje ptic. To mu je bilo najljubše. Včasih si je vroče zaželel, da bi tudi on pel kot ptice. A znal je le žvižgati, tega ga je naučil stric. Ko je nekoč sanjaril na paši v gozdu, se je pred njim pojavila mila deklica. Jaz sem Vila Melodija. Vem za tvojo veliko željo in ker si dober fant, ti bom pomagala. Tamle, poglej, je drevo. Splezaj nanj, poišči vejo, ki ti jo bom pokazala in iz nje izreži piščal. Ne pozabi na luknjice na vrhu, brez njih ne boš mogel igrati pesmic. Ko bo z delom končal, pihni v piščalko in s prsti pokrivaj odprtinice. Videl boš, kako lepo bo slišati tvojo pesmico. Toda nikomor je ne pokloni, to je moje darilo zate. Peter je hitro našel vejo, ki mu jo je pokazala Vila, ter začel delati. Vila pa je zopet izginila. Piščalka je bila kmalu narejena. Pastirček je komaj čakal trenutka, ko bo zaigral. Vzel je glasbilo nežno v roke, ga dal kustom in napravil tako, kot mu je naročila Vila. In glej čudo, zaslišal se je mil glas, podoben ptičjemu žvrgolenju. Petrova sreča je bila neizmerna. Kar hitro se je naučil precej pesmic. Še ovce so se rade pasle v njegovi bližini, kot da jim njegovo igranje ugaja. Nekoč pa je na planine prišla skupina izletnikov. Utrujeni so posedli na travnik, da bi se odpočili. Kar zaslišijo, prelepo pesem piščali in zavzeto prisluhnejo. Kdo pa vendar tako lepo igra, so se spraševali. Gospod Barantač pa se je kar hitro odpravil v smer, odkoder je bilo slišati igranje. Na jas je zagledal pastirja, ki je sedel na skali in igral. Za prišleka pa se sploh ni zmenil.
1: Ej, Poba, kje si se pa naučil tako lepo igrati? In odkot ti ta tvoja lepa piščalka? Ga vpraša.
0: Sam sem jo naredil, pove Peter, a nič več. Gospod Barantač mu je ponujal v zameno vse mogoče, a Peter ni in ni hotel nič slišati. Tedaj je možakar potegnil iz nahrbtnika slastno malico. Peter je bil zelo lačen, zato ga je to premamilo. Dal je gospodu Barantaču piščalko, on pa dečku malico. Zamenjava je bila sklenjena. Fantiču je bilo takoj žal, a možakarja že ni bilo več. Žalosten je sedel nazaj na skalo in ni mu bilo več do malice. Kesal se je, zelo kesal in vsak dan bolj pogrešal piščalko.
2: Le kaj bo rekla dobra Vila? Prosil jo bom, naj mi oprosti, je glasno razmišljal.
0: Tedaj se res prikaže Vila Melodija in mu reče,
2: ni bilo prav, kar si storil, a ker si bil tako lačen, da si pozabil na moje besede, ti oprostim, a samo tokrat in nič več.
0: Zamahnila je z roko proti drevesu in Peter je že našel novo vejo ter izrezal še lepšo piščalko. Te ne dam nikomur za nič na svetu, si je obljubil in hotel se je že zahvaliti dobri Vili, a ta je izginila. Tako je pastirček dan za dnem igral. Poslušali so ga ptički, utihnil je veter in še oblaki so se spustili niže. Izletniki pa so se veseli vrnili domov. Gospod Barantač jih je takoj povabil na koncert.
3: Pihati bom že znal, saj drugega ni treba, si je mislil.
0: No, pa ni bilo tako preprosto. Ko so se prijatelji zvečer zbrali, da bi poslušali čudovite melodije z planin, je v sobo primaha gostitelj s piščalko, jo nastavi na usta in prične pihati.
2: Toda, kaj je to? Nobene lepe pesmice ni slišati, le čudno piskarijo. Barantač pritiska z vso silo na luknjice, piha, piha, a nič. Osramočen odide spat, gost je pa razočarani domov.
0: Naslednji dan si je možakar takoj poiskal učitelja glasbe in začele so se vaje.
2: No, nekako je šlo, a bolj slabo. Sosedje so vsakič, ko je barantač vadil, hiteli zapirati okna. To početje ga je močno užalilo in raztogotilo. Odpovedal je učitelja in vrgel piščalko skozi okno naravnost v smeti. Ko so naslednji dan praznili smetnjake, je eden od delavcev opazil piščalko.
1: Oglej, glej, tole bo pa za našega Jurčka. Tako rad poje in igra vse mogoče. Od orglic do narobe obrnjenih loncev, na katere tolče s kuhalnicami kot po bobnih, cinglja z žlicami v kozarcu in ploska s pokrovkami. Cel orkester, vam rečem. Pravi, da bo glasbenik.
2: Pojasni smetar in vzame piščalko. Jurček se je zelo razveselil darila. Tako je vedel, kaj mora storiti. Nežno je vzel piščalko v roke, jo nesel k ustom, rahlo pihal in s prsti na odprtinicah izvabil čudovito melodijo. Zelo hitro se je razširila vest o čudežnem dečku s piščalko. Vsi so ga hodili poslušati, celo gospod barantač je nekoč prišel.
4: Le kako je to mogoče, je gotrnjal. Njemu je to uspelo, meni pa ne.
2: Seveda je mogoče, mu je odvrnil sivolasi starček, ki je stal v bližini. Nekaj vam bom povedal in dobro me poslušajte, je nadaljeval. Samo tistim, ki imajo glasbo zares radi, ki igrajo to, kar čutijo v srcu, tistim poje inštrument tako, kot je treba. Vidite, tak je tale Jurček. Je še pripomnil in utihnil. In nežni zvoki piščalke so zaplavali med ljudi, se dvignili in izveneli nekje daleč v tišino. Pa lahko noč, otroci. In lepe sanje vam želimo.

in napevov. V poletnih počitniških mesecih je v navadi, da se spomnimo pomembnejših dogodkov pretekle sezone. Eden takšnih je gotovo koncert Šte godbe ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov, posnet 4. aprila v Kulturnem domu Velenje. Nocoj poslušajte prvi del tega glasbenega dogodka, že zdaj pa ste vabljeni v našo družbo tudi prihodni četrtek, ko bo na sporedu posnetek drugega dela koncerta. Toliko v uvodu. Želimo vam prijetno poslušanje.

Lepo, lepo pozdravljeni, dragi zbrani tu v dvorani, dragi zbrani pred radijskimi sprejemniki in vsi tisti, ki nas poslušate in gledate na spletni strani Prvega. Lepo pozdravljeni na ta prijeten pomladanski aprilski četrtek. Še natančneje pa, dobrodošli v četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov, to pod uživo iz Doma kulture v Velenju. Ja, res, pomlad je, ljudje, pomlad. Vremenska že kar nekaj časa, koledarska pa 2 tedna, recimo. Ptički pojejo, potočki žuborijo, cvetijo rožice, odprli smo okna in na vse daljših sprehodih lahko spet dihamo s polnimi pljuči. Tako kot diha godba. Še ta godba, tu za menoj. In če kdo... Potem, kot bomo videli, slišali in doživeli, lahko le godba tako dvigne razpoloženje

dihanje in srčni utrip, da te, kot bi po domače rekli naši nocojšnji glasbeni gostje, durh počres prelufta pa prepuca, ali? Tretjič gostuje še ta godba v oddaji četrtkov večer domačih pesmi in napevov. In nocoj šestič sodeluje s prvim programom Radija Slovenija. Najintenzivnejše je bilo to sodelovanje julija lani, ko so se za nekaj dni zaprli v znameniti radijski studio 26 in niso prišli ven, dokler niso posneli 9 priredb biserov slovenskega narodno-zabavnega repertoarja in ene avtorske skladbe. Potem pa so dodali še 2 skladbi, uživo posneti v oddaji Silvestrovo na prvem ob koncu koronskega leta 2020 in nato vse našteto skrbno shranili na vinilno ploščo z naslovom Retrospektiva polk in valčkov. In to ploščo, še ta godba in prvi program Radija Slovenija z nocojstnim koncertom predstavljata vesolnemu svetu. Ko boste to ploščo vzeli iz ovitka, prahu sicer s takšne novitete še ni treba pihati, jo položili na vrtljivi del gramofona in na njo spustili gramofonsko iglo, boste najprej zaslišali priredbo skladbe Polka za prijatelje z albuma ansambla Štajerskih 7, Ko poljubim te iz leta 2002. S to skladbo smo začeli tudi naš nocojšnji koncert. Priredba je delo harmonikarja še te godbe Luke Krofa, kar je stavek tako. In to, da je nekaj priredba delo Luke Krofa, je stavek, ki se ga kar navadite v nocojšnjem večeru. No, glasba pa je delo Avgusta Skaze, ki ga pozdravljam nekje tamle med nami. Nadaljujemo pa z Avsenikovo polko Mi ne gremo na drug planet in z valčkom Na lovski veselici. Prva skladba je v originalu najprej zazvenela leta 1977 kot vokalna skladba z besedilom Marjana Stareta, ki med drugim poveda, za Venero in Mars ne menjamo to našo zemljico prismuknjeno. Kar je sicer kar ironično, glede na to, da je išla na albumu z naslovom Povsod smo mi doma. No, kaj kmalu zatem pa je na ploščo Vesele urice in do poslušalcev prišla tudi instrumentalna različica te skladbe, ki jo bomo torej slišali tudi nocoj. Na lovski veselici pa je v originalu še starejša, iz leta 1969, ko je najprej za nemške in avstrijske poslušalce išla na albumu Jägerleiten in Oberkrain, po domače, po naše lovske laži. Prav nobena laž pa ni, da je avtor priredbe obeh naslednjih skladb, torej Luka Krof, in da za vse nas igra Še ta godba!

Šeta godba je glasbena skupina, ki bi lahko morda rekli razširjen narodno-zabavni ansambl, morda bi lahko rekli manjša pihalna godba. Pravzaprav jo še najbolje opiše naziv narodno-zabavni Big Band. Misel o njeni ustanovitvi je vzniknila 10. julija leta 2017. Takrat sta se njena ustanovitelja, Žan Plohl in Luka Krof, počasi vzpenjala od Šoštanja na prelaz Sleme proti Koroški. Kot občinstvo tu v Velenjski dvorani zagotovo ve, se ta pot čez vse tiste ovinke kar zelo vleče. In zato sta si naporno vožnjo krajšala s poslušanjem legendarnih narodno-zabavnih studijskih projektov, kot so na primer Pihalni orkester Francija Puharja, Alpski kvintet s pihalno godbo, Brata Avsenik s pihalnim ansamblom in tako naprej. In ko sta tako lezla in poslušala, in lezla, in poslušala, ter dosegla vrh Slemena, jo je spreletela fantastična zamisel, in ko sta se spustila proti Črni na Koroškem, sta že načrtovala svoj orkester, spodobno, vendar edinstveno ustvarjalno usmeritvijo. 8 let pozneje smo vsi skupaj tukaj, spet precej blizu tega usodnega Slemena, na srečnem 13. koncertu te zasedbe, kar znaša natančno 1,5 osmin nastopa na leto. Tako še te godbe, mimo grede, koronsko obdobje ni, bog ve kaj, prizadelo, saj je morala odpovedati le en in edini načrtovani koncert v letu 2021. Bilo pa je na Prevaljah leta 2018, torej leto pozneje, po usodnem Slemenu, ko je še ta godba vse slovensko javnost nase prvič resno opozorila. In to s svojo priredbo in izvedbo polke Ko Ivan zatrobi, ansambla Alpski kvintet, v originalu iz leta 1984. Skladbo je takrat napisal in kot solist na plošči za prijetno razpoloženje odigral trobentač Ivan Prešeren Žan, ki je prav tako z ženo tukaj z nami. In jo lepo pozdravljamo.

Vendar pa nocojšnja izvedba te skladbe ne bo njena prva opaznejša priredba. Leta 1989 je namreč že dobila disco-pop preobleko z bogatim orkestrskim in sintetizatorskim aranžmajem Jožeta Privška, pri čemer so Ivani postali trije. Pridružila sta se še Pavel Grašič in Peter Ugrin. In to različico skladbe je za osnovo priredbe, ki jo bomo slišali zdaj, vzel tudi Luka Krof. Ivani, ki trobijo, bodo nocoj Boštjan Hosnar, Dominik Rus in Jernej Maček.

vključno z godbeniki in eno godbenico, ki so danes pred nami na odru, je v orkestru skupno sodelovalo 54 glasbenikov. To je toliko, kolikor je barvastih kvadratkov na Rubikovi kocki. In tako kot Rubikova kocka, predstavlja še ta godba bolj kakovostno zabavo v poplavi nezahtevne in cenene plastike. In tako kot Rubikova kocka, vedno pridejo pred občinstvo s kakšno novo, presenetljivo, aranžmajsko kombinacijo. In tudi v naslednjem sklopu bo tako. Prvič nocoj se jim bosta pridružili izjemni vokalistki Patricija Škof in Veronika Nikolovska. Slednja je na albumu, ki ga še ta godba predstavlja nocoj, odpela in posnela Avsenikovo skladbo Moj rodni kraj, moj rodni dom. In s tem ponotranjila Jelko Cvetežar iz leta 1958 in Danico Filiplič z plošče Tam, kjer murke cveto. Patricija Škof pa bo v tem sklopu ob spremljavi še te godbe zapela Avsenikov valček Reci le zakaj in se s tem postavila v vlogo Sonje Hočevar, ki je to skladbo prvič zapela prav tako leta 1958, čeprav je instrumentalna različica še starejša, oziroma celo najstarejša skladba, ki so se jo odločili prirediti pri šti godbi za album Retrospektive Polk in valčkov. Med obe omenjeni pa stisnimo še polko Proti Mengšu, alpskega kvinteta oziroma avtorja Ivana Prešerna Žana. No, avtor aranžmajev vseh omenjenih treh je, drugače pač ne more biti, Luka Krof. Še ta godba in pevski gostji!

0: Kakšen večer imamo tukaj le v Velenju, dragi poslušalke in poslušalci, dragi gledalke in gledalci, dragi dvoranke in dvoranci. Glasbeniki še te godbe dajejo vse od sebe in občinstvo tu v dvorani je že ustalo na noge. Pa še več, če pogledam tjale v četrto vrsto, vidim sedeti tam urednika oddaje četrtko večer Tobaža Gučka in urednika glasbenega uredništva na prvem programu Radio Slovenija Mateja Javniška, ki kar žarita od ponosa v tejle temi dvorane. In če ju vsi tisti, ki ste pri radijskih sprejemnikih, pač ne morete videti, ju pa lahko slišite, zato prosim na oder, lepo dobrodošla tudi vidva, glasbeni urednik Tomaž Guček in urednik glasbenega uredništva, magister Matej Javnišek.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddaja četrtko večer bo letos napolnila 72 let nenehnega predvajanja, torej je s tem najstarejša oddaja, glasbena oddaja na Radiu Slovenija. Do nje čutim prav poseben odnos, odgovornost in kar ne morem verjeti, da je letos že 10 let, kar se oproščam, to oddajo vodim kot urednik. Vmes se je zgodilo mnogo lepega. Mislim, da je bilo okoli 100 živih oddaj, z raznoraznimi izvedbami, kvalitetnimi in odličnimi. Ena izmed njih, kar kmalu po začetku teh naših živih srečanj vsak konec meseca ob četrtkih, je bila tudi zasedba, pravzaprav je zasedba, še ta godba. Kakor ste slišali, je nocoj že šestič, da mi sodelujemo. Nisem šel se matematičnega izračuna, kako je tisto prej ena pa pet osmin, pa to zdaj šestič. Mislim, da je polovica oddaj odpadla na oddaje na Radio Slovenija, za kar si zaslužijo prav poseben aplavz. Z njimi, seveda tudi z drugimi, ampak z njimi prav posebej mi je bilo v veselje sodelovati, ker sem jih gledal praktično od začetka. Pravzaprav nisem jih gledal, poslušal sem jih. In moram priznati, da so ena redkih zasedb, ki po mojem mnenju izstopajo iz povprečja hitrega zaslužkarstva, upam, da nisem preoster, na področju, zelo občutljivem področju narodno-zabavne glasbe. To je glasba, ki jo imamo vsi zelo radi. Jaz mislim, da je tako. Zato sem še prav posebej ponosen, da so od prvega igranja naprej, kar jih poznam, pa do nocoj, rasli. To so mladi ljudje. Pred njimi je še celo življenje. Odločili so se, da bo nocojšnje igranje njihovo zadnje. Bog si ga vedi. V vsakem primeru jaz jim želim na njihovi poti, če so nocoj, na Olimpu zmage s svojo novo zgoščenko, da do konca življenja gojijo to svojo ljubezen do glasbe in jo odkrivajo v neskončnem vesolju. Toliko o šeti godbi. Sedaj pa bi se samo še zahvalil, in sicer sem si izbral en svoj vrstni red. Najprej gre zahvala Žanu Plohlu. Zakaj? Moj mobitel me vedno opozarja, kadar se pogovarjam z njim, ponavadi po mobitelu, da je minila ura ali dve. K sreči sem pri operaterju, ki mi tega ne zaračuna. Na drugem mestu bi se zahvalil Luki Krofu. Na tretjem mestu bi se zahvalil vsem 54 osebkom, ki so sestavljali Rubikovo kocko. Potem pride na vrsto tisti, zaradi katerega je tudi nocoj naš zvok perfekten. To je producent Anton Jurca. Ne boste ga videli, že zato ne, ker je bolj moje sorte, sedi pa v reportažnem avtu in kot sem rekel, skrbi za odličen zvok, ki ga poslušate po radiju in po spletu. Za Antonom Jurco pride komplet ekipa tonskih mojstrov in tonskih tehnikov. Enega vidite tam zadaj, to je Matjaž Mastnak, drugi je poleg Antona Jurce v reportažnem avtu, to je Mitja Krže. Radio Slovenija je lahko srečen, da ima takšne tonske mojstre in podporno osebje, ki je tu zraven. Mislim, da si zaslužijo en velik aplaus. Tako je. Prav imate. Tudi vi. Da ne bom predolg. Na vrsto pride tudi zelo drobceno bitje, ki sedi tamle, da boste videli, kje sedijo drobni ljudje, ampak velika duša, ki je ustvarila ovitek in vse, kar gre zraven plošče, to je Špela Šivic. Zdaj bom pa zelo hiter. Hvala urednikom, mojim sodelavcem na prvem programu, seveda tudi Mateju Jeniško, ki je dovolil, da to ploščo snemamo. Potem hvala odgovornemu uredniku tudi prvega programa gospodu Posliku in pa seveda vsem, ki so kakorkoli pomagali tudi pri izvedbi nocojšnjega koncerta. Skratka, do konca nocoj vam želim še mnogo in verjemite, da boste slišali odlične glasbe, predvsem pa mnogo užitkov ob poslušanju narodno-zabavnih viš, ki znajo biti tudi zelo, zelo lepe.
0: Ne bom dolg, zato imam vse napisano. Spodobi se, da najprej pozdravimo vse tiste, ki so pred radijskimi sprejemniki, torej spoštovane in spoštovani, poslušalke in poslušalci, pred radijskimi sprejemniki in ti, vsi cenjeni gostje tukaj v dvorani Kulturnega doma Velenje, drage glasbenice in glasbeniki na odru. Danes je praznik sodobne narodno-zabavne glasbe, to je žanr, ki mu na nacionalnem prvem programu Radija Slovenija odpiramo pot že od njegovih začetkov. Še posebej pa od leta 1953, kot je povedal Tomaž, z oddajo četrtko večer domačih pesmi in napevov. V veliko čast mi je,
2: da danes predstavljamo vinilno ploščo z zvokom, ki bi ga lahko marsikateri ansambel vzel za vzgled. S kakovostnejšo harmonsko strukturo in bolj premišljenimi besedili. Naj bo narodno zabavna glasba znova vredna svojega imena. A to je morda razprava za kakšen drug večer. Danes smo tukaj, da praznujemo. Imamo novo vinilno ploščo, digitalno izdajo in skrbno pripravljene posnetke naše RTV produkcije, ki so zdaj pripravljeni za pot v svet. Zato iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri tem projektu. Hvala vsem vam, poslušalkam in poslušalcem in vam vsem tukaj v dvorani, ker poslušate kvalitetno narodno-zabavno glasbo. Ne nazadnje pa en velik hvala Festivalu Velenje in direktorici Barbari Pokorni, ker nas danes gostite v tej dvorani Mestni občini Velenje in Zvezi kulturnih društev Šaleške doline. Nič ni samoumevno. Zato hvala vsem, ki ste danes tukaj. Naj sveža glasba uspešno najde svojo pot.

Hvala tudi vama. Pa pojdimo nazaj na Što godbo. Oziroma pojdimo naprej skupaj s Što godbo. Istega leta kot sama godba, torej leta 2018, je nastala tudi skladba Deževna Ljubljana. In menda je bilo takole. Bila je že pozna nedelja, ko me je prevoz odložil. Na Miklošičevi ni bilo žive duše. Bilo je megleno in iz megle je ostro pršilo. Sredi te megle pa jaz. Študent drugega letnika, brez pravega kompasa, kaj sploh delam tu? Izpraznjen. V še bolj izprazneni prestolnici. Podpis? Luka Krof, kdo pa drug? Sledi torej drugačna, netipična narodno-zabavna skladba, ki je na plošči edina povsem avtorska in je tako biser med biseri. Popolnoma drugačna od te pa je Avsenikova Koračnica Julijskih Alp, napisana leta 1969 za manjši pihalni orkester, kar pomeni, da za nocoj zanjo ni bilo treba pisati posebnega aranžmaja. Če sta si torej naslednji dve skladbi različni, kot na primer Šta godba in Tta godba, tu v dvorani vemo, zakaj gre, pa ju vseeno nekaj druži. Solist na trobenti, to bo Boštjan Hosnar. Šta godba!

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste posnetek prvega dela koncerta trobilno-pihalne zasedbe Šta godba ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov 4. aprila letos v Kulturnem domu Velenje. Z vami smo bili tudi tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi. Do konca oddaje pa poslušajte še nekaj posnetkov, ki smo jih še to godbo posneli leta 2020 pri Jožovcu v Begunjah. Srečno!

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga novele zakona o urejanju prostora ter odločila o prenosu več evropskih direktiv vezanih na davčni in finančni sistem v slovensko zakonodajo. Izdala je uredbo o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem gospodarstvu, ki zvišuje najvišjo finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele 7500 na 10000 evrov. Vlada je potrdila odpoklic Samuela Žbogarja z položaja vodje stalnega predstavništva pri Združenih narodih, potem ko je pred časom odstopil iz

0: 55-litrski sod. Junijski potresi v Venezueli so po ocenah Svetovne banke povzročili za najmanj 19,6 milijarde dolarjev neposredne škode, pri čemer so se osredotočili na stavbe in infrastrukturo. Močnejša potresa z magnitudama več kot 7, v katerih je umrlo skoraj 5400 ljudi, več tisoč jih pogrešajo, sta uničila več 100 stavb, največ v najbolj prizadeti pokrajini La Guajira na severu države. Svetovna banka ob tem poudarja potrebo po čimprejšnjem povečanju javnih sredstev za obnovo, da bi se tako izognili trajnim posledicam. Na severovzhodnem delu hrvaškega otoka Brač je popoldne izbruhnil gozdni požar. Pri gašenju sodelujejo vse razpoložljive gasilske enote z otoka, iz zraka jim pomagajo letala. Hrvaški mediji za zdaj ne poročajo o tem, da bi ogenj ogrožal hiše ali druge objekte, vzrok izbruha požara še ni znan. Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva vinogradnike in imetnike trt k doslednemu izvajanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trstne rumenice. Kot podarjajo, jo je moč omejiti z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim zatiranjem ameriškega škržatka, ki prenaša bolezen. Po navedbah zbornice je ena najnevarnejših bolezni vinske trte prisotna v vseh slovenskih vinorodnih deželah. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, jutranje temperature 7 do 17, dnevne 22 do 27. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno, v ponedeljek sončno, popoldne nekaj ploh in neviht. Podatke o prometu: na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, med Logatcem in Dragomerjem so proti Ljubljani zastoji, na cesti Kozina-Starod je v obrobu promet urejen in izmenično enosmerno. 21 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ukrajinski pesnik, pisatelj in esejist Jurij Andruhovič je eden izmed avtorjev, ki so v zgodnih 90-ih letih odprli nove poti ukrajinske književnosti in se hkrati uveljavil kot karizmatičen družbeni aktivist. Rodil se je leta 1960 v Ivano-Frankivsku, mestu na vzhodu Ukrajine, ki je v svoji zgodovini, podobno kot velik del Srednje Evrope, pripadalo več državam in zavedanje teh značilnosti je vplivalo tudi na njegovo pisanje. V slovenščini ga poznamo po romanih 12 krogov in Moskovijada ter pesniškem snopiču Priigraj si še pol ure. Leta 2017, 5 let pred ruskim napadom na Ukrajino, je Jurij Andruhovič prejel nagrado Vilenica, teda je nastal tudi radijski literarni večer Razširitev srednjeevropskega imaginarja. Avtorica Andreja Kalc je v njem predstavila osrednje značilnosti njegovega opusa.

0: Evropske predstave o vzhodnih državah pogosto obsegajo predvsem podobe revolucij, težavnih gospodarskih okoliščin, korupcije, ustaj in vojn. In kolikor je vsaka predstava v neki kulturi imanentno prostorska, različne kulturne imaginarije vselej, hote ali ne hote, vede ali ne vede, prelivamo v bolj ali manj izkrivljene zemljevide. Imaginarni zemljevid evropskega vzhoda je žal spolitiziran. Njegova zgodovina je medla, kulturni in literarni zemljevid Ukrajine in Belorusije pa skoraj popolna bela lisa. Prostorsko podobje uvodnih besed je tesno povezano z literarnim opusom ukrajinskega pesnika, kontroverznega pisatelja, esejista, prevajalca, literarnega zgodovinarja in karizmatičnega političnega aktivista Jurija Andruhoviča. Kot performer svojih pesniških besedil sodeluje tudi s poljsko glasbeno skupino Karbido.
1: Ob številnih preigravanjih srednjeevropskosti ne moremo mimo enega od osnovnih

srednjih raziskovalcev in bojda nehotenih sodobnih navdihovalcev tega kulturnega mita, tržaškega pisatelja Klaudija Magrisa. V kultni monografiji Habsburški mit v moderni avstrijski književnosti, ki je prvič izšla leta 1963, je takole zarisal konture njegovega pozitivnega modela, nostalgično in zapeljivo podobo Felix Avstrije, ki sta jo stežnjo po redu priklicala Werfel in Roth. Nasprotno, vendar enako močno sarkastično podobo pa beremo na primer v Muzilovem literarnem svetu ali v neotipljivem razodetju Niča, ki ga je bil deležen Peter Altenberg. Magris torej pravi.

Marsikje na podonavskem območju, predvsem v Avstriji, sicer pa tudi v Italiji, Franciji in tako imenovanih vzhodnih državah, je retorika Mitel Evrope postala nemirno iskanje identitete, o kateri se skrivaje pravzaprav dvomi, se pa prav zato obeša na veliki zvon. Že kar obsedena in narcisistična tavtološka razprava, mehanična idealizacija, ki je v nekaterih primerih metafora resničnega protesta proti obstoječemu, toda pogosteje je paspartu za kulturno-politični konzervativizem, kakor je bil proti sovjetski prevladi v vzhodnih državah ali proti ameriškemu načinu življenja v zahodnih. Kadar teče beseda o Mitel Evropi, se ustvari kratek stik med prisilnim slavljenjem in prav tako prisilnim obrekovanjem. Leze se v dušečo prisilo ponavljanja. Mitel Evropa je že vse veljavna metafora, ki označuje vse in nasprotje vsega, nazadnjaške nostalgije in emancipacijske želje, zaprtost in odprtost, napredek in reakcionarnost.

Nekdani avstro-ogrski zgodovinski pokrajini Galicija in Bukovina, ki zdaj deloma pripadata v zemlju zahodne Ukrajine, sta še danes močan identifikacijski moment tudi za sodobno ukrajinsko književnost in kompleksen literarni imaginari Jurija Andruhoviča. V zbirki esejev Dezorientacijo v prostoru iz leta 1999 pretanjeno premišljuje o srednjeevropskem kontekstu ukrajinske kulturne identitete in na neki ravni potrjuje in dopolnjuje Magrisove ugotovitve.

0: Odnos galicijskih Ukrajincev do stare Dunajske monarhije ni bil sovražen in niti ne idealističen, temveč prej ironičen. Ta ironija se je kazala že pri cesarjevih portretih v številnih ukrajinskih gostiščih. Seveda so jih okrasili s tradicionalnimi, izvezenimi, platnenimi brisačami, kakor so že prej z njimi ovešali portrete Ševčenka. Nadaljevala pa se je s povsem topoumno in zato nenevarno moskvofilijo. Apologija Rajnke Avstrije, mamice Avstrije, kakor so ji v šali pravili prav ti cinični galičani, se zame začenja s trditvijo, da se je v brezmejni jezikovno-nacionalni raznolikosti sveta prav zaradi nje ohranila ukrajinska specifika. To se je morebiti zgodilo proti njeni volji, vendar nas danes že ne bi bilo več, če ne bi bilo nje. Svet bi bil za eno kulturo, eno miselnost, en jezik revnejši. Prepričan sem, da bi si že samo zaradi tega cesar Franc Jožef I. zaslužil Nobelovo nagrado za noosfero, če bi tako nagrado podeljevali. Pri tem nam je pomagala ohraniti našo značilno in nenavadno arhitekturo. Hkrati je dodala svoje. Moje mesto, Stanislav, se kljub vsemu, hvala Bogu, razlikuje od Dnepropetrovska, Krivega roga in Zaporožja. Razkrila nam je nove geografske možnosti. Naučila nas je, da se lahko na zahod oziramo z naklonjenostjo do njegovega nežnega zatona. Naj le pomislim, bili so tako časi, ko moje mesto ni sodilo v isto državno tvorbo kot Tambov in Taškent, temveč je delilo meje z Venecijo in Vinom. Toskana in Lombardija sta bili znotraj istih meja kot Galicija in Transilvanija. Na začetku prejšnjega stoletja ne bi potreboval vizuma, da bi se sestal z Rilkejem ali recimo Gustavom Klimtom. Da bi stopil z vlaka v Krakovu, Pragi, Salzburgu ali Trstu, pa bi potreboval samo vozovnico za določeno progo. Vse, ki o tem dvomijo, prosim naj si ogledajo zemljevid cesarske železnice, ki sem ga nekoč že sestavil.
1: Problematiziranje evropske in s tem nujno habsburške tradicije je zaradi sodobnih procesov evropeizacije in evropske integracije ukrajinske družbe polisemična in izrazito plodna tema v sodobni ukrajinski prozi, saj za nekatera območja v Ukrajini pomeni enega od redkih pozitivnih identifikacijskih mitov. Andruhovič ga je razvijal tudi pozneje in sicer v romanu 12 krogov iz leta 2003. Če je v izrazito virtuozni postmodernistični Andruhovičevi prozi sploh mogoče izslediti osrednji lik romanov, ki ni skrajno prisoten in amplificiran pripovedovalčev ego, potem je v 12 krogih, to gotovo, avstrijski fotograf in strasten popotnik po zahodnji Ukrajini Karl Josef Zumbrunnen. In prav skozen Andruhovič zelo ročno, skoraj rokohitrsko konstruira pogled na Ukrajino od zunaj, vendar ves čas upleta tudi razvite srednjeevropske motive.

ampak Karl Jozef Cumbrunen je nadaljeval potovanja po Ukrajini. Glede tega je bil povsem čudaški, kar je moralo izvirati iz njegove izkrivljene, kot je konec koncev značilno za vse njegove avstrijske sonarodnjake, genealogije. V preteklih 4-5 stoletjih so njegovi predniki pomešali toliko vsega, stanovsko, etnično, versko, politično, eksplozivno, nezdružljivo, da se je Karl Jozef lahko enako uspešno štel za potomca bavarskih pivovarjev, prekrščevalcev, sudetskih goničev mul, tirolskih sirarjev, finančno propadlih salzburških oderuhov, šopronskih prodajalcev soli, nekaj samomorilskih bankirjev in prav tako samomorilcev, vendar episkopov, pa tudi drugih sjajnih pojav, med katerimi so bili požiralec ognja in nožev iz Laibacha in zaradi čarovništva javno sežgana škilasta lastnica lutkovnega gledališča iz Tarnova, nedaleč od Krakova prav tako škilasta znana feministična novinarka. V enem najbolj oddaljenih kolen je rodbina Cumbrunen segla do skladatelja Buxtehudeja, v drugem do slikarja Altdorferja. Ampak sploh ni izključeno, da je svoje prvo ukrajinsko potovanje Karl Jozef opravil pod vplivom družinskega mita o pradedu, fanatično dejavnem nadgozdarju iz Vorohte, s časoma službeno premeščenem v Čortopil. Praded se je začuda tudi imenoval Karl Jozef. Začuda se je Karl Jozef imenovalo 90% vseh moških iz rodu Cumbrunen.

0: Nekatere privzete postsovjetske literarne tipologije delijo ukrajinsko književno ustvarjalnost tudi geografsko. Izvrstna pesnica in literarna zgodovinarka Natalka Bilocerkivec je denimo opredelila zahodni tip, torej galicijsko-stanislavski, po pokrajini Galiciji in literarno izrazito plodnem mestu Ivano-Frankivsku, produkcijo, ki jo je vsebinsko zaznamovala kultura ukrajinskega središča, pa je poimenovala Kijevsko-Žitomirska. Prostorska tipologizacija ukrajinske literature sega že na začetek 20. stoletja in se opira na zgodovinsko razdeljenost ukrajinskega ozemlja med dve monarhiji, Avstro-Ogrsko in Rusko, nato pa med Sovjetsko zvezo in Poljsko. Nekateri zgodovinari zato celo sodobno ukrajinsko družbo označujejo za družbo civilizacijske prelomnice, saj en del kulturno sodi k zahodnoevropski, drugi pa k sovjetski oziroma ruski tradiciji. Jurij Andruhovič kot intelektualec brez doma izhaja iz zahodnoevropskega in s tem zahodnoukrajinskega izročila, čeprav se je kot ustvarjalna osebnost oblikoval v sovjetskem času. Njegovi prozni in eseistični, brezkompromisno analitični izleti v srž vzhodnoslovanske in sovjetske mentalitete so morda prav zato še zanimivejši.
1: V knjigi esejev Dezorientacija v prostoru Andruhovič vodi bralca po značilnih toposih svojega rodnega mesta Stanislava, današnjega Ivano-Frankivska, z zrelo pripovedno maniro, ki ni treba veliko zavidati še enemu tržaškemu in s tem pogojno srednjeevropskemu popotniku po precej neznanih vzhodnih prostorih, in sicer Pavlu Rumicu. Značilni toposi vzpostavljajo plovni kronotop, v katerem kraljuje zgodovinska pogojenost, očitno večna obsojenost ukrajinskih pokrajin na veliki meji, kot jih imenuje eden od vidnejših ukrajinskih zgodovinarjev. V eseju z anekdotičnim naslovom Erc, herc, perc je Andruhovič v nekaj odstavkih zarisal vse pomembnejše etape ukrajinskih tragedij v 20. stoletju. Zajedljiv ton njegove naracije priča o umetelni perspektivi, z njo pa malim ljudem, ki so bili prisiljeni v selitve in naselitve avstrijske arhitekturne zapuščine, skoraj čudežno in sočutno oduzema odgovornost za zgodovinske absurde. Literarna zgodovinarka Roksana Harčuk se je pošalila, da se je Andruhovič rodil leta 1960 v mestu, ki ga sodobna uradna toponimika ne uvršča več na zemljevid Ukrajine. Stvar je simptomatična, saj pisatelj med vsemi vedami kot najnatančnejšo in najmanj pristransko najbolj ceni zemljepis. Geografija je zanj nadomestek zgodovine in hkrati skoraj najmočnejši poetični dražljaj.

Tretje mesto Galicije, za Lvovom in Krakovom, mogoče že ne obstaja več v nekdani obliki. Drži se samo za ta mogoče. Naša mestna apokalipsa se je začela še pred ne tako davnim časom, septembra leta 1938, ko so imele zapuščene hiše prejšnje gospode vrata odprta na vse štiri strani in so se vanje uselili drugi ljudje, prišleki iz oddaljenih ravnin, kjer živijo enooki velikani z osmimi prsti na okončinah, kjer pijejo vodko kakor vodo ali celo na mesto vode, kjer jedo surovo meso, plešoče medvede pa razstavljajo v cerkvah. Najlažje se je bilo samo useliti. Udreti v te secesijske vile, v elitne prostore dobrograjenih palač, v enonadstropne eklektične hiše. Najlažje si je bilo prilastiti pohištvo, porcelan, garderobo z ornamenti, vključno s haljami, klobuki in copatki, gramofone s ploščami, ure, nerazumljive, vendar škodljive knjige, oblepljene s cigaretnim papirjem, oljne slike in mavčne kipce za galanterijsko uporabo. Na kratko, vso to kulturo, ves ta meščanski nabor predmetov, do katerega so prišleki občutili rahel prezir, ker niso spoštovali oblike kot take. Samo da so ta prezir, kdo ve zakaj, izražali s prisvajanjem. Ta popolna neodgovornost do predmetov meščanskega vsakdana je pripeljala do uničenja. Vendar ne samo hiš. Mesto so na vzhod vozili v karavanah. Naj dodam še fašistično okupacijo, katere posledica je bilo popolno očiščenje mesta od enega za najpomembnejših ljudstev – judov. Namesto pretanjenih in umetniških, zasanjano globokih, melanholičnih naslednikov hasidizma se je po vojni sem naselilo nepreštevno normalnih sovjetskih židov. Že rusko govorečih, že unificiranih, že takšnih, da so se bali in sramovali svojega judovstva.

0: V središču ploskega starega sveta, ki se premika na kitu ali na želvi, in katerega najbolj oddaljena meja je morda Indija, motiv je iz ene od Andruhovičevih zgodnejših pesniških knjig, leži Lvov, mesto, v katerem je bodoči pesnik študiral na visoki šoli za založništvo. Ta metafora ne pojasnjuje, zakaj je Andruhovič apologet avstro-ogrske monarhije oziroma prebivalec dežele, ki ne obstaja, kot ga je označila neka kritičarka, toda odgovor smo vendarle slišali v prebranih odlomkih iz esejev. V esejih najlaže najdemo tudi odgovor na vprašanje, zakaj se izogiba tematiki sovjetskega obdobja v zgodovini Galicije.
1: Videti je, da esej kot forma družbenemu in političnemu aktivistu Juriju Andruhoviču, predvsem po dogodkih na Euromajdanu, vendar ni bilo nič drugače ob ukrajinski oranžni revoluciji leta 2004, zagotavlja dovolj kratko, dostopno in hkrati poglobljeno besedilno mrežo, s katero se ažurno odziva in ustrezno hitro tehta nepričakovane dogodke svoje spremenljive in ranljive regije. V esejistični zbirki Tu je pokopan Fantomas iz leta 2015 se ostro odziva predvsem na vprašanje ruskega medveda. V enem zadnjih esejev, Koncert z medvedom, metaforo precej brezkompromisno primerja z zverinskostjo vojnih zločinov na ukrajinskem vzhodu. Drugi zapis se začne z značilno anekdoto in v tem se razkrije njegova neposrednost, popolna neizumetničnost Andruhovičeve prozne virtuoznosti.

Še pred mesecem in pol, ali pred dvema mesecema, je na spletu krožila dobra anekdota iz Odese. Takole gre. Srečata se dva Odešana. Veš, pravi prvi, jaz se že bojim na glas govoriti rusko. Zakaj? Se bojiš naših nacionalistov, banderovcev? Ne, bojim se, da me bo hotel Putin obvarovati. 1. maja sem šalo povedal svojim nemškim prijateljem, ki so jo takoj razumeli in smo se skupaj nasmejali. Še dobro, da mi je to uspelo narediti prvega, kajti naslednji dan se na ta račun že ne bi smeli več smejati.

Po vseh pretresih in transformacijah po letu 1939 se je v Ukrajini oblikoval toleranten večnacionalen prostor za umetnika, tu se srečujejo številne veroizpovedi, to je prostor večkulturnosti. Po drugi strani literarni svet Jurija Andruhoviča popisuje območje med Nemčijo in Rusijo, tako imenovano Srednjo Evropo oziroma vmesno področje ozemlje diktatur, koncentracijskih taborišč in velikega etničnega čiščenja, tisti del sveta, kjer so zavrli, ubili, pri koreninah požagali modernizem, kot pravi Andruhovič. Na tem praznem mestu se je razlegla velika postmodernistična puščava ali duh uničenja. Res pa je, da se ta kulturni milje vse bolj krči. V materinsko naročje Evrope, torej Evropske unije, se ni vrnilo celotno območje nekdanjega Avstro-Ogrskega cesarstva. Za mejami je ostala vzhodna, torej ukrajinska Galicija. Poznavalka sodobne ukrajinske literarne scene Roksana Harčuk pravi, da je za Andruhovičev opus problemsko vendarle pomemben tudi vzhod, saj postavlja novo razširitev v obliki prostorske podobe od Lizbone do Luganska. Osrednji lik romana 12 krogov, Karl Josef Cumbrunen kot tujec, torej zunanji opazovalec, v pismu takole slika vzhodnjaške poteze ukrajinske družbe.

strašno zoprno se je pogovarjati z nekaterimi tukajšnjimi avtoritetami. Te dni me je eden teh, nekdanji zapornik vesti in avtor pesniških samizdatov, ki se je po ironiji usode in lokalno-betajnovskih spletk zavihtel na mikaven položaj, prepričeval o tem, da njegov narod šteje malo da ne 10 000 let. Da imajo Ukrajinci neposreden stik z dobrimi kozmičnimi silami in da so po obliki loban in obrvnega loka precej blizu vzorčnemu arijskemu primerku, zaradi česar proti njim poteka svetovna zarota, katere neposredni izvršitelji so geografsko najbližji sosedi in nekateri notranje izprijevalni etnični dejavniki. Vi veste, koga imam v mislih, gospod Cumbrunen. Nato se je silno potrudil, da bi mi prikazal vso ničevost ruske kulture, zrno do zrna, kamen na kamen, kakor se mu je zdelo in ne da bi izpustil Musorgskega, Dostojevskega, Semiratskega in Brodskega in priimki, samo priimki so česa vredni, je kričal, medtem ko je padal v ekstazo in na vsega poškropil svojo modro-rumeno peno. Rubinštajn, Eisenštajn, Mandelštam, Mindelblad, Rostropovič, Rabinovič. Pri vsem tem je bilo najbolj komično, da je bil vse to primoran izreči v ruščini. Kajti ta pristni praevropejec se ni obremenjeval z učenjem kakšnega evropskega jezika.

Cumbrunenovo pismo se nadaljuje z neizprosnim razkrivanjem vsega, kar tujce v veliko sodobnejši Ukrajini pri njenih očarljivih in posebnih državljanih morda še danes moti. Andruhovič svojemu liku neusmiljeno polaga v pismo vse neprijetne plati ukrajinskih realij, svojim rojakom nikakor ne prizanaša.

Njegovo kaotično predavanje sem bil prisiljen prekiniti z nekaterimi neprijetnimi vprašanji, na katera je v odgovor samo bedavo mežikal. Vprašal sem na primer, dobro, če je pri vas res navzoča tako starodavna in močna kultura, zakaj potem vaše slačilnice tako zelo smrdijo? Zakaj ti prostori smrdijo kot nagniti smetnjaki? Zakaj v starih mestnih središčih umirajo cele četrti? Zakaj odpadajo balkoni? Zakaj vhodi niso osvetljeni in je pod nogami toliko razbitega stekla? Kdo je kriv za vse to? Rusi? Poljaki? Drugi izprijevalni etnični dejavniki? Dobro, ne znajdete se v mestih. Kako pa je z naravo? Zakaj kmetje, kako že pravite, nosilci 10.000-letne civilizacijske tradicije, tako ustrajno mečejo v svoj drek kar v reke? In zakaj pri planinarjenju najdeš 5-krat več odpadnega železa in smeti kot zdravilnih rastlin?

0: Videti je, da Jurij Andruhovič preprosto nima izbire, pogled na vzhodnjaške plasti lastne kulture je neizogiben. V Kijevu je v letih okrog černobilske katastrofe, ki je globoko zaznamovala tudi ukrajinsko literaturo, spoznal lastno nezadostnost in majhnost, kot je zapisal, ko se je srečal s pesniki, ki se jih bo hvaležno spominjal do zadnjega dne. Z Vasilom Herasimjukom, zdaj že pokojnim Igorjem Rimarukom, Ivanom Malkovičem, Petrom Midjanko in klasikom Tarasom Ševčenkom. Njegovo prozo in tudi življenje je zaznamoval študij na znameniti fakulteti za literate v Moskvi v prelomnih letih 1989 do 1991, ki je navdihnil za Ukrajince zdaj že kultni roman Moskovjada. Andruhovič je namreč začel kot pesnik. Po moskovski izkušnji pa se je njegova literarna ustvarjalnost preusmerila predvsem v prozo. Njegov kontroverzni romaneskni triptih Rekreacije, Moskovjada in perverzija je ljudem v zgodnjih 90-ih letih vrnil upanje v sodobno ukrajinsko literaturo, saj se v njej našli tisto, zaradi česar so sicer segali po zahodnoevropski literaturi v izvirnikih, ker prevodov ob koncu 20. stoletja še niso sistematično izdajali.
1: Literarni začetki Jurija Andruhoviča pa so bili predvsem pesniški. Prvenec Nebo in plošče je izdal leta 1985, v naslednjih dveh desetletjih pa so sledile še tri zbirke. Prvi roman Rekreacije je izšel leta 1992, Moskovjada leta 1993, Perverzija pa leta 1996. V slovenščino prevedeni roman 12 krogov je izšel šele leta 2003, leta 2007 pa še zadnji, Skrivnost, ki ga sestavljajo bojda fiktivni intervjuji nemškega novinarja z avtorjem. Zanimiva je tudi zbirka spominske proze Leksikon intimnih mest, ki je izšla leta 2011. Poleg tega je od leta 1999 izšlo kar nekaj zbirk njegovih živahnih in ostrih esejev.
0: Jurija Andruhoviča se je prijela vrsta bolj ali manj utemeljenih vzdevkov, kot sta na primer živeči klasik ali ukrajinski Umberto Eco. V autoreferencialnem zapisu v romanu 12 krogov se je Andruhovič poimenoval za kroničnega Orfeja in pripomnil, da naj bi menade v skladu z eno od razlag raztrgale mitskega prvega pesnika prav na območju med Karpati in Balkanom. Med temi oznakami je morda še zanimivejši patriarh sodobne ukrajinske literature, ki si ga je prislužil zaradi vzdevka Patriarh. Dobil ga je ob ustanovitvi in delovanju v literarni skupini z imenom Bubabu, kar so kratice za burlesko, burko in bufonado. Po njegovih besedah so člani te skupine, v kateri sta poleg Andruhoviča delovala še Viktor Neborak in Oleksandr Irvanec, oblikovali svojevrstno estetiko preživetja, kar je pomenilo, da so skušali biti kar se da svobodni v povsem restriktivnih okoliščinah druge polovice 80-ih let 20. stoletja. Burleska in burka sta hkrati žanra, ki sta značilna za obdobje vzhodnoslovanskega baroka, ko se je začela oblikovati otipljivejša ukrajinska literarna norma. Nekateri literarni zgodovinari namreč slogovni izbor bubabistov razlagajo z naslonitvijo na vzorce in s tem tradicijo ukrajinskega baročnega pesništva. Šlo naj bi za zavesten odklon od sovjetskih in rusifikacijskih pritiskov na ukrajinsko literarno ustvarjalnost. Literarna dela bubabistov so objavljena v dveh antologijah. Bistvo njihove estetike je najizraziteje označil prav Andruhovič v eseju Apologija neumnosti, v katerem pravi, da so bubabisti demokratični, liberalni, odkriti, nedogmatski, karnevalski, nesmrtni, religiozni, sintetični, torej vsestranski, urbani, nacionalni, filološki in heteroseksualni.
1: Zaradi aktualnosti in javnih nastopov ob vseh večjih pretresih v državi je Jurij Andruhovič tudi kakovosten literarni izvozni artikel. Njegova pot v tujino se je začela na Poljskem, torej v državi, s katero ima Ukrajina tradicionalno tesne odnose. sledili so prevodi v nemščino, prevajali so ga v Kanadi, Združenih državah Amerike, na Švedskem, v Rusiji, Avstriji, na Mačarskem, Finskem in še kje. Po zaslugi lektorja za slovenščino na Univerzi Ivana Franka v Lvovu Primoža Lubeja in Janje Folmajer Lubej pa je prevod romana 12 krogov izšel tudi v slovenščini. Je tudi prejemnik pomembnih domačih in mednarodnih nagrad, kot so Herderjeva nagrada leta 2001, nagrada Ericha Marije Remarka leta 2005, nagrada Leipciškega knjižnega sejma za evropsko razumevanje in srednjeevropska nagrada Angelus leta 2006, nagrada Hannah Arendt leta 2014 in Goetheva medalja leta 2016.
0: Andruhovičev literarni svet je prevzel tudi domačo literarno kritiko, vendar se vsi vidnejši kritiki, ki so pisali o njem, ukvarjajo predvsem s prozo, kot ugotavlja poznavalka njegovega opusa Roksana Harčuk. Vzrok je po njenem mnenju preprost. Samo proza naj bi v prezapleteni sodobnosti ujela tisto, kar ponavadi imenujemo duh časa. Toda ukrajinska kritika, ki še vedno vrednoti iz gledišča visoke modernistične kulture, Andruhoviču velikokrat učita, da gre pri njem za kvazi literaturo, saj naj bi diletantsko upravljal z romanesknim sižejem, socrealistični vzorci naj bi ga priklenili na socialne teme, pri njem naj bi šlo le za pisanje zaradi pisanja, v njegovih besedilih mrgoli nemotivirano strukturiranih pseudoliterarnih žanrov, naprimer feltonov, žurnalistično fikcije, kar naj bi literarno delovalo slabo in neprepričljivo. Toda to so stališča in kriteriji stare modernistične visoke kulture. Jurij Andruhovič groteskno dobro modelira nevzdržno polifon svet svoje proze. Avtorsko predvidevanje raste iz izvrstno premišljene psihologije likov, pri tem pa izvaja stalno igro s pripovedovalčevim glasom in briše meje avtorskega jaza. Bralcu ne pusti niti za odstavek plavajočega užitka, saj v najmanjših pripovednih strukturah uporablja več potujitvenih prijemov hkrati, zaradi česar mu paradoksno drugi kritiki očitajo didaktičnost in moraliziranje. V romanu 12 krogov, kjer so pripovedne strategije nedialoškosti, avtomatiziranega jezika, jezika simulakra, značilne bahtinovske karnevalskosti, žanrskega pastiša, metanarativnosti in podobnega, že pričakovane, postmodernistična pripovedna virtuoznost morda že tudi nekoliko razdraži, kot lahko slišimo v naslednjem odlomku.

0: In tako se končuje prva predzgodba.
1: Da se lahko začne druga, pa mora zgorela ruševina meteorološke postaje ostati nedotaknjena približno 30 let. Čeprav je nedotaknjena zgolj pogojno rečeno. Tako ali drugače so jo občasno uporabljali tako naključni popotniki, ki so se pod ostanki obokov skrivali pred točo in snegom, kot tudi okoliški prebivalci, ki so glede na svoje potrebe raznašali vsakašne fragmente in segmente nekdanje neokrnjenosti. Kaj se je poleg tega še dogajalo? Nekdo je zakuril hresove iz nepovsem zgorelega pohištva, nekdo se je ljubil na oguljenih rebrih kaloriferja, nekdo je umiral od strahu, ko je slišal ovčje tuljenje in seveda ptič.

0: Andruhovičev prvi roman Rekreacije je postal pravi škandal. Del bralcev, večinoma iz diaspore, je pisatelja obtožil rušenja nacionalnih idealov, izživljanja nad ukrajinskim jezikom in literarno tradicijo. Drugi del bralcev ga je jemal v roke z zadovoljstvom, saj je nakazoval, da je ukrajinska literatura na pragu pomembnih sprememb. Tudi kritika je zaznala veter teh sprememb, ko danes ugotavljajo poznavalci literature zadnjih desetletij, in znani kritik Pavlišin se ni bal napovedati, da je pojav Rekreacij napovedoval konec paradigme nacionalne literature kot oblike boja za preživetje naroda in začetek paradigme nacionalne kulture kot normalnega zrcaljanja zapletene sodobne stvarnosti. Po Rekreacijah se je v ukrajinski literaturi začel proces prevrednotenja dotedanjega kanona, realistično prozo je nadomestila karnevalska proza, ironična, igriva, pretresljiva, intersemiotična, v kateri se ne menjujejo samo različne oblike umetnosti, temveč tudi literarni žanri, publicistika in anekdota z visoko poezijo v Moskovijadi. Feljton in scenarij s poezijo Bogdana Igorja Antoniča v 12 krogih. Pravni in notarski zapisi, bohunska poročila in pravljice, začetniško poezijo, parodijami in pretanjeno šaljivo poezijo v perverziji. Rodbinska saga z mešanico publicistike in poezije v eseju Srednjezahodna revizija.
1: Na koncu se moramo vendarle vrniti k uvodnim nastavkom o pomembnosti prostora in zemljevidov za literarni svet Jurija Andruhoviča, saj ta tematika, ki ustrajno postaja tudi problematika, pomeni predvsem vpetost med 4 strani zemlje, pokrajine, in vse morda pojasnjuje tudi postopno zmanjševanje pesniške intenzitete njegovega ustvarjanja. Postmodernistična odpoved horizontali, popoln razpad transcendence, nam že govori o usodi žanra. Roksana Harčuk ugotavlja, da se tudi v sodobnem ukrajinskem literarnem procesu poezija žal spreminja v antikvarno disciplino, zato ne čudi, da je Andruhovič leta 1992 napisal članek Svet spoznava nacionalno literaturo skozi prozo. In vendar je avtobiografski osrednji lik romana Moskovijada prepričljivo ugotavljal, da zgodovina vseh velikih narodov sestavlja predvsem zgodovina njihove poezije. Andruhoviča pomenljivo zanima tudi glasba, prevzemajo ga različni žanri od opere do roka, džeza in ljudske glasbe. Če smo prej omenjali njegovo zgodnjo, precej klasično poezijo, moramo za konec pristaviti, da se je pozneje oblikovno in tematsko posvetil predvsem poeziji, ki je na ta ali oni način povezana z javnim izvajanjem in sodobno glasbeno spremljavo. Za konec prisluhnimo pesmima, ki sta značilni za Andruhovičevo pozno poetiko. Prva je pesem Rebro, druga, ki sodi v zbirko oziroma zgoščenko Andruhoid, pa ima kar angleški naslov Welcome to my foolish dreamland in že s tem medbesedilno priklicuje naslonitev na ameriško pesniško tradicijo.

svoje rebro bi oddal v anatomsko delavnico. Tam so ogromna srca mesarjev in ljubimcev, viseča in napihnjena pljuča kadilcev, trobentačev in steklopihalcev, melanholična drobovja pijancev, tatu junaškega reda, natančno nad bradavico, in roke poslednjega rablja po 12. obsodbi. A niti besede o drugih stvaritvah. Svoje rebro bi oddal, mogoče bi iz njega kaj nastalo, kakšna riba, ali ženska, ali veja pozabljenega drevesa ginka.

Tara si ima prav, ko piše, zjutraj nas ne bi smele metati po konci budilke. Že brez tega je jutro čas zmede. Splošna žalost, najhujše, kar se lahko zgodi. Nujnost, da nekako preživiš prihajajoči dan, te zadrži na postelji. Priigraj si še pol ure. Premisli o videnem. Premišljevanje o sanjah je poskus, da bi uredili nočne prigode, pridali zgodbi skladnosti, videnem jasnosti. Kaj se je v resnici zgodilo? Zakaj za vraga je pijani Tomas pustil pod sedežem suhe ekskremente? Seksi Nuna, kaj je hotela doseči, ko je s prstom kazala name? Še se spomnim ure. Do odhoda je ostalo še morje časa, vendar nisem imel moči, da bi zapustil prikolico z gručo znancov. Kaj me je zadrževalo? Precej huje je, ko se s šopkom rož odpravljaš k nekomu, ki so ga že pred mesecem ubili, na večer jubileja. Zakaj jubileja? Še 2 minuti jim bom pojasnil. Ujel bom Nuno. Tomasa bom prisilil, da bo počistil za sabo. Premišljevanje o sanjah najpogosteje ne prinese ničesar, razen usporednih sklepov. Življenje mineva. Težava jutra je v tem, da je vse krajše in krajše. Samo v sanjah, kjer je vse narobe, je videti jutro resnično. Torej večno. Priigraj si še pol ure.

Literarni večer smo posvetili ukrajinskemu književniku Juriju Andruhoviču. Pripravila ga je Andreja Kalc in prevedla tudi pesmi in esejistične odlomke. Vključila je odlomke iz romana 12 krogov, prevodu Primoža Lubeja in Janje Folmajer Lubej, ter odlomke iz knjige Klaudija Magrisa, Habsburški mit v avstrijski moderni književnosti, v prevodu Ivane Placer. Interpretirali so jih igralci Matej Puc, Boris Ostan in Primož Pirnat, vezno besedilo sta brala Lidija Hartman in Renato Horvat. Redaktor Vlado Motnikar, glasbeni opremljevalec Luka Hočevar, tonska mojstra Nejc Zupančič in Sonja Strenar. Oddajo, ki je bila posneta septembra 2017, je režirala Ana Krauthaker.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić je svoje podjetje Progrowth podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Ta je podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o. ter mu za glavno dejavnost določil Rejo Kamel. Zato se je odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na Snežičevem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko dobil njegovo premoženje in se izkazal s sanacijo. Stroka meni, da menjavanje direktorjev plačilno nesposobnih podjetij ni nov pojav, temveč ustaljen način izigravanja sistema. Odzive stroke pa vzema Urška Valjavec.
2: V Sloveniji se prepogosto dogaja, da lastniki odgovornost namesto izpolnjevanja zakonskih obveznosti preložijo na nove direktorje, pogosto na tujce, na to pa prenesejo še lastništvo podjetja. Takšne poteze po mnenju profesorja Jaka Cepca ne spremenijo odgovornosti tistih, ki so podjetje vodili v času nastanka insolventnosti.
3: To je zagotovo naročevanje vsaj iz upnikov, ne? Hrati pa seveda je to tudi norčevanje iz konc vseh državljanov.
2: Sogovornik izpostavi, da se je nekdani družbenik zavedal insolventnosti podjetja. Prav zato meni, da bi morali primer

0: 11. oktober razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanske skupine Koalicije in Resnice pa so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, ki bi bili izvedeni na isti dan. Več Katja Arhar.
1: Z razpisom zakonodajnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra, so se strinjale vse poslanske skupine. A so mnenja med opozicijo in koalicijo zelo različna o tem, kaj ta referendum oziroma zakon prinaša. Robert Golob Svoboda in Aleksander Reberšek NSI.
2: Jesen bo trenutek, ko bodo ljudje povedali svoje mnenje o tej nenačelni koaliciji. Ali imate njihovo zaupanje?
3: Bomo preiskali vse rabote Golobove vlade, Roberta Goloba, GEN-I in leve nevladne organizacije.
1: 11. oktober bi lahko bil tudi super referendumski dan. Na ta isti datum si namreč stranke Koalicije in Resnica želijo izvesti še 3 posvetovalne referendume. Odločali bi o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka oziroma spremembi načina financiranja RTV Slovenija, kar predvideva novela zakona o RTV, ki jo je v državni zbor vložila Resnica. Odločali bi tudi o upravičenosti do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah v Sloveniji, za kar so volivci že vložili podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o lokalnih volitvah. Razpis posvetovalnega referenduma potrdi večina v državnem zboru, ki naj bi o tem odločal na izredni seji predvidoma konec avgusta.
0: Članice Evropske unije so dansko diplomatko Birgit Nygaard Markussen imenovale za novo posebno predstavnico za Sahel. Enoletni mandat z možnostjo podaljšanja bo nastopila 1. septembra. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas jo je za položaj predlagala po preklicu nominacije Tanje Fajon zaradi zadržkov slovenske vlade. Sporazum med Združenimi državami in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je odvisen predvsem od njenega priznanja Izraela, meni ameriški predsednik Donald Trump. Njegova administracija je v prvem mandatu namreč posredovala pri sklenitvi sporazumov, ki urejajo odnose med Izraelom in državami, ki so bile v preteklosti sovražne do njega. Kot je dodala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, gre za dogovor, ki ne predvideva bogatenja jedrskega materiala in bo veljal samo za uporabo jedrske energije za civilne in ne za vojaške namene. Več držav v Sredozemlju se spopada z obsežnimi požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji. Z več 10 požari se bojuje približno 6000 gasilcev, eden je tudi umrl. V sosednji Kalabriji divja več kot 160 požarov. V Franciji se obsežen požar širi med Bordojem in Atlantsko obalo. Evakuirali so 20.000 ljudi, umrla sta 2 gasilca. Govornica francoske vlade Maud Brejon se je zahvalila gasilcem in prostovoljcem ter dodala.
4: Že več tednov si prizadevamo tudi, da bi za gasilske operacije prilagodili vojaško transportno letalo A400M. Do konca meseca bo pripravljeno. Da boste lažje razumeli, nosi lahko toliko vode kot 3 kanaderji, kar je res zelo veliko.
0: V Španiji so zaradi požarov popoldne odredili nove evakuacije. V provinci Guadalajara je ogenj v enem tednu zajel več kot 35.000 hektarjev površin in zahteval 13 smrtnih žrtev. To je bil pregled dogodkov današnjega dne. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Vid Humar. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 7 do 17, dnevne 22 do 27. V soboto bo sončno in topleje, pihal bo jugozahodnik, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno. V ponedeljek bo sončno, popoldne nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na obalni hitri cesti Škofije-Koper je pred priključkom Koper Center proti Izoli zaprt vozni pas. 22:07.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Levici so dan po zahtevi stranke Vesna po umiku imena iz naziva poslanske skupine to storili. Prvak Levice Luka Mesec je ob tem dejal, da je glavno razočaranje za Vesno to, da jim na volitvah ni uspelo dobiti poslanca. Zatrdil je, da so člane stranke vabili k sodelovanju v poslanski skupini, a da so se očitno odločili za druge poti. Mesec je dejal, da je Vesna na volitvah dobila tretjino okrajev, zato so jo odstopili tretjino sredstev, kar je približno 10 tisoč evrov na mesec. V ruskem obstreljevanju industrijskega mesta Pavlograd na vzhodu Ukrajine so umrli najmanj 3 ljudje, več 10 ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik. Kot je dejal, je bila tarča napadov kritična infrastruktura v mestu Herson in regijah Odesa, Sumi in Harkov. Zaveznice je znova pozval k krepitvi ukrajinskih zmogljivosti proti zračne obrambe. Po njegovem so ključne predvsem zaloge raket Patriot. V ukrajinskih napadih na Rusijo in Krim so bili danes ubiti 3 ljudje. Vojna na Bližnjem vzhodu po vsem svetu povečuje proizvodnjo električne energije iz premoga, opozarja Mednarodna agencija za energijo. Eden ključnih razlogov so občasna zaprtja Hormuške ožine, pri katere prehaja petina utekočinjenega zemeljskega plina, kar številna svetovna gospodarstva potiska nazaj k premogu. Drugi ključni razlog so naraščajoče cene energije. Proizvodnja elektrike iz premoga naj bi se letos povečala za skoraj 1,5%. Hrvaška uvaja obvezno cepljenje za državljane tretjih držav iz vizumskega režima. Ti bodo morali ob podaljšanju začasnega prebivanja odslej opraviti zdravstveni pregled in se po potrebi cepiti. Napoteni bodo na podlagi

0: stališču Masarikove in Njegoševe bo v uporabi še naprej. Ukinili naj bi jih do 1. septembra. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno. Jutranje temperature 7 do 17, dnevne 22 do 27 stopinj. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, na vzhodu jasno. V ponedeljek bo sončno, popoldne nekaj ploh in neviht. 23 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Absurdnost razno raznih predpisov in ukrepov je tema marsikatere humorne zgodbe, tudi skrajno resne, resnične zgodbe, kot je Marjeta Tivan označila svojo kratkoprozno zbirko Kronika Homo Sapiensa. V njej najdete tudi zgodbo z naslovom Red mora biti.

0: Nekega dne, proti koncu avgusta, sta ob robu majhnega ribnika pristali štorklji. Bili sta lačni in takoj sta začeli oprezati za izdatnejšim obrokom, žabami. Vendar v ribniku ni bilo žab. Splašili sta le nekaj drsavcev, ki so z bliskovito naglico drsali v zavetje rastja. Potem je bila gladina ribnika nenavadno mirna in gladka kot steklo. Čudno, je poštrkala ena od štorkelj. Ribnik je krasen, voda čista, žuželk kolikor hočeš, a nikjer nobene žabe. Res čudno. Mogoče pa je kaj narobe z vodo, mogoče je strupena. Ni strupena, voda je čisto v redu, se je oglasila srnica, ki se je prišla napajat. Potem bi moralo biti tu dosti žab. Saj so bile, a so jih štorklje, čaplje in belouške vse pojedle. Vse, prav vse, če se takega še nisem slišala, mar žabe iz tega ribnika niso znale plavati.
1: Znale, le da se jim je letos čisto zmešalo. Sploh se niso vedle kot normalne žabe. Niso se več znale prav skrivati, tako je bil lov na nje mala malica.
0: Kako to? Kaj se je zgodilo?
1: To je res čudna zgodba. Povedala vama jo bom, če me hočeta poslušati.
0: Bil je prelep majski dan in žabja družba je uživala v mlačni vodi, obilju žuželk in, kot se je zdelo, na srečo tudi v odsotnosti plenilcev. Žabolina, najbolj brhka mladenka v mlaki, se je sončila na lokvanjevem listu in s priprtimi očmi skrivoma opazovala žabce, ki so krožili okoli njenega zelenega splava. Oprezala je za skočkom. Oh, skočko, najlepši glas žabjega zbora. Njegov mogočni meh je ponesel njegov zvonki bas kvak do oddaljenih robov močvirja. In kakšne mišičaste krake ima. Seveda je bil tudi skočko v bližini. Skrit v gostem bičju je opazoval dogajanje okoli žaboljininega splava. Čutil je, da se med njim in žabolino nekaj spleta, vendar ni bil čisto prepričan, ali je samo njenem srcu. Se spogleduje tudi z drugimi? Je med njimi kdo, ki mu posveča posebno pozornost? Gneča okoli žaboline je postajala vedno večja, zato se je odločil, da je čas, da prežene tekmece. Potopil se je in neopažen priplaval do lokvanjevega lista. Ko se je dvignil iz vode, se mu je na glavo prilepil živo rumen topolov list. Bil je neskončno smešen in žabolina je bruhnila v smeh. Smejala se je in smejala in ni opazila belouške, ki se ji je prikradla za hrbet. Hops! In žaboline ni bilo več. Skočko je ohromel od groze. Namesto, da bi pobegnil,

0: je to storila vsa žabja druščina, je le obupan obulil v prazen lokvanjev list. Zavedel se je, šele ko ga je čez čas obkrožila razjarjena množica žabcev in žabic. Ti si kriv, da žaboline ni več, so kričali. Če se ne bi šemil s tistim listom, bi gotovo opazila kačo. Spravili so se nanj, ga tepli, tunkali in brcali, da je skočko komeda ušel smrti. Ko so se duhovi malo pomirili, se je žabja druščina zbrala v najgostejšem rastju, da bi se pogovorila o dogodku. Skočka je treba kaznovati. On je kriv, da je kača pojedla žabolino, se je dvignil glas iz množice.
1: Tako je, kazen,
0: mu je pritrdil zbor. Sej vendar ni on kriv, kriv je list, se je oglasil nežen glasek.
1: Seveda je kriv, je zabučal zbor moških glasov.
0: Ni kriv, je vztrajal nežni glasek. Samo maščevati se mu hočete, ker ga je žabolina imela najraje.
1: Prav ima, ni kriv. Kriv je kriv, list je kriv, kača je kriva, žabolina je kriva, ker ni bila pazljiva.
0: Ob tej izjavi je žabji zbor umolknil. Žabe so se nekaj časa potiho pogovarjale, potem se je oglasil žabulon. Nima smisla, da se tukaj prepiramo, kar je, je. Bolje bi bilo ugotoviti, kako lahko take dogodke preprečimo.
1: Prepovejmo ležanje na lokvanjevem listu.
0: Prepovejmo smejanje, to je pokopalo žabulino.
1: Postavimo straže.
0: Jaz že ne bom stražil, vsak naj skrbi zase.
1: Tudi jaz ne bom.
0: Na straži bi bil v največji nevarnosti. Razvila se je še bolj vroča debata. Vsak je imel svoj predlog in vsakemu predlogu je nekdo ugovarjal.
1: Dovolj je tega nesmiselnega prerekanja, se je dvignil glas babe žabe.
0: Žabulino je pojedla kača, ker se je smejala. Smejala se je, ker je imel skočko list na glavi. Torej, odslej bi morali vsi, ko se dvignemo iz vode, z nožico preveriti, da na glavi nimamo lista. Tako ne bo nihče smešen, zato se ne bo nihče smejal in bil zaradi tega nepazljiv.
1: Dober predlog.
0: Res dober, se je oglasil še regec.
1: Odličen.
0: Sedaj se moramo še dogovoriti, s katero nožico in kako si bomo brisali glavo.
1: In kdo bo kontroliral, da to res vsi delajo.
0: V tem moramo biti dosledni in enotni. Le tako bo naša skupnost preživela.
1: Pa kaj je sedaj to važno, kako in s katero nožico, se je iz ozadja slišal neizbežen ugovor.
0: Seveda je važno, ker moramo biti enotni in vsi delati enako. Kako ne kontrolori vedo, da si je nekdo obrisal glavo, ne pa samo popraskal.
1: Predlagam, da se glavo briše z desno, praska pa z levo nožico. Se vsi strinjate?
0: Rekčev govor je bil tako avtoritativen in odločen, ter na vse zadnje logičen, da ni nihče ugovarjal. Vsi so si želeli varnosti, zato so bili zadovoljni, da je nekdo prevzel odgovornost za načini in izvajanje ukrepov. Soglasno so tudi potrdili pravilnik. Razpored kontrolorjev, urnik kontroliranja in kazni za kršitve ter določili, kdo bo poučeval mladino in tiste žabe, ki bi se v ribnik priselile na novo. Od tistega dne je dogajanje v ribniku presenetilo marsikaterega obiskovalca. Vsakič, ko so se žabe dvignile iz vode, so si z desno nožico pridno obrisale glavo. Seveda ne vse. Nekatere so trdile, da je vse skupaj nelogično in velik nesmisel. Te so nemudoma izgnali iz ribnika. Tako se je pač odločila večina in red mora biti. Mladina je rada izzivala, se potapljala pod listje v upanju, da jim bo kak list pristal na glavi. Starejši so se jezili in jih za kazen preganjali na sredino ribnika, kjer ni bilo dosti žuželk, pa tudi nobenega rastja ne, kamor bi se lahko skrili. Nazadnje so se izmislili še novo kazen, pometanje listja. Vse liste je bilo treba pomesti z vodne gladine, tako da se nihče ni mogel več skriti pod nezmožnostjo, da bi se mu kak list prilepil na glavo. Sčasoma so žabe pozabile, zakaj si morajo brisati glavo, ko pokukajo iz vode. Starejše je zamenjal mlajši rod in prihajale so nove. Le stalno obnavljajoča se skupina vodij in kontrolorjev je vztrajno poučevala o ribniškem redu in vestno skrbela, da so se ga vsi držali. Čudno in skrajno zabavno vedenje žab je privabljalo mnoge živali, ne samo tistih, ki so se prišle napajati k ribniku. Plenilce je njihovo obnašanje sprva precej begalo in marsikatera žaba je zato odnesla celo kožo. Žabja skupnost je bila navdušena. Toda plenilci so se počasi navadili na nenavadno vedenje svojega plena. Izkoristili so trenutek, ko so si žabe brisale glavo in to, da zdaj ni bilo več otočkov odpadlega listja, pod katere bi se lahko skrile. Drugo za drugo so jih vse polovili. Srnica je napravila dolg požirek, saj je imela od pripovedovanja čisto suh kopčak. Potem je pozdravila štorklji in odskakala v gaj. To je res čudna zgodba, je rekla ena od štorkelj. Škoda, da nisva prišli prej, če bilo tukaj tako lahko loviti žabe. Zdaj nama preostanejo samo še kobilice. Greva. In sta odleteli.

V oddaji Literarni nokturno smo slišali poučno zgodbico Marijete Tivan z naslovom Red mora biti. Interpretirala jo je igralka Asja Kahrimanović.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Poslanec Resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamelj. Mijič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Jeseni se v Sloveniji obetajo novi referendumi. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica pa so ob tem vložile predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi o ukinitvi plačevanja RTV prispevka. Članice Evropske unije so sprejele 21. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Ta bo najbolj doslej prizadel ruski energetski in finančni sektor. Sveženj sankcij tako uvaja zamrznitev kapice na ceno ruske nafte za 12 mesecev pri $44,10 za soček, sankcije pa so med drugim uperjene tudi proti 94 ruskim finančnim institucijam, predvsem bankam in moskovski borzi. Sporazum med Združenimi državami Amerike in Saudsko Arabijo o sodelovanju na področju civilne jedrske energije je odvisen predvsem od njenega priznanja Izraela, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dodal, da je sporazum odvisen tudi od tega, ali se bo Zalivska kraljevina pridružila Abrahamovim sporazumom, ki urejajo odnose med Izraelom in državami, ki so bile v preteklosti sovražne do njega. Tem so se že pridružili Združeni arabski emirati, Bahrajn in Maroko. Več držav v Sredozemlju se spopada z obsežnimi požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, z več 10 požari se bojuje približno 6000 gasilcev, eden je tudi umrl. V sosednji Kalabriji divja več kot 160 požarov. V Franciji se obsežen požar širi med Bordojem in Atlantsko obalo. Požar je včeraj popoldne prizadel tudi hrvaški otok Brač. Pri gašenju sodelujejo vse

0: Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je z zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku priigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je po prekinitvi zaradi nevihte z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodni teden. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in tako ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brendan McNulty. Danes kolesare čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp Diezu. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju serije Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic. Tam ju čakata prva nosilca, Kitajca Wong Chun-Ting in Chan Baldwin.
1: Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.

Dober večer, vošči nočni program Radia Slovenija. Slovenski turisti so iz notranjosti države proti morju začeli množično potovati med obema vojnama. Prej je bila obala namenjena petičnim gostom. O tem se je Magda Tušar pogovorila z umetnostno zgodovinarko Barbaro Savenc, soavtorico razstave Gremo na morje, ki je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana.

Prijazno poletno počitniško popotniško pozdravljeni. Nocoj bo oddaj Kulturni fokus govora o tem, kako je med več stoletnim razcvetanjem turizma obala postala priljubljen kraj oddiha, počitnic in obmorsko-morskih doživetij, kako so sodobne množične organizirane počitnice s počitniškimi paketi, potovanje v oddaljene kraje, tudi na morje, postala priljubljena oblika preživljanja prostega časa. Tako so množični turizem omogočali tudi težnje po zmanjševanju socialnih in razrednih razlik. In sicer desetletja potem, ko so tudi delavski sloji poleg cerkvenih krščanskih praznikov dobili pravico do koriščenja dodatnih prostih dni, sprva so bile to neplačane odsotnosti od dela, se pravi malo prostega časa, zato so si izlete lahko privoščili le v bližnjo okolico, govorimo o angleškem primeru obiskovanja obale. Sicer pa zato, da si začrtamo zgodovinski okvir, leta 1854 je svoje vrata odprla prva turistična agencija, leta 1869 je bil organiziran eden prvih skupinskih ogledov, ki je menda vključeval odprtje Sueškega prekopa v Egiptu, morda nekaj zanimivosti o zgodovini človekovih potovanj, katerih prvi namen je bil najprej iskanje hrane, se pravi nomadstvo, pa potem

0: temu sledijo najrazličnejša preseljevanja in umikanje pred drugimi ljudstvi in narodi. Pred turističnimi potovanji so obstajali seveda tudi zelo praktični gospodarski razlogi in trgovina. Že dolgo časa obstajajo tudi versko-obredni razlogi romanja, no še pred 19. stoletjem pa je bogata aristokracija, predvsem sinovi evropskega plemstva, potovala v obliki izobraževalnih grand tourov, velikih potovanj. Na tak način so si tudi kraljeve kronane glave poskušali širiti obzorja. Vse pa je potem pospešila industrijska revolucija s tehnološko-družbenimi preobrazbami, spremembami in pridobitvami. Tako zdaj pozdravljam Barbaro Savenc, umetnostno zgodovinarko v Mestnem muzeju. Ste skupaj z Ano Pokrajec Iskra postavili razstavo Gremo na morje. Kako se je potem ideja o obisku morja razvila iz aristokratske modne muhe v množično kulturno prakso? In kaj ta prehod razkriva o družbenih spremembah v Evropi 19. in 20. stoletja in tudi kako leto prej?
1: Pozdravljeni. Najprej na začetku naj povem, da sem umetnostna zgodovinarka, tako tudi moja kolegica Ana Iskra, s katero smo pripravili razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana. In najin cilj je bil pravzaprav predstaviti dela, ki jih hrani lastna, torej mestni muzej. Seveda smo vedeli za slike, vedute, predvsem pa podobe morja. Ko pa začneš raziskovati natančno je zbirko, ki načeloma predstavlja ljubljansko zgodovino, pa se izkaže, da pravzaprav lahko pokažemo celo zgodovino, seveda ne zelo podrobno, seveda si tudi nismo nikakor želeli z malo razstavo, kakršna je, konkurirati večjim in pa seveda s to temo matičnim muzejem. Se pa seveda, tako kot ste načeli, lahko dotaknemo tudi 19. stoletja. V prvi vrsti seveda je pametno in dobro povedati, da je turizem povezan z morjem oziroma letovanje na obali morja, angleška iznajdba. Razvila se je s časoma in sicer tako kot ste omenili z industrijsko dobo, z revolucijo, pravzaprav z iznajdbo parnega stroja, posledično seveda z oblikovanjem parnikov in pa parne lokomotive in železnice, ki sta omogočila lažje, dostopnejše in pa predvsem cenejše potovanje. Ne smemo pa zanemariti pomembnega vidika, ki nam je vsem zelo blizu danes, to je onesnaženje. Z industrijsko revolucijo in pa s povečevanjem, predvsem povečevanjem števila ljudi v mestih, prihodom novih želenih delavcev v velikih mestih, tu seveda začnemo najprej z Londonom, posledično tudi z Dunajem in pa našimi kraji, pa je seveda se povečalo tudi onesnaženje teh mest in kdor si je lahko to privoščil, je odšel na podeželje, sprva seveda v notranjost dežele, priljubljene so bile terme, kot rečeno, tudi na Slovenskem, rimske terme Laško so slovele. Morje je bilo dotlej ne toliko nezaželeno, kakor gledano straho spoštovanjem, saj se je po morju odvijal drugačen promet in sicer pogojen z osvajanjem, kolonijami, prvenstveno pa seveda s trgovskimi potmi. Ne nazadnje moramo omeniti seveda tudi ribolov in ribiče in ti so seveda spoznali morje svoje silovite, neposredne moči. Tako da morska obala zelo dolgo, pravzaprav vse do konca 19. stoletja ostaja neposeljena, šele z angleškim načinom, torej angleškim pogledom in pa z vse pogostejšimi traktati, lahko rečemo, pisanjem številnih zdravnikov, da ni samo termalna voda dobrodejna za lajšanje številnih tegob, seveda govorimo prvenstveno premožnega sloja, ampak da je blagodejno tudi nastavljanje morskemu zraku oziroma dihanje morskega zraka, če lahko tako rečemo, in pa seveda tudi kopanje v morju. Načeloma je bilo to mišljeno tako, kot je kasneje postalo priljubljeno in ena od posebnosti je tudi Portoroža, kopanje v slanici. S tem zdravniškim svetom in pa nasvetom odhajanja na obalo morja se začne najprej v Angliji, osvajajo seveda premožni s pomočjo vlaka, železnice, ki slednjič poveže železniškimi tiri, recimo London in pa prvimi letovišči na obali oziroma prvi kraji, kjer se začno postavljati ne samo vile, ki omogočajo počitnikovanje, ampak tudi prvi hoteli in pa seveda vsa letoviška infrastruktura, tu je bila zelo pomembna sprehajalna pot ali bulvar in na ta način nastane ta obalna in pa kopalna kultura, ki jo poznamo še danes.
0: Kot ste že prej nakazali, prav gotovo je imela medicinska stroka pri oblikovanju odnosa do morja kot prostora zdravja in dobrega počutja pomembno vlogo, ampak zanimivo bi bilo slišati tudi, ali je bila naša obala zanimiva, ne le to, kar zdaj predstavlja naše ozemlje, pripada Slovenija, ampak tudi južneje Jadran, Dalmacija. Za že prej omenjene modne grand ture, glede na to, da so se aristokratski popotniki navduševali nad renesančno pa tudi gotsko arhitekturo, romanske cerkve iz severne Italije so občudovali, častili so tudi grško in rimsko antiko, uživali so ob glasbi in preučevali slikarstvo. Kaj bi lahko v teh krajih pritegnilo okus in klasične ideale mladega plemstva, ki se je podajalo tudi v gore in se vzpenjalo na gorske masive Evrope, medtem ko je, kot rečeno, izobraževano v slogu iniciacijskih obredov krožilo po celini, iskalo priložnosti v diplomaciji in trgovini, tudi za to je šlo in tudi to vrstna osvajanja zgodovinsko-kulturnih prizorišč lahko štejemo za angleški izum.
1: Verjetno lahko omenimo še Rimljane, ki so zagotovo tisti prvi, ki so si postavili obmorske vile. To vrstno arhitekturo oziroma kar je ostalo od nje, lahko tudi blizu ali pa nekdanjih slovenskih krajev, torej v Brkovljah, blizu Trsta seveda, tudi najdemo, so še ohranjene in pričajo o tej dolgi zgodovini, ki pa ni omogočala množičnega turizma. Množični turizem pa dejansko se začne, kot ste rekli, v 19. stoletju, prav z doprinosom nove infrastrukture oziroma prevoznim sredstvom, kot je bil vlak in železnica. Zdaj, če se naslonimo seveda na akademsko sfero, kajti v akademski sferi in znanstvenih člankov na to temo je cela vrsta odličnih. Seveda vidimo, da so bili tudi naši kraji že obiskani strani tujcev, turistov. Kljub temu pa se raziskovalci naslanjajo na domneve, da dejansko so sledili ustaljenim potem. Seveda moramo vedeti, da tako kot danes, ko tarnamo nad prometom, so tudi takrat se naslonili na takratno infrastrukturo, kot so bile poti, ceste, tlakovane ceste, ustaljene poti, kot so tudi, kot ste omenili, kakšne romarske. In te so vodile na nek način tja do Kopra, da so zagledali seveda prvi turisti tudi Piran in podobno, vendar si se moral že nekoliko, kot kaže, odmakniti od neke najlažje poti. Tu so bili že res radovedneži, saj lahko še v 19. stoletju rečemo, da je bilo priti do Portoroža pravzaprav zelo nenavadno. Če se naslonimo tudi na Sašo Šantla in na eno izmed slik, ki jih hranimo v mestnem muzeju in je trenutno na ogled, in pa na njegove zapise, spomine, ko je postal, ko se zaposlil na učiteljišču leta 1907, se spominja svoje poti, kako se je usedel na vlak, seveda popeljal s tako imenovano, še takrat se je zareklo, seveda z južno železnico do Trsta, Potem pa svojo prtljago, ki je bila takrat ne samo v teh priročnih kovčkih, kot jih imamo danes, ampak tudi v večjih zabojnikih. To je šlo po eni strani za jadrnico, sam pa se je podal na pot s parnikom, ki mu je služil z razgledovanje in pa seveda s to potjo prispel do Kopra. In ta Koper Trst razdalja s parnikom mu je omogočala večkratne obiske, seveda tudi Trsta, tako da lahko rečemo, železnica ni takoj povezala z danes slovečimi turističnimi letovišči, kot je na prvem mestu brez dvoma Portorož, ampak dejansko malo po ovinku je pa zagotovo to ponujalo še posebno doživetje, ki ga pravzaprav danes skoraj da ne doživimo, da z morske strani najprej pogledamo na obalo in šele potem na iz obale proti obzorju, ki se odpira v neskončnost, navidezno.
0: Na kakšen način pa so recimo ti zgodni turistični tokovi prihod Dunajčanov v Portorož oblikovali te regionalne identitete in hkrati kulturne izmenjave tudi na obali?
1: Ja, angleška kultura plavanja, že lahko rečemo, v morju, je kmalu prav z Angleži osvojila tudi Francijo, najprej severni del Francije, severne obale. Saj so osvajali ti prvi turisti, ki so prišli zagotovo na okus doživetja obmorske neznane krajine tudi v Franciji in s tem potem tudi okuži celino. Zagotovo je vlak temelj tudi v Franciji in slednjičko poveže Pariz in pa sredozemsko obalo in nastanejo prva znamenita letovišča, ki vzpostavijo pravo ikono še danes, torej tako imenovano riviero. In ta riviera, ta pojem je usvojil seveda tudi Dunajčane, avstro-ogrske prebivalce, tako ogrske kot tudi seveda zlasti dunajske metropole, te prebivalce in pa seveda gospodarstvenike, ki so videli potencial tudi povezati predvsem v prvi vrsti gospodarske kraje. Naši kraji so veljali še vedno za manj razvite, za revnejše predel, vendar pa gospodarsko zanimive. Seveda pa so Dunajčani in gospodarstveni podjetniki takrat videli prvi vrsti Trst kot pomembno pristanišče, okno v svet, takrat je bila miselnost kolonialna še vedno, zelo krepka in ko se postavijo, uresničijo prvi načrti za tako imenovano južno železnico, ki poveže Dunaj prek Maribora, Celja, Ljubljane, Trst, se odpre ta povezava tudi z zaledjem, torej morja z zaledjem. Seveda so imeli Dunajčani v mislih tudi francosko riviero in ko se ta železniška povezava uveljavi in razširi med širšo populacijo, prebivalstvom, se usmeri pogled proti lastni rivieri, saj je francoska za njih tudi verjetno predstavljala ne samo finančno večji zalogaj, ampak prvenstveno tudi zaradi popotovanja. In pogled proti Kvarnerju, zlasti do Opatije, pa potem do Crikvenice in naprej, omogoči razcvet današnjih še vedno slovečih nekdaj ostrogrskih krajev, na prvem mestu Opatija, ki je temeljno začrtala to pojmovanje na našem koncu, posledično pa seveda tudi Portorož. Portorož je bil tako kot drugod ribiški kraj v zavetrju pred burjo in brez dvoma s svojimi prvimi zdravniki in pa podjetnimi možmi, ki vzpostavijo prve manjše hotele, prenočišče in pa seveda to termalno morsko kulturo na preseku, seveda spodbudo povezave železnica in parnika, dejansko dobijo podlago in pa seveda z razglasitvijo Portoroža kot letoviškega, zdraviliškega kraja, postane želja, da se tudi v Portorožu zgradi pomembnejši, večji, predvsem pa za elito pravzaprav namenjen hotel In tu so bili potem med letom 1908 in 1910 postavljeni in pa potem izpeljani načrti oziroma izgradnja še danes slovečega hotela Palas, ki je sicer v 80-ih letih, ko je bil razglašen za kulturno dediščino, že zelo vegetiral oziroma bil zaprt, ampak seveda z obnovo in dograditvijo tudi danes še vedno ohranja tudi na našem koncu to avstro-ogrsko in pa seveda začetno kulturo kopanja, plavanja v morju in obiskovanja letovišč.
0: In predstavo tem, kakšno je bilo vzdušje v teh letoviščih, kakšna so sploh bila ta letovišča, si lahko izoblikujemo tudi na razstavi v Mestnem muzeju z naslovom Gremo na morje. In sicer gre za pravo zbirko, zakladnico najrazličnejših predmetov, artefaktov, drobcev. Razstavljeni so na primer kovček, pa stara škatla za sončno kremo, številne razglednice, fotografije in umetniške slike, kopalke, se pravi oblačila za na plažo. Med izbranimi predmeti pa kar veliko pozornosti pritegne neoklasicističen naslanjač, napolnjen z morsko travo. Kje ste ga našli, kako ste ga pridobili, kje je počival ta dolga desetletja, da ne rečem stoletja, kdo vse je sedel na njem, kje je bil njegov prostor, kam je bil postavljen, kaj je pomenil in kakšna je bila nasploh njegova funkcija?
1: Ta prekrasen stol je poskrbniša moje kolegice Ane Iskre. Postavljen je na razstavo kot neka enigma, saj če nisi pozoren in ne prebereš podnapisa, niti ne razumeš pravzaprav te povezave, poveže nas voda s preteklostjo, to omenjeno pravzaprav z obdobjem, časom pred turizmom, pred začetkom pravzaprav tega turizma, množičnega turizma, ki omogoči pravzaprav skoraj da že vsem tudi delavstvu srednjemu sloju obisk morja oziroma obale morske. Zbirke so zanimive. Vedno, ko postavljamo razstavo, zame vsekakor pomenijo izhodišče, tako tudi kolegici. In na tem gradimo. Je pa tako, da so predmeti dostikrat skrivnostni in skrivajo svojo provenjenco, kot rečemo, tisto pot, kako je natančno prišel v zbirko, kako pomemben je. Zagotovo so pa take priložnosti zanimive, da se ta njegova zgodba lahko tudi razvije. Brez dvoma je pa to predvsem zanimivo, kako so seveda taki predmeti, kot so tudi pohištveni kosi, stoli, sicer je seveda dobil nekaj osvežitve, pa ne v tem trenutku, ampak govorijo o trajnosti, o kulturi človeški, ki se je znašla in seveda iz narave črpala vse, kar mu je dala, kar je bilo možno in pravzaprav ta obala, morska obala in pa prebivalci, ki so tam živeli, zlasti ženske in otroci, ki so čakali na može, ki so bili v večji meri ribiči, pomorščaki in so bili dolgo odsotni. Ženske so se seveda z otroki podale na obalo in so tam, lahko so tudi vodile tja koze, ovce, ampak v prvi vrsti so iskali rake, mehkužce in seveda nabirali tudi morsko travo. Na zadnje je to bilo gotovo tudi na našem koncu obale, zelo običajno. In ta trava je omogočala seveda surovino, ki je ponudila možnost, da je sedež bil mehak in netrd lesen navaden in seveda to mehkobo, ki jo danes povezujemo, tako kot je tudi Ana že omenila na več mestih, ko smo se pogovarjali o razstavi na vodstvih, je seveda danes temelj spominska pena in niti ne razmišljamo, odkot je, kaj je. No, seveda, trava danes rečemo, da je mogoče so žuški, žuželke, seveda je treba hraniti in ohranjati to gradivo drugače, kot so sintetični materiali, kljub temu pa pravilni negi seveda pa omogočajo več stoletno, tudi ohranjanje. Tako da seveda danes lahko rečemo, da je to že 200 leti ali stara muzealija, je pa seveda sama provenjenca pa lahko še vedno skrivnostna.
0: Večkrat ste že omenjali pomorščake in napetosti, ki nastajajo med turizmom kot gospodarsko dejavnostjo in ohranjanjem lokalnih kultur, skupnosti ter okolje, kar so ljudje že pred stoletjem in prej dobro zaznali in morda tudi zato začeli kmalu ustanavljati najrazličnejše asociacije. Ena izmed njih je bila zelo znana Jadranska straža. Kakšno vlogo je imela ali vpliv na razvoj turizma, dejavnosti, ki bi lahko doprinesla k oblikovanju nacionalne oziroma jugoslovanske identitete in njeni graditvi, glede na to, da je bila to Hrvaška zveza za napredek pomorstva, ustanovljena mislim, da leta 1922, spodbujala pa naj bi ter pospeševala kulturni, gospodarski in splošni napredek Jadranskega morja in Primorja, kaj vsem tem času obstoja, uspevalo, kaj ni, kakšne so bile morda še njene druge agende, cilji, kakšen je bil sploh njen razlog za ustanovitev, gre vendar le za Jadransko stražo in ime tudi nekaj pove.
1: Ja, to je, če znova črpamo strokovne članke in vedanje, kajti to je nekaj, na kar si nisva zano predstavljati, da bova naleteli v naši zbirki. Do Jadranske straže smo prišli z vidika predmetov. Na eni strani je to portret takrat bodočega prestolonaslednika oziroma mladega, kot so rekli, mladega kralja Petra II. Po atentatu Aleksandra, torej njegovega očeta, postane bodoči kralj. Seveda zgodovina je zelo zapletena v tej povezavi. No, na eni strani je ta enigmatičen portret, ki ni velikih mer, na drugi strani pa ena veduta oziroma pogled na Split v takem temačnem razpoloženju slikarja Ivana Mirkoviča. Postavijo temelje, da smo iskali, kje je ta provenjenca, torej ta pot, kako je so prišli deli slike v zbirko. Se poveže ravno z darilom Jadranske straže. Torej, pogled na splitsko pristanišče oziroma na kraj, kamor prihajajo tudi ribiči na svojih čovnih, se izkaže kot slika hrvaškega oziroma splitskega slikarja, ki je bila v priložnosti velesejemske razstave Naš Jadran v Ljubljani leta 1935 podarjena mestu v zahvalo in pa opomin in spomin na pomen Jadranske straže. Torej, Jadranska straža v sami osnovi naj bi takrat, kot se lahko prebere tudi v različnih člankih, je bila tako imenovana nadstrankarska, torej društvo oziroma organizacija, ki se je ustanovila v Splitu in sicer z namenom, kajti po koncu Prve svetovne vojne z razpadom Avstro-Ogrske nastane nova država, SHS oziroma kasneje imenovana tudi Kraljevina Jugoslavija. Na drugi strani pa seveda Kraljevina Italija in meje so se vzpostavljale na novo, tako kot so se že večkrat na našem koncu in želje Italije so bile vedno večje, širše, seveda vsaka večja, močnejša ali pa veljavnejša država, ki je dal časa na zemljevidu, če tako rečemo, ima neke gospodarske, politične vidike in ta polarizacija na obeh koncih vzhod-zahod se je utemeljila in prosto s tem namenom je bila ustanovljena Jadranska straža, da se zavaruje nove meje in pa seveda tudi del Jadrana za državo SHS. Želja je bila seveda vzpostaviti mornarico, vzpostaviti pomorsko novo silo. Zato so bile potrebne tudi ne samo hrvaški predeli, ampak se je lobiralo oziroma vzpostavile povezave ne samo s politiki in gospodarstveniki, podjetniki, tudi na slovenskem. Ti so takoj prepoznali želje in cilje, saj se v člankih vendarle tudi prebere že lahko, da dejansko za novo državo se pogleduje iz Ljubljane tudi proti Dalmaciji, namreč. Ko se je postavila meja, je sicer mesto Reka bilo sprva svobodno oziroma področje, postane kmalo italijansko in tako preostane samo njen del Sušak kot tisto glavno pristanišče, ki je tudi slovenskim podjetnikom, trgovcem in politikom omogočalo odprtost, okno v svet, kot so mnogi vehementno tudi na slovenskem o tem govorili, čeprav seveda lahko rečemo, da vsak dan je človek to še ni tako močno prepoznal, saj številna pričevanja in pripovedi ljudi iz otroških let pričajo, da so sicer tudi Ljubljančani med obema vojnoma že začeli hoditi na morje. Mnogim otrokom je prav Jadranska straža omogočila prve počitnice, saj je bil to tudi namen, takrat cilj, da omogočijo vsakomu zlasti po otrokom vsaj pogled na morje. In to je bila takrat res vzhičenost, tako kot danes, ko še vedno pridemo ali peljemo otroka na morje. In ti spomini temeljijo vse do danes, ampak če povežemo, so dejansko na počitnice na morje odhajali proti Crikvenici, torej tudi v Opatiji ali pa do Dalmacije. Dalmacija je seveda pomenila še
0: dolgo, daljšo pot.
1: Tako, dolgo pot z vlakom sprva, o tem govorijo recimo slike, prvi slikari se takrat že podajo, o tem tudi priča zbirka, no ampak vsekakor so to prve družine, zlasti matere z otroki, ki so jih moži peljali litoviške kraje, sami so se vrnili čez kakšen dan, dva nazaj v službo, saj prostih dni še ni tako veliko bilo, sploh pa ne pojmovanja dopusta in plačanega njih počitnic. Tako da so pravzaprav prvi turisti tudi na slovenskem in v Ljubljani bile matere z otroki. Seveda nekaj je bilo pa tudi že tistih, ki so si lahko vsako leto privoščili najeti vilo in preživljati obmorske počitnice. Jadranska straža pa seveda utemelji prav to, a ne, da je slovenski prebivalci in pa tudi v slovensko ozemlje postane povezano, torej ta ideja povezanosti z morjem, da se utemelji, postane skoraj da že tudi običajna vsakdanja. Seveda pa Jadranska straža razpade potem tudi z novo svetovno vojno, izgubita svoj namen in cilj. Seveda nove meje to tudi pokažejo na svoj način.
0: Kot ugotavljate, se je kultura obiskovanja morja med Slovenci in tudi Ljubljančani začela uveljavljati, širiti med obema vojnama. Po vojni pa se je ta mozaik začel sestavljati še bolj barvito, poznaje tudi v smeri obujanja nostalgičnih spominov, kako pa so se spreminjale v tem času vrednote, prakse in predstave o idealnem dopustu, ko je turizem postal torej še bolj množičen, življenjski slogi pa so bili po vojni tudi drugačni kot pred vojno, pričakovanje v zvezi z najbolj lagodnim časom v letu gotovo tudi generacijsko specifična.
1: Zdaj, če rečemo, da se je med obema vojnama začelo odhajati tudi slovenskih krajev v večjem številu in če sledimo nekaterim člankom in zapisom, celo v trumah se je že hodilo, zlasti so bili to študentje in mali uradniki, tudi podjetniki, kot rečeno, pa je zagotovo množičnost in pa vse tisto, kar še danes nosimo nekako tudi mi v povezavi z morjem v srcu, to pa je seveda način življenja po drugi svetovni vojni, pa leto 1946, pa vsekakor, saj niti ne pomislimo, kako pomembna pravica je bila slednjič po drugi svetovni vojni za Jugoslavijo, za novo državo, ki nastane po drugi svetovni vojni, katere okvir je Slovenija, tudi Slovenija postala. Seveda splošna pravica do počitnic, do plačanega dopusta slednjič. Ta pravica se je razširila po Evropi nekako tik pred začetkom druge svetovne vojne. Sicer so temelji že nekako znova v Angliji, že v 19. stoletju, ampak resnično plačan dopust se razširi vse splošno šele po drugi svetovni vojni. In to omogoči, da dejansko to zlasti v Jugoslaviji je to bilo temeljeno seveda na delavcu, na zaposlenih v tovarni, ki so postali nov steber države in pa seveda tudi delno posledica obnove, ki je bila potrebna tudi na obali do neke mere, kjer je še vse do leta 1954 ostala vojska, da se obnovijo infrastrukture, se vzpostavi nova infrastruktura prav za ta množični turizem, ki je bil seveda želen in pa tako imenovani, kot rečemo danes, sindikalni turizem, čeprav pravilno je, bi bilo reči seveda socialni turizem. O tem seveda govorijo znova številni odlični članki. Ampak večkrat pa se morda pozabi, da je bila ta socialna pravica o enakosti in pa pravici za vse vzpostavljena na zahodu Evrope v mnogih krajih, ne nazadnje v Franciji, v Španiji, tudi v Belgiji, je pa mogoče pri nas znano kot jugoslovanski princip. Ampak ta socialna pravica o dopustovanju, počitnikovanju, ki se začne v 50-ih letih postavljati kot temelj vseh zaposlenih, seveda negira v svojem jedru to pravico in pojmovanje o luksuzu, ki je seveda samim začetkom turizma povezan v sami srži. Je pa seveda zato zanimivo to izpostaviti, ker je danes znova nekako na poti v tej smeri, da seveda počitnice postanejo, da nekam odidemo ali celo na morsko obalo. Seveda je povezano na eni strani z onesnaženjem posledično morja, ampak v prvi smeri pa kot pravica za odklop, kot rečemo. In zato je mogoče na mestu, da imamo danes tak nostalgičen in morda tako vzhičen odnos ali pa spomin na sindikalni turizem, tudi povezano je z vsemi nami, ki smo vsaj zrelih, srednjih ali celo starejših letih in se tega seveda še sami spominjamo. Seveda so to naši otroški spomini, tako kot so nekaterih drugih povezane na medvojno obdobje in seveda brezskrbno. Seveda tudi ta čas ni bil brezskrben in če smo omenili, sprva je bila obnova, pa vojska je morala se umakniti iz teh letoviških krajev, kot je bil Portorož, ampak po drugi svetovni vojni dejansko postane ta vehemenca. Sprva seveda neka nujnost, hkrati pa potem tudi seveda želja vzpostaviti povezavo tudi s tujimi turisti, ki postanejo nujni za izmenjavo in pa za zaslužek, tudi seveda takratne družbe, pomeni vzpostavljanje tudi nove infrastrukture. Čeprav so tukaj železnice ohranile do neke mere svojo temelj, pa seveda postane sedaj avto, fičko, kot ga večina omenja, tisti sentimentalni ali nostalgični pogled na morje, ki omogoči čez takrat še ne avtoceste, ampak dejansko po cestni povezavi priti na morje. Seveda s kovčki, ki ste ga tudi omenili, ki sicer nekoliko starejši, prehajajo iz generacije v generacijo. Seveda kovčki so bili navadno tudi povezani lahko na streho, saj se je stlačila v male in precej neudobne, brez klimatske naprave, seveda avtomobile, cela družina. In je bilo to pravo popotovanje in tako kot se je tudi Ana dobro domislila, da damo kakšen citat naših piscev in kot je Mate Dolenc napisal, ne, včasih se je potovalo, ne, ne, kot naslov Gremo na morje, kot je seveda tudi ena skladba, ki je dolgo v 70-ih letih zvenela z naših radio, ne, Crnkovičeva skladba, je seveda Gremo, ampak seveda v zakulisju je bilo to popotovanje, marsikaj se nam je zgodilo na poti, morda je motor odpovedal za nekaj časa, je zakuhal, kot smo rekli včasih, ta kultura, vse to se je povezalo, seveda pa s to možnostjo, da si je lahko res vsak privoščil počitnice, je ravno zadnjič ena od gospa povedala, krasen sa spomina, ne, da dejansko, ne, sindikalni turizem je omogočil tudi ne samo podjetjem, tovarnam, da so se odpravili na počitnice ljudje, ki iz celine, seveda ne govorimo o Primorcih, ki niso nikoli videli morja. Prvič so ga videli odrasle osebe in so se tudi naučili plavati. Posledično seveda so se tam družili. Druženje je bilo ključno, ta odklop od mislili, čeprav je bila sama infrastruktura, so pravili precej skromna. O tem je govorila tudi odlična razstava pred časom v Zasavskem muzeju Trbovlje. Gregor Jerman nas upozori, kako so se delavci tudi odpovedali regresu za to, da so se počitniški domovi izboljšali, dogradili, kako so vsi hvalili hrano, nikoli pa pravzaprav kakšne druge stvari, kjer se je vedno kaj dalo izboljšati. Ampak ta družabni moment, ki je bil takrat najpomembnejši, nas povezuje tudi danes z mislijo na morje in seveda potem posledično v 50-ih letih in pa predvsem pa v 60-ih lahko govorimo, ko se tudi na Slovenskem oblikuje prva počitniška prikolica, Adrijine prikolice, o tem tudi govorijo krasne razstave v Tehničnem muzeju Slovenije prav na to temo in seveda znova zahvala zasebnim, torej posameznikom, ki darujajo ali pa seveda kako drugače namenijo za javne zbirke svoje predmete, ki so povezane tudi s počitnikovanjem, se v tem govorijo tudi za zanamce in prav počitniška prikolica je marsikomu še bolj kot kakšen bungalov, bolj domača, seveda danes rečemo kempiranju, si ga predstavljajo mlajše generacije drugače, včasih res toalete so bile zelo preproste, potem pomembna je bila senca borovcev, bližina seveda z morja, ampak vseeno hkrati smo vedno razmišljali, kako bo ta naša lokacija, kjer bomo postavili ali prikolico ali šotor, da nas ne zalije, da ne odnese veter in podobno. Medtem ko danes imamo, najamamo že pripravljene terene, toalete so po možnosti že 5 zvezdniče, kot pravijo. Tako da zelo se je spremenil ta odnos, ki je bil v svoji srži pravzaprav res omogočanje stika z novo destinacijo, s tem pogledom na morje, ki pa še danes nosi v sebi seveda gospodarsko, ne nazadnje tudi politično idejo. A ne? To ne smemo na to pozabiti nikoli in pravzaprav ta razstava malo želi tudi na to opomniti, čeprav je še tako nostalgično in pravzaprav smo tik pred tem, da vsi odpravimo se na obalo, na morje in morda seveda znova tudi pomislimo na ekološki vidik, tudi na to spomnimo na razstavi s pomočjo ni zbirke sicer, ampak kot kolegice Katarine Toman-Kracina, tak luškan video, ki priča odhajanju seveda tudi naših generacij na morje, ona z otroki in seveda, kar se danes seveda sreča skoraj vsak izmed nas s plastičnimi vrečkami na obali in kako s preprosto gesto recikliranja ali odnesti na smeti ne bi nikomor nič škodilo ali pa da odidemo na plažo s čim manj predmetov, kot se včasih smo rekli, vzameš brisačo in greš na plažo. No, Katarina je takrat v tistem trenutku pred leti se lotila kompleksneje in si je vzela v roke škarje in razrezala vrečko v novo prejo in iz te preje oblikuje nosilno torbico, vrečo, v kateri potem z otrokoma, s hčerkama kupijo in odnesejo domov lubenico.
0: Kot ste že prej povedali, so zelo ostali v spominih ti družabni in raziskovalni momenti. Otroci so veliko krat med sabo oblikovali prave male tolpe, pa morske druščine, sklepali tesna prijateljstva, skakali so s pomolov, se potapljali, nabirali školjke, iskali rake, naskrivaj lovili ribe in poskušali spopolniti, znajti bolj uspešne tehnike, zato družine so komaj čakale vsako leto, da se spet snidejo. Starši so med sabo razpravljali o tem in onem, o cenah piva. Včasih so si zamenjali recepture o pripravi polnjenih paprik, na primer, ali pa vloženi zelenjavi, ki so jo vzeli sabo. Te priprave za na pot so bile pred dopustom verjetno bolj načrtovane, kot so dan danes. Danes imamo seveda tudi navigacije, ki nam vnaprej izračunajo čas, ki ga potrebujemo do cilja, do destinacije. Kramo je bilo seveda tudi potrebno bolj ekonomično razporediti. Tudi manj je bilo na plaži kot dan danes. Ta zanimiv fenomen gremo na morje je mogoče razlagati tudi kot spreminjajoč ritualno-kulturni vzorec, ki ima tudi svoje čustvene dimenzije, seveda sploh skozi spomine, vezane morda še najbolj na izvajanje te ritualne ekspedicije v njenem pripravljalnem obdobju, kater vrhunec je potem vožnja proti morju.
1: Ja, gotovo ima vsaka družina svoje spomine in smo se zelo različno odpravljali in zanimivo je tudi, kaj nam je ostalo. Vsak izmed nas spomin ima svojo logiko. Brez dvoma pa je gremo na morje povezan s tem, da je bila to res pravi vzklik in si se že odpravil. Tudi, če je pot trajala, pa si se odpravil v Dalmacijo in si se usedel na vlak znova in je to trajalo, je bilo to vključeno v samo idejo, gremo na morje. To ni pomenilo neke prave težave za starše, seveda za odrasle, tiste, ki so vozili ali pa seveda organizirali, že bilo nekaj skrbi, ampak kljub temu je to vse nadomestilo tisti čas počitnic, teden dni, 10 dni na morju. Zagotovo pa, recimo osebno, se ne spomnim, kako smo preživeli, ampak ne spomnim se, da bi vzeli kakršnokoli vodo s seboj. Dobro, če smo se odpravili na kakšen oddaljen otok, pa da tam smo vedeli, da si že nekako vzeli, ampak nimam spomina nobene plastenke. A ne? Spomnim se recimo tak nenavaden pogled, ko smo bili nekje na plaži in so prišli češki turisti in so odprli na plaži v tisti vročini, včasih se tudi krema za sončanje, saj so se že uveljavljali, pa recimo Brownemon, imamo plakat, ki priča, Brownemon je bila neka nova pogruntavščina, ki je že opozarjala, da kljub temu, da sonce postane priljubljena element preživljanja na morju, na plaži, da se osončimo.
0: In zagorelost.
1: Zagorelost nekako po letu 1940 je to že nekako norma. V 80-ih se pa nenadoma znova spremeni in je sonce nevarno. Ampak, če se vrnem k tem češkim turistom, so odprli konzerve rib, sardin, in so pomalcali. Seveda vem, da je bilo tudi takrat vroče in se mi je to zdelo tako nepojmljivo. Dejansko smo šli na kopališče ali na plažo, tudi če je bila oddaljena, dokaj brezskrbno na nek način. Zdaj, s čim je to povezano? Zagotovo s tem take away, nekaj vzeti s seboj, kar je danes v plastični embalaži ali tak ali drugačni, tudi če je mogoče recikliranje, tako samoumevno in tako nujno, se gremo še v službo ali pa samo za 5-minutni oddih, kamorkoli pa vzamemo marsikaj s seboj. Seveda je to popolnoma drugače, ampak tako kot sem prej rekla, seveda je povezano v zakulisju s tržanjem, promocijo in kot ste omenili, v 19. stoletju se odprejo prve turistične agencije, prvi vodniki so napisani tudi na slovenskem, 1910 se začne promocija in pa društva, kot se je takrat rekla, nekaj tujsko-prometna društva in pa za olepševanje okolje, ki skrbijo, da so ceste, ki so bile sprva neasfaltirane, da se jih namoči, da se ne preši gostom. Gospa, ena od obiskovalk razstave, je tako luškano povedala, vemo, da je nekoč vozil tramvaj med našimi letoviškimi kraji, Piranom, Portorožom, in da je poleti naj bi ne imel torej zasteklitve, ampak čipkaste zavese, da je zapihljalo skozen. Tako da takih spominov je veliko in je mogoče tudi ta spodbuda, da ta mala razstava, ta splet okoliščin, ki ga ponuja trenutno na ogled Mestni muzej Ljubljana, spodbuda, da tudi to pogledamo z vidika predmetov, spet teh strani spominov, ne samo v akademski sferi, ki skrbno nadaljuje raziskovanje, ampak seveda tudi z naših muzejskega vidika in pa seveda vsakdanjega življenja. Kaj si želimo, da ostane nek spomin, nek temelj, na katerem temelji naša prihodnost, saj brez preteklosti, kljub temu, da smo v digitalni dobi verjetno, tudi če muzeji v taki obliki, kot so zdaj, ne bodo več, se bodo prelevili v drugačno, ampak temelje rabimo vsi, tako kot so ti naši spomini povezani z letovanjem na morju in nam služijo za to, da prenašamo svojim otrokom ali svojim naslednikom ali pa svojim prijateljem, tako bodo tudi te spomini nekako koristili za naše želje in cilje v prihodnosti. Kakšne naj bodo naša letovišča, kakšne naj bo naše okolje, v katerem živimo, kaj si želimo, saj se vse da spremeniti, čeprav seveda z leti vedno manj razumemo in pa si predstavljamo, da lahko dejansko karkoli spremenimo.
0: Zanimivimi refleksijami in širokimi razgledi na dopustovanje, oddih, počitnice, letovanje na morju ste nas seznanili, Barbara Savenc. Vseeno pa bi omenili še najbolj sproščeno obliko stika človeškega telesa z morjem in z naravo, in sicer gre za nudizem. Niso bili vsi ljudje vedno privrženci tega, kot niso dan danes, vendarle se zdi, da v primeri s preteklostjo nudizem dan danes usiha, da je pred desetletji, ne vem kdaj, v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja doživel svoj vrhunec in da se za dan danes bolj redko odločamo zaradi takšne neverjetne izbire kopalk, torej mode, modne industrije. Zakaj?
1: Ja, zanimivo je ravno to, da sprva je seveda povezano plavanje v morju s neko čudaško obliko turizma, ki postane potem zelo običajna in zažalena. Povezana je seveda z obleko in z oblačilnim kosom, kot je kopalke. Kopalke pridobijo, imajo sprva koncept oblačila in ni povezano s slačanjem, ampak bolj oblačanjem, z obleko, ki skrije zlasti žensko telo. Seveda je bila zelo neugodna za plavanje. Sčasoma pa je industrija omogočila razvoj novih materialov in kot je bil lasteks, potem lateks, rajon in drugi materiali, ki omogočijo v 30-ih dejansko razvoj v številnih zelo raznolikih barvah kopalke in pa kopalke, ki ohranijo obliko, ko pridemo iz morja, torej iz plavanja, to utemelji potem tudi športno udejstvovanje in možnosti za vse. In kot ste rekli, v drugi polovici 20. stoletja, ko so kopalke že vse, kar je si možno zamisliti, je možno samo še sleči. Najprej en kos, pa potem drugi, seveda je tako imenovani nudizem prišel v naše kraje od drugod znova in je povezan z določenimi krogi, lahko rečemo, imenovalo se tudi bohemskimi krogi, dokaj zaprtimi, ki so seveda želeli prav ta stik z neokrnjeno naravo, to idejo izgubljenega raja, ki se poveže z industrializacijo prav z naravo in potem posledično tudi z morjem. Ampak seveda nudizem je bil v drugi polovici 20. zelo priljubljen tudi na jugoslovanski obali, še bolj pa morda tudi toples, zgoraj brez. Smejali smo se, ko smo pripravljali razstavo, ker je precej propagandnega gradiva, kot so prospekti, ohranjajo prav ta princip golote, ki je danes zanimivo, skoraj da ne vidimo, ali je celo prepovedana znova. In je zanimivo, da prav na jugoslovansko obalo zagotovo so mnogi prihajali tujci ravno z tega vidika, ne samo dokaj neokrnjene obale, ampak tudi s te možnosti biti gol v stiku z morjem in torej zaplavati. Je res poseben občutek. Danes pa zanimivo, znova oblečemo celo cele kopalke, se zakrijemo pred soncem in tudi drugače. Je ta modni vidik zelo drugačen, ampak seveda potrošnja in pa iznajdbe vedno nekaj novega, čeprav temeljijo na starem, poganjajo industrijo.
0: Dokdaj pa bo Barbara Savinc, umetnostna zgodovinarka, ta razstava odprta, še koliko tednov, mesecev?
1: Do konca septembra, do 20. septembra letos.
0: Se pravi, do dni, ko se poletje začne poslavljati, zadnji dopustniki pa se navadno z morja vračajo domov. Hvala lepa za obisk in pogovor v oddaji, Barbara Savinc, hvala lepa, da ste naju poslušali, predvsem pa srečno na vseh izbranih počitniških poteh. In lep večer.
1: Hvala. Kulturni fokus.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci so na izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Novela zakona, ki jo je parlament sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. V Levici so po zahtevi Vesne o umiku njihovega imena iz naziva poslanske skupine to včeraj že storili. V stranki Vesna so umik imena zahtevali s trditvijo, da kljub skupnemu nastopu na državnozborskih volitvah niso bili vključeni v njeno delovanje in odločanje, Levici pa očitajo neusklajeno ter samostojno politično delovanje. Levica bo odslej nosila samo še ime te stranke, njen sokoordinator Luka Mesec pa je ob tem ocenil, da je glavno razočaranje Vesne to, da jim na volitvah ni uspelo dobiti poslanca. Članice Evropske unije so potrdile začasno izjemo od zakonodaje o zasebnosti, ki bo spletnim platformam znova omogočila prostovoljno odkrivanje spolnih zlorab otrok na spletu, pa tudi poročanje o njih pristojnim organom in odstranjevanje tovrstnih vsebin. Po navedbah irskega predsedstva so tako po 3 mesecih odpravili pravno praznino na tem področju. Na 18. etapi dirke po Franciji je zmago slavil ekvadorec Richard Carapaz. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v skupini favoritov in ohranil vodstvo v skupnem seštevku, skrbi pa v njegovi ekipi povzroča bolezen, zaradi katere je odstopil Brandon McNulty. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na znamenitem Alp Diezu. Še vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

nočnem programu Radia Slovenija ponujamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju, v katerem smo predstavili zbirko esejev z naslovom O ženskah, ki jih je leta 1972 napisala kultna avtorica, pisateljica in filozofinja Susan Sontag. Po več kot 50 letih je v prevodu Ane Pandur pod okriljem založbe Sanje izšel slovenski prevod tega nadvse pomembnega ter še vedno izjemno aktualnega dela. Knjigo bo v pogovoru s prevajalko predstavila Tita Majer.

0: Susan Sontag je eseje o ženskah napisala v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V njih se ena izmed najbolj pomembnih mislecin 20. stoletja loteva tematike staranja, enakosti, lepote, spolnosti in fašizma, so zapisali pri založbi Sanje, kjer so izdali slovenski prevod tega kultnega dela. O Susan Sontag in o njenem pisanju ter aktualnosti njene misli se bom pogovarjala s prevajalko knjige Ano Pandur. Gospa Ana Pandur, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
0: Za začetek bi vas prosila za nekaj besed o Susan Sontag. Kdo je bila? Po izobrazbi vemo, da je bila med drugim tudi filozofinja, vendar če bi imela drugačne možnosti, bi bila najbrž veliko večje ime na področju filozofije, podobno kot Simone de Beauvoir. Vemo tudi, da je bila feministka, pa vendar menda ni bila v navednicah prava feministka. Zakaj in v čem se kaže njena kontroverzna osebnost?
1: Susan Sontag je bila seveda pač intelektualka, piska, mislecinja, filozofinja. Mislim, da je celo začela kot filozofinja, če se ne motim, se je pri 15 ali celo 16 letih upisala na Berkeley na študij filozofije. Beremo pa tudi v njeni biografiji, ki jo je spisal Benjamin Moser in je potem bila nagrajena tudi s Pulitzerjem, da je bila en tak, pa to se v bistvu blešči tudi skozi njene eseje v resnici. Kakšni drobci tega njenega osamljenega otroštva, ki ga je preživela v bistvu sama s knjigami. Torej bila je en tak eruditski otrok in lahko bi rekli, da je bila, da je mogoče ravno ta količina znanja, ki ga je nabirala v bistvu že od zgodnjega otroštva naprej, da jo je opolnomočila do te mere, da si je drznila misliti samostojno. Mislim, da je to ena, pač to je moje osebno mnenje, no, da je to ena njenih največjih kvalitet, da pač se ni šla mogoče te iskanja skupnostnega priznanja, ampak da si je drznila misliti svoje, da je drznila uporabljati v bistvu moč argumenta in se ni opolnomočala z argumentom moči, ki pač prihaja iz neke podpore ene širše skupnosti. Tukaj je v bistvu tudi nekako dobila največ očitkov na ta račun, ne? Z strani recimo temu pravega feminizma. Je pa seveda, kaj sploh pomeni biti prava feministka oziroma prava karkoli. Pač ona je feminizmu, tako kot je ona dobivala očitke, da je pač privilegirana, da piše z pozicije privilegija, kar do neke mere seveda drži. Mogoče se pač visoko izobražena bela ženska iz Združenih držav Amerike ne more povsem identificirati z neko žensko, ki živi na drugem koncu sveta, ki nima dostopa do izobrazbe, ki nima ekonomskega ozadja. Absolutno pač tukaj nima ta iste pozicije izjavljanja. Ampak je pa vendarle feminizmu očitala določeno mero po preproščenosti in teh krilatic. Ne. Za krilatice pa vemo, ne, da so nekako nek ekstrakt nekih kontekstov, torej da vsebujejo v bistvu eno tako zelo binarno delitev med tem, kaj je resnično, pa kaj ni resnično, nima te, ne vem, neke koreninske, rizomatske kvalitete mogoče, no. In tudi o tem je v bistvu ona precej razmišljala in tudi precej pisala. Zanimivo pa je tudi, da sama zase v bistvu izjavlja, da je feminizem živela, preden se je tega zavedala. Da je to v bistvu bil del njene vsakodnevne prakse. Se tukaj imava en citat, ampak dobro, mogoče ne bom zdaj le citirala. Zakaj pa ni uspela kot filozofinja? Zakaj pa Beauvoir ni uspela kot filozofinja? Zaradi tega, ker pač to je dejansko en moški svet in tudi Sontag je pisala zelo osebno. In mislim, da se tudi ni, da je njeno zanimanje, polje njenega zanimanja je segalo onkraj striktno akademskega, striktno filozofskega. Ne? Tako da mislim, da je tudi z tega stališča se ni prilagajala oziroma prilagodila do te mere, kot bi se bila morala, da bi mogoče dosegla neko drugačno pozicijo. Mogoče tudi vprašanje, ali si je tega sploh želela. Tega nisem zasledila nikjer, ali si je res želela ostati samo v polju filozofije, ker vem, da jo je zelo da so jo zelo zanimale kulturne študije. Pač ne se je odprl svet, ko je pri 16-ih prišla na faks, je pa mogoče, če nisem predolga, no, se mi zdi pa eno tako zanimivo dejstvo, da nekako velja za sivo eminenco knjige, ki jo je napisal njen takratni mož. Ona se je poročila zelo mlada in imela potem tudi enega sina s tem Rifom, ki se je pa posvečal študijam Freuda. In ta knjiga, ki je šla leta 1959, mislim, da je bila... kot avtor je naveden njen mož, v resnici pa je pač ona naredila tako velik del raziskav, da se je v bistvu smatra kot avtorico te knjige, kar se mi spet zdi zelo povedno pač za to delo v senci, za te neplačane službe.
0: Kaj prinaša slovenski prevod o ženskah in kako je pravzaprav prišlo do tega prevoda?
1: Slovenski prevod o ženskah, okej. Okay. A greva najprej k temu, kako je prišlo do prevoda. To je v bistvu dosta anekdotična reč. Jaz sem namreč to knjigo dobila v dar od moje dobre prijateljice, plesavke koreografinje Magdalene Reiter. Z enega od potovanj mi je prinesla to knjigo, lej, to pa moraš prebrati. In jaz začnem to brati in sem bila navdušena. Pač začela sem pri dvojnih merilih staranja in potem, sicer zelo neznačilno zame, sem objavila fotografijo naslovke na svojem Instagramu. In me je kontaktirala Andreja Udovč, urednica založbe Sanje. Oj, mi pa ravno kar se dogovarjamo za pravice. No in potem je beseda dala besedo in sva se v bistvu dogovorili. Jaz sem se potem lotila tega prevoda, najprej testnega, potem pa pač tudi celotnega korpusa. Je bilo pa zame pač to, čeprav sem že pred tem prevajala, je pa to pač prvo integralno delo, ki sem ga, in tudi do te mere teoretsko delo, ki sem ga prevajala, tako da sem bila zelo hvaležna za vso uredniško, lektorsko podporo. Kaj pa prinaša slovenskemu bralstvu? Jaz mislim, da prinaša, dobro, razen onkraj tega, da je pač to 7 esejev, ki so doživeli precej mešan mednarodni kritiški odziv, prinaša eno branje, ki je srhljivo aktualno v marsikaterem oziru. Seveda se je treba zavedati, da je to, da so to eseje, ki so bili pisani med letoma 1972 in 75 in zagotovo ohranjajo nek, nek odsev ali pa odmev nekega časa, ki ga danes več ni. Ampak kot vsako dobro teoretsko delo, seveda posegajo tudi v polje tega, kar je aktualno še danes. Obenem pa mislim, da je ena kvaliteta te knjige, da se ne zapira v slonokoščeni stolp. Torej mislim, da je dovolj dostopna, čeprav slogovno, jezikovno ni povsem preprosta, ampak ima pa eno kvaliteto dostopnosti. Skozi katero in tudi repetitivnosti, zaradi tega, ker se teme relativno pogosto ponavljajo. Torej, če je kakšna sekvenca v knjigi, ki je mogoče ne razumemo v tretjem svetu žensk, je potem zelo lepo razložena ali kasneje v fascinantnem fašizmu v intervju za Salmagundi, kjer pač Zontak razširi celotno svoje dojemanje te tematike, ker se v resnici gre za 4-5 krovnih tem, da se ravno so razdeljene na 7 dosto obširnih esejev. No.
0: Za kakšne teme gre in zakaj so še danes aktualne?
1: Začenja z dvojnimi merili staranja. Ukvarja se torej z tem, zakaj je staranje za ženske povsem drugačno in bistveno bolj škodljivo za njihovo psihofizično zdravje in tudi za družbeno zdravje kot za moške. Potem se ukvarja samo z položajem žensk, potem se ukvarja z vprašanji patriarhata, z tem, odkot izvira v bistvu zatiranje žensk. Potem se ukvarja z primerjavo razrednega boja napram boju za osvoboditev žensk, ne, ki ga v bistvu, o katerem razmišlja kot o boju za moč v resnici. Potem se preuprašuje o pomenu lepote. Torej v nekem klasičnem, antičnem smislu, da je pač lepoti oduzeta ta dimenzija kreposti vrline in ostane potem samo še pač ta parcialno dojemanje lepote. Potem se ukvarja z fašizmom, za to transformacijo v bistvu neke podobe, neke ženske, ki je pač v veliki meri pripomogla k usponu oziroma k razmahu fašistične estetike oziroma celo ideologije, torej Leni Riefenstahl, in se je potem skozi leta rehabilitirala, torej se je ta njena podoba transformirala v neko, recimo celo ikono nekih intelektualnih elit druge polovice 20. stoletja, to se pač navezuje predvsem na festivale, na filmske festivale, tudi festivale recimo feminističnega filma in tako naprej. Potem lahko preberemo tudi eno tako precej povedno korespondenco med Zontag in med Adrienne Rich, ki je bila pač prava feministka, ne? V kateri smo priča dejansko enemu takemu zanimivemu fenomenu komplicitete, o katerem govori recimo Simone de Beauvoir, da kako je lahko ženska ženski volkulja v resnici. Na kak način se lahko spodkopava misel ali pa avtoriteto neke druge ženske, če se z njo ne strinjaš, namesto da bi se recimo opolnomočile v tem oziru si škodimo. Čeprav o tem v bistvu govori tudi Zontag v svojih esejih, ne? Da ženske niso nujno nesodelujoče v zatiranju drugih žensk.
2: Koliko si stara? Vprašanje zastavlja kdorkoli. Nan odgovarja ženska. Ženska določene starosti, kot se obzirno izražajo Francozi. Ta starost lahko sega od zgodnih 20-ih pa vse do poznih 50-ih let. Kadar vprašanje ni osebno, če gre na primer za uradni podatek ob pridobivanju vozniškega dovoljenja, kreditne kartice ali potnega lista, se bo najbrž prisilila, da odgovori po resnici. Če izpolnjuje prijavo za sklenitev zakonske zveze in je njen bodoči mož le malce mlajši od nje, jo bo morda zamikalo, da nekaj let odšteje, a jih najbrž ne bo. Ko se poteguje za delovno mesto, so njene možnosti pogosto vsaj delno odvisne od ustrezne starosti, o kateri bo lagala, če jo presega, in upala, da bi se z lažjo lahko izmazala. Morda se ob prvem obisku novega zdravnika počuti še posebej ranljivo in bo na vprašanje o starosti odgovorila po resnici, a hlastno. Če pa je vprašanje, kot se reče, zasebne narave, kadar jo po starosti vpraša nov prijatelj, znanec, sosedov otrok, sodelavec v pisarni, trgovini ali tovarni, je njen odgovor težje predvideti. Morda se bo odgovoru duhovito izognila ali pa se bo odzvala z zaigrano ogorčenostjo. Mar ne veš, da se dame ne sprašuje, koliko je stara? Morda bo za trenutek oklevala, potem pa v zadregi in kljubovalno odgovorila po resnici. Morda bo lagala. Toda neresnica, ne izmikanje in laž ne morejo omiliti nelagodnosti tega vprašanja. Kadar mora ženska po določeni starosti navesti svoja leta, je to zanjo vselej precejšnja preizkušnja.
0: Na prvi esej nosi naslov Dvojna merila staranja in prvi stavek tega eseja se glasi: koliko si stara, Zontag nadaljuje, da okolikor na to vprašanje, kolikor je to vprašanje zasebne narave, je za žensko določene starosti precejšnja preizkušnja. Pa morda na kratko, zakaj? V nadaljevanju bi pa spregovorili tudi o problemu enačanja lepote in mladosti, ki je seveda minljiva, in o ženstvenosti, ki je danes spet aktualna tema.
1: Žensk se kakopak ne sprašuje, koliko so stare, kaj ne, saj so objekt, ker je vredno ženske v njeni mladosti, lepoti, pasivnosti, nebogljenosti. Zdaj, to je seveda zelo za velik sarkazma povedano. Ampak v resnici je to ta podstat, o kateri Zontag govori. Mogoče dvojna merila staranja so zelo obširen esej, ampak je fino prebrati tudi mogoče lepoto, to je esej, v katerem se Zontag sprašuje, ali lepota ženske opolnomoča ali jih onemogoča. In dejansko mislim, da je podstat tega eseja oziroma te trojice v bistvu esejev, ki se ukvarjajo z videzom, prav v tem, da se žensko skozi vso zgodovino v bistvu nekako reducira na njene biološke danosti, biološko zmožnost, torej rojevanje otrok, ki je pač tudi izvor nekako zatiranja in obenem na objekt, torej na potrošno robo, kar pa seveda se upada potem tudi z vznikom potrošniške družbe in tega, da se pač z uporabo ta objekt pogleda, ta objekt poželenja izrablja in seveda izgublja svojo vrednost. Obenem pa se mi zdi zelo povedno in pomembno tudi to, da, kot sem prej omenila, to razlikovanje lepote od antičnega pomena, torej neke kreposti, neke vrline, neke dobrote, na to parcialno dojemanje ženskega videza, torej kot obraza, telesa, prsi, zadnjice. Zelo pomemben se mi zdi tudi ta aspekt, ki ga izpostavlja, da žensko staranje spremlja sram, moškega pa strah. In dejstvo je, da je pač sram bistveno bolj toksično občutje, toksično čustvo, ki pač zmanjšuje vrednost same osebnosti. In tudi ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, kako internalizira ženska v bistvu to ta problem domišljije, mislim, da celo da dejansko prav tako poimenuje staranje, da je to problem v polju domišljije. Se ga ne znači z starčevstvom, ne, ki se pač začenja v kasnejših letih, pri 60-ih, 70-ih, pač anekdotično opisuje prijateljico, ki naj bi imela težave že pri 20-ih letih, da se stara. Kaj ne?
2: Če se spremenijo ženske, se bodo prisiljeni spremeniti tudi moški. Vendar se ta sprememba ne bo zgodila brez znatnega upora. Še noben vladajoči razred ni predal svojih privilegijev brez boja. Sama struktura družbe temelji na moškem privilegiju in moški ne bodo predali privilegijev samo zato, ker je to bolj humano ali pravično. Moški lahko malce popustijo in ženskam obotavljaje se predajo državljanske pravice. Dan danes imajo ženske v večini držav volilno pravico, pravico do univerzitetne izobrazbe in praktičnega poklicnega usposabljanja. Čez 20 let bodo za enako delo najbrž prejemale enako plačilo kot moški. Imele pa bodo tudi pravico do odločanja o lastnem telesu, z dostopnostjo kontracepcije in zakonsko pravico do splava. Vendar pa te svoboščine, čeprav so zaželene in dobrodošle, ne preuprašujejo temeljne drže, ki ženske obravnava kot drugorazredne državljanke in ohranja moške privilegije.
0: Profesorica doktorica Eva Bahovec je decembra lani na predstavitvi knjige dejala: "Vsi smo zatirani, ampak ženske smo še bolj zatirane." Zontak v knjigi kar naprej ponavlja, kako je večja teža zatiranja in dominacije in podrejanja na strani žensk in kako je to nekaj, kar je treba spremeniti na vse mogoče načine. Pa me zanima, kakšni so ti načini, kaj vse nam Susan Zontak ponuja v obzir.
1: Susan Zontak nam ponudi celo paleto. Mogoče najbližji ali pa najmočnejši predlog, ki ga ima, in se mi zdi, da je v bistvu taka spiralna možnost neke snežne krogle, je pravzaprav ridikulizacija zahtev. Torej, če se ženske nekako inherentno sramujemo staranja in se sramujemo tega, da bi bile preveč vidne na nepravi način, na kaj si bo kdo o nas mislil, torej da ohranjamo v bistvu same sebi ta status objekta, pa Susan Zontak med drugim ob tem, da seveda zahteva enako plačilo za delo, torej zmanjšanje neplačanega oziroma ukinitev neplačanega skrbstvenega dela, v bistvu, da zahteva tudi, da bi se vzpostavile vse ženske skupnosti, torej ženske abortivne klinike, torej pravica tudi do ločitve, do splava. Ampak zanimiv se mi zdi ta njen poziv k temu, da naj bodo ženske ekscesne. Da morajo znati pljuniti, da morajo znati zaupiti, da morajo znati se obnašati neprimerno in biti pripravljene sprejeti tudi posmeh. Ker mogoče gre tukaj vendarle za eno skupino, ki si to drzne, vendar pa ta skupina potem spiralno deluje in vpliva tudi na vse ostale. In to se mi zdi, se to je recimo, ne vem, Pussy Riot, če je zdajle prva asociacija, ali pa to, kar trenutno počne Florentina Holzinger. Ne? To je torej ena ženska, ki se postavi, ki se upre tej dostojnosti, tej zahtevi po dostojnosti, ki pač je še vedno družbeno, pa morda še bolj danes, vedno bolj, velja za neko zahtevo v resnici. Tako da to je ena stvar, ki jo ona zahteva. Mislim, da se temu reče, da ona to poimenuje gverilski teater. Ne? Ta gverilski teater se mi zdi zelo, zelo pomemben. Se tudi sama govori, ne? Eden od utečenih načinov utrjevanja politične pasivnosti žensk je premisa, da bodo imele večji vpliv in dosegle več, če se bodo obnašale dostojanstveno. In mislim, da je to ena od premis, na katero se lahko navežemo tudi sodobne ženske. Za katere še vedno velja poslovni bonton, velja način obnašanja in ženske še danes v marsikaterem okolju, kadar prosimo za besedo, dejansko tudi prosimo za besedo, oprostite, smem pripomniti, ali lahko, morda se ne strinjate, ali se strinjate, da, in mislim, da tudi na nivoju jezika se ta dostojnost pozna bistveno bolj, ali pa ne vem, na avtobusu, na katerem se usedemo s prekriženimi nogami, naši kolegi pa seveda ne.
0: Susan Zontag kot glavno odgovornost osvobojene ženske vidi v tem, da živi, kolikor je mogoče, polno, svobodno in domiselno življenje. No, njena druga odgovornost pa je, kot dodaja Zontag, solidarnost do drugih žensk.
1: Ja, solidarnost do drugih žensk. O tem sva tudi že nekaj spregovorili. Zontag v bistvu zanimivo izpostavi ravno to, da ženske, da marsikatera ženska, ki pride na pozicijo, začne zatirati, ali pa že zaradi svojega ekonomskega ozadja, recimo, začne zatirati druge ženske. Po drugi strani pa, ko v svoji zahtevi potem, da ženska živi, kolikor je mogoče polno, svobodno in domiselno življenje, je mogoče ravno ena od točk, kjer ji lahko očitamo privilegij. Jaz jo popolnoma podpiram, ampak ženska lahko živi dostojno, svobodno in domiselno življenje, če ima za to možnosti, torej ozadje. To pomeni finančno, ekonomsko, izobrazbeno, družbeno. Če ženska nima dostopa do podpisa pogodbe, do ločitve, do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, do lastnine, do vozniškega izpita, do glasu, do tega, da ji verjamejo, da doživlja recimo nasilje, do tega, da ima možnost delitve skrbi za otroke, ki jih mora biti ima, bo težko, torej tukaj gremo po lestvici potreb in prioritet, kaj ne? Če so osnovne potrebe zadovoljene za dostojno življenje, potem lahko prehajamo na višje potrebe. In vsekakor se strinjam s tem, vsekakor pa je treba se zavedati pač tudi privilegijev, ki jih imamo in mogoče delovati z te pozicije, da v njih govorimo, da se jih zavedamo in da jim da poskušamo ustvariti to polje, ta prostor, pa ne samo za ženske, tudi za vse skupine, ki so zatirane, in to mogoče najbolj na mikronivoju, našem lastnem okolju, kjer se začne ta odgovornost. Vem, da v tem smislu zdaj okoljske krize, okoljske problematike, globalne, klimatske problematike, se marsikdaj reče, ja, gre za industrijo, ki se mora, in gospodarstvo, ki se mora zavedati. Torej, če bo posameznik ali posameznica, če bo pobrala papirček, s tem ne bo ničesar spremenila. Mislim pa, da pri družbenih vezeh in pri družbenih odnosih, ki jih imamo, medsebojnih odnosih na vseh ravneh, pa to vendarle ima smisel. Mogoče bolj kot pobiranje papirčkov, čeprav absolutno stojim tudi za, sem tudi za pobiranje papirčkov, ampak na mikronivoju opolnomočanje in omogočanje v bistvu tega, da lahko vsi nekako živimo dostojno. To se mi zdi precej pomembno. No?
0: Da še kakšna zaključna misel?
1: Ja, jaz bi rekla, da se mi zdi zelo smiselno, da se prebere, zontak, da se prebere katerakoli v bistvu ženska avtorica. Na eni od predstavitev knjig je urednica dejala, da ne samo, da po ženskih avtoricah, po teoretskih avtoricah posegajo večinoma ženske, ampak nasplošno, da je to problem. Da tako moški kot ženske raje kupujejo in berejo moške avtorje. Tako v fikciji kot v teoriji. In mislim, da je pomembno, da se zavedamo, koliko same doprinašamo tudi v to stanje, v to situacijo. Zato, ker odličnih avtoric je res veliko in zontak, čeprav ima, torej ta konkretna zbirka o ženskah, čeprav ima tudi ta historični moment, da pač vidimo nek presek časa, nek zeitgeist izpred 50-ih let, je pa še zmeraj ključno branje, se mi zdi, zato, da razumemo nek čas, ki nam je predhodil, pa tudi zato, da se zavemo srhljivosti, aktualnosti teh tematik. No.
0: Gospa Ana Pandur, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in hvala za tale pogovor.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. V oddaji Sobotno branje smo tokrat predstavili knjigo z naslovom O ženskah, avtorice Susan Zontag. Pogovarjala sem se s prevajalko Ano Pandur, odlomke je interpretirala Mateja Perpar, zvok je oblikoval Liam Samsa, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.
3: Sobotno branje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je do 5. avgusta v javni obravnavi, znižuje uveljavljene standarde upravljanja na področju državnih naložb in opušča ključne varovalke, so prepričani v Združenju nadzornikov. Menijo, da bi moral zakon najmanj ohraniti standarde iz veljavnega zakona o slovenskem državnem holdingu. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, ki ga je predsednik Volodimir Zelenski minuli teden razrešil, ustraja pri vrnitvi na položaj in nadaljevanju preoblikovanja vojske. Kot je dejal, je zato zavrnil ponudbe Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Odstavitev priljubljenega ministra je v državi sprožila večdnevne proteste. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev Evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Bruselj je v okviru preiskave med drugim ugotovil, da nekatere lastnosti in funkcionalnosti iskalnika Googleove storitve obravnavajo ugodneje kot storitve tekmecev. Tehnološki velikan mora zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili enakopravno obravnavo storitev drugih ponudnikov v njegovem iskalniku. Slovenski nogometni klubi so odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Bravo je po preobratu v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper pa si je zmago z 2-0 na Ferskih otokih proti Runaviku prigral lepo prednost pred povratno tekmo. Aluminij je z albanskim Dinamom Cityjem remiziral z 1-1, izenačujoči zadetek pa je v končnici dosegel Matic Vrbanec. Povratne tekme bodo prihodnji teden. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.